0: Je zadnja v tem šolskem letu, počitnice so pred vrati, zdaj pa že res kar konkretno trkajo na nje. Otroci se veselijo, ampak nekatere starše pa že pestijo skrbi, kako bodo priskrbeli vse potrebščine za novo šolsko leto, ki se bo začelo septembra, in na te starše Karitas ni pozabila, je tako, Mojca?
1: Je tako. In hvala, Maja, za drista uvod. Se mi zdi, kot si rekla, za nekatere otroke brezskrbne počitnice, žal pa za nekatere starše zaskrbljen pogled proti septembru, kako bodo kupili vse te šolske potrebščine, zagotovili otrokom resen tak lep, prijeten, topov vstop v novo šolsko leto. Zato smo na Slovenski Karita začenjamo z vseslovensko dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, s katero želimo zbrati sredstva za pomoč več kot 14 tisoč otrokom iz socialno ogroženih družin po vsej Sloveniji. Nakup šolskih potrebščin za novo šolsko leto predstavlja za mnoge starše velik strošek, ki zaradi nizkih prihodkov in tudi nerednih prihodkov preprosto ne zmorejo pokriti vseh teh stroškov in nakupiti vseh teh pripomočkov, da je res, kot sem rekla, vstop v novo šolsko leto res tak prijeten in enak ostalim sovrstnikom, ki prihajajo v šolo. In tako v bistvu že na škofijskih Karitas, pa tudi na župnijskih Karitas že zbiramo vloge, prošnje družin, da jim bomo lahko potem pomagali pri nakupu šolskih potrebščin, to bomo pomagali z boni, nekaterim otrokom bomo to dodali šolske potrebščine, kot so zvezki, vse te pripomočki, in nekaterim otrokom bomo tudi pomagali tudi skozi vse leto, da jim pač pomagamo pokriti kakšne stroške, ki so nastali za kakšne obšolske dejavnosti ali pa tudi za kakšne prevoze, tako da v bistvu imajo res enako možnost vstopa in bivanja v šoli kot njihovi sovrstniki.
0: In kaj opažate pri Karitas, Mojca, se število teh otrok oziroma družin, ki potrebujejo pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, kaj manjša ali je celo porast?
1: Ja, v zadnjih letih številka kar ostaja nekje več kot 14 tisoč otrokom, ki pomagamo. Gre tukaj za 50 otrok gor dol, tako da v bistvu se mi zdi, da smo kar na neki točki, ker imamo kar neko konstantno številko, žal se ne manjša. Gre pa predvsem za enostarševske družine in družine z večjim številom otrok, ki se poleg visokih stroškov, teh življenjskih vsakodnevnih stroškov, soočajo tudi s kakšno boleznijo, izgubo zaposlitve ali drugimi težkimi življenjskimi okoliščinami, ki jih prinaša življenje. In tukaj so v bistvu sodelavci Karite tisti, ki v bistvu opazijo, vidijo te stiske, predvsem na župnijskih Karitas, spodbujamo naše prostovoljce in sodelavce, da malo popazijo, malo pogledajo po svojem kraju, če opazijo kakšno družino, ki res potrebuje pomoč, da jim mi lahko tukaj pomagamo. Tukaj je tudi dobro sodelovanje s šolami, z osnovnimi šolami, ki tudi oni že vejo, da Karitas je blizu tem otrokom, da tudi oni jih napotijo k nam oziroma tudi nah predlagajo družine, da jih vključimo v ta program pomoči, in da v bistvu res jim že takoj ob začetku koncu šolskega leta, pa v začetku novega res pomagamo, da lahko brezskrbno poskušajo stopati v 1. september v šolske klopi.
0: In kakšne so stiske družin, da pride do tega, da otroku težko priskrbijo potrebščine za izobrazbo, ki se nam zdi tako samoumevna v tem tisočletju, nam bo pa povedala Petra Martič, sodelavka škofijske Karitas Novo mesto.
2: Pri svojem delu se srečujem z različnimi stiskami družin, ki zagotovo močno vplivajo na otroke, na njihovo čustveno doživljanje, samo podobo ter tudi oblikovanje oziroma razumevanje sveta okoli sebe. Sodelujemo z družinami, v kateri imajo otroci kronično bolezen ali celo redko obliko bolezni. Te družine se vsakodnevno srečujejo z neko negotovostjo, številnimi zdravstvenimi obravnavami ter velikimi psihičnimi obremenitvami. Enako pretresljive so tudi zgodbe družin, ki jih zaznamuje smrt, bodi si izguba enega od staršev ali celo smrt otroka, kar pa močno prizadane in zaznamuje ne samo starše, ampak tudi sorojence. To izkušnjo pogosto spremlja neka žalost, občutki strahu, osamljenosti, v ozadju pa tudi veliko neizrečenih vprašanj. Vse, kar se dogaja v otroštvu, vpliva na to, v kakšno osebo se bo otrok razvil, kakšno podobo bo imel v sebi, zato je pomembno, da jim pomagamo, tudi na način, da se vključujemo v akcijo Otroci nas potrebujejo.
0: Hvala sodelavki Škofijske Karitas Novo mesto, Petri Martič, za oris vseh teh razmer različnih družin. Mojca, midve se vračava nazaj k pogovoru o akciji, pri kateri je zanimivo in dobro tudi to, da nimajo samo otroci, ki zvezke prejemajo nekaj od tega, ampak pravzaprav skoraj več dobijo tisti, ki jih podarijo.
1: Ja, res je. Del te akcije Otroci nas potrebujejo ima posebno vrednost te akcije, in sicer je v okviru akcije Pokloni zvezek, kjer so zdaj učenci po osnovnih šolah in vrtcih, so zbirali zvezke. In zbrali smo več kot 20 tisoč zvezkov po 306 osnovnih šolah in 130 vrtcih. Zbrani zvezki skupaj z osebnimi spodbudami otrok niso le šolska potrebščina, temveč tudi sporočilo prijateljstva, sporočilo spodbude, da vstopijo v šolsko leto čim bolj spodbudno, z nasmehom in v bistvu, da se tudi učijo, kadar jim je najbolj težko. Ta številka je še čist nenatančna, zato ker so delavci škofijskih Karitas zvezke še pobirajo po šolah in tudi šole nas poročajo število zvezkov, tako da jaz mislim, da tukaj številka bo še narasla in se veselimo, da bomo lahko te zvezke v mesecu avgustu delili med družine in socialno, med otroki socialno ogroženih družin, skupaj z ostalimi pripomočki in darilnimi boni, da bodo lahko kupili še dodatne zvezke. Seveda pa v lanskem letu, moram povedati, da smo v bistvu pomagali več kot 14.347 otrokom in v okviru te pomoči smo lanskega pomagali v vrednosti več kot 570.000 €, kar se zdi res taka velika številka. Seveda tukaj en velik delež je doprinos naše akcije, Otroci nas potrebujejo. Lani smo zbrali več kot 220.000 €, potem imamo del sredstev sta prispeva tudi Fundacija za invalidske humanitarne organizacije in drug del ustanova Radija 1 in Fundacija Preprosto blizu. Tako da se mi zdi res en tak skupek pomoči, da res lahko pomagamo tem več kot 14.000 otrokom, da je vstop v novo šolsko leto prijeten, top, usrčen in kot si rekla Maja, s to akcijo Pokloni zvezek, da so te zvezki, ki so darovani, tudi ena taka spodbuda, da se tudi med letom, ko včasih se vemo težko se učiti, ko včasih ne veš, aj bi se raje čil ali grov, pa si rečeš, nekdo mi nekaj podaril, imam neko spodbudo, neko misel, ki nekdo se za mene potrudil, je tudi to neko vodilo, nek motiv, da lahko naredim šolo. Ker se v bistvu si zavedamo, da kako pomembno je izobraževanje.
0: Torej res ena taka velika srčna akcija. Morda ob zaključku najinega pogovora, Mojca, še nekaj informacij, kako, kje in dokdaj lahko še pomagamo.
1: Akcija Otroci nas potrebuje poteka preko poletja, kot tudi v teh poletnih mesecih, ko smo malo na dopustih, ostajamo solidarni in blizu otrokom. Tako da v bistvu ja, lahko svoje sredstva nakažete na Slovenski Karitas, najdete na spletni strani položnico in jo spomnite in plačate. Zgibanke so na voljo tudi po vseh župnijah, seveda lahko tudi pošljete SMS zvezek 5 na 1919 in prispevate 5 € za nakup šolskih potrebščin. Akcija pa poteka tudi po trgovinah, tako da v bistvu kar nekaj možnosti je, ker lahko v bistvu vsak na svoj način, pa ne bo to samo majhen, samo en zvezek, lahko prispeva in s tem omogoča, da skozi izobraževanje pomagamo otrokom ustvariti tako polno in uspešno življenje.
0: Mojca Kepic, najlepša hvala. Zaenkrat verjamem, da sva s tem pogovorom nekaterim staršem olajšali poletje, da misli ne bodo begale preveč zaskrbljeno k septembru in da bodo dobri ljudje omogočili otrokom še kako želene potrebščine.
1: Ja, hvala, hvala tudi vam, Radio Ognišče, sodelavcem in tudi vsem poslušalcem, da otrokom pomagamo in mogočamo, da lahko jih podpiramo in da lahko vstopijo novo šolsko leto čim bolj brezskrbno. Res hvala.
3: Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
0: Na škofijsko Karitas Novo mesto se je obrnila tričlanska družina, ki se je znašla v hudi finančni stiski. Starša se zaradi resnih zdravstvenih težav soočata z omejenimi prihodki, njuna hči pa je zaradi težke srčne bolezni prestala že več operacij in čaka na presaditev srca. Z dohodki, ki jih prejemajo, ne zmorejo plačati najemnine, mesečnih stroškov in pokriti potreb hčere, ki ima poleg srčne bolezni tudi druge zdravstvene težave. Zato potrebuje posebno prehrano in prehranska dopolnila, ki predstavljajo dodaten finančni strošek. Vašo pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. Tokratna oddaja Karitas je prinesla pogovor s sodelovko slovenske Karitas Mojco Kepic o akciji Otroci nas potrebujejo. Več kot 14 tisoč otrok in njihovih družin potrebuje pomoč pri nakupu novih šolskih potrebščin. Če želite pomagati tudi vi, več informacij najdete na spletni strani slovenske Karitas ali na domači župnijski Karitas. Toliko za danes, do prihodnič vas lepo pozdravljam in želim vse dobro, Maja Morela Čuk.
3: Karitas med nami.
4: Že 30 let.
3: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

ko pri štorkljah prespim. Pod visečo maglo tiho sam med njimi stoji.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

make things cheap.

0: Uroš in Tjaša sta bila naša gosta v petkovem večeru. Zdaj ga bomo ponovili. Pripravlja ga Marjan Bunič.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes gostim par, tako zasebni kot glasbeni, aha, takšnih je pa že manj, kaj ne? K opisu pa dodam še tole, da oba praznujeta letos desetletnico zelo uspešne skupne kariere in da stalno raziskujeta, iščeta nove zgodbe, nove priložnosti, zato sta pred kratkim združila svojo ustvarjalnost in starševsko vlogo v čudoviti otroški slikanici. Tjaša Hrovac Steklasa in Uroš Steklasa, lepo pozdravljena in dobrodošla.
3: Prav,
4: ja, prav in lep živjo.
3: Ja.
2: Uroš in Tjaša sta zdaj že 10 let.
3: Ja, res.
4: Ja, kako čas beži.
3: Prav,
4: leta
3: noro.
4: Tečejo.
3: Ja, res. Ne, nisva si mislila, da bo ta zgodba pelala niti tok časa, niti da bo pripeljala do te točke. Tako, šla
4: to že ime pove.
3: Ja, da nisva imela nekih velikih planov preračunljivih.
2: Uroš in Tjaša, preprosto.
3: Ja, no, mi da sem mislila, da bo res zapela na kakšni poroki.
4: Mi da sem bila takrat še vsak v svojem narodno-zabavnem ansamblu, dejansko in takrat sva v bistvu to hotla kot side business.
3: Stranski business.
4: Ja, kot postransko dejavnost. Da bi zraven še čez dan na soboto lahko odigrala kakšno porokico odpela. In to je bilo nekako takrat to, kar sva imela v glavu, se mi zdi.
3: Pa se nam je pa zgodil tist prvi komad, boš znal naprej me ljubiti, kaj še danes v bistvu največji hit najin. In ne vem, na pravem času, v pravem mestu sva ga izdala, na radijih se je vrtel, takrat mi nismo imela nobenega PR-ovca, nobenega menedžerja, pač ni česar. Sama sva bila, jaz sem sama maile iskala na internetu, infoafna ta radio, infoafna, ne pa pa če v kjer vrtel, super, bojo že preposlali. Nič, pojma nisem imela. In res,
4: ta se je res nekako zgodila.
3: Od tiste pesmi naprej, ta naj jo je dejansko postavila nekako na zemljevid in tudi radijski in tako in ogromno ljudi je slišalo za to pesem in naj jo je prerastla pesem na začetku. Sploh niso ljudje vedeli, da sva to midva, ki pojeva to pesem. Ne? Pač, tako. In pol se pa začeli to s temi porokami, čez dalje več parov je hotel točno to pesem na obredu, midva takrat.
4: Potem so šla na popevko tudi.
3: Tako. Pa pol sva začela nekako svoje pesmi tudi ustvarjati. Ne? Uroš ima že od nekdaj to žilco ustvarjalno in to se mi zdi, da če ne bi imela tega, bi bila še vedno en duet, ki prepeva pač kaverje in poje na porokah. Tako sigurno se ne bi šla koncertov, mislim, da ne bi bila toliko ambiciozna, ker ugotoviš hiter, da to pa ful košta, ne? Da ti najprej že sama produkcija pesmi ogromno stane, da moraš pa ti še dodaten denar dati za neko avtorsko delo, ki ga pol odkupiš za se pač pri komadu, jaz mislim, da bi bil to absolutno predrag špas za dva tako mlada.
4: Ki si hkrati zraven še ustvarja ta dom, družino in tako naprej. Ne?
3: In tako da, če ne bi Uroš imel te kreativne žilce, da bi on sam pisal komade, jaz mislim, da danes ne bi bili tukaj. No, tako.
4: Ja, mislim, po drugi strani, da vrnem žogico.
3: Ne rabeš.
4: Ne, ker so pač to dejstva. Tjaša je tukaj ne samo nama postavila nekih standardov ali pa naju mali strelila na socialnih omrežjih, ampak je v bistvu se mi zdi, kar za marsikoga postavila standarde, kar se tiče objav na socialnih omrežjih. Takrat 10 let nazaj vsak je imel Facebooka, ne?
2: Ampak to ni bila znanost.
4: Ampak ni ga pa vsak uporabljal v namene pridobivanja strank in namene promocije svojega posla z neusiljivo, nereklamsko miselno tako, v zgodbo zapakirane vsebine in to naju je, se mi zdi, tudi veliko ločal od mogoče ostalih, od konkurence, kakorkoli, pa takrat konkurence tudi niti še toliko ni bilo, se mi zdi, na tem področju in sva nekako kar, se mi zdi, da sva si svoj trg kar zmislila in pa sva to začela furati, kar se tiče porok, ne, in iz tega sva si tudi svojo prvo zvesto bazo publike, se mi zdi, da začela nabirati. In ko sva se enkrat odločila, ko so najni apetiti mečka zrasel, ko sva zavohala, da obstaja tudi manjša možnost, da midva se lahko ukvarjava tudi s koncerti, da obstaja možnost, da si narediva svoj band. Vedla sva, da bo garanje, da bo težko, da bo veliko težje kot s porokami in da zdaj se ne ustvarjava svojega trga, ampak greva na en trg, ki je že kar zelo kvalitetno zapolnen, tako da sva vsem rekla, nač greva. Ne?
3: In, probat, ne? In to, ja, to so bili manjši koncerti, je ta prvi bil celo na enem seniku gor.
2: Ja, se pomnim prvega koncerta.
4: Veliko je bilo od začetka te ideje, da bo to se začela iti še z bendom pa s koncerti, ker potegne za sabo ogromno rizika, ogromno stroškov, pa ogromen spet enega prilagajanja, enega novega, tudi birokracije in vsega.
3: Kaj birokracije.
4: Mm-hmm. Tako da mrskej sva v bistvu se mogla, vsak let se morava spet, se mi zdi, da dveh novih poklicev naučiti. Ampak je, zdaj nama je sicer zelo naporen ob dveh mehnih punčkah, sploh kadar noči niso in to je velikrat prespane ali pa kadar ena od njiju ali pa od naju, pač da nekdo od nas zboli. To pa tudi ni malkrat prtko mehnih, tako da je kar zelo tako zahtevno obdobje, ampak vsem se mi zdi, dokler bova še vedno našla smisel v tem, dokler bova še vedno našla komade, ki nam solze naredijo ali pa pač kocine po konc, dokler bova še zmer z veselom stopila na odrskap, pa tudi če se en dan nazaj kaj fajn kregala doma, da sva si sposobna uči pogledati, pa se nekako z veselom prenašati pa rad imeti, bo to laufal.
3: Tako se mi zdi ta iskrenost v vsem, ne? Se pravi, v nič ne greva neki ful preračunljivo. Ne? Se pravi,
4: seveda ja, kdaj bo zdaj to vondala, pa tako naprej.
3: Neko idejo, ampak ideja sama kot taka ni bila preračunana tako, na podlagi, kaj bova imela, ampak pač kako bomo zdaj to idejo, ko jo mava, predali naprej. Vedno je ta vrst.
4: Šele tukaj se začne marketing, ne samo
3: kreativo. In se mi zdi, da to je tist, kar tudi ljudem da en občutek tega, da se poistovetijo z nama ali pa da naj jo radi spremljajo zaradi tega. No,
2: no to, o čem si zdaj govorila, ja, ampak ne, iz tega sta naredila pravzaprav ne. Prav, eno takšno umetnost, človek mora imeti žilco za to,
3: ja.
2: Ker to je, ne, to je znanost. Ampak hkrati pa vidim, ohranjate pa to spontanost, ki je bila tudi na začetku.
3: Ja, to pa, sploh na teh koncertih mi dva mava neko pač začrtano pot, kaj si želiva recimo ljudem predati med koncertom, ampak ogromno krat je to pač impro liga pol na koncu in tudi mal stand-up že na trenutke. Ampak ja, drugač pa tudi spontanost, kar se tiče teh večjih odločitev. Ne? Mi dva smo imela blazne ideje, kako pa kaj, ampak sva pol tudi zelo hitro ugotovila, da sva imela popolnoma da sva bila malo delulu, no? Oziroma kako se reče, sva malo
4: v zablodi,
3: da bo to vse zmogla. Res se morava večkrat opomniti, da mava dva mehna otroka in da enostavno ne morava več v istem tempu ali pa v štric hodati z glasbeniki.
4: Kot takrat, ko sva si delala stanovanje, pa na štir šihte vsak zraven delala dobesedno.
3: Lažje je bilo takrat pač te stvari početa, ne? Zdaj pa v bistvu mi dva želiva še vedno, kar se karijere tiče, v istem tempu nadaljevati, hkrati pa sta zraven pa dve male punčke, ki naj uporabta in pol še pač jaz imam zelo visoke standarde, kar se tiče staršostva. Kakšen starš si jaz želim biti ali pa kakšen starš želim, da mi dva sva. In je to pol včasih res nemogoče dosegati, ker visoko leteče mava cilje v karieri, visoko leteča pričakovanja glede starševstva in to včasih...
4: Se pa zdaj učiva tudi malo spuščati stvari,
2: kompromise
4: ker je tudi to včasih treba, včasih malo na določenih ambicijah, ker ambicije so tudi včasih lahko rak rana odnosa, ne. Hkrati pa tudi spušča določene segmente, ki jih lahko dejansko naredi nekdo drug, ti moraš sam spustiti pa zaupati, pa pač če ne bo ta dobro naredil, bo pa nekdo drug, pa pač si to ubito glavo, zdaj sva v procesu tega.
3: Ja.
4: Ker če hočeš vse sam pa nad vsem imeti 100% kontrolo, se ti enostavno lahko zmeš.
2: Preka si rekla, ja, kam smo že slišali. Meni je pa všeč, da smo odprli to temo takoj na začetku,
3: mogoče
2: ker kaže na to, da stvari, ki so seveda videti lahkotne in tako naprej, ampak da je za njimi prvič ogromno dela, ogromno truda, pa ogromno razmišljanja. Ne? To so zrele stvari, ki jih zdaj mečeta ven v temle pogovoru. Ne? Torej, človek ne more, ker spontano lahko začne, ne more pa potem vsega prepustiti temu. Ampak,
3: ja, pri nama čar tudi teh socialnih medijev je, ne? Da, mislim, čar, včasih tudi prekletstvo, ker ljudem predstavlja stvari oziroma ljudje dobijo nek lažen vtis, da je to, kar mi dva počneva, walk in a park, kako se reče. Se pravi, čist enostavna stvar, prideš, odpoješ, zaračunaš, čau. Pa ni vedno tako, ne? Ali pa ne vem, tudi
4: ampak
3: ta...
4: takrat se nimaš sajta snemat, kaj gagaš, pa maile pošilaš, pa...
3: Pa jokaš, a veš, da se snemam, lej, koliko mi je zdaj le težko, da boste vedeli, ne? Pa če ne delaš tega,
2: itak,
3: ne?
2: Itak,
3: in v glavnem tako hočem reči, da imajo ljudje dostkrat tako zmotno prepričanje o tem, da recimo mi dva med tednom pač leživa doma in čakava na tisto soboto in petek, ki imava koncert in poroke in takrat tiste lene ti zmigava s posle in pač, a ne, otroke ima tudi cel teden v vrtcu, mi da pa doma gledava serije. Nekako tako se mi zdi, da je tisto najbolj zablojeno prepričanje o muzičarjih ali pa pač o nama.
4: Pa tudi ne moreš človeku zamerti, ker nima odkje dobiti informacije.
3: Tako, ne?
4: Da mogo z nama živeti, da bi dokaj. Tudi če mene prašaš, ja, kva pa delaš med tednem? Sploh ti zdaj le ne morem reči, zaradi tega, ker je toliko stvari, bi mogel z mano preživeti en teden.
3: Pa razgibano je, pa toliko je različnih stvari, s katerimi pač se zraven šel. A ne, popa ne vem, popa, zakaj pa ne bi zdaj še otroške slikanice izdala, ne? Recimo, zakaj ne? Dajmo postati založba. Ok, kvaj cip, kvaj je zdaj to? In pa se vsega učimo na pamet, popa z računovodstvom. Ne, tole ste narobe, vse ne vem, koliko računov je treba popraviti. Pa daj, lepo, da prosim. V glavnem, učiva se na lastnih napakah, ampak glih to je čar tega, recimo tudi zdaj le ta Tivolija, ne, ki ga bova imela v Hali, mislim, a ne v Hali Tivoli, ki bova imela ta koncert ob 10. obletnici, se nama zdi tako en tak triumf. A veš ti, da vse, kar se nama je zgodilo v teh 10 letih, sva si naredila sama. Se pravi, nisem imela nobenega sugar daddyja, ki bi nama z denarjem tlakoval v smislu pot. Mi, da se, jaz se spomnim, na neki točki je bil Peugeot 206, ta bolj avto naj, in pa že v njih bil ves razdrt, tako mi sva prišla do morja. Tako, mi, da sva res štartala iz nič, vse sva si sama ustvarila. To prvo ozvočenje sva na stran dejala od 3 špilov, pač, ki sva v asablih, zato sva si kupila eno ozvočenje, se spomnim, in to tako, hočem reči, da in vse te pesmi in vse te stvari, ki so se nama zgodile, ful so si želela vmes preskočiti kakšen korak. Jaz sem si ful želela, zato ker ti imaš neko vizijo zase, kje si želiš biti na koncu. Ne? Kaj je, kako bi zgledal ti tvoj perfekten
4: penzion.
3: Penzion, ali pa pač karijera, to. Kje bi rad bil, ne? In ti veš, kje bi rad bil, pa kaj si recimo zaslužiš, pa kaj si sposoben. Ampak do tja še 2 štenga, ne, tako pa dajmo najdeti mi kakšne ljudi, ki nam lahko takole, da jaz naredim mene 3 štengice, da preskočem. In vsakič, ko sva to poskusila, sva ugotovila, da ni vredno, pač, da je veliko bolj vreden sebe pol na koncu špegu pogledati.
4: Da zgubiš sebe na koncu, če
3: A, in je pol to toliko naporno včasih v tej, lih tej stagnaciji, ki ti že veš, kaj bi hotel, pa veš, kaj si zaslužiš. Pa čakaš, da bo prišel in je težko v tem ustrajati in zato se mi zdi, da tudi toliko muzičarjev na koncu ne uspe.
4: Na neki točki neha,
3: Na neki točki neha, ker je toliko težko v tej ničnosti, ker nisi ne, da si...
4: Ker slih malo prevelik za to, da bi imel zraven šiht, ampak malo premajhen, da bi ti bilo pa laganini.
3: Da bi to lahko živel tega, ne?
4: Svirka, ne, ampak zdaj, ko si govorila, to sem pa razmišljal o tem, da v resnici pa sploh nisva edina, ne.
3: No, vsi, ki so zdaj v tem.
4: Hočem reči tudi, da naša branža kot muzičari, da to, kot glasbeniki, da nismo edini. Zdi se mi, da smo kot ne vem, ali narod, ali pa mogoče populacija naše starosti, da smo prišli nekak iz tega, da se splača biti zaposlen, da se splača imeti varnost, poklic, zaposlitev in pol zraven ti lahko čaraš hobije. Iz te miselnosti se mi zdi, da zdaj prehajamo kar tako v množično v to, da če pa ti šiht ni v redu, če te delodajalec ne ceni ali pa če ne vidiš svojega prostora za rast več v službi ali pa kaj, si pa pač iz svojega hobija probaš ustvariti poklic. In tega je zdaj ogromno. Ogromno je, recimo, ljudi, ki znajo šivati, imajo otroke, naredijo za svojega otroka šal pa otroški komplet in vidijo, pismo, jaz sem dober v tem in punca zdaj ima firmo. In punca zdaj šiva kompletke in jih prodaja na spletni strani in tako naprej. In se z istimi problemi ukvarja, kot se mi do v muski. Isto ima dobaviteljne, isto ima podizvajalce, isto ima marketing za speljati, isto ima stroške, birokracijo in vse. In tega se mi zdi, da je zdaj velik, tako da se mi zdi, da se tudi s tem lahko praktično mnogi, mogoče milenici še najbolj poistovetijo z nama, ker smo hkrati vzgojeni v to, kar češ si lahko, ampak smo vzgojeni tudi v hard workerje, da moramo delati. A ne? Sam pol zmer pozabimo, da včasih treba pa tudi nase pogledati, pa včasih dobiti 8 ur spanja, pa tako naprej. V glavnem vsem tistim sporočam, da bomo zgurali.
2: Ja, zanimivo, res moja generacija je bolj ziheraška. Ne? Redna služba, pripelji študij do konca in tako naprej, potem se zaposli. Generacija pred mano je bila še celo tista, da je potem vse življenje v eni firmi, ker če si kaj menjal, ni bilo v redu. No, te stvari se vsekakor spreminjajo in so seveda tudi veliki izzivi. Vesel sem, da smo jih odprli takole na začetku. Bomo pa seveda o naš pogovor spuščali tudi glasbo in najprej, zdaj po tej vroči temi, težki temi nekaj lahkotnega. Gremo na Bali, ampak še kakšno leto nazaj, naj nam bo lepo.
3: No, tako, to je še počet.

0: Uroš in Tjaša sta moja gosta v petkovem večeru. Zdaj smo bili za hip na Balju, pa še se bomo vrnili tja.
1: V bistvu smo
0: tja.
1: Bili na Zanzibar.
2: Najti bo lepo, sva na Zanzibar.
3: To je zdaj že drugi potovalni video spot, v bistvu.
1: Ja.
0: In seveda smo zdaj že pri novi pesmici Poletje, vsekakor to bo.
3: Ja.
0: Gili Travangan. Ne, to je skladba, ki jo že vrtimo. Kaj je zdaj s tem krajem? Zakaj je ta kraj tako sanski?
3: Poanta tega komada je, da ima vsak svoj Gili Travangan in to je lahko Poreč, to je lahko Hvar, to je lahko Gili Travangan, lahko je pa pač so Maldivi. Ko pomisliš, ko zapreš oči, pa si reče, ko mi čakam, da grem na dopust, ima vsak eno. En kraj, kamor gre in to je ta, to predstavlja ta Gili Travangan.
1: Pa magarče šobec.
3: No, tako. In to sva hotla nekak, da se vsak poslušalec lahko s tem poistoveti, hkrati pa pač sva želela tudi svojo ljubezen do tega otoka nekak izpovedati, ne, pač ta
1: to je otok zraven Balija.
3: Tako, midva sva bila 2016, sem jaz njega prvič zvlekla na letalo, sva šla na prvo skupno potovanje, kot par.
1: Jaz sem do takrat mislil, da men za to sploh ni. Za potovati.
3: In pol, meni je pa to že od nekdaj pač bilo fajn in sem si želela sama iti raziskovati te stvari, malo drugače, kot smo z družino hodili, mi smo bili bolj tako hotel, pol pa iz hotela izlete in tako naprej. Jaz sem si pa želela to malo bolj robinzonsko in sva šla z ruzaki.
1: Midva, ko sva 2016 prišla na letališče v Den Pasarju, midva nisva vedla nič in midva nisva imela rezerviran nič. Midva sva prišla z dvema ruzakoma in okej, kva pa zdaj, nič, Wi-Fi najprej v eno uštarijo na Wi-Fi, pa na per, pa najdet
3: kje
1: booking.
3: Kje bova spala, ja?
1: Okej, kje bova spala, deva najprej kle bliz neki najdet. In sva za eno noč najprej najdela sam bliz, da jet lag pregurava, da...
3: Tako, čist druga dinamika tega potovanja je bila, ampak lih ta spontanost se mi zdi, da je dala temu potovanju tok dober vtis je pustilo na nama, da tudi pol, ko sva šla na ta Gili Travangan, pol z Balija, to je eno tako pa rajsko otoče. Bali nima tok lepih plaž v resnici teh rajskih, sanskih, belih, mivkav in tako. Medtem, ko če se pa usedeš na fast boat oziroma ta hiter gliser, imaš pa urco pa pol stran otočje Gili. Imaš Gili Travangan, Meno in Er. To so pa rajski otoki. To je pa tista bela mivka, stopiš v vodo, želve plavajo, ampak to ne želve plavajo zato, ker tam slučajno jim hrano mečejo, zato pač želve tam domujejo. Pač to je noro. Kažem, ne vem, snorklo, masko, greš v vodo, 3 metre naprej od plaže, koralni grebeni, vse v barvah. Res, mi da so sploh takrat, ker še ni bilo toliko ljudi, pa toliko turistov, pa tako, je bilo to...
1: Zdaj je praktično tudi že iz leta
3: zdaj
1: v leto
3: je dost,
1: slabše.
3: Iz leta v leto vse slabša, ampak v glavnem mi do takrat 2016, ko so bila jaz česa tako lepega v življenju še nisem videla. In voda, čist druga, to je kar taka mehka voda, ne znam razložiti, to je wow. Hrana dobra, vse morsko, to ribiči dejansko z vode ti na talar vrže, no. Tako res je, mi da so se čist
1: tuno
3: zaljubila.
1: Tuno sem prvič videl v živo.
3: Kako zgleda, da je to ogromna riba, mi da, a ne pa čiste konzervice od Rio Mar gledaš, ne si misliš, to so neke male ribice in bom videl. Tako čez ponk je ležala taka ogromna riba, ja, to je tuna. Tako.
1: Na splošno zeva je ena velika prijaznost iz
3: dobro
1: vseh domačinov in se ga pol tudi z tega nalezamo tako. Turisti in je tak res vzdušje.
3: V glavnem in tam sem spoznala tega čokija, en domačin, ki je imel čez en bungalovče, ki sva ga najela na Travanganu in on je nama zrihtil tudi kitaro takrat in še enega prijatelja, ki je špil. Mi smo špilali cele dneve. Ko smo bili tam, mi smo igrali kitaro, pel in se družili in je bilo top. No, in mi da so ostala v stiku z njim, pač ne zdaj na urednem, ampak tako, ko smo se pol vračali že z družinco, ko sem imela ta starejša sabo.
1: 2023 sva šla za en...
3: Nama je on svetoval, ki na Lomboku naj bomo, pa tako naprej. Smo bili v stikih. No, v glavnem, zdaj sva pa mi dva prišla na idejo, on je imel ta Gili Travangan v predalo že neki čas in sva rekla, okej, kaj pa če bi zdaj to malo pač potegnili z naftalina, pa se zdaj, mogoče pa zdaj časa, ne, in sva pol prišla na idejo, da kaj pa če bi mi dva s tem čokjem to posnela, ne, in posla bila tako, okej, to spoh mogoče, in raziskujeva, najdeva na Gili Travanganu dejansko recording studio, no, pač sredi ničesar, to je tok majhen otok, da si v 45 minutah s kolesom okoli, pač tako res majhen otoček.
1: Ni avto, motornega prometa, kočije so in
3: ampak majo studio. In ugana mi da rezervirava.
1: Napiševa, in to za 1,5 milijona.
3: Rupi indonezijskih, kar je 50 evrov. To ste rekli. Zmer, okay. On zmer to tok napihne. V glavnem, mi da to rezervirava, z njim se vse zmenimo, vse vela. Mi se zmenimo še celo z agencijo potovalno, peleva sabo, Roka Mavre, ki nam je spot posnel, peleva sabo še 17 prijateljev, ki so jih isto navdušila skozi leta, ki so prepovedovala pač v Baliju. V glavnem nas je šlo skor 20 na Bali. No, mi pridemo na Travangan, jaz pišem en dan, preden smo imeli snemanje, temu čoki, ostari vse štima, jutro ob 10 se dobimo, a rabe še karkoli glede prevoza in on tako, sestra, jaz imam gripo.
0: Oh,
3: ja, kvone, zdaj model, mi smo prišli na drug konc sveta, 16,000 km ali 13, smo se propelali, pač, kako to misliš, imaš gripo, kva zdaj, ne? In pol, v glavnem njega ne bo. In pa kako bomo zdaj to naredili, ne, mi imamo pač, mi da so en del komada sva že v Ljubljani posnela, ne, in mi smo imeli že pripravljen to za posnet video spot, kva bomo zdaj rezali ta njegov del ven, to je butast in posta se Uroš pa Rok Maver usedla na tist skuterček električen in sta šla zvečer, ki imajo te terasa, bendi, koncerte v vsaki restauraciji, ampak so res dobri.
1: Zelo dobre muzičarje imajo.
3: No, in one, da se usedata na skuterček in gresta na kot dva skauta, iskat ke,
0: pevca.
3: Pevca. Ja. Do zdaj pev znamo.
1: Mislim, so šla profesionalno na pev.
3: Ja, profesionalno na pev, ja. No, in one dva najde ta Čepskaja tam in ga vpraša, da jutro ob 10 moraš biti v studio, už prišel in bo sta ga dejansk pripričala in naslednja
1: itak. Poslovimo komad na mail, daj si tole posluš do zutri, gor, dol.
0: Res.
3: V glavnem tip je prišel malo, ni prišel, ob 10 je prišel malo kasneje.
1: Ob 10 smo ga v 10:30 uspeli zbuditi, malo čez 11 je pol prišel, revaš, ves prekrokan, ker so špilal, a ne, do ne vem kdaj in žural še do ne vem kdaj zutri.
3: Ampak je dec prišel, odpel, to je bilo njegovo prvo profesionalno snemanje v studiju, tako on še nikoli prej tega ni.
0: Super glas.
3: Pač vrhunski je. Prvi video spot, ki ga snemo. Vse sva iskala
1: to neko to autentičnost, neko...
3: V glavnem in smo mi pol to, kar v istem dnevu pol in video spot in audio smo pač posneli, tam so itak domačini, vsi prijazni se pač so sodelovali zraven in je ratu prav en tak lušten topo projekt.
1: Taka lepa
3: projekt.
1: Razglednica tudi, da meni je ta spot tako dober gledat, kaj je kar vsake 3 sekunde je neki, oh, kaj je to lepo, kaj je tukaj lepo. Oh.
3: Ja.
0: Žal ga ne moramo videti, ga ne moramo zavrtiti,
1: ja.
0: Ampak zavrtimo pa lahko.
3: Lahko si ga pogledate lahko. Na YouTube.
0: Tako, lahko
1: smo tudi v audio, se mi zdi kar uspel zapakirati to vzdušje.
0: To pa lahko zavrtimo, ja. Ne? Gili Travangan, kakšna zgodba in kakšna spontanost. Spet smo pri tem.
3: Spet smo pri tem. Se, včasih na življenje prosilo to, nisva mi dva več toliko spontana. Zdaj, odkar imava ta male, je ful bolj organizirano vse in pol takole pride kaj, ki pa treba pač rešvati last minute, pa še dobro, da nekako to z vsemi dobro voljo spravimo skozi.
0: Uroš in Tjaša in Gili Travangan.

0: is the best therapy ever from above.
1: Uroš in Tjaša sta gosta v petkovem večeru. Govorimo o glasbi, desetletnica glasbenega ustvarjanja, pa marsičesa drugega. Prej ste že govorila tudi o porokah. To je pravzaprav del, pomemben del vajnega glasbenega ustvarjanja.
2: Siguren, ker se dueta tiče v bistvu en konc najine identitete.
1: Ki ste ga tudi razvila na mnoge načine. In je še vedno velika stalnica, ne?
3: Ja, ja, še vedno. Zdaj sicer v manjšem
2: zelo,
3: številu smo
2: rada,
3: mal...
2: Še vedno pojeva na poroko.
3: Ja, ja, in malo vsako soboto še vedno pač več parov v dnevu razveseliva. Je bilo pa...
2: Civilke, crkvene, predvsem pa v zadnjem obdobju tudi zelo veliko
3: presenečenja
2: delimo,
3: ja.
2: Za mlado poročenca, za nevesto, recimo, za, da prideva včasih na otvoritveni ples, če imata najin komad za... A veš, kdo se odloči, da bo imel kot par najin komad za otvoritveni ples in pol se mi dva znajdeva tam kot presenečenje in je to sploh neka lepa zgodba. To so taka darila mogoče tudi, kad danes se mi zdi, da že vsi vse imamo. V dobi smo, ko stemuja naročiš vse za 5 evrov in imaš praktično vsak pripomoček, ki ga je človek rabil ali pa želel imeti ali pa
3: krati
2: ga biti v reklamah.
3: Krati so pa stroški poroke enormni zdaj v zadnjem času, tako če se hočeš zdele poročiti ali pa stanovanje narediti ali pa karkoli, tako se mi zdi, da si v banani. No? Tako, če hočeš imeti lepo ali pa ne, res tist, kar si želiš, to se ful košta in pol ful velikrat zdaj le vidva, da pol se svatje, bližnji se organizirajo, pa pol rečejo, a ne, velikrat je pol, ne vem, petje na obredu in so pač ljudje tako, ja, lej, to pač...
2: Kot mlado poročenci,
3: a ne,
2: mogoče
3: si rečejo,
2: pa tukaj zmanjka,
3: lej,
2: ima željo, ampak, a ne, ne moreš pa vse, a ne...
3: In se pol organizirajo, pa skupi pol naju, kot darilo prepelejo. Jasno. In ta presenečenja, to je nama... Najljubš od vsega nama je to delati, pač presenečati ljudi. Ja.
1: Mislim, to, da vidiš, kako zasijejo, mislim, evo, zdaj le, imam srh, me spreletava, to je pa res lepo.
3: Pa najbolj, tudi da. Čast, zaradi naju ljudje predstavljajo datume svojih porok. Pač, to se nama tako zdi, no, ne vem, vem, da lih ena iz Anč razlagala, ki je prišla pol na koncert svojim možem, a ne, ki sva ima pela na poroki, da takrat, ki je izvedla, da sem jaz ta drugič noseča, da mu je takoj pisala, evo, Tjaša je noseča, mi da bo predstavila poroko, ona sigurno ne bo mogla pol pet pri nama. Ali, tako mi je fascinantan, da so ljudje pripravljeni svoj tako poseben dan prilagoditi dvema praktično neznancema, ki ju pač zelo rada poslušate. Ne? Ampak to pomeni samo še eno potrditev, da je najna muska, recimo...
2: Da so lahko z musko segla to globok nekomu, ja.
3: Tako, no. Tako da je res to ene vrste poslanstvo in nikakor tega ne gledava. To so si tudi obljubila, ko bova enkrat začela gledati na te poroke kot uno, da nama je vse, da je pač treba, pa, da ona zrihtaš, pa kaj pa je, pa, a ne, tako... Da takrat morava neha delati poroke. Tako in vsak bi mogel to...
2: Ko bova delala sam še zaradi narja.
3: Tako,
2: varianta,
3: vsak
2: ja,
3: mora... Vsak, ki je v tem biznisu, ko enkrat do te točke pride, mora nehati, ker to dejansko so tako pomembni trenutki za dva posameznika, da ti svojo malomarnostjo ali pa to, ker ti je že toliko utečeno, se je super, če si utečen v biznisa, ne? Pač to, da so stvari, da tečejo, da ti točen veš. Ne vem, mi dva znava celo mašo na pamet, zato pač jaz znam vsa barila na pamet, jaz znam vse na pamet. Zdaj, mi da so že tokrat bila tako, ampak to še ne pomeni, da jaz svojega dela pol ne bom dobro upravlja, ne, tako hočem reči. Ne,
2: se
3: da...
2: ne ponaša, se ne napihuje.
3: Ja, v glavnem, hočem reči, da enkrat to videla sva že ogromno teh iz malomarnosti in to lahko nekomu uniči poročni dan. In to še vedno mi dva ful za svet jemljava, tako, no, da je pač z odgovornostjo.
2: Veliko,
3: no,
2: veliko odgovornostjo.
3: Ja.
2: Tako kot praktično tudi segment koncertov, a ne, isto.
1: Se pa tudi rada spomnita svoje lastne poroke.
3: Jo, seveda.
1: In to tako globoko, da sta ob 10. obletnici izdala pesmico.
2: Ja, čakaj, sej svojih več na obletnico se mi zdi.
3: Ob tebi je bila na obletnico.
2: Ob tebi je bila na obletnico.
1: Leta
2: na
1: teče,
2: zadnje
1: so
2: pa leta tečejo. Ja, in ta je bila pa sploh ena taka, ki so jo izdala tudi v... Kaj bi rekel, v enem procesu zdravljenja samega sebe, ker je v 10 letih se zgodilo mrskej so dala čez, mrskej so se naučila, sama v sebi, pa eno drugemu. In te stvari niso bile vedno samo lepe, ker ni v življenju vedno samo lepo. Ne? In pride takole, ki imaš majhne otroke, ki imaš biznis, ki ima dan čist premal ur, prije do tega, da si zmozgan, da imaš enostavno občutek, da te bo vse skup pojedal. In...
3: Pa tudi otroci svetlijo rane, tiste, ki jih imaš mogoče še, ki jih nosiš ja. Še iz otroštva ali pa pač tako. Res je tok enih zahtevnih procesov hkrati se dogaja, ki imaš majhne otroke. No, sploh pa pri nama je pa pol še s to kariero, je ja. Pol še dodaten stres se na to prilije. Ne?
2: In ko težko rata, je najlažji vršt puško v koruzo, a ne, pa se skregat, pa iti svojo pot, pa reči se mi oboljčem sam, ampak veš, da bi si legal. Ne? In tukaj sva si dala, se mi zdi, en tak spomenikec s to pesmijo, en tak kredit temu najnemu trudu, temu, da se vsak dan znova odločva za naju, ker ni to nikoli samo umevno in vsi pari, ki so več let skupaj, se lahko s tem po mojem poistovetijo, ker noben par ne more biti v honeymoon fazi 10 let.
1: Še ena takšna iskrena leta tečejo.

0: Petkov večer poslušate, dragi prijatelji, in Uroš in Tjaša sta moja gosta. Govorili smo o glasbi, o marsičem, prej si omenila, Tjaša, tudi družino, otroke, zelo pomemben del vajnih življenj, ki ga tudi, torej ne, kolikor tudi samo pažam, ne razmejuje ta, ne vem, glasbe pa družine, dosti krat sta deklici z vama, marsikje, ne?
1: Mislim, sigurno...
2: Je sigurno, da je meja zabrisana, ampak ju pa proba malo zaščititi, kar se tega tiče.
0: No, ja. Mislil sem tako, sveta. Fizično, da sta prisotna, da ju marsikam vodita, ampak ne pa v javnost.
1: No, ja, tako. No, to sigurno. Zdele, ki sta še tok mehne, mi dva ima še ne morava tok zaupati, da bi ona že recimo na obredih, ker videla sva tudi kakšne pevke, vem, da so jih imele s sabo, recimo, oba pa na koru gor, otroci rišejo, ona pa poje, mi dva nisva tam, še znaj nima, ne, to pač ne bi bilo profesionalno. Z najne strani in sigurno, če ne bi imela družine, tako kot jo mava, se pravi njegova družina, moja družina, moja babi še vedno pomerka obe, a ne, če ne bi imela tega, sigurno nama v taki razsežnosti tega ne bi uspevalo, pač nama to ne bi uspevalo. Tako kot nama, tako da zaenkrat ta starejša je končno začela malo kazati sploh interesa v najno musko, drugač pač pri nas doma ona, tako so njeni prijatelji v vrtcu poznali več pesmi najnih kot ona, pač
2: ja,
1: ona ni hodila.
2: Ja, na neki točki rekla, da je najina glasba čudna.
1: Ja, tako da res je bil en tak, tako prizemlite otroka, ne, tako,
2: ker... Daj raj ščuk se je v ženju pač, ali pa Romano Kranč.
1: Ja, ne, ker mi dva prideva z koncerta, tako, o, ko je bilo hudo, koliko je bilo dobro in pač njesi pa pač mami
2: ne,
1: pravi
2: zdaj
1: čokolino,
2: pa že,
1: ja, zasopaš,
2: seveda,
1: ne.
2: Seveda.
1: Zdaj jo pa že zanima, tako da zdaj pa mogoče že malo, ona se tudi zaveda, kaj je tako, to dosti krat, ne vem, gremo v fasango, pa pride kdo se lahko zakaj se hočejo slikati s tabo? Zakaj bi se kdo slikal s tabo? Pač tako ima tako vprašanje, kaj si tako, joj, kako bi ti to jaz razložila zdaj, ne, pač zakaj?
2: Čeprav se mi zdi, da zdaj se je že tako, zdaj že malo šteka vse skupaj, tako pa poklic, pa kaj, ja. Kaj kako. In tudi zdi se mi, da tudi interes za najno musko, da je zmer večji in že zna komade določene prepevati in tudi jaz veliko ustvarjam tudi za druge izvajalce musko, ne, in pol moraš včas določene stvari preposlušati na telefonu ali pa pol, kad dobiš miks iz studija, da ga prekomentiraš in tako. In ta mala pol velikrat to sliš in potem mi pove, a viš, kaj sem danes v vrtcu pela in pol kar ene besede in potem kva? In pol ugotovim, da me je slišala, ko sem poslušal en komad, ki ga je sicer pač po svoje, po otroško si zinterpretirala določene besede, ampak je to kluškano, je to kušeč to. Kaj končno vidim, da koliko srka to zdaj. Ja.
0: No, ampak zdaj sta naredila še en korak, namreč izdala sta otroško slikanico, zvočno zgodbo s pesmicami, Jaka dlaka in kranjska čebela.
1: Ja, res je. Tako, kot starša, jaz sem ful pristaš tega, da se bere. Da se bere otrokom velik, takoj kot je možno. Mi dva na začetku, a ne, ker ko je otrok star eno do dve leti, od nič do dve leti recimo, nima še tega občutka za knjige in meni je bilo strašen težko hoditi v knjižnico in pol gledati, kako so te knjige vse raztrgane in sem na začetku zelo veliko knjig kupovala in jaz sem na neki točki mi je dal Uroš prepoved hoditi v štacuno po knjige, ker je bil, mislim, v knjigarno, ker je bil tako, pač mi da bova bankrotirala, če boš ti še...
2: To smo dali denarja za knjige, ali stupaš...
1: Ampak meni je to pomemben in tudi odraža se, vidi se, zakaj je to pomemben, ker vidimo zdaj sadove tega.
0: Ja,
2: to je sigurno.
1: No, in pač v tem času sem tudi jaz ogromno enih knjig prelistala, da sem zbrala dobro kvalitetno gradivo za tamale. Jaz sem tudi učiteljica bila nekaj časa v šoli in mečkan vem, katere stvari so pomembne, kaj je tako. In hočem reči, da sem...
2: Prepoznaš tudi kvaliteto, ne?
1: Tako, in me je blazen motil, koliko je enega pofla no, na trgu, koliko je enih butastih knjig, koliko je enih napak v knjigah, koliko je enih... butastih zgodb, tako, to me je zelo mi šlo na živce in tudi, kar se tiče glasbe za otroke mi je enako. Na živce mi gre, ko se poneumla otroke
2: predvsem
1: podcenjuje. No, pač v tem smislu, a ne, da zakaj si pa otroci ne zaslužijo, da poslušajo ta prave inštrumente, zakaj ne morejo, v glavnem, ogromno stvari na jo je motili, sem pa že umedla, tako, kaj če bi mi dva zdajle pač posnela za otrok. In pa sem tako, dej ne morva še tega, pač ne, dovolj, dovolj, ne, ostal se pač. Vse mogoče pride še čas, ko se bova s tem, tako, ampak tako, kako je lahko še vedno od Romane Krančan, recimo 30 let ali več stare pesmice so še vedno bolj kvalitetne kot motili, sem pa že umedla, tako, kaj če bi mi dva zdajle pač posnela za otrok. In pa sem tako, dej ne morva še tega, pač ne, dovolj, ne, ostal se pač. Vse mogoče pride še čas, ko se bova s tem, tako, ampak tako, kako je lahko še vedno od Romane Krančan, recimo

0: hruškico iščete gor na knjigah, ker to je znak, da je knjiga nagrajena in da je zelo, zelo kvalitetna literatura za otroke. Sam to kot informacija. Naša jaka dlaka je še nima, ampak...
1: ampak je zuni komaj en mesec.
0: Mi smo se z Goranom Mikićem, ja. On je bil najin kolega v risankah. Mi smo skupaj sinhronizirali risanke.
1: Ja.
0: In on je imel to idejo za to jako dlako in midva sva se projektu pridružila pač naknadno. On je pač osnoval to zgodbo, midva sva pa dajala svoje inpute, da smo to zadevo dvignili na višji nivo. Ne? Uroš jo je sigurno...
1: Najprej sva se midva z njim povezala na kreativnem področju, mal v smislu zapeljati pa dokončati zgodbico, hkrati pa predvsem potem narediti scenarij iz tega ven, ker nekaj je knjigica, nekaj je pa potem to, kar smo omenjali, zvočno verzijo, ja. Kaj je not QR koda in to je tudi zelo pomemben upgrade in pomemben segment te naše knjigice, te zgodbe o jaki dlaki, ker tok razširi obzorja, se mi zdi, in možnosti glede uporabe, ker lahko otrok slikanico samo gleda slike, lahko mu bereš slikanico, lahko gleda slike pa zraven posluša pravljico, lahko se peleš v avtu pa poslušaš, da imaš mer, pa s tem oddaljuješ mulce od ekranov, a ne, kar je tudi zelo pomemben. Skratka, hotla sva nekak to spraviti v zvočno verzijo, naredila scenarij po knjigi in hkrati naredila pesmice, avtorske pesmice in vse je posneto v živo, vse je, krati so noter dodani ambienti, prostori, dialoge smo snemali profesionalno s profesionalnimi praktično igralci ali pa ljudmi,
0: pa
1: ki dolgoletno že delajo v tem poslu, režiserka je bila iz RTV-ja Špela Krafogl. Zraven imamo profi igralce, sinhronizatorji.
0: Gregor Gruden, recimo, ja, ne?
1: Tako,
0: pa tudi
1: Žiga Bunič, recimo.
0: Recimo, ja, pa tudi midva sva zraven v tem projektu bila in tudi Goran. Hkrati sem pa jaz tudi kot mama, ki bere svojim otrokom, dala input
1: dala, ja.
0: V smislu, kako se knjigo lepše bere. Men gre blazen živce v slikancah, ki je najprej citat, se pravi, kaj nekdo pove, potem pa se pove, je mirno povedala. A ne? Jaz pa berem in rečem, vem, o, joj, kako sem se ustrašila, je jokajoče mirno povedala. Ja, še pa sem to, narobe sem prebrala, zdaj to čelo ni tako. Da so te povdarki, na vse smo mislili.
2: Zanimivo,
0: na vse smo mislili.
1: Bolj smo bili pizzajzla s
0: tistim. Nisva želela se mi dva zraven dati k enemu projektu, kjer nisva uno 100% za neko tako.
1: Da se lahko res podpišeš.
0: In ja, in nama je, se mi zdi, da nam je to zelo dobro uspelo, hkrati nas pa navdaja ful ene kreative še za naprej, ker je cilj, da bi ta jaka dlaka imel še ogromno dogodivščin z drugimi slovenskimi avtohtonimi živalskimi vrstami.
1: Tukaj je tudi izobraževalna nota, zelo velika.
0: Se pravi, zdaj smo začeli s kransko čebelo, želimo nadaljevati z lipicancem, človeško ribico, krškopolcem. In tako naprej in si želimo neke take izobraževalne in hkrati poučno zabavne vsebine, ki imajo še nek dodatek s temi zvočnimi pravljicami.
1: Najbolj se učiš takrat, ko ne veš, da se učiš, ne? Ker se ja, sam zabavljaš.
0: Tako, in to nam je...
1: Ko smo tudi s kontari prišli do največ znanja v muski, se mi zdi.
0: Ja. Tako da je to sigurno en projekt, ki sva nanj zelo, zelo ponosna in če ima kdo majhne otroke od 2 pa do 9 let, je jaka dlaka res perfektno darilo. No, tudi mi dva, recimo, ko imamo te otroške rojstne dneve, ki kupujemo darila, vedno je knjiga noter, ker je to brezčasno darilo in ne vem, lih zadnjic vas ta malo brali, Tinka Tonko, letnik 77, 1977, pač knjiga je bila, mislim, noro, no, in ostane, to je zavedno. Tako da lepo vabljeni na jakadlaka.si, pa da si naročite svojo.

0: Uroš in Tjaša v petkovem večeru, ki letos praznujeta 10. obletnico skupnega ustvarjanja in jo bosta kronala v dvorani Tivoli 9. septembra zvečer ob 19.30. To bo veliki koncert z gosti, s te klasičnim orkestrom. In kaj načrtujete?
1: Joj, kaj bi vedel, Marja.
2: Ja. Ne želiva izdajati preveč.
0: Ne, tisto, kar pač
2: želiva, da ljudje padajo na ritno. To nama je cilj. Mi dva sva že, se pravi, v Cankarjevem domu takrat, se mi zdi, da sva presegla.
1: Sva si letico tega postavila kar visok.
2: Tako, ja. Zdaj pa si želiva to popeljati še nivo više in tudi bova. Mi dva sva se tokrat res obdala še več, še boljšimi glasbeniki. Res dejansko sama smetana slovenske pač instrumentalistov, no, je bila upoklicana noter in ne mora verjeti, tako, to so glasbeniki, katere sva midva izpod odra gor občudovala in sva gledala, kako dobro igrajo, tako, in ne morava verjeti včasih na trenutke.
1: Nekaj let nazaj bi imel kurjo pol že sam ob misli, da mu mloh roko stisnul, marsikatermu izmedli.
2: Kaj še le, da bodo oni rekli, o, legende, ja, z veseljem sem not. Ni šans, da so si.
1: Da bo zdaj oni na najinem koncertu v Hali Tivoli igrali najine komade.
2: Tako,
1: to bo res dobro.
2: Že samo to je nama.
1: Ampak to je mogoče bolj nama pomen kot publiki.
2: Mogoče, ampak se bojo čutili to, o čem govoriva.
1: Publiki načeloma bo pa veliko pomeni tudi to, kateri gosti pridejo.
2: Tega suče nisva nobeno povedala in tudi tle ne bova zdaj
0: dobro
2: povedala.
0: Velja.
2: Ampak načeloma gostje bodo taki, ker se mi zdi, da jih publika ne pričakuje sploh. In še mi dva sva si, mislim tako, ker sva imela, so bila tako vse okej, ampak to itak najbrž ne bo, a ne. In kar ratal nama je dobiti vse, kar sva si zamizala. Tako da glede tega, pa šov, pa luči, pa odr, pa v glavnem res bo spektakel in ne bomo ga pa ponavljali. To pa že zdaj.
1: Tjaša se je začela inštrument učiti, moram povedati.
0: No, za to priložnost sledijo še kakšne
1: To sem zdaj že skoraj malo preveč izdal.
0: Še kakšna presenečenja dodatna. Skratka, 9. september si morate obkrožiti, dragi prijatelji, v svojem koledačku. 9. september zvečer ob 19.30, dvorana Tivoli, Hala Tivoli, kakorkoli pač želite. Veliki koncert Uroša in Tjaše ob desetletnici ustvarjanja.
1: Zelo, zelo lepo, dobrodošli, fajn se bomo imeli.
0: Še ena tema čisto na kratko, takole pred koncem, ker smo pred lepim praznikom tudi naše države, domovine Slovenije, 35 let, rodila se je še pred vama.
2: Ja,
1: vidva sta že otroka Slovenije.
0: Tako, vidva sta že otroka Slovenije. Kako jo vidva čutita? Kako čutita tole našo deželico?
2: Men osebno se mal menja, se pravi naboj čustveni, da je tako reč, no, sploh ob kakšnih teh takih povezovalnih dogodkih, športnih, glasbenih, tako te stvari, ki združujejo, takrat res mi, sem tako ponosna, no, tako, da sem tukaj doma, da je to moja država, ali pa tako, ki potuješ kam v tujino, pa vedno znova ugotavljaš, da je pri nas res fajn poskrblen za tako ljudi in vse. Medtem, ko se pol v teh razdvajanjih, ki pa se tako radi Slovenci poslužujemo tega, tle pa včasih me začenja že malo skrbeti, kam to pelje, no, pač čisto tako iskreno, da nismo več sposobni pogledati človeka izven nekega političnega prepričanja, kakorkoli, no, da pač, da dehumaniziramo ljudi, če ne mislijo tako kot mi. In to mi je pa že na meji z malo nevarnem. In takrat me pa pol ta čustven naboj mi začenja malo popuščati, ampak še dobro, da pač se ukvarjava nekak s tako stvarjo, ki povezuje, ki ne dela razlik, kjer se lahko najde in lev in desen in tako naprej. In sem ponosna, da delujem v taki branži, ki Slovence združuje, tako da jaz bi mogoče tako nekak to zaokrožila.
1: Bom kratek, jaz se jo vidim kot deželo dobrih ljudi, ki znajo pomagati, ko vidijo človeka v stiski, na trenutke zelo razdvojeno, na trenutke pa skupaj močno, bolj kot vsaka Amerika.
0: Lepo, hvala vam tudi za tele besede, pa hvala za iskren pogovor, res.
2: Hvala enako in bolj prijetnih intervjujev, tako so se kar odprla lahko.
0: Obilo energije, volje imata, idej tudi.
2: Pa spanja, to bi si še jaz dodala na željo.
0: No, pa spanja, zato da boste vse svoje načrte lahko uresničila, seveda vaju bomo spremljali tako in drugače in z veseljem vrteli tudi vajno glasbo.
1: Res hvala tudi za to vašo promocijo, doprinos promociji slovenske muzike. To nama kot muzičarja ima res velik pomen.
0: Hvala lepa.
2: Hvala vam.
3: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med popoldanskim nagovorom tudi danes je zahtevno ostati zvest Jezusovim naukom in oznanjati njegovo besedo. Po molitvi in blagoslovu papež pozdravil člane mednarodnega katoliškega binkoštnega dialoga v angleščini ter nagovoril romare iz Brazilije v portugalščini. Sveti oče meščanom Pavije. Zgodovina Pavije je zasidrana v univerzalni vrednoti krščanske ljubezni. Papež počastil relikvijo srca svete Frančiške Cabrini.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
3: Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro queste esortazioni.
1: V evangeliju današnje nedelje Jezus učencem, ko jim izroča poslanstvo, med drugim namenja tole spodbudo. Kar vam pravim o temi, povejte pri belem dnevu in kar slišite na uho, oznanite na strehah. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 12. nedeljo med letom.
3: Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio.
1: Vzpostavi primerjavo med tem, kar slišimo na uhu, to je v skritosti srca, in tem, kar smo poklicani oznanjati vsem, in nas spominja, da je oznanjevanje evangelija predvsem podelitev osebnega srečanja z njim, ki je za vsakogar enkratno. Moč apostolata namreč presega tehnike ter sredstva in temelji na delovanju Svetega Duha v nas in na prisotnosti našega odgovora. Sveti Tomaš Akvinski je o pridiganju govoril kot o posredovanju tistega, kar smo zrli drugim. In ne smemo misliti, da je kontemplacija izključno izkušnja, pridržana nekaterim svetnikom ali menihom in puščavnikom. Vsi jo lahko živimo, če si prizadevamo, da med obveznostmi naših dni obvarujemo nekaj trenutkov miru, v kateri se v tišini postavimo pred Boga, da bi poslušali njegov glas, mu zaupali svoje veselje in svoje skrbi, ter z njim pregledali svoje življenje. To nas vse bolj dela osebe s trdno in zavestno vero, posledično pa verodostojne in svobodne apostole, moške in ženske, ki so sposobni odsevati evangelsko luč v vsakem okolju in vseh življenjskih okoliščinah, ter pričevati zanj tudi tam, kjer njegove vrednosti ne razumejo ali sprejemajo. Sveti Matej, avtor svetopisemskega odlomka, o katerem govorimo, je pisal za skupnosti, ki niso imele lahkega življenja. Soočati so se morale s sovražnostjo in preganjanji, kot se tudi danes dogaja mnogim kristjanom v različnih koncih sveta. Skušnjava, da bi postali malodušni in se pustili premagati na veličanosti, ali strahu pa je velika. Tako danes kot takrat je zahtevno ostati zvest Jezusovim naukom in oznanjati njegovo besedo, na sovraštvo odgovarjati z ljubeznijo, na objestnost s krotkostjo, na malodušje z ustrajnostjo. Zato je potrebno, da korenine naše vere in našega poslanstva potopimo v močan odnos z njim. To nam da moč, da se ne predamo in da nadaljujemo vsem, v vseh okoliščinah posredovati njegovo sporočilo upanja, ljubezni in miru. Svet ga tako zelo potrebuje. Devica Marija naj nam pomaga, da bomo misionarski učenci Gospoda Jezusa, vsak v skladu s svojo lastno poklicanostjo.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
1: Po molitvi in blagoslovu na 12. nedeljo med letom je sveti oče dejal.
3: Cari fratelli e sorelle.
1: Dragi bratje in sestre, včeraj smo praznovali svetovni dan beguncev, ki ga razglašajo Združeni narodi, s čimer smo zaznamovali 75. obletnico konvencije o statusu beguncev, ustanovljene za zaščito preganjanih in prisiljenih zapustiti svojo državo, dom in družino. Upam, da bo duh, ki je navdihnil razvoj tega pomembnega mednarodnega instrumenta, še naprej razsvetljeval vest nacionalnih voditeljev. Nihče se ne more obrniti stran od tistih, ki išče zaščito in varnost. Prav tako pozivam vse, ne sprejmejo žrtve preganjanja, da bodo lahko živeli v miru, dostojanstveno in z upanjem gledali v prihodnost. Sveti oče nadaljeval v angleščini.
3: I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue.
1: Rad bi pozdravil člane mednarodnega katoliškega binkoštnega dialoga. Cerkev veruje, ko moli, in skupno premišljovanje po načelu lex orandi, lex credendi je danes še posebej aktualno. Na zadnje sveti oče spregovoril tudi o portugalščini.
3: Dirigindomi aos peregrinos que vieram do Brasil.
1: Romarjem, ki so prišli iz Brazilije, zagotavljam svoje molitve za mlade, ki so pred nekaj dnevi umrli v prometni nesreči v zvezni državi Ceará.
3: No estado de Ceará.
2: Sveti oče je med enodnevnim pastoralnim obiskom mesta Pavija v soboto 20. junija tamkajšnje prebivalce pozval naj vedno spoštujejo dostojanstvo vsakega človeškega življenja. Med srečanjem na trgu zmage, ki so se ga poleg meščana udeležili tudi predstavniki cerkvenih in občinskih oblasti, je izpostavil, da je zgodovina Pavije zasidrana v univerzalni vrednoti krščanske ljubezni. Mestne ulice in trgi izžarevajo lepoto, ki je prežeta z bogato zgodovino. Ko se zdi, da brezbrižnost razgrajuje našo skupnost, moramo obnoviti aktivno sodelovanje vseh v mestnem življenju. Ko se soočamo z degradacijo, smo poklicani, da širimo jezik predanosti in služenja, ki trge, parke in ulice ohranja kot izvrstne kraje srečevanja. To je zahtevna lepota, se predstavlja dragoceno zapuščino preteklosti, ki obvezuje sedanjost. Mesto je dejansko dar in dolžnost za tiste, ki v njem živijo. Z tega trga se tega zavedamo, ko vidimo, kako se življenja prebivalcev odražajo v okoliških stavbah in kamnih. Nahajamo se med znamenitostmi, ki govorijo o vas in zato govorijo vam, je zatrdil Leon XIV. Ne mislim le na tiste starodavne, temveč na domove, šole, univerze, bolnišnice in župnijska središča. Vse to so pomembni kraji, strukture z lastnim pomenom, ki pričajo o gostoljubnosti, vzgoji in kulturi. V svojih različnih oblikah izpričujejo enako skrb za posameznika v skupnosti s svojim dostojanstvom in vrednotami, ki vas združujejo kot eno ljudstvo in so tudi temelj italijanske ustave. Ko se sprehodimo skozi zgodovinsko središče Pavije, ulice in trgi žarevajo lepoto, ne površinsko, ampak lepoto, ki je prežeta zgodovino. To je značilnost evropskih mest. Medtem, ko v njih prepoznavamo iznajdljivost in meščanski čut tistih, ki so jih zgradili, se zavedamo, kako vrednost urbanega tkiva ohranja njihovo vsakdanje življenje in edinstveno vlogo, ki jo ima vsako mesto na nacionalni in mednarodni ravni. Ker so ljudje odgovorni za javni prostor, se ob soočanju s trenutnimi izzivi vprašajmo, je povabil sveti oče, kaj krepi in kaj spodkopava naše domove. Vprašajmo se, kaj krepi našo družbo in kaj škoduje. Sicer pa tisto, kar pripada vsem, tvega, da postane nikogaršnje. Ko se zdi, da brezbrižnost razgrajuje našo skupnost, moramo obnoviti aktivno sodelovanje vseh v mestnem življenju. Soočeni z oblikami degradacije in meščanske nepismenosti smo poklicani, da delimo jezike predanosti in služenja, ki trge, parke in ulice ohranjajo kot izvrstne kraje srečanja. Ta dobra oblika meščanstva zna gojiti harmonijo skozi dialog in konstruktivna srečanja med ljudmi in kulturami, ki oživljajo Pavijo. Danes vsakega med vami vabim naj v sebi ponavlja, zanima me naše mesto, zanima me zdravje oseb, ki so ob meni, zanima me lepota kraja, v katerem živim, zanima me kakovost življenja v okoljih, v katerih delam in kjer preživljam prosti čas. Zanima me ta rodovitna ravnina, kjer je na vsakem polju in vsakem jarku znamenje potrpežljivega dela tistih, ki so stoletja poslušali ritem stvarstva in se čutili v sožitju z naravo. Papež je nadaljeval, da obdelovanje zemlje odraža spodbujanje kulture, ki ima v Paviji še posebej lep zgled. Ob spominu na vašo slavno akademsko tradicijo mislim predvsem na mlade in študente, ki obiskujejo mestno univerzo. V tem kulturnem središču ne izkusijo le množico znanja, temveč doživijo sistem, ki je sposoben oblikovati posameznike, ne da bi pri tem spekuliral o njihovem delu. Spodbujanje znanosti namreč pomeni spodbujanje človeka, ki mora vedno ostati protagonist lastnega raziskovanja. Po papeževih besedah z tega vidika vsakemu znanju ustreza določena oblika skrbi. Tako kot medicinska znanost skrbi za človeško telo, se sodna praksa ukvarja z družbenim telesom, filozofija pa raziskuje misel, iz katere človek razvija vso svojo umetnost. Vse, kar izvemo o svetu, nam pomaga spoznati nas same in nas na novo sprašuje o našem obstoju, ki ga žeja po resnici in pravičnosti. S to žejo je bila napolnjena duša svetega Avguština, kar je znamenje zdravega nemira, ki kipi v človeku, ki raziskuje, se uči in vzgaja. Njegov lik, ki uteleša naporen in nenehen dialog med vero in razumom, pričuje o njuni medsebojni pripadnosti. Ni mogoče verovati brez razmišljanja. Najvišjih vprašanj razuma ni mogoče osvetliti brez vere. S to zaupno odprtostjo namreč človeški razum sprašuje in načrtuje. Ne zapre se v logiko profita in prevlade, ampak odkriva nove načine, kako skrbeti zase in za svet. Glede na mero, s katero veruje, se človek ne sprijazni s koncem, z nekim zgodovinskim delčkom, ki se zaključi smrtjo. Prav vera nas opominja, da nismo podvrženi neznani usodi, ter poudarja gotovost, da je Bog stvarnik in rešitelj življenja. Prav vera nas opominja, da nismo podvrženi neznani usodi, ter podpira našo gotovost, da je Bog stvarnik in rešitelj življenja. V tem smislu tudi v mestu Pavija cerkev deluje kot naročje, ki sprejema vse in tako rojeva novo človeštvo. Tudi danes je ta najstarejša mestna ustanova poklicana, da evangelizira zlasti kot ognjišče vere in kot dom ljubezni, ki služi najmanjšim, revnim, osamljenim ali ostarelim, ter v to skrb za človeka vključuje vse prostovoljne dejavnosti. Zahvaljujoč vašemu prizadevanju pa Pavija cveti ne le v smislu dobrin, ampak tudi kreposti. Vedno spoštujte dostojanstvo vsakega človeškega življenja, je pozval papež. Križ, ki je v grbu vašega mesta, je veliko več kot le heraldični simbol. Je povzete kulture, spominja nas, da je zgodovina Pavije zasidrana v univerzalni vrednoti krščanske ljubezni in je zgodovina, ki jo je treba pisati skupaj, z ustvarjalnim spominom, v razumevanju med meščani in združenji, med cerkvijo in javnimi organi, med generacijami in kulturami.
0: Po srečanju s prebivalci Pavije je sveti oče s helikopterjem odšel v Sant'Angelo Lodigiano. Zatem pa je papež z avtom odšel v župnijo svetega Antona Puščavnika in svete Frančiške Ksaverije Cabrini. Najprej je počastil najsvetejše in se zaustavil v molitvi pred srcem svete Frančiške Cabrini. Po uvodnih pozdravih je dejal, da je prišel, da bi počastil sveto Frančiško Cabrini, zavetnico migrantov, prvo svetnico Združenih držav Amerike, ki se je rodila leta 1850 v kraju Sant'Angelo Lodigiano, umrla pa leta 1917 v Chicagu, njegovem rojstnem kraju.
4: Quando ho saputo che Sant'Angelo Lodigiano dista pochi chilometri da Pavia, ho pensato subito da cogliere l'occasione. Ed eccomi qua.
0: Ko sem izvedel, da je Sant'Angelo Lodigiano od Pavije oddaljen le nekaj kilometrov, sem pomislil, da bi izkoristil to priložnost. In tako sem tukaj. Hvala za vaš topel sprejem. Tako mi izkazujete ljubezen tukajšnje cerkve do papeža. Ljubezen, ki jo je mati Cabrini gojila z izredno vdanostjo in pokorščino. Ko je prišel trenutek za odločilno izbiro glede smeri poslanstva njene redovne ustanove, je želela, da jo nakaže papež. In Leon XIII. Je bil jasen. Ne na vzhod, ampak na zahod, v službi tisočam italijanskim izseljencem v Ameriki, kakor je že predlagal škof iz Piacence, sveti Janez Krstnik Scalabrini. Prek glasov teh dveh razsvetljenih pastirjev je mati Cabrini interpretirala znamenja časa in razumela, da se morajo sanje, da bi šla na Kitajsko po zgledu svetega Frančiška Ksaverija, uresničiti tam, kjer je bila v tistem trenutku največja potreba. Vendar pa, drage sestre in dragi bratje, če pogledamo današnji svet, kaj naj rečemo? To znamenje oziroma migracijski pojav je vstopilo v drugačno, zagotovo bolj kompleksno fazo, ki pa ni nič manj sposobna vpraševati cerkve. Vprašajmo se, če bi mati Frančiška živela danes, kaj bi ji rekla njena misionarska duša? Ali bolje, kaj bi Kristusovo srce reklo njenemu srcu? Srcu žene posvečene njemu in v službi njegovega kraljestva. In kaj bi jo prosil papež, kot je bil Frančišek, sin italijanskih izseljencev, za katerega je bilo služenje migrantom ena od ključnih točk pontifikata. V nadaljevanju je sveti oče spomnil, da je papež Frančišek želel, da bi bila njegova tretja okrožnica Dilexit Nos, ki je bila na koncu zadnja, posvečena človeški in božji ljubezni Kristusovega srca. To je tisti skrivnosti neskončne ljubezni, ki je edino resnično gibalo življenja svete Cabrini, vsega, kar je uresničila in še bolj tega, kako je to storila. V tej okrožnici papež Frančišek zapiše: aktualnost pobožnosti do Kristusovega srca je posebej očitna v evangelizacijskem in vzgojnem delu številnih ženskih in moških redovnih skupnosti, ki jih je že od samega začetka zaznamovala ta kristološka duhovna izkušnja. Sam sem podedoval in nadaljeval nauk papeža Frančiška z apostolsko spodbudo Dilexite o ljubezni do ubogih. Na mestu, kjer govori o ljubezni v obliki spremljanja migrantov, se prav ob svetem Janezu Krstniku v Scalabriniju pojavi podoba svete Frančiške Ksaverije Cabrini. Njeno materinsko srce, ki se ni pomirilo, je izseljence doseglo povsod. V barakah, zaporih, v rudnikih. Sama je zapisala: nobeno delo ne bo pretežko, nobena dežela preveč oddaljena, noben človek preveč ranjen za ljubezen Jezusovega srca in za vse tiste, ki so poklicani biti prinašalci Kristusove ljubezni v svetu. Bratje in sestre, kaj je aktualnejšega od te karizme? To pravim tukaj pred relikvijo srca matere Cabrini, ki so jo prinesli iz materne hiše v Codogniu. To pravim, ko z naklonjenostjo pozdravljam in se zahvaljujem njenim duhovnim hčeram, sestram, misionarkam srca Jezusovega. Kaj je aktualnejšega od misijonske karizme, ki je v službi migrantom, je dejal papež Leon XIV in ob tem vse, predvsem pa mlade, pozval, naj spoznajo sveto Frančiško Cabrini. Berite njene zapise polne gorečnosti do Jezusa in misijonov. Njena pisma, potovalne dnevnike, zapise njenih duhovnih vaj. Kdor spozna mater Cabrini, je očaran. Njena duša je bila kontemplativna in aktivna hkrati. Bila je potopljena v ljubezen Kristusovega srca, kar je dajalo izjemno delovno zmožnost in duševno moč v skladu s Pavlovim geslom, ki ga je izbrala za svojo redovno skupnost. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Ta poziv namenjam še posebej cerkvi v Lodiju, ki me je danes sprejela s takšno naklonjenostjo. In to bi rad izrazil v obliki želje. Naj se cerkev svetega Basijana vedno odlikuje po tistih lastnostih, ki sijejo v tej njeni tako slavni hčeri. Naj vam sveta Cabrini s svojim zgledom in priprošnjo pomaga, da boste ljubili Kristusa. Da boste priče njegovega evangelija z delovnim in velikodušnim slogom v službi najrevnejših. Naj vam pomaga živeti konkretno sinodalnost, da boste hodili združeni in skupaj stremeli k svetosti v raznolikosti darov in služb. Zato vam zagotavljam svojo molitev. Nazadnje Gospoda prosim za misionarke srca Jezusovega v vseh njihovih skupnostih. Naj jih Bog blagoslovi in prenovi v zvestobi karizmi matere Cabrini. In naj se celotna cerkev zgleduje po tej čudoviti misionarki ljubezni ter se nauči, kaj pomeni služiti Božjemu kraljestvu v središču zgodovine.
4: Nel vivo della storia.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Delovni ponedeljek, nov dan v prazničnem tednu. Prinesel bo četrtek, ko se bomo hvaležno spomnili na domovino, pred nami pa je, na začetku radijskega jutra, molitev zanjo. Vabimo vas, da skupaj sklenemo roke za domovino in prosimo dobrega Boga za blagoslov. Molitev rožnega venca, ki jo bomo prenašali iz naše radijske kapele, bo vodil upokojeni ljubljanski nadškof dr. Anton Stres.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je umrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Oče Očeta vsemogočnega, od odlod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam ožgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes.

0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj
0: naši smrtni. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj
0: naši
1: smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj do naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj do naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej.
0: O Jezus, odpusti nam
1: naše grehe, obvari nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in zdaj in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaraj nas svetenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas sušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veko, amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obavi nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,

0: seboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj
0: naši smrtni urjame. Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni urjame.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernej dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernej dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernej dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernej dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili verni dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod, daj vsem rajnim večni mir in pokoj.
1: In večna luč naj sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.

0: Na začetku radijskega jutra ste lahko sodelovali v molitveni pripravi na praznik posvečen domovini v tem tednu. Molitev rožnega venca smo prenašali iz naše radijske kapele. Vodil jo je upokojeni ljubljanski nadškof dr. Anton Stres. Nadaljujemo pa s poročili, ura je namreč 35 minut, čas za novice, ki jih je pripravila Petra Stopar. V Švici so se začeli tehnični pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Predtem je ameriški podpredsednik James Vance dejal, da so ZDA pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana, če bo ta opustil vlogo dejavnika regionalne nestabilnosti in se odpovedal ambicijam po jedrskem orožju. Srečanje med ameriškimi in iranskimi pogajalci v Švici je označil za zgodovinsko. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal sedež organizacije Svetovni program za hrano. Včeraj pa je pri molitvi angelovega češčenja poudaril, da pravo oznanjevanje vere ne temelji na strategijah, temveč na osebnem srečanju s Kristusom. Tako kot prvi kristijani, ki so doživljali mnoga preganjanja, se tudi danes pri pričevanju o veri soočamo z nerazumevanjem.
1: Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù.
2: Tako kot takrat je tudi danes izziv kristjanov ostati zvest Jezusovim naukom in oznanjati njegovo besedo. Na sovraštvo odgovarjati z ljubeznijo, na vzvišenost s krotkostjo in na obup z ustrajnostjo. Zato je potrebno, da poglobimo korenine naše vere in našega misijonskega dela skozi globok odnos z Gospodom.
1: In un intenso rapporto con lui.
0: Vstopamo v teden, ki bo zaradi 35. obletnice slovenske državnosti praznično obarvan. Že konec tedna je bilo več slovesnosti in maš za domovino. Tako so včeraj na Medvedjeku pri Trebnjem odprli prenovljen spominski park, kjer je slovenskim obrambnim silam med vojno uspelo ustaviti vojsko JLA. Spominski park je leta 1993 postavilo, zdaj pa tudi prenovilo, Trebansko območno združenje Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Še športna novica, nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagal na 5-dnevni dirki po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji, drugi pa Italijan Giulio Pellizzari. Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne bodo v alpskem svetu. Najvišja dnevne temperature bodo danes od 29 do 33 stopinj na Primorskem do 36. Zato čez dan po nižinah, ko bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, tudi opozorilo, največje bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v sredo pa bo sončen dan, popoldne znova ni izključena kakšna nevihta, predvsem v hribovitem svetu. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v četrtek pa bo pretežno jasen dan. Spet bo bolj vroče. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem jutru, tule so podatki za 5. uro, v Ljubljani pretežno jasno, namerili so 19 stopinj Celzija. Maribor 23, Koper, Novo mesto, Celje, tudi Murska Sobota, 20 stopinj Celzija, dodajmo, da je v Novem mestu zmerno oblačno, v Murski Soboti pa jasno. Tolmin in Ptuj 19 stopinj, Idrija 17, Litija 18 stopinj Celzija, Bohinjska Češnjica 16, 18 stopinj so namerili v Slovenj Gradcu, 15 pa v Babnem Polju, Kredarica o 5, 10 stopinj, piha pa rahov severozahodnik. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konice v smeri proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri proti Ljubljani. To so bila prva jutranja poročila, ura je 5:35 minut. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 6:30.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Tudi mi bomo danes zrli za zlatim soncem kot ansambel Dar. No in zdaj lepovedanega bi lahko, napletli marsikaj. Naj bo ta ponedeljek Dar, tole zlato sonce ne pa z vročino ne pretirava. Upam, da boste, dragi poslušalci, vem, v teh dneh malo taka zlajna na misel, ampak je vedno znova iskrena, našli pravo senco, osvežitev, kaj ti taka vročina, posebej kot smo slišali tudi strani, opozorila tistih, ki bdijo nad vremenskimi napovedmi, je lahko zelo zoprna, težavna, tudi nevarna, predvsem v vročih mestih, kjer se beton segreje, se veste, in sapica ne pride do človeka. Zato zdajle, takole zjutraj slišali ste, temperature niso še previsoke, ne pretiravajo. Odprite vrata, naredite prepih in pravijo tisti, ki se na te stvari spoznajo, da je to dobro narediti za nekaj časa, potem pa, ko se začne prebujati vroč poletni dan, pa seveda zapremo, če morete le zapremo. Prite z roletami, vaša stanovanja in res vse dobro kličemo vsem, predvsem pa naj to lepo sonce prinaša lepe stvari, ampak kaj takega zoprnega je pa pač treba omeniti, tudi na začetku našega jutranjega programa. Na, kako lepo je takole, ne? Večkrat začeti. Smo začeli že tam ob petih, pa smo začeli, ko smo napovedali poročila in odpovedali molitev rožnega venca. Tole zdaj je tudi pozdrav kot začetek. Lepo, lepo vas pozdravljamo. Petra Stopar, Mark Gazvoda in Jure Sešek, tudi v imenu vseh naš sodelavk, sodelavcev, ki bodo prišli v to ponedeljkovo jutro v našo radijsko klet. Sem kaj v Šentvid v Ljubljani, odkoder prihaja tudi Aleks Volasko.

0: Otroška kvic.
1: Očka, zakaj tisti gospod v fraku kar naprej s palico grozi tisti gospe na odru?
2: Pšt, sej ne grozi, no to je dirigent.
1: Ja, zakaj pa potem gospa tako vrešči?

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar nam bo tokrat predstavil različice izgovora črke V.
2: Pred samoglasnikom se fonem V izgovarja dvoustnično. To pomeni, da zobe rahlo prislonimo k spodnji ustnici. Voda, vata. Ima pa fonem V še nekaj drugih variant.
1: Beseda je zakon. Danes ob 9:20.

0: Franci Roter v skladbi Nad zvezdami, misel, ki je bila zazrta v spomin na očeta, rad bi kot ti živel in pel, mi pa dobimo kar nekaj navodil za življenje tudi v naši redni rubriki Vsako jutro. Tudi danes se zaziramo na svetniški koledar.
1: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
0: 22. junij, Tomaš Mor, državnik in mučenec, ki je umrl leta 1535. Tomaš Mor je vedra in prikupna svetniška postava. Mor je sam veliko pisal. Njegova knjiga Utopija, v kateri je razgrnil svoje misli o vodstvu države in o politiki, je še danes zelo pomembno delo. V zasebnem življenju je bil nadvse preprost. Vsak dan je hodil k maši in bil je prijatelj revežev. Družina je živela zgledno družinsko življenje. Vsi njeni člani, strežnim osebjem vred, so se vsak večer zbirali k skupni molitvi. Pri obedu ali pri večerji pa je kateri od otrok vedno prebral odlomek iz svetega pisma. Tomaš je hitro napravil kariero, kot bi rekli danes. Ko je leta 1509 zasedel angleški prestol kralj Henrik VIII, je Tomaš postal njegov tajnik in svetovalec. Henrik VIII je bil sprva odličen vladar. Poročen je bil špansko princeso Katarino Aragonsko, ki pa mu ni rodila prestolo naslednika. Ko se je kralj zaljubil v dvorno damo Ano Boleyn, je hotel doseči, da bi papež njegov zakon razglasil za neveljavnega. Prijatelje Tomaža je postavil za kanclerja, drugega moža v državi, upajoč, da mu bo pomagal uresničiti njegove načrte. Toda Tomaš se je raje odpovedal visoki službi, kakor da bi ustregal kralju. Kralju naklonjeni nadškof Kremner je leta 1533 razglasil Henrikov zakon za neveljaven in Ana Boleyn je postala kraljica. Papež pa veljavnosti tega zakona ni priznal in je kralja izobčil iz cerkve. Henrikov odgovor je bil, da se je razglasil za edinega poglavarja cerkve na angleškem in s tem ustanovil ločeno anglikansko cerkev. Ljudje so morali priseči zvestobo kralju kot vrhovnemu cerkvenemu voditelju. Tomaš ni hotel priseči, ker je bilo to proti njegovi vesti. Več kot leto dni je bil zaprt v ječi Tower, a se ni omeščal. Obsodili so ga na smrt kot veleizdajalca in 6. julija leta 1535 je bil obglavljen. Skupaj s prijateljem, kardinalom Janezom ali Johnom Fisherjem, ki je umrl kot mučenec malo pred njim, 22. junija leta 1535, je bil leta 1935 razglašen za svetnika. Oba godujeta skupaj. Danes, 22. junija.

Znova dobro jutro, 6 je ura, jutranji program na ta ponedeljek 22. junija. Ja, 22. junij, kako že pravi mladina, še nekajkrat spat, pa bo dan, ki bo poskrbel tudi za to, da lahko, dragi prijatelji, dragi poslušalci, pridemo skupaj. Dan državnosti, 35-letnica samostojne Slovenije, v četrtek v arboretumu Volčji potok se dobimo pri Sveti Maši ob 10. Daroval jo bo ljubljanski škof Šuštar, po njej koncert prifarskih muzikantov, torej res vabljeni. Ha, še tole, tak lep dodatek, ki je morda res del vabila. Ob 10. Sveta Maša, do 10. ure pa brezplačen vstop v arboretum Volčji potok, kjer lahko ostanete potem v senci prijaznih dreves in ostalega ves dan. Res vabljeni, sicer pa praznujte, tudi če ne boste v naši družbi, marsikaj se bo iz arboretuma Volčji potok slišalo tudi v našem neposrednem prenosu. Res vabljeni. Sicer pa vas zdajle vabim tudi, da v tem tednu prisluhnete prenosu Maše za domovino iz ljubljanske stolnice, ta bo jutri ob 18:30, torej 23. junija, jutri v torek, ob 6:30 zvečer. Zdaj pa k tistemu, kar nas ob 6:00 ponavadi zanima, kakšen bo ta današnji dan. Svetovalnica prihaja ob 8:00. Besedo bo imel Matjaž Merljak, no ja, Matjaž bo spraševal, tudi v vašem imenu, besedo bo imela in odgovarjala pa sestra Nikolina. Kuhajmo s sestro Nikolino, če imate kakšno kuharsko vprašanje, potem je naša oddaja prava za vas. Povedali ga boste lahko v živo, med 8:30 in 8:30, na dobro znani studijski številki 01 512 10 00. Pred oddajo tudi zdaj lepa lahko zapišete, ker vas stare kuharskega na kuhajmo@ognisce.si, potem pa počakate na oddajo, pa boste slišali odgovor. Dobrodošli na tak ali drugačen način. Ob 9:20 trditev, ki gotovo drži, da je beseda zakon. Z nami bo profesor dr. Hotimir Tivadar. Predstavil nam bo različice izgovora črke V, torej vreme ali vreme, vrtiček, avto ali avto, pri avtu pa ni težav. No, vsaki od teh besed zveni V drugače. Vreme, vrtiček, avto. Prisluhnite ob 9:20 v našem programu. Ob 10:15 bo čas za kulturne utrinke. Ob Kosovelovem letu bodo v četrtek na praznik ob 18:00 v Trgovskem domu v Gorici pripravili večer z naslovom Krščanstvo v poeziji Srečka Kosovela, ki ga bo imel duhovnik, častnikar in urednik revije Ognišče, magister Božo Rustja. S predavateljem se bomo pogovarjali v kulturnih utrinkih danes ob 10:15. Kolesarstvo, tenis, pa nogomet in svetovno prvenstvo, Janja Garnbret in 50. jubilejna rekordna zmaga. Vse to bo vsebina naše športne oddaje. Prisluhnite ji lahko začetkom ob 11:15. Malo pozneje, 11:40, boste slišali, kam nas vabi romarsko potovalna agencija Aritours. Potem pa v popoldanskih urah pride kakšno spoznanje več, odšel bo kak predsodek, v oddaji predsodek več, spoznanje več, predsodek manj, bog ne daj, torej spoznanje več, predsodek manj bo gost pater Branko Cestnik. Med drugim bomo govorili o tem, da imamo spet papeža, ki potuje in dviguje množice. Dotaknili se bomo svetovnega prvenstva v nogometu, pogledali na njegovo pozitivno humanistično sporočilo. Seveda pa je pred nami 35-letnica samostojnosti, ne bomo mogli mimo vprašanja, kakšni so kaj obeti za našo državo naprej. Patru Branku Cestniku, njegovim odgovorom lahko prisluhnete ob 17:00 na Radio Ognišče ali pa si oglejte oddajo ob 19:00 na televiziji Planet TV 2. Zvečer ob 19:00 prenos Svete Maše, ob 20:00 pa prijatelji Radio Ognišče. V nocojšnji oddaji bo najprej nekaj povabil, informacij, v nadaljevanju pa še glasbene želje iz zakladnice, narodno-zabavne, zakladnice domače glasbe. Kdor bo želel slišati svojo vižo, bo moral poklicati in pokramljati z Juretom Pavškom. Tale bo moral, zveni malo hladno. Bo z veseljem poklical in pokremljal z Juretom. Oddaja prijatelji Radija Ognišče, torej ob 20:00, ampak do 20:00 je še kar nekaj. Tole zdajle je precej zgodnja ura. 6:05, z vami Radio Ognišče. Dobro jutro.

Razlili smo ljubezen, obljubili, da bomo hodili za ljubeznijo z veliko začetnico, torej za gospodom, ki nas tudi danes vabi, da pomislimo na njim, smo povezani z njim, da smo hvaležni za novo jutro, ki je prišlo za, upam, mirno noč, ki je za nami. Prenos svete maše, tudi danes v našem programu ob 19. torej ob 7. zvečer, vabljeni k sodelovanju, povezani bomo z oltarnim občestvom, zbranim v cerkvi Marijinega oznanjenja. Pri Frančiškanih, v Frančiškanski cerkvi v Ljubljani, bodo naši mikrofoni, torej ob 19. prenos svete maše. Poglejmo, kakšni so kaj obeti vremenoslovcev. Na kratko, danes in jutri sončno in vroče. Popoldne bodo krajevne nevihte, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu, tam pred 6:30, pred poročili tudi danes pokličemo dežurnega prognostika. Zaenkrat pa samo temperature še, pretežno jasno 19 stopinj v Ljubljani, zmerno oblačno 20 v Novem mestu, 20 stopinj so namerili tudi v Celju in Murski Soboti, v Novi Gorici pa že o 5:00 22 stopinj Celzija. Prometne slovenske ceste nas opozarja na Štajersko avtocesto, od Krtine proti Ljubljani je zastoj, na ljubljanski obvoznici pa gre v koloni zastoju na relaciji Rudnik-Ljubljana-Center v smeri proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet na izvozu Trojane proti Ljubljani in iz enakega razloga tudi med priključkoma Slovenska Bistrica-Jug in Slovenske Konice v smeri proti Ljubljani.

Dobro jutro, jutranji program Radio Ognjišče poslušate, tople oči, o njih zdaj le Nina Pušlar, tople oči, lepa pesem in o pesmi se človek spomni na mojstre pevce. Na današnji dan leta 1989 je na Dunaju umrl tenorist in glasbeni pedagog Anton Dermota. Ja, leta 1989. Zdi se, da je to kar blizu za določeno generacijo, na leta 89. So tudi mladi, ki pravijo, a ja, 89 blizu, prazgodovina zanje. No, povejmo, da gre za res mojstra pevca, glasbenega pedagoga, ki je v Ljubljani obiskoval orglarsko šolo, zatem glasbeni konzervatorij, medtem je bil organist na Bledu, zborovodja v Kropi, kjer je bil doma, leta 34 pa je odšel na Dunaj, kjer je študiral petje in po dveh letih postal član Dunajske državne opere in je ostal zvest do smrti. Slovel je predvsem kot izvrsten, izjemen interpret Mozarta. Anton Dermota je nato leta 1966 postal profesor Dunajske akademije za glasbo in gledališko umetnost, zelo spoštovan profesor, obenem pa je vodil vrsto mednarodnih mojsterskih tečajev, največ v Španiji in na Nizozemskem. In hvala Bogu, imamo za čas, ki se je ustavil, tudi pripomočke. Se veste, včasih so pevci že nekdaj, danes pa posebej stopili v studio in njih glas je ostal za vse čase. Tudi za današnje jutro pa se bomo zdaj spomnili zakoncev Antona in Hilde Dermota v skladbi samospevu Kje so tiste stezice. Za dobro jutro in z željo, da bi našli prave stezice klepemu tudi danes v tem 22. juniju.

Danes je 22. junij in mi se v naših jutrih v tem mesecu spominjamo tudi vrtnic. Opozarjamo na nje, opozarjamo na tisto, kar je za letošnje vrtnice spisal Anton Štrukelj in danes se ustavlja pri sveti Tereziji, no iz dneva v dani tako. Češčenje svetega obličja je označila kot povzetek svoje pobožnosti, trpeče obličje gospoda s povešenimi očmi. Njena pobožnost do svetega obličja povzema vse njeno bivanje, beremo, v eno nepremično gledanje Boga, Boga ljubezni, ki gre do konca, gledanje njegovega obličja. Za Terezijo zavzema sveto obličje isto mesto, kakršno zavzema srce Jezusovo za Marijeto Marijo Alacoque in njene učence. Terezija nekoč postavi obe podobi skupaj. Imam tvoje srce, tvoje češčeno obličje. In da bi se prave stvari danes znali zazreti tudi mi. In da bi bil današnji dan, kot je bil vsak dan svetnice, hvalnica. Želimo vsem, ki ste z nami v tem današnjem jutru. Ura je 6:19 in vsak na svoj način gledal to veselje novega dne. Zdaj le denimo bomo pogledali tudi s pesmijo, s harmoniko, s polko, ki bo zazrta v zelen rožmarin, potem pa bo kmalu že čas tudi za pogled k vremenu in pogovor z dežurnim prognostikom. Z vami jutranji program Radio Ognišče. Dobro jutro.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar nam bo tokrat predstavil različice izgovora črke V.
2: Pred samoglasnikom se fonem V izgovarja dvoustnično. To pomeni, da zobe rahlo prislonimo k spodnji ustnici. Voda, vata. Ima pa fonem V še nekaj drugih variant.
1: Beseda je zakon. Danes ob 9:20 minut.
3: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
4: Dobro jutro, 6:23 minut je ura, jutranji program Radio Ognišče in zdaj le prav lepo pozdravljen gospoda Andreja Velkovrha. Pozdravljeni, Andrej.
5: Ja, dobro jutro.
4: Zdaj sem pa malo zmeden. Bil sem na poti nekaj dni in tam na poti prebral gospod Velkovrh, da odhajate v pokoj. Zdaj se pa spet slišiva.
5: Odhajam.
4: Dobro, to je proces.
5: Še nekaj dni, ja, seveda, še nekaj dni. Pač zadnjič je bil v Kopru, daj dobro jutro, pač zadnjič, ne, zato.

0: So, zato so o tem pisali.
1: In zato smo to prebrali tudi kot
0: mediji. Mediji so pač mediji, gledajte. Ampak ja. Datum je pa tam sredina julija. No.
1: A tako, torej vsak dan eno rožico iz pisarne, ne vsak naenkrat. Ne vsak naenkrat. Odšli boste v poletju, če bi šli ta teden, bi odšli z res vročimi dnevi.
0: Tako je in vročine ni videti konca, lahko rečem, v naslednjih 10 dneh se zagotovo ne bo končala. Celo od četrtka dalje se bo stopnjevala, no zdaj le pa bomo vzeli malo za leta, kajti danes, jutri in sredo verjetno bo za kakšno stopinjo ali dve manj vroče, kot je bilo ob koncu tedna, vsaj v notranjosti Slovenije. Ne. Ja, kaj to pomeni? To pomeni pač, da bo res zelo vroče v drugi polovici tedna. Bo pa verjetno manj soparno, kajti kot kaže, bo k nam dotekal nekoliko bolj suh zrak, in to bo tudi pogojevalo, da verjetno takrat ne bo več neviht. Ne. Vročina se bo stopnjevala, neviht pa ne bo ali pa bo le kakšna res taka vročinska nastala. Tudi tla se bodo nekoliko posušila, marsikje, tako da ja. Ampak danes in jutri pa sončno ali pa dopoldne kar precej jasno, popoldne pa razvoj kopaste oblačnosti in pa tudi nekaj dnevih, tako danes kot jutri, bo nastalo. V sredo bolj izjemoma kakšna ali pa letu pa tam kakšna, potem pa od četrtka dalje pa zgleda vse nekaj časa, da jih pa ne bo. Uh-huh. Da je seveda kaj bolje, da je bolj suho, pa če pa bolj vroče ali bolj vlažno za počutje, zagotovo boljša suha vročina, ne? Ampak če so pa temperature tam 35-36 stopin, pa najbolj tudi ne razmišljamo kaj dosti o tem, koliko je vlage. Ne?
1: Uhum, ob besedi, da prihajajo nevihte, se mnogi bojijo, seveda pa natančni ne morete biti in kje jih dajo, ob kateri uri, zato so nevihte.
0: Dajte, nevihte so, to nastane kjerkoli pravzaprav. Lahko rečem, da morda malce bolj verjetno je, da bodo začele nastajati bolj v hribih, bolj na območju Alp, ne? Ampak v višinah je severni, severozahodni zračni tok in potem se te celice, če so količkaj dolgožive, če niso take, da takoj same ugasnejo, jih pač potem zanaša proti jugu, ne, v takem primeru in opravijo določeno pot, tako da tudi to nam nič ne pomaga, če vemo, kje bo večja možnost nastanka, če potem vemo, da se bodo lahko pomikale naprej. Ne? Uh-huh.
1: Za današnji dan ste izdali tudi opozorilo, zaradi, se vem, klasično je to, kadar gre res visoko s temperaturami, zaradi toplotne obremenitve. Ja. Predvsem v mestih tudi je lahko težava, ne?
0: Tako je, mesta so sedaj pregreta, ne? Zato se tudi do jutra ne ohladi kaj dosti. Uh-huh. In vse podobno je pravzaprav ob morju tudi, ne? Tudi ob morju so poleti jutranje temperature običajno visoke, ker je pač morje toplo, ne? Se ne more več kot toliko segreti, razen ohladiti, razen če se nekoliko odmaknemo od obale. In pa seveda tudi visoka vlaga prispeva k temu, ne? Soparno vreme pomeni, da pač se človeško telo ni sposobno tako učinkovito hladiti, kot če je pač zrak suh in nam še pot, ko se potimo izklapeva in še dodatno pri tem hladi.
1: Zdaj le priporočilo zjutraj odpreti okna, neke svežine spustiti v stanovanje. Imate zdaj odprto okno, gospod Velkavrh?
0: A seveda.
1: Je, no, krasno.
0: Ne samo eno.
1: Vse dobro, hvala lepa za tole kramljanje in vse dobro predvsem v tej poti odhajanja, o kateri sva govorila na začetku in hvala za današnji klepet.
0: Hvala, nasvidenje.
1: Srečno, nasvidenje, še 3 minute in ura bo 6:30. Čas bo za druga poročila danes. Z vami Radio Ognjišče, v naši družbi pa zdajle Oktet, 10. brat.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
2: Dobro jutro, 36 minut je ura pol sedmih, čas za druga poročila danes, pripravila jih je Petra Stopar. Škof Maksimilijan Matjaž je včeraj v Šentjurju pri Celju stalnega diakona posvetil Antona Horvata, Branka Svetičiča pa v diakona, ki je tako stopil na pot neposredne priprave na duhovniško posvečenje. Slovesno je bilo včeraj tudi v župniji Ljubljana Koseze, saj je mašo daroval argentinski nadškof, kardinal in argentinski slovenec Vinko Bokalič Iglič. Zahvalil se je Sloveniji, ker je kljub majhnosti dala veliko misionarjev.
3: Jaz sem tudi misionar. Mi se čutimo misionari. Naš poklic je biti misionar kot sveti Vincenzi Pavelski. Ne? In smo misionari v Argentini. Ne? Božja poti niso naše poti. Ne? Naši starci so mogli tista leta oditi, šli iz Slovenije, ne? In se je začel nov življenje v Argentini za nje.
2: Delodajalci morajo zaposlenim do 1. julija izplačati regres za letni dopust in sicer v višini najmanj minimalne plače. Delodajalcev, ki ne izplačujejo regresa, je v Sloveniji vedno manj. Inšpektorat za delo pa ugotavlja, da so kršitve povezane s plačilom za delo, med katere sodi tudi izplačilo regresa, še vedno med najpogostejšimi. Kmetijski ministri Evropske unije se bodo danes zbrali na zasedanju v Luksemburgu, na katerem bodo med drugim razpravljali o skupni kmetijski politiki po letu 2027 ter o razmerah na kmetijskih trgih. Vrha se boste udeležila pristojni slovenski minister Janez Cigler Kralj ter državna sekretarka Mojca Erjavec. Za približno 256 tisoč slovenskih šolarjev bo po jutrišnjem konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ko bodo lahko uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov, nudijo tudi počitniško varstvo. Za otroki socialno ogroženih družin, ki si ne morejo privoščiti počitnic na morju, že leta skrbijo humanitarne organizacije, med njimi Slovenska Karitas, močno prisotne pa bodo tudi dejavnosti povezane z oratoriji po slovenskih župnijah. Zahodna Evropa se sooča z vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države zaradi visoke vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. V Franciji bi lahko temperature v začetku tedna presegle 40 stopinj Celzija, ponekod so tako odpovedali športne dogodke, gasilci pa so zaradi nevarnosti požarov v stanju pripravljenosti. V Madridu za danes napovedujejo 39, v Rimu pa 37 stopinj Celzija. Še športna novica. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je postavila nov mejnik. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Toliko zmag kot Janja Garnbret nima nihče drug, upoštevajoč dosežke plezalk in plezalcev. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte, na Primorskem pa bo pihala šibka burja, temperature, ki jih napovedujejo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija, zato opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Jutri bo sončno, podobno tudi z nevihtami, lahko nastanejo popoldne, v sredo sončno, popoldne kakšna nevihta, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. V četrtek bo na to pretežno jasno in spet bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 6:00, v Ljubljani zmerno oblačno, namerili so 19 stopinj, ob 6:00 22 v Mariboru, 20 pa v Kopru, Novem mestu in Celju, tudi Murska Sobota jasno 20 stopinj. Ilirska Bistrica 17, Logatec 16, Metlika in Ptuj 20, Jezersko 14 stopinj Celzija, Mežica 18, Babno polje 15 stopinj in Kredarica ob 6:00 10 stopinj Celzija. Promet na slovenskih cestah, na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici pa je zastoj na relaciji Malence-Ljubljana-Center v smeri proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran na izvozu Trojane proti Ljubljani ter med priključkoma Slovenska Bistrica-Jug in Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. Srečno na vseh poteh, zdaj le kličemo voznikom in lep dan, kako pa tudi vsem ostalim, ki ste slišali druga poročila danes. Pripeljale so nas do 6:35 minut. Naslednjim poročilom lahko prisluhnete ob 7:30.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije. Radio
4: Ognjišče. V Domžalah. 104,5 MHz.

0: Ja, zaljubljena dekleta so rada na oblaki, kjer vedno je lepo, ampak tule spodaj, ja, oblakov sicer na nebu vse pridejo s kakšnimi nevihtami, ampak v teh dneh res ni prav veliko, sonce pride do naših glav in src, bomo pa zdaj odšli v malo drugačne glasbene vode. Predstavljamo namreč novost zasedbe Patetiko. Na slovenski glasbeni sceni se je skupina, zaradi tudi zelo zanimivega vokala Nike Perunovič, prikazala kot nekaj posebnega leta 2003. Gre pa za tako značilno mešanje džeza in popularne glasbe. Potem je prišlo dete in materinski premor, smo lahko prebrali. Zdaj po 10 letih pa nov album, ki so ga naslovili Armadillo. In skladba, ki nosi naslov tega albuma, je zdaj le pred nami. Pravijo, da naslov izhaja iz Rime, ne se spet zapret kot armadilo v svoj oklep. Popolnoma spontano, iz ponavljajočih se okoliščin je prišlo to besedilo in tako nekako se je rodil tudi nov album. Gospe in gospodje, v tem ponedeljkovem jutru, torej glasbena novost in skupina Patetiko. Do sedme še 18 minut. Smo rekli mešaniča džeza in popa? Na, slišite tak razigran klavir? Ja. Kot da smo zdaj v enem prijetnem klubu, že kar na vse zgodaj. A ja ne, na vse zgodaj so klubi zaprti. Tole pa radio, odprt tudi za vašo pozornost.
1: Bi ti lahko povedala še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si moral. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, pol pa prideš ti, če sam ne viš, kje se

prej, kot armadilo svoji, ko zvijaš se, vse popikame, na ne ne ne se spet prej, kot armadilo svoji, moje srce se van zaleti, na razleti, pol pa prideš ti.

Glasbena novost, ki prihodnič ne bo več to, kar je bila zdaj le prvi, ste jo slišali, naslednjič boste pa rekli, aha, tole sem pa že ujel, kaj ti tudi zaradi glasu solistke, ne si človek reče, čakaj, tole mi pa zveni znano, tole sem pa verjetno že slišal. Patetiko pravi, da je to skupnost ustvarjalcev, ne samo skupina glasbenikov, ni klasična zasedba, ampak z glasbo in besedo, pravijo, radi povezujejo zgodbe o človeškosti, ranljivosti in lepoti. Zgodbe o življenju, pa tak včasih šaljiv, hudomušen pogled na svet, pa prinaša tudi zasedba Manuš. Manuš, Robi Pikl je prišel na glasbeno idejo leta 2011 in ustanovil tole, kar bo zdaj le prišlo. To je pa taka oblika, ko se že pravi temu elektroswinga, mešanice elektronske plesne glasbe, pa tudi swinga in jazzovskega sloga iz 20-ih, 30-ih let 20. stoletja na sodoben način. Zdaj le bodo zapeli o kavalirju. Zgodba nas bo tudi ta peljala proti sedmi in do te okrogle zdaj le dobrih 14 minut z vami jutranji program Radio Ognišče, ki vsem želi lep, prijazen, zaenkrat še znosno svež začetek ponedeljka 22. junija, ko se bližamo 25. upam, da tudi našemu srečanju v Arboretumu Volčji potok na praznik ob 10.

6:49 minut je ura, tole je bil Tip Top, Kavalir, Manuš. Zasedba, ki nas je pripeljala do 6:50 minut skoraj. Še 10 minut do 7 in po lepi, več kot navadi slovenskega človeka že dolgo, dolgo bo ob 7 zazvonilo tudi v našem programu, zato da pomislimo na Marijo, na nov dan, na Gospoda, na ljubezen, ki nam je dana in nov dan, ki je tukaj, hvaležnost za to, da smo lahko v njem. In morda se takole ob 7 in 12 sredi takega ali drugačnega utripa, jutranjega ali opoldanskega, človek zamisli in si reče, ja, vedno si z menoj, vedno, pri vseh opravkih, pri vsem hitenju, pa tudi pri vsem miru, ki ga prinaša vsak dan, tudi današnji ponedeljek. Vedno.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 22. junij. Človek ne živi samo od kruha.
2: Brez vode in hrane ne moremo preživeti. Nekoliko širše o tem govori tudi slavna Maslova piramida potreb. Se poznate, spodaj so naše temeljne potrebe po hrani, zraku, gibanju in višje kot gremo, bolj kompleksne so. Na samem vrhu je potreba po presežnem. Skušnjave so tiste, ki to piramido rade postavljajo na glavo, ali pa vsaj pripomorejo, da se na kakšni stopni zataknemo. Prav zato preprosto navodilo Jezusa, ki je pravzaprav njegov odgovor skušnjavcu, naj svoj pogled vedno dvignemo višje, naj se ne zataknemo v potrebah hrane, pripadnosti ali ugleda. Kdor zmore svoj pogled dvigati v nebo, bo strmel po vrhu, tam je Bog in od tam bo vse, kar je spodaj, doživljal kot Božje stvarstvo, torej kot dar in ne kot plen. Sveti Frančišek je to človeško razpetost med različne potrebe takole ubesedil v svoji oporoki. Vsi bratje naj si prizadevajo slediti ponižnosti in uboštvu našega Gospoda. Ne smemo imeti nič drugega, razen živež in obleko, in da smo s tem zadovoljni. Z vso zaupnostjo naj bratje odkrivajo drug drugemu svoje potrebe. Vsakdo naj stvarmi, ki mu jih v svoji milosti podarja Bog, ljubi in hrani svojega brata.

0: Resnica, ki sicer popolnoma drži, ni vsak dan praznik, a lepo pa je, če vsakemu dnevu dodamo en košček vsebine, ki je lahko tudi praznična, pa dan postane praznik po eni plati. V tem tednu ga bomo pa res imeli. Praznik, praznik, 25. juni prihaja, zelo blizu je, to lepo ponedeljek 22. juni, torej 25. Če morda še niste pomislili, je četrtek. Četrtek, ko bomo praznovali skupaj in res vabljeni v Arboretum Volčji potok, ob 10. prenos Svete Maše, daroval bo ljubljanski škof, Šuštar in na to glasba, muzika, ki nas bo povezala, ob kateri bomo, verjamem, pri farci to znajo, začutili tudi lepoto naše domovine in ponos, da nas povezuje, da smo lahko njen del. Bodimo njen ustvarjalni del in bodimo skupaj, res, v četrtek na praznik, vabljeni k skupnemu doživljenju prazničnega dne. Zdaj lepa vabljeni, da prisluhnete kakemu vremenskemu opozorilu. Ja, opozorilu v teh dneh dodajo opozorila vremenoslovci. Čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največje po nižinah Primorske in v večjih mestih. Temperature, ki jih napovedujejo, danes ne bi šlo na Primorskem do 36 stopinj, v notranjosti od 29 do 33, zvečer in popoldne pa lahko nastanejo posamezne nevihte. Zmerno oblačno jutro imamo v Ljubljani, ob 6 so namerili 19 stopinj, v Mariboru 23, v Novem mestu Celju in Murski Soboti 20 stopinj, v Novi Gorici pa 22 ob 6. Pogled na slovenske ceste, kar nekaj zastojev imamo. Najprej Štajerska avtocesta med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo, zastoj v obe smeri, pa od Lukovice proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti je zastoj od Grosuplja proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici pa na relaciji Zadobrova Nove Jarše ter Malence Ljubljana center proti Kopru. Zastoj je tudi na cesti Trzin-Ljubljana. Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila in sicer med Lukovico in Krtino, kot da se tam že sicer ne zatika. Na izvozu Trojane je promet oviran proti Ljubljani zaradi okvarjenega tovornega vozila. Prav enak razlog za zastoj tudi med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konice, tam je oviran promet v smeri proti Ljubljani.
1: Tednik domovina.
2: Slavko Kmetič, pri nekaterih je še danes prisoten smrtni strah. Kako zastrupljena je Slovenija?
1: Domovina, že na prodajnih mestih.
3: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
4: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
3: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
4: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
3: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
5: Bistrici na 102,4 MHz.
0: 7:15 minut je ura, zdaj le prihaja Pepelka, potem pa bomo spregovorili še o eni lepotici, o slovenski zastavi, pa o tem, kako jo obešamo, na kakšnih nosilcih je lahko. Danes zjutraj smo ujeli zanimivega sogovornika v živo.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na različne načine se pripravljamo na praznik, ki pride v tem tednu, ko se bomo posvetili domovini, ko se bomo zahvalili zanjo in kakopak tudi prosili za to, da bi dobro šlo v prihodnje. Znamenje praznika, znamenje praznovanja, znamenje našega veselja nad praznikom in samostojno Republiko Slovenijo so tudi zastave. In v našem studiju zdaj lepo pozdravljam gospoda Jakija Novaka. Gospod Novak, dobrodošli, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Danes smo se srečali zjutraj pri molitvi za domovino. In potem je beseda nanesla tudi na to, kako je prav izobesiti zastavo in vi se s tem ukvarjate. Pa zdaj ne bova govorila o pravilih, kako je z dolžino, kje mora biti grb, kako, ampak prav o tem, kako je z nosilci in kam zastavo pravzaprav pritrditi.
1: Imamo dve stvari, kako pritrditi. To je stenski nosilec ali pa na drog. Na drogu jambori so ponavadi med zgradbami. Ne odigrajo svoje vloge, zato ker tam zastava visi dol in potem ni svojega občutka. Dočim pa na steni, pa zastava se lepo razprostre, pokaže svojo identiteto. Ne?
0: In vi to vrstne nosilce izdelujete, če prav razumem?
1: Ja, pri nosilcih gre za eno zadevo, ki se od plečnika naprej ne upošteva. Plečnik je upošteval stare mojstre, ko pa se je nosilec za zastavo začel variti na pločevino, potem po drugu steče voda po nosilcu in po steni. Ne? Zato imamo pod nosilci za zastave črne srage in to, na primer, po šolah, ko bi ne izkazovale z vzgajanjem, z vzgledom, so ponavadi zastave zavite, nekdaj tudi strgane. Potem je vzgled, da je naša država ali pa domovina zavita, smotana, ne, zamotana. Uh-huh. Pod nosilcem se pa te srage vlečejo črne dol. To pa ni dostojno in sam trdim, da so tehnična sredstva soodgovorna za domovinsko zavest.
0: Torej vse to seveda vpliva na doživljanje, ne, ko človek vidi te simbole, tudi na doživljanje praznika, te vezi z domovino. A vas to zmoti potem, ko hodite, ne vem, recimo po Ljubljani, po Sloveniji, pa vidite prav na uradnih institucijah stvari, ki bi se dale popraviti?
1: Ja, jaz to zdaj zadnjih 10 let sploh ne gledam več po tleh, ampak to je 4 do 5 metrov.
0: Gospod Novak, samo še vprašanje, ko pride praznični dan, a se vam zdi, da smo dovolj, če rečem, pridni, zavedni z izobešanjem zastav?
1: Mislim, da se zadeva popravlja, ko je spremljala zdaj zadnje leta, mislim, da se popravlja, je pa to vzgled, kjer je nekdo obesi zastavo, ne, potem je to, začnejo se okolj, dogajati. Vsi domoljubi imamo več zastav tudi na teh jamborih, veličastnih, velikih zastav.
0: Torej, lep obed, pravite, da nam gre najbolje.
1: Bolje.
0: Dobro. Hvala lepa za današnji pogovor pred praznikom. Tudi to je pomemben vidik, morda se človek niti ne spomni tega, ne pomisli. Tudi zaradi vas, gospod Jaki Novak, smo danes pomislili na to. Vse dobro pripravi na praznik in lepo praznovanje dneva državnosti tudi vam.
1: Hvala lepa.

Po tej skladbi Andreja Svetlina in Oberkrajnerjev pa vabilo povsem konkretno, da prinesete zastavo, zastavico tudi na naše skupno praznovanje v Arboretum Volčji Potok, da bo vihrala slovenska zastava na praznik pri Sveti Maši, bo prisotna, potem bo zapela z nami, z vašimi srci, s prifarci. Res v hvaležnost za samostojno Slovenijo vabimo namreč v Arboretum Volčji Potok. Zdaj ste gotovo že slišali. Če ste pravkar prišli, mimo pa jutranji program Radio Ognišče poslušate in zdaj le vabimo vas, dragi poslušalci, 25. junija na praznik Sveti Maši za domovino v Arboretum Volčji Potok, ki bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. Praznovanje obletnice pa bomo nadaljevali s koncertom prifarskih muzikantov. Ja, prifarci bodo z nami v prijateljskem druženju med cvetjem in drevesi. Do svete maše, to lepa pomembno obvestilo, pa je vstop v Arboretum prost. Torej do 10. ure, če greste k sveti maši, potem pa lahko z družino, vedno je prijetno in verjamem, da bomo našli tudi zavetje v senci, v Arboretumu Volčji Potok. Pa še nekaj, kolesarji, ki so kolesarili do Čenstohove, tudi pridajo, pa jim bomo lahko zaploskali za ta njihov pogum in romarsko pot, ki so jo prekolesarili, pregarali tudi v imenu poslušalk in poslušalcev. Lep dan, veliko priložnosti za to, da rečete, pridem, tudi gostinska ponudba, ne boste lačni, ne boste žejni, no in še bi lahko našteval, pa bodi kar dovolj. Prifarskim muzikantom zdaj le predajem besedo, se eno vajo pa morajo imeti. Tisti nekdo, 3 minute do pol osmih.

0: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred Klobučkom Junec.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati
3: Videx.
2: Že 50 let.
4: Naravna na 95,7 MHz.
5: Dobro jutro, 37 minut je ura pol osmih, čas za tretje poročilo danes, pripravila jih je Petra Stopar. Tudi dogajanje v parlamentu bo ta teden zaznamovala 35-letnica samostojnosti Slovenije. Slavnostnima sejama bosta obletnica v sredo na predvečer državnega praznika obeležila tako državni zbor kot državni svet. Še pred tem se bodo poslanci jutri sestali na izredni seji. Na njej bodo po nujnem postopku obravnavali predlog zakona o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema. Danes bo to obravnaval tudi matični parlamentarni odbor. Sprememba zakonodaje, ki je v začetku šolskega leta omejila uporabo telefonov v osnovnih šolah, je po navedbah Mojce Mihelič iz Združenja ravnateljev prispevala k zavedanju družbe, da je njihova pretirana raba škodljiva. Kot poročajo šol, so omejitvi naklonjeni tudi starši. Spremenjeno ureditvijo vzgojnih opominov pa je teh na šolah več. Gorski reševalci so imeli v soboto precej dela. Ena od nesreč pa je zahtevala človeško življenje. Z policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je do nesreče prišlo v severni steni Vežice nad Kamniško Bistrico. Plezalec je po doslej znanih podatkih plezal kot prvi v navezi s še dvema plezalcama, ko se mu je odlomil skalni oprimek in je omahnil 10 metrov v globino na skalno polico. Poškodbam je podlegal na kraju dogodka. Gorska reševalna zveza je nedavno ob začetku poletne planinske sezone med drugim spomnila na pomen natančnih lokacij ponesrečencev.
6: Mi smo že večkrat pozvali, naj si vsak, ki se odpravlja v gore, nauči, kako bo iz svojega telefona posredoval lokacijo, če bo v stiski. Vsak telefon to možnost omogoča. Mislim pa, da redko kdo od tistih, ki se odpravlja v gore, to možnost tudi zna izkoristiti in ta stvar lahko bistveno pripomore k hitrejšemu reševanju.
5: Je poudaril predsednik reševalne zveze Gregor Dolinar. Bolivija se od začetka maja sooča z valom stavk in protivladnih protestov, zato je njen predsednik Rodrigo Paz razglasil izredno stanje. Napovedal je, da bo posledično vojska začela odstranjevati protestne zapore cest, zaradi katerih v več mestih primanjkuje goriva, hrane in zdravil. Protivladne proteste vodijo skupine sindikatov in kmetov, ki podpirajo nekdanjega levičarskega predsednika Moralesa. Še športna novica. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v svoji zadnji tekmi rednega dela Evropske lige v Skopju premagala Severno Makedonijo s 3-0. Spet je bila najučinkovitejša Lorena Lorber-Fiok, dosegla je 16 točk, polovico od tega servisne črte. Fotomata Sila je dodala 12 točk.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli. Veseli pa smo vas tudi zdajle v našem jutranjem programu in pri poročilih, ki so prišla do vremenske napovedi. Besedo ima dežurni prognostik Andrej Vilkavrh.
1: Vročine ni videti konca, lahko rečem, v naslednjih 10 dneh se zagotovo ne bo končala, celo od četrtka dalje se bo stopnjevala, no zdajle pa bomo vzeli malo za leta, kajti danes, jutri in sredo verjetno bo za kakšno stopinjo ali dve manj vroče, kot je bilo ob koncu tedna, vsaj v notranjosti Slovenije. Ne? To pomeni pač, da bo res zelo vroče v drugi polovici tedna. Bo pa verjetno manj soparno, kajti kot kaže, bo k nam dotekal nekoliko bolj suh zrak in to bo tudi pogojevalo, da verjetno takrat ne bo več neviht. Ne? Vročina se bo stopnjevala, neviht pa ne bo ali pa bo le kakšna res ta taka vročinska nastala. Tudi tla se bodo nekoliko posušila, marsikje, tako da ja. Ampak danes in jutri pa sončno ali pa dopoldne kar precej jasno, popoldne pa razvoj kopaste oblačnosti in pa tudi nekaj dnevih, tako danes kot jutri, bo nastalo. V sredo bolj izjemoma kakšna ali pa letu pa tam kakšna, potem pa od četrtka dalje pa zgleda vsaj nekaj časa, da jih pa ne bo.
0: Poglejmo, kakšno vreme imamo v tem jutru. Temperaturam se zazrimo od 23 do 10, taka je pot. 23 stopinj so ob 7 namerili v Mariboru, prav toliko tudi v Kopru, Celju, pa v Murski Soboti. 23 stopinj še v Velenju, na Ptuju, 22 Trebnje in Lendava, 21 stopinj Celzija pa v pretežno oblačenem Novem mestu ter jasnem Slovengradcu. Ljubljana jasno 20 stopinj, 20 tudi v Hrastniku, 19 stopinj Celzija pa v Kranju, Ajdoščini, Logatcu, Gornjem gradu, Babno polje 18, Postojna jasno 17, Idrija 17 stopinj in Kredarica ob 7. 10 stopinj Celzija, piha pa rahel severozahodni veter.
2: Prometno-informacijski center.
3: Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani. Na glavni cesti Ljubljana-Trzin se je zgodila prometna nesreča pri industrijski coni Trzin, oviran promet pa je proti Domžalam. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri, pa od Lukovice oziroma Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Vrhniko in Ljubljano, v smeri Ljubljane seveda in pa Meduncem in Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti prav tako gneča od Grosuplja proti Ljubljani ter na gorenjskem od Vodic proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici pa zastoj smeri Štajerske proti Novim Jaršam in pa na relaciji Malence Ljubljana center v smeri Kopra. Pri priključku Ljubljana center je namreč zožena delovne zapore. Na primorski avtocesti bodo danes na priključku Postojna popoldan zaprli izvoz iz smeri Kopra za Postojno in sicer bo ta zapora potem ostala predvidoma do 12. julija. Cesta Novaki Cerkno v Cerknem pa bo na Bevkovi ulici zaprta danes med 8. in 14. uro zaradi vzdrževalnih del, obvoz pa po lokalnih cestah. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
0: Ja, hvala za poročilo s cest, vam pa za pozornost. To so bila poročila, ura je 7 in 38 minut. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 9.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Vabim vas, da zdaj prisluhnete še obvestilu vabilu novomeških odborov strank NSI in SDS, ki vabita na tradicionalno svetomašo za domovino. Ta bo na predvečer dneva državnosti, torej v sredo 24. junija ob 19. na Trški gori. Somaševala boste gospod Jože Rački in dr. Štefan Hosta. Po svetimaši bo krajši kulturni program.
4: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
5: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
4: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Vabljeni vlogatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni vlogatec na festival Cantabile.
9: V Ljubljano prihaja Golden State Youth Orchestra iz Kalifornije. To je orkester izjemno nadarjenih mladih glasbenikov. Mnogi so že na poti na najuglednejše glasbene akademije, ki igrajo s strastjo, energijo in neustavljivo mladostno močjo. Čajkovski, Respighi in drugi mojstri v izvedbi enega najboljših mladinskih orkestrov. 22. junija v Slovenski filharmoniji.

7:43 minut je ura, jutranji program Radija Ognjišče. Danes smo že govorili o vabilih na skupno praznovanje. Četrtek, dobimo se v Arboretumu Volčji potok in res iskreno, iskreno vabljeni. Pridružite se nam, bodimo skupaj. Hkrati pa so tole tudi dnevi, ko vas opozarjamo tudi k skupni molitvi za domovino. Danes zjutraj smo bili znova zbrani v kapeli, so posvečeni Patru Piju in Materi Tereziji. Molitev je vodil upokojeni ljubljanski nadškof dr. Anton Stres, tudi jutri ob 5:00 zjutraj vabljeni k sodelovanju, vsak v svojem domu, na vaših poteh. Mislimo na domovino in prav je, da jo izročimo v Božje varstvo tudi z našimi molitvami v živo, torej rožni venec. Opozarjamo pa tudi na prenos svete maše za domovino iz ljubljanske stolnice. Ta bo 23. junija, torej jutri ob 18:30. Če ste z ljubljanskega ob ljubljanskega konca, kako pa k dobrodošli k slovesnosti, če ne pa k poslušanju prenosa v programu Radija Ognjišče. Kam vse gremo z našim programom? Na praznovanja, k sveti maši, k taki osebni molitvi. Lahko gremo pa skupaj tudi na vrh sveta. Seveda, o vrhu sveta in o vzponih tudi slovenskega človeka tjakaj Blaž redno obvešča, opozarja, tudi nazaj v zgodovino gleda v svojih oddajah v petkovih popodnevih. Jaz sem zdaj lepa mislil na pesem, ki jo prinaša Rebeka Dremelj in je taka optimizma polna in prava tudi za nov začetek delovnega tedna.

0: Velika večina nas lahko reče tako, lahko gremo višje, lahko gremo bližje, lahko smo boljši, ampak pri Anji Garnbret pa je to skoraj nemogoče. Naša športna plezalka je včeraj postavila nov mejnik, v Innsbrucku je zmagala na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju in to je bila njena prva zmaga letos, pa že ta, ki jo je pričakovala, okrogla 50. v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Vem, da bomo o tem govorili tudi v oddaji Šport na radiju Ognišče, tam bo izjava Anje Garnbret. Še nekoliko daljša, če malo strnemo njen pogled na to 50. jubilejno zmago, pa zveni takole.
1: Ja, 50. zmaga je kar nekaj posebnega. Priznam, da je bila nekje v mojih možganih že kar nekaj časa. Sploh v bistvu ne morem dojeti 50 zmaga, ne, je res nekaj neverjetnega. Sem pa danes izjemno vesela, da še zmeri to, ko živam v tekmah, da sem še zmeri tista motivirana Janja, tista stara Janja, kot da bi tekmovala prvič, kar je pa meni v bistvu na koncu najbolj važno.
0: Povemo, da je Janja 50. zmago dosegla v letošnjem tretjem poskusu, potem ko je v uvodni tekmi na Kitajskem končala na drugem mestu. Bravo, Janja Garnbret, toliko kot jih ima ona, zmag v svetovni seriji nima nihče, pa če upoštevamo tako dame kot gospode. Bravo, Janji Garnbret in srečno pot tudi v prihajajočih stenah. O srečni poti zdaj le tudi Avsenikova polka. 57 minut je ura, še 10 minut do začetka kuhanja. Sestro Nikolino bomo kuhali in zagotovo bo znova uspešno reševala vaša kuharsko vprašanje, odgovarjali na nja in rešili kakšno zadrego. Zdaj pa res srečno rajžo vsem, ki odhajate na pot, vsem, ki ste na poti, pa tudi vsem ostalim prav lep ponedeljek. Želimo iz studija Radio Ognišče iz Šentvida v Ljubljani. Še enkrat, 10 minut do 8. Dober šofer.

0: Koliko dobrih želja, pa tudi nekaj nasvetov zdaj le za voznike. Saj ste slišali, naj bo šofer, voznik ali amater. No, amater, mislim, da ni profesionalni voznik, pa če tudi premaguje službene kilometre, je tudi Matjaž Šmerljak, ki se je danes, saj ni bila predolga pot, z enega konca Gorenjske zapeljal na drugo pot Gorenjske. Drugi cilj, k Mariji pomagaj, je že dospel. Matjaž, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo zdrav iz Brezij, od Marije pomagaj pravzaprav, ja.
0: Tole zdaj je bila šoferska, pa sem pomislil, da se zdaj le pravi, da nam poveš, kakšne so kaj razmere na cestah, čeprav že vse jutro govorimo o zastojih, kako je tale gorenjska relacija?
1: Ja, v ta konec, proti Gorenjski, proti Radovljici, proti Brezijam, ni bilo nobenih zastojev, malo me je spremljalo sonce, malo megla, tako da malo mešano, ampak promet je šel pa tekoče.
0: Vsej nekaj kulinarike je tudi bilo, zdaj le slišani polki, bil je na svet voznikom, kako to lepi, nič več alkohola, ne bosta ja, pila, pametno. Ne bosta jedla, ampak bosta kuhala, Matjaž, od osme naprej sestro Nikolino.
1: Ja, res je, vrtovi že prenašajo marsikaj zanimivega in to se bo znašlo tudi v loncih in potem na krožnikih, tako da vabimo k poslušanju in seveda tudi sodelovanju.
0: Radovedni čakamo, Matjaž, hvala lepa, srečno in lepo zdrav k Mariji pomagaj.
1: Srečno.
0: Še 6 minut in ura bo 8, torej ob 8 boste lahko poklicali, pobarali sestro Nikolino, karkoli v živo, če bi raje vprašali. Tam prav potiho, da bi vas ne bilo slišati, pa kuhajmo afna@ognisce.si. Zdaj pa od avsenikov, spet pogled nazaj, k avsenikom. Spominčice. Z našo glasbo in redno rubriko Spominčice prihajamo v vaše hiše, vaše domove, v vaše avtomobile. S kitaro bomo šli pa zdajle po svetu. Solist bo Grega Avsenik. Jaz, skladba Vilka in Slavka Avsenika. Z kasete praznujte z nami leta 1989. Grega se je rodil 30. januarja leta 1966 kot najmlajši otrok Slavke in Brigitte Avsenik. Že v mladosti je pokazal izjemen glasbeni talent, zato sta ga starša opisala v nižjo glasbeno šolo, za kitaro. Šolanje je nadaljeval na srednji glasbeni šoli, nekaj let na glasbeni akademiji, ogromno uspehov pa je nanizal na evropskih in svetovnih tekmovanjih, kjer je enakovredno meril moči z najboljšimi španskimi kitaristi flamenka, za katere velja, da so v svetovnem vrhu. Leta 1988, ko je ansambel bratov Avsenik praznoval svojo 35-letnico delovanja, je Grega Avsenik, kot 22-letni mladenič, nastopil z Avseniki v televizijski oddaji skladbo S kitaro po svetu, kjer kot solist pokaže vse svoje dotedaj osvojeno znanje, kar je uspel naloviti še vmes in vse razkošje glasbenega talenta pa danes kaže tudi v mnogih skupnih nastopih s sinom Sašom Avsenikom. Vabljeni na pot S kitaro po svetu.

0: Ačka, kvic!
1: Očka, zakaj tisti gospod v fraku kar naprej s palico grozi tisti gospe na odru?
2: Pšt, sej ne grozi, no to je dirigent.
1: Ja, zakaj pa potem gospa tako vrešči?
3: Ja, živjo, Urh, kva pa tisto rolo?
4: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
3: Top!
4: Ne, Urh.
5: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
6: Slabše slišite? ORL Medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. ORL Medicina. Varno v rokah zdravnikov. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
5: Svetovalnica.
7: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
8: Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v današnji svetovalnici, ki bo potekala s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Ja, smo na Brezjah pri sestri Nikolini in tudi tokrat boste imeli priložnost, da oddajo sooblikujete s svojimi vprašanji. Najprej pa želimo dobro jutro in lepo zdrav, sestra.
9: Ja, lepo dobro jutro.
8: Za nekatere je tudi že dobar dan, ne, ker so lovili svežino dneva, sploh zdaj, ko so temperature že danes zelo visoke.
9: Tako, zdaj je pa že kar treba zgodaj, da pridobimo tisto, da ohranimo še nekaj energije za tekom do poldneva, ker potem ta vročina je že majhno prezahtevna za naše telo. Ne? Pa tak, delo kliče, dan je že visoko, sonce že zgodaj posveti, tako da kdor ima delo, ki ga čaka, bo to z veseljem skoristil te jutranje hladne urice še.
8: Tako. Tudi vrtovi zdaj le že ponujajo marsikaj, tisti, ki so pridno posadili, so zdaj tudi že na tej točki, da lahko kaj dobijo iz vrta. Ko sem se peljal k vam na Brezje, sem prehitel gospoda, ki je imel v vrečki eno veliko gobo, jo je našel v gozdu, tako da očitno je tudi že začetek gobarske sezone po vseh teh nevihtah in padavinah. Tako da marsikaj se da že urediti in pripraviti za obrok, za kosilo.
9: Tako, zdaj se pa res splošno v naravi najde nekaj, da lahko prinesemo več ali manj domov, če druga ne nekaj za čaje. Gobe tudi verjetno,
8: ja,
9: tako, kjer so te lokacije, kdor to ve, po teh plohah in teh vlažnih večerih, kot so, upajmo, da ne bodo prehudi, se že tudi to pojavlja in najde in kar je razveseljivo, seveda, na vrtovih pa absolutno lepo raste, če kdo mečko kaj okoplje, pa še dolije tam vmes, kdaj je potrebno, mu lepo uspeva in imamo že raznovrstne zelenjave.
8: In marsikaj bova lahko danes pripravljala, zato vabiva tudi vas, drage poslušalke in poslušalci, da postavite svoje vprašanje in usmerite tok današnje svetovalnice. Telefonska številka je 01-512-10-00, torej 01-512-10-00. Elektronski naslov za vaše vprašanja pa kuhajmo@ognisce.si. Torej tudi danes toplo vabljeni k sodelovanju in soustvarjanju oddaje. Pa pojdivo morda kar k prvemu vprašanju. Poslušalka Helena se je oglasila po elektronski pošti in napisala, da je že večkrat poskušala narediti sladico, ki ima francosko ime, upam, da bom prav izgovoril, tarte tatin. Malce sem pobrskal po spletu in to je jabolčna pita po starem francoskem receptu. Kot piše poslušalka, Helena jo je poskušala narediti že večkrat, ampak ob tem hkrati opazila, da pri različnih sortah jabolk različno uspe tale jabolčna pita. Kaj bi vi lahko svetovali, sestra Nikolina, glede sorte jabolk in izdelave pite, morda tudi kako vi izdelujete jabolčno pito?
9: No, jabolčno pito preprosto ali pa majhno bolj sestavljeno, tudi to je možno. Zdaj, kaj se tiče jabolk, za tole kot v obliko torte, da tudi neka oblika ostane jabolka, ki ga želimo no dodati, je sigurno treba dati sladko sorto jabolk. Teh sort je lahko še kakšna, poleg tale zlati deli šest nam je najbolj domač, poznan in ta se zelo dobro obnese za marsikakšno sladico, ki jo želimo z jabolki si takole dopolniti ali v eni kombinaciji pripraviti. Zdaj, tale kot torta, zdaj, to se najbrž ne naredi kot navadna pita, kjer damo jabolka lahko ribana ali pa dušena že noter. Tu so bolj polovice sestavljene, najbrž da se mehno še tale oblika ali pa dekoracija torte mehno bolj do izraza pride. Je spodaj krhko testo? Eno dobro krhko testo delamo pol. Sigurno, francoska testa so isto, kakor podobno naša, dobra, a ne, to je okus gospodinje, ki ga zna vključiti. Zdaj, spodaj je testo, to bi delali pol, če je torta v okroglem modelu. Tem rebrastem nizkem, ko delamo tortne podlage za sadne torte, ki so prelite z želejem, a ne? Tortni žele. Zdaj, jaz bi tako naredila. Jabolka bi šla zdušiti v širši kastroli, polovičke, jih lahko malo posladka, pa mehno poškropi z belim vinom. Pokrije in naj se mirno dušijo, da so mehke. Te sladka sorta ne bo razpadala, kisla se pa razčežanje, pol pa nimamo kaj predstavljati, naredimo lahko navadno pito na pekaču. A ne? Dobro, za jabolka imamo pripravljena, tort, krhko testo smo naredili, tu je ena osnovna mera, mera moke, pol toliko pride masla. Sestavljenega masla, mlečne maščobe pravzaprav in se to zdrobtini, preda sladkorja v prahu, pa aroma, pecilni prašek se preseje še najprej v moko, a ne da se pomeša na suho, potem pa pridamo kakšen rumenjak, kakšno žlico smetane, žlico ruma ali druge arome, ki jo kdo uporablja, da se naredi testo. In ga tudi lahko pustimo počivati pokritega in pol naredimo razvaljeno testo okroglino tega modela, tako da tudi mehno v robove gor sega testo. A ne? Zdaj, model praktično ni treba niti mazati, ker to testo ne zahteva, da so pekači namaščeni, ker je dost maščobe v testu. Lahko pa mehno potegnemo z maslom. No in tako smo zdaj dali podlago, ki jo lahko, jaz bi jo mehno zapekla, tako da naraste samo in začne rumenet. Potem bi pa že naložila ta dušena, mehka, pripravljena jabolka, lepo razvrstila takole na torto, še prerezala oziroma na to podlago napopečeno, še vmes izpolnila z prerezanimi krhli, koliko je možno, da se to še nekje izpopolni in lepo prikrila z drugo plastjo testa, ki je tako razvaljeno in se lepo obrobovi, še mehno lahko pohodi, bodi si z vilico, s prstom, takole na okroglo, da se ga nazobča, nabode, vmes, ker kot je to tudi nabodemo na pekaču, če le ne pozabimo, a ne, se nam lepše enakomerno dviga in speče. Je še lepše je videz tega peciva bo, če še namažemo to zdaj z jajčko. Lahko pa tudi samo z beljakom, če smo ga prihranili, ali pa smo no dali celo jajce, ali pa celo dve celi jajci, pa en rumenjak, en beljak, pa imamo za namaz, fino razžvrkljan in damo mirno peč, da se to zdaj dobro prepeče tekom pol ure, 20 do 30 minut. In tako imamo lahko tole, tako zvano bi rekli, torto na naš način narejeno. A ne? Isto s krhkim testom, pač po tem načinu, ki ga nekje tukaj poznamo, delamo preprosto ali pa v obliki torte.
8: In kot ste rekli, bodimo pazljivi pri izbiri jabolk, sorte jabolk, da bo potem res sladica taka, kot mora biti.
9: Tako. In če smo jih res poškropili z belim vinom, ostanejo res taka lepa, bela, snežna, kakor so tale deli še so lupljena. Ne? Ker če ne, pa lupimo in mehno spreminja barvo, malo potem ni, bolj motno barvo naredi. In tudi bolj okusen je, sočen je. Tako da nam to bo veliko, to nam bo uspešno. Vsaj jaz mislim, če grem delati, pač na ta način, bi takole naredila.
8: Ja, v veliko uspeha želimo tudi poslušalki Heleni, ki se je torej oglasila v našo svetovalnico s pomočjo vprašanja po elektronski pošti na naslov kuhajmo@ognisci.si. Tja je pisala tudi poslušalka Mateja. Ima pa takole vprašanje, kako bi odpravila pri biskvitih in roladah von po jajcih, sprašuje poslušalka.
9: Zdaj, zakaj pa taki von? Meni to običajno še se ni pojavilo, no, ni mi blizu tak, ta von. Najprej k snegu in biskvita delam. Sneg, sladkor, pol rumenjake utepem, ko je to vse po vrsti zmiksano trdo. Potem pa pride še moka. Ampak v beljak, zdaj bo dala 4 beljake, 5 beljakov za eno rolado recimo, lahko mirno prilije tudi eno žlico ruma v beljak svež takole in pol zmiksa. To je prva možnost. Je pa, da v moko nariba malo limonine lupine. Ta tudi da prijetno, prijetno aromo, ali pa če v moko zameša žlico 2 zmletih orehov, lešnikov. Nekaj, kar ima od tega naprimer, pa še malo cimeta takrat, zase zelo poda in naredi zelo dobro aromo, okus biskvitu, tako da ne more priti do izraza tale von po kakšnih jajcih. A ne? Z aromo se lahko to lepo še dopolni oziroma to prekrije, kar pa če so dokaj sveža jajčka, ne bi smelo prideti. Ne? Zdaj, odvisno, so to iz kakšne te reje ali so iz kmetije oziroma kjer so kokoši zunaj, je tudi majhno mogoče razlike, ne vem.
8: Vsekakor pa, kot sem razumel, s kombinacijo sestavin lahko kreira aromo, ki ji bo prijela, torej da bo manj po jajcih, morda s kakšnim dodatkom, kot ste rekli, ja. Potem lahko pretehta na drugo stran.
9: To bo absolutno spremenilo okus, aromo in izboljšalo sam biskvit, tako da sploh ni niti majhno sledu o tem vonju, a ne? Sigurno, sigurno da.
8: Dobro. Uspešno želimo tudi poslušalki Mateji. Zdaj je ura 8:11, spremljate radio Ognišče in svetovalnico sestro Nikolino in vas tudi danes vabimo k sodelovanju lahko po telefonu. Pokličite na 01 512 10 00. Lahko pa nam svoje vprašanje sporočite tudi po elektronski pošti, ta pa je kuhajmo@ognisce.si. Vabljeni, veseli vas bomo. Ja, oglasila se je tudi poslušalka Mojca po elektronski pošti. Mojca pa že gleda proti počitnicam in dopustu in ima naslednje vprašanje. Kaj bi lahko pripravila vnaprej, torej že doma, za večjo družino, 6 oseb v tej družini, ki se odpravlja na dopust v kamp? In Mojca pravi, da tam v kampu nimajo kakšnega večjega hladilnika, zato bi rada take jedi, da bi jih lahko uložila v kozarce, dobro zaprla in bi potem bilo to varno shranjeno do seveda kosila, večerje, kakorkoli. Pravi, da je na tak način do zdaj že pripravljala bolonsko omako, paradižnikovo omako za testenine. No, zanimajo, če je še kaj lahko, kar bi na ta način pripravila in bi potem na dopustu prav prišlo.
9: Zdaj, ne vem, lahko tudi kakšen takšen obrok, kot je recimo nadevana paprika, zelenjavo, tako in spakira vakumsko v večji kozarec. Takrat, ko je to kuhano, vrelo, lepo naloži paprike, zalije s tole omako in takoj zapre in je konzervirano. Tako da lahko tudi en obrok je kar veliko vreden, a ne, in zraven, če je taka samostojna glavna jed, še kaj druga samo prikuha, pripravi ali pa s koščkom kruha, bojo to glavno jed pojedli in še juhe takrat ni, kar tudi običajno se ne kuha veliko, zlasti če je mladina, pa vroče je, takrat ne bomo kuhali nekaj, kar je na sopari še. Tole mi pride drugače pa, kakšno praženo meso za polivko, da ni samo omaka, da ni samo paradižnikova omaka ali bolonska in podobno, da je tudi mesni haše, rečem, mesna sekanica ali kakorkoli že, fino, okusno, praženo, sočno in ko je najbolj praženje na višku, ko je končano, takrat uvroči kozarec, zapre takoj in spet vakum naredi in to bo stalo tiste dneve, ko to naredi, oziroma je bolj treba zadnje dni, ne more to mesec dni naprej narediti, kakor damo bolj v skrinjo in bomo ponesli naslednji mesec, a ne, pač danes imamo čas. Pa tudi mora stati, ker to, kar konzerviramo, recimo konzerviramo, kar hermetično zapremo, vrelo apsolutno se da hitro vakum narediti, lahko tudi ponesemo. Tako da kdaj imamo to samo testenino skuhamo, pa imamo s tem prilogo ali pa premešamo, imamo pa stašuto. In malo sira je v kosu, magari takrat si naribamo ali ne, ali pa naribanega ponesemo v kozarcu, tudi to je možno. Zdaj, kakšen navaden hladilnik sigurno je, ker to v kampu tudi nekaj mora biti za nekaj hladnega, da čisto vse tam na polici ne moreš imeti, a ne? Te za jutri zavreži tam brez štedilnika. No, to trenutno mi pride na misel, mesniha še paprika, kaj bi še takega bilo, kakšen ješpren v enolončnici, ne vem, če bi skuhali, se tu dobro obnese, sem že jaz zanesla si zraven na dopust isto, pa je bilo samo, da se prevre in je nekaj na žlico, enkrat. Pa še kaj druga pol zraven naredijo, tako hladnega ali dve solate, naprimer, a ne. In tako se kot gospodinja se bo zelo znajdevala, sigurno, ker že takole vidim, da se znajde.
8: Jaz sem se ob tem njenem vprašanju najprej spomnil na kakšno, ne vem, joto, čeprav zdaj ni ravno sezona za pripravljanje tega, ali pa na kakšen sataraš, ne bi tudi lahko naredila in dala v kozarce in odnesla.
9: Tako, sataraš bi isto bil, a ne takrat pa ga da lepo, ga prevre, še kakšna jajčka noter zameša, tudi jajčka si lahko zraven nese lepo, da jih vse pred natovče, da vidi, da so jad vredo lupine, pa si jih naloži lepo skupaj in jih ima tako za sproti uporabi, dopolniti v kakšni jedi in so super, ali pa hiter skuha kakšen dan, je kakšna za zajtrk še zrav narezana. Ne? No, tudi tako, se pravi, vse se sami in med seboj sprašujemo, kaj ste si vi pripravili, kaj ste imeli, kakšna se pohvali, rekla, veš, kak je prav prišlo, kar sem imela zraven vse, ja, kaj sem pa imela, to pa to, a ne, našteva. In nam ideja je treba samo, vse ni problem narediti, samo spomniti se, kaj bi to in res, če ni skrinje, če ni kakega večjega hladilnika, je pa kar mal problem to ohranjati. Tako v kozarcih je pa to možno tiste dneve, če grejo za cel teden do 10 dni, a ne? Proti koncu se pa že vse porabi.
8: Morda se nam pa kdo oglasi, ki tudi na ta način pripravlja kosila za seboj na dopust in pomagamo Mojci pa tudi drugim, torej vabljeni, pokličite, povejte in bomo skupaj izvedeli več. Torej nič ena, 512, 10, nič nič je številka in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Uvodoma sva vodajo že povedala, da je zdaj pa na vrtu že kar nekaj razvrstnih vrst zelenjave, koleraba, recimo grah, tudi že ponekod korenček, marsikje, ne?
9: Ja, tule se že dobiva, marsikje je že kar lep korenček, ko da ga z veseljem greš prepulita, ne, in je že dobro, da gremo, pa da ga malo razredimo. Ja, korenček je krasen, ali za juhe, za priloge, tudi za otroke recimo v solatki naredita, ne, ki je v juhi lahko prekuhan, mehno povre in je že za porabiti. Ali pa v kombinaciji kakšna juha, takole zelenjavna, korenje, grah, koleraba, tudi zrav narezana. To so ene krasne juhe in se prav čuti ta sveža svežina zelenjave. Prav te prve pomladanske, že bolj poletne je zdaj, ne. To špinača je bila in zdaj ta pomladanska je že tak šla in smo jo tudi uporabili, za več stvari se da uporabiti. Blitvo smo tudi takole, da ne vse odcveti ali pa prehiti, smo jo pa kar mi prehiteli pobrali. In mehno stebla, a veste, kak dobra salata se naredi. Liste smo pokuhali, so bili za prilogo, super, sploh se ni čutilo, da je skoraj blitva. Je že tako zelo blizu, ker je mlada. No, stebla pa posebej narežem takole na dober centimeter, prekuham to, samo da so mehka v slani vodi, odsedim in pol naredim solato. Naj se ohladi, takoj malo z oljem pokapljam, pa se omedi. Pol pa še mehno kisa gor, posoliti, če je potrebno. Če je drobnjak ali peteršilj potresemo, lahko tudi malo česna stremo zraven, če smemo za okus, recimo po lep okus naredi. In je ena super solata kuhana, ohlajena lepo mora biti. In se podak, topli jedi ali pa hladni ali imamo, kaj vem, malo narezka ali nekaj podobnega, da se pospravi, pa še malo te solate, kakšne zelene, košče kruha in je lahko spet en rahli obrok, zgodnja večerja ali pa tam pozno kosilo, ki več ga ni, pa vendar nekaj za pojes pa je še. Ali pa hladni, ali imamo, kaj vem, malo narezka ali nekaj podobnega, da se pospravi, pa še malo te solate, kakšne zelene, košče kruha in je lahko spet en rahli obrok, zgodnja večerja ali pa tam pozno kosilo, ki

0: praženo čebulo. Dam tole blitvo, pa še malo česna, se zelo poda. Mogoče eno par vrtljajo mletega popra dam gor, pa premešam, da se samo od nazaj prepraži, je zelo dobra, pol pa fino potresem s peteršiljem še. In na špinačo, podobno to delam. To so te, rečem, popražena blitva, popražena špinača, ali je pol zmiksana za juho. Naredi se pa tudi na dobra tale pita. Iz blitve, še lažje kakor iz špinače, da ostanejo celi listi, ki se jih skuha, pač tudi samo dobro, da uvrelo vodo, pa pride do vrenja in je že na cedilu, poplaknem z mrzlo vodo, so tole zelenjavo špinačo in to, da ostane zelena barva, da, ni, da čim prej vročino zmanjšam. No in potem dobro ocejeno, vlečeno testo naredim kot štrudel, tenko namažem za tako dobro skuto, ki je lepo mazava, tenko, ni treba veliko, in bogato naložim blitve gor. Porazdelim, mehno je s tem, ni zamudno, pa vendar je treba se vzeti malo časa, pa jo malo začinim, kar takole na sveže ali s čebuljco samo ali malo še česna, peteršilja potresem, z maslom zabelim lahko ali pa smetano kislo, takole premažemo vse tole in lepo zavijem tako ploskoma skupaj, da, je, da so kot zavitki. Prenesem na pekačo, spet smetano namažem ali pa z raztopljenim maslom, z maščobo, ne z jajcem in zapečem. Pa solato zraven in je tako malo drugače porabljena, zlasti, kjer je kar večkrat lahko na vrsti, da ni samo takšna in takšna, pa juha, ne, kar jim ni, enim ni najbolj ljuba, pa vendar je tudi zelo okusna. Zlasti, če je tudi spet žlica dve kisle smetane notera, ne. Takšni smo, ali pa jogurt. Jogurt pa žlica smetane not v jogurt je krasno dopolnilo in je zelo okusno in zelo, kombinacija je zelo hranljiva in tudi zdravju prija.
1: Odlično, zdaj pa je ura 8:21, znova gledamo naš elektronski predal. Oglasila se je poslušalka Betka, ki jo zanima, kaj bi dodala v punč za Šarloto na mesto ruma zaradi otrok, piše Betka.
0: Ja, zdaj kakšen sadni liker, ki je tudi mehno alkoholen, ampak to se zgubi, porazdeli, tako da vse izveni, bi jaz rekla. Jaz dam brezkov liker. Ta mi je zelo, zelo okusen, ni treba ga veliko dati in da hitro aromo. Neprimerno bolj kako rum. Ruma praktično nikjer tukaj ne dajem, zelo redko, ki je žlico ruma, kot beljak sem rekla, ali pa tu in tam, ne? Ali pa rozine namočiti, to še. Drugače pa brezkov liker mi je najbližje in ga tudi najrajši tega jemljem. Pa po okusu, eno žlico, ali pa včasih rečem samo tam, ko delamo, sem rekla, samo dva zamaška v celo kremo, ne? Pravi, vse se že okusi, a ne? Po pa res, da poudariš okus, še majhno kaneš ali pa ne. In ni treba veliko, pa je zelo okusno in ne bo beden alkohol se čutil, nikomu ne bo prišel do živga.
1: Tako, počutil in ne bo povsem posledica ne takih negativnih, ki so pri otrocih pa sploh nezaželene. Dobro, uspešno želimo Betka pri Šarloti. Oglasila se je še poslušalka Tina. Ja, ona bi pa rada zdaj za konec šolskega leta pripravila, pravi polpete imajo zelo radi pri njih doma, njihovi otroci, in bi rada pripravila gratinirane. A se to da, se pravi, da jih potem še pokrije s sirom, pa da še dodatno pečico, bi to bilo šlo?
0: Ja, seveda jih, kakor dela polpete, ker sigurno dobre dela, da jih imajo radi, ko jih opeče, zapeče že, jaz jih tudi mehno prilijem, da se še v tej sopari lepo dušijo, da ostanejo ali pa postanejo čim bolj okusne, sočne, da se ne sušijo, no potem pa preloži na pekačo, kar eno do druge, dobro je, če na peki papir, da ni pa nujno, ali pa v steklo keramično, se pravi, ujena posodo široko, če ima kot eno pekačo, se čudovito se nadspeče, ki lahko postavi s tem na mizo. In potem gorna riba sira. Zdaj sir, lahko ga tudi položi kake rezince, ki so tam od narezka ostale, lahko še podloži kakšen košček šunke, ki je ostala, šunkarce in podobno, nekaj malega tenko je, pa mehne koške, tako v sredino da, čez pa sir pokrije, da se sploh ne, ampak bo dalo eno

0: aromico še zraven, pa jih samo zgratinira na zgornje vodilo, tako da se samo sir dobro raztopi, začenja skoraj barvo dobivati na mizo. Ja, lahko, to bo, je dobro, jaz mislim, da druga je tak ni, sirom je ta najboljša, ne? Mesnina se suši, tisto je že. Sir treba vedno očes.
1: Naj zato, ker bo potem dala tele polpete še v pečico, naj jih manj opeče, ker bodo potem še dodatno obdelani toplotno?
0: Ne, kar kakor bi že bliza na mizo dat. Kar tako, ker to je zdaj kratko, to so minute samo, a ne, ker se samo zgratinira, se reče, samo gornja površina se zapeče. Nič se ne bo domehčalo ali pa ni bistveno, ne? Oziroma ne bo vplivalo to, da bi se še moralo pol peč, moramo pa podaljšati, kar pa se izsuši. Pa ni dobro. Ne. Kar nakratko konča jih, kakor dela, pa preloži, pa naloži še. To pa pečuti.
1: Pa bo šlo in bo to lep zaključek šolskega leta. Ja, in zaključiva morda današnjo svetovalnico še zelo aktualno jedi v teh dneh, vročih dneh. Vsi sprašujejo, kje je sladoled. In lahko ga naredimo tudi doma. Vemo, da to sestra Nikolina počnete in da so odlični ti sladoledni izdelki. Morda saj kakšen kratek nasvet poslušalcem, poslušalkam, kako lahko na hitro doma pripravijo domač sladoled.
0: Tako, kjer imate kakršnokoli sadje, zdaj že marelice recimo, ali sadje, ki imate, a ne? Pri nas so maline, pa nekaj malega jagod tudi od sadja, ali pa so banane, ki jih je pa možno porabiti, zdaj ne bodo i banane jedli, ker je drugo sadje sveže. No in to sadje, zdaj jaz banane naredim posebej, vedno sladoled z banan, pa posebej sadja. Skupaj zmiksam smetano, recimo bomo vzeli pol litra smetane, zmiksam jo, potem dam notri na dva jogurta za ta pol litra, lahko navadni jogurt dajem, domač, ker je, ali pa take vrste, kakor imamo sadje, če ga kupimo, naprimer sadni jogurt. Pol so lahko tudi trije, naprimer. No in tole pol dam še v eno skledo na pol in v eno skledo zdaj dam miksano banano recimo, ostalo pa miksano sadje, ki je lahko mešano, so lahko gozni sadje že, je jagodičje, ali so marelice, pa malo kakšnega sadja, ki še je trenutno. In tole po vsako posebej zmiksano, osladkano in vse povsod pridam limone. V banane, zato da ostanejo bele, jim tudi okus dober da. Ostalo sadje pa prav tako, da svežino ohranimo, barvo sadja toliko bolj. Pa dopolni okuse, a ne? Pa k banani pridam tudi vsaj za zamašek tega breskovega likerja. Če je le možno, če ni prenaglica velik dela, da se uspe, da še se stopi po stekleničko in tako to doda. No in vsako zase zamešam, postavim skleda v skrinjo, vmes pomešam na pol ure, na eno uro, kakor je, se lepo hladi in pol ga lahko lepo razdelim glih prav za v porcije, recimo, če želimo porcije, ne? No in tako so ti sadni sladoledi, če ne pa jih damo vsi v te posode, ki so od sladoledov, tako izmenjaje, če želimo, ali je sortirano vsakega zase, kakor, ali pa porcijsko. Če so posodice, pa s pokrovčki v posodice naložim takole, pokrijem, napladem v skrinjo, da zmrzne, jih skupaj zložim potem in so za enkrat za kosilo ali enkrat, ko pride družba zbrana za popovdne, za obisk, kako jih zdaj dati na mizo, zdaj je to trdo, se ne morajo jesti. Pa jih lepo dam v mikrovalovno, pa par obratov, pa pogledam, vmes pokontroliram, koliko je, tak da je že toliko, če ne pa vem naprej, vsaj okrog desete, pol drugo uro, dve uri prej dam hladilnik posodo in je potem za namizo pa se da dobivati ven, kakor ta pravi sladoled.
1: Super. Za konec te oddaje pa bova sprejela še poslušalca Jožeta, ki je poklical v naš studio.
2: Dobro.
1: Halo Jože, dobar dan, se slišimo?
2: Ja, se. Se slišimo.
1: Zvolite, poslušamo, poslušamo.
2: Ja, jaz pa kolino za hrenok v pivskem testu sem poskusil to narediti in mi je tisto testo od hrenoke dol padlo. No. Pa zahvaljujem te i, kar mi je lani svetovala za bezgovo cvetje s pivom. To fajn nešte in mi je
0: uspela. No, fino. Ja. Glejte, katero testo ste rekli, da uporabite? Listnato ali kakšno?
2: Ne, pivskem testu sem to naredil.
0: Hrenovke?
2: Ja, ali se da ali to ali ne.
0: Ja, pol jih morate odsvret, v olje dati.
2: A ja?
0: Ja, če bi jaz, gledajte, hrenov...
2: Zakaj je pol testo odpadlo od hrenovke, to me zanima.
0: Ja, tole v pivskem testu jih nisem nikoli delala, res ne. Veste kaj, delam jih v listnatem testu, tisto poznate? V masleno testo?
2: Ne poznam.
0: To vam je pa tudi zelo praktično, ker testo razvaljate, narežete takole 2 cm široke pramene, kakor je širina, in okrog vsake hrenovke navijete kot eno šamrolo. In postavite na pekaču, tako da je zaključek spodaj pod hrenovko, da ga fiksira. Potem mehno pomažite površine testa. Ne nasproti, kakor je navita, da robove ne zamažete z jajčko, ker potem ne naraste testo, ampak samo površine, ki so gladke. In dajte v 200 stopin vročo pečico za 15-20 minut in imate krasne hrenovke pečene. Pa veliko manj dela in tega opravila okrog tega, ker gledajte, ono testo hiter steče, ali pa potem ne prime, ker ta hrenovka je gladka, ne? In testo prepočasi zakrkne, da bi z mesom skupaj se sprijelo. Tako da predvidevam, da z takim testom, se pravi omletnim ali pa pivovim, glih hrenovku bo težko narediti najbrž.
2: Aha, redo, hvala. Ja.
0: No,
2: ker se ni se obnetlo.
0: Ja.
2: Vem, da sem nekaj narobo naredil. Ja.
0: Ja,
2: listnato testo ste rekla.
0: Listnato testo, pa se razvalja kot za kremšnito, malo manj mogoče, da ostane za 2 mm debelo. A ne? Pa s koleškom razrežite, pa jih ovite lepo, pa na pekaču, pa je dobro.
2: Da malo zoljemo na pekača, verjetno.
0: Nič ni treba mazati. Na čisti
2: nič,
0: pekač, samo dajte, listnato testo je masno, se ne prime. Če vam jajce dol teče, ko mažete, ne smete spodceja, ker jajček pol zapeče, a ne zram prilepi. Pol jih pa dajte na peki papir, vam pa ne bo nobenih težav.
2: Hvala lepa.
0: Vsaj za začetek. Pol pa ja, enako tudi vam. Nasvidenje.
1: Ja, Jože, hvala lepa za vaše vprašanje in srečno in uspešno želimo. Takole, hvala lepa sestra Nikoline tudi vam za vse vaše današnje nasvete in odgovore in želim lep, uspešen današnji dan in tudi teden, ki smo ga začeli.
0: Tako, malo bolj prazničen bo vmes, tudi to se bomo spominjali, udeležili, sploh na brezjah Frančiškovega odmeva. To bo posebej slovesno, pa tako bogata udeležba se bo tudi tole se bo zvrstilo in bomo malo mogli kar delati zraven. No, pa tako, kuhinja kliče vsak dan znova in vsem želim res uspešno vse, tako da naj delajo in se pripravijo za nadopust, pa ga lepo preživijo in spet z veseljem vrnejo.
1: Najlepša hvala za vse in seveda tudi vam, poslušalke in poslušalci, za spremljanje in sodelovanje. Vse dobro z brezi želim tudi Matjaž Mrljak, tehnična izvedba pa je bila v rokah Marka Gazvode. Srečno in z Bogom!
3: Svetovalnica LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije. Na Krasu na 104,5.

Ja, v upanju smo zdaj dobili glasbeno lekcijo, lekcij, ki bodo zazrte v življenju, to, kar se dogaja okrog nas, pa nas čaka nekaj. Še v popoldanskih urah ob 17. bo čas za oddajo Spoznani več, predsodek manj, z nami bo pater Branko Cestnik, kaj pa teme? Take različne, o papežu, ki potuje in znova dviguje množice, dotaknili se bomo svetovnega prvenstva v nogometu in o tem, kakšno pozitivno humanistično sporočilo lahko prinaša mundial, pred nami pa je tudi 35-letnica samostojnosti, ne bomo mogli mimo vprašanja, kakšni so obeti za našo državo naprej. Pater Branko Cestnik bo z nami ob 17. v našem programu, torej na Radiu Ognjišče, in ob 19. ko bo njega in Jožeta Bartolja, ki bo oddajo vodil, tudi videti na televiziji Planet TV2. Kaj bo pa videti strani vremenoslovcev, kaj bomo lahko danes doživeli, kar se vremena tiče? Vročino, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne tudi krajevne nevihte na Primorskem, šibka burja, temperature danes na Primorskem do 36 v notranjosti, od 29 do 33 stopinj Celzija. V Ljubljani pretežno jasno 21 stopinj so namerili ob 8, 25 jih je v Mariboru, 23 v Novem mestu, 24 stopinj v Celju in 25 v jasni Murski Soboti ob 6. Pogled na ceste, takole pravijo na štajerski avtocesti, zastoji med Tepanjem in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani, pa tudi na relaciji Domžale-Ljubljana. Na primorski avtocesti gre počasi med Duncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici se zatika na relaciji za Dobrova-Nove Jarše, zastoj Malence-Ljubljana-Center proti Kopru. Pred Krvankami proti Avstriji je zastoj dolg kilometer. Zastoji tudi na cestah Medno-Ljubljana, Dol Šentjakob, Pijava Gorica Škofljica in Trzin Ljubljana.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nasili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88 88.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88 88.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. Nič 80 88 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.
5: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
6: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
5: Pohitite, količine so omejene.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Dobro jutro, smo pozdravljali doslej. Že zdaj bi bilo prav pozdraviti. Dobar dan tudi, bomo pozdravljali z dobar dan in res vsem želeli, da bi bil ponedeljek prav to. En lep, dober, uspešen dan. Še 7 minut in ura bo 9. Mi smo v tem jutru že pogledali tudi k spominom, ki so taki in drugačni. Pri letnici smo se ustavili povezani z Antonom Dermoto. Zdaj pa bi se lahko ustavili na hitro še pri 22. juniju leta 1980, ko je v Buenos Airesu umrl pesnik Vinko Žitnik iz Grosuplja, sicer doma, ker ni imel možnosti za študij, se je izpopolnjeval kot samouk, po poklicu je bil poštar, poznaje orožnik, po vojni se je umaknil v Italijo in naprej v Argentino, kjer je ostal do smrti. O življenju je pisal, življenju, tudi o upanju, ena njegovih, v kitici pravi, jaz pa pojdem v plodno polje, povsahlo moč in zdravje. V njem postopim za oralom, s črnim valom, brazde, zdrave, kmečke volje, ter pokažem vsem stremuhom, kot za kruhom, pot gre v dela zmagoslavje. Tudi delovno uspešen ponedeljek, voščimo vsem in ostanite z nami. Poročila pridejo prav kmalu. Čez 6 minut bo 9 in čas bo zanje za kratke novice, ki nas bodo peljale naprej v dopoldanski program. Potem se bomo ob 9.20 minut posvetili našemu jeziku. Kako je z glasom črko V, V ali U? Kdaj? Kako?

0: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo.
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, urh.
2: Vse stransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. urh.si
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Ura je 9, čas za poročila. V naši družbi je Andrej Šinko.
5: Lepo pozdravljeni. Na Sloveniji je sinoči po 21. uri nastalo nekaj večjih neviht. Iz Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da so močnejši sunki vetra z močnim dežjem podirali drevesa in poplavljali objekte. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovali stanovanjski objekt ter zanetile požar na objektu in drevesu. Največ posredovanje bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica. Po en dogodek so zabeležili tudi na Škofljici, Igu ter v Dolu pri Ljubljani. Po zbranih podatkih je do zgodnjih jutranjih ur na terenu posredovalo 22 gasilskih enot. Na Medvedjeku pri Trebnjem so včeraj slovesno odprli prenovljen spominski park in s tem obeležili 35-letnico bojev za Slovenijo. Tam se je namreč med osamosvojitveno vojno odvil eden od najpomembnejših spopadov z jugoslovansko ljudsko armado. Zbrane je včeraj nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je spomnila na pomen učinkovitih oboroženih sil.
6: Tu na Medvedjeku je, kot na mnogih drugih bojiščih po Sloveniji, postalo jasno, da lahko le učinkovite oborožene sile in civilne zmogljivosti tvorijo močno obrambno sposobnost za zavarovanje naše državnosti.
5: Na češki nacionalni javni televiziji in radiju se je začela 24-urna opozorilna stavka zaposlenih zaradi načrtov vlade premijer Andreja Babiša za ukinitev plačevanja prispevka ter prenosa financiranja javnih medijev neposredno na državni proračun. Kritiki menijo, da bi takšna ureditev vladi omogočila večji vpliv na delovanje medijev in ogrozila uredniško neodvisnost. V več čeških mestih so včeraj zato potekali protesti.
2: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
7: V včerajšnji nedeljski kmetijski oddaji smo govorili o nesrečah v kmetijstvu. Uporaba varnostnega pasu v traktorjih bi dokazano pripomogla, da bi smrtni davek bil veliko manjši. A magister Marjan Dolenšek opozarja na paradoks.
8: In ta paradoks, a ne, o katerem tukaj govorimo, je tako velik pri traktorjih, da če bi šli pogledati uradne videe, ki jih proizvajalci traktorjev za najnovejše traktorje dajo v javnost ali pa prospekte, v veliki večini na nobeni sliki voznik, tovarniški vozniki niso pripeti. Jaz sem si vzel kar precej časa, tudi tik pred to novinarsko konferenco in sem samo pri treh podjetjih zaenkrat našel, pa si dovoljno, da jih lahko tudi povem, a ne, treh velikih proizvajalcih, da sem saj na enem videu ali pa saj na nekaj prospektu našel privezanih. Najbolj naprej je očitno, Amerika je vedno naprej, ne glede kaj se mi v njej mislimo, pri John Deere v novejših prospektih so vsi vozniki pripeti, našel sem pa še na dveh videih in sicer enem pri Massey Ferguson, enem pa pri GCB, da so bili testni vozniki privezani. Pri vseh ostalih, kljub sem tam zavedanju in kljub temu, da je v celi Evropi kaznivo, če nisi pripet z varnostnim pasom, če je pas ugrajen, pa niso bili pripeti, a ne? In tle vidimo, koliko velik moramo še narediti, da bomo tak smrtni davek popolnoma nepotreben v kmetijstvu zmanjšali.
7: Vabim vas, da celotni nedeljski kmetijski oddaji prisluhnete v našem audio arhivu.
4: Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Danes in jutri bo sončno, vroče, popoldne bodo krajevne nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature danes od 29 do 33, na Primorskem do 36. Jutri najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem pa do 35. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Na praznik v četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Sicer pa še opozorilo dodajajo vremenoslovci, če dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Preverimo, koliko se je že ogrelo, tule so podatki za 8 uro, 28 stopinj so namerili v Kopru, prav toliko v Slovenskih Konjicah, Pohorje 26, Maribor, Murska Sobota, tudi Črnomelj, Krško jasno 25 stopinj, Celje pretežno jasno 24. V Tolminu in Babnem Polju prav toliko, Novo mesto pa pretežno oblačno 23 stopinj, tudi Kranj, Logatec 23, Vrhnika 22, tudi Mežica, Ljubljana pretežno jasno 21, tudi Listca pretežno jasno 21 stopinj, Rateče jasno 19 in Kredarica zmerno oblačno 12 stopinj Celzija ob 8. Pogled na ceste nas opozarja na zastoje, na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru, na ljubljanski obvoznici pa na relacijah za Dobrova Nove Jarše, Malence Ljubljana center proti Kopru. Pred Karavankami je zastoj proti Avstriji, tovorna vozila so v kilometr dolgi koloni. Zastoj tudi na cestah Medno Ljubljana, Dol Šentjakob, Pijava Gorica Škofljica in Trzin Ljubljana. Slišali ste poročila, ura je 9:06 minut, svežim novicam lahko prisluhnete ob 10.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

posmrtnice. V 82. letu je k Bogu po večni počitek odšel dragi Franc Pernuš iz Britofa pri Kranju. V 82. letu je k Bogu po večni počitek odšel dragi Franc Pernuš iz Britofa pri Kranju. Na zadnjo pot ga bodo pospremili jutri, v torek 23. junija ob 14:30 na kranjskem pokopališču. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo maša zadušnica v cerkvi svetega Siksta v Predosljah pri Kranju. V Gospodu je zaspala Marija Škrlep, Bognarjeva minca iz Mengša. V Gospodu je zaspala Marija Škrlep, Bognarjeva minca iz Mengša. Pogreb bo jutri, v torek, ob 15. uri v cerkvi svetega Mihaela v Mengšu. Pokojnica bo jutri na dan pogreba v mengeški mrliški vežici od 9. ure naprej. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Tončka Nagode, rojena Velka Vrh, po domače Činžerjeva Tončka iz Žažarja 27. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Tončka Nagode, rojena Velka Vrh, po domače Činžerjeva Tončka iz Žažarja 27. Pogreb pokojne bo jutri, v torek, ob 16. uri izpred cerkve v Žažarju. Žara bo v ponedeljek od 16. ure, torej danes od 16. pa do pogreba na njenem domu.

0: 9:09 minut je ura, še obvestili. Najprej vabilo na prav poseben zborovski večer, ki bo povezal slovenske in ameriške glasbene glasove. V okviru evropske turneje bo v Ljubljani gostoval pevski zbor Sanctuary Choir iz Oregona. Zazveneli pa bodo tudi domači glasovi mešanega pevskega zbora Rakovnik pod vodstvom dirigenta Žige Godca. Koncert bo v sredo, 24. junija, ob 19:30 v Ljubljanski stolnici. Vstop je prost, lepo vabljeni. Škofija Murska Sobota pa vabi na praznovanje 20-letnice Škofije, ki bo v četrtek 25. junija v Murski Soboti od 9. do 16. ure. Ob 12:30 bo sveta maša, daroval jo bo apostolski nunci, nadškof Luigi Bianco.
1: Domovina.
2: Bojan Šopar, v šolah premalo vedo o osamosvojitvi. Iskanje recepta za slovensko zdravstvo.
1: Domovina, že na prodajnih mestih.
3: Doživite Južno-Češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
4: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
3: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni. In uživajte v slikoviti naravi.
4: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
3: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
6: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Uradja na 96,5 MHz.
8: Še današnji kulturni namig. Lepo vabljeni na odprtje instalacije Organski nosilci spomina turške umetnice Özlem Kalmaz, ki bo ob 21:30 v krstilnici svetega Janeza Krstnika v Piranu.

Ja, so tudi taki, ki živijo še čez dan zaradi spominov toplih, junijskih sicer, ampak toplih vročih noči, ker si ne odpočijajo tako, kot si lahko odpočijajo takrat, ko so temperature bolj znosne, a ne? Ampak torej zdaj je bil tak romantičen pogled na visoke temperature in vroče poletje. Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z vami Radio Ognjišče, ki bo tudi v dopoldanskem, popoldanskem in večernem programu, ki so še pred nami, prinašal zanimive vsebine. Zdaj je najbližje beseda, ki je zakon. Z nami bo profesor dr. Hotimir Tivadar. Zvesti poslušalci ste zdaj gotovo že vajeni njegovih, včasih tudi hudomušnih razlag. Jezikovne zagate rešujeta z Marjanom. Danes se bosta ustavila pri izgovorjavi črke V. V kot vreme. Ali vreme. Vrtiček. Ali avto. Ali avto. Skratka, Marjan je dal tri primere. V vreme, vrtiček in avto bomo pogledali, da nimo vsaki od teh besed V zveni drugače. In si človek reče, joj, zdaj si pa predstavljaj, da se moraš tega jezika učiti. Kako zapleten in hkrati lep je. Prisluhnite ob 9:20 minut, prav kmalu, potem ob 10:15 prihajajo kulturni utrinki, magister Božo Rustija bo Jožetov sogovornik, spregovorile pa boste o krščanstvu, poeziji Srečka Kosovela, o tem, kaj bodo slišali lahko v trgovskem domu v Gorici na praznični četrtek. Šport pride ob 11:15 minut. Janja Garnbret, pa Pogačar, naša reprezentanca, mundial in nogomet, pa še kaj. Vabljeni k Radiu Ognjišče.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem dr. Hotimirjem Tivadarjem.
2: Profesor dr. Hotimir Tivadar, ob najnih pogovorih se spomnim tudi svojega nabiranja jezikovnih znanj in izkušenj in spomnim se, kako sem pri gospe Ajdi Kalan vadil tudi vremensko napoved, ki ni bila vremenska, kar sem počenjal do takrat in tako naprej, ampak nekaj drugega. Torej, glas V bova danes malce raziskala, oziroma črko V, ki jo izgovarjamo z mnogimi glasovi.
3: Tako, tu s fonetiki pravimo, oziroma govorimo o fonemu, V, skratka črka je tisti pisni del. Tu imamo v bistvu zelo preprosto pravilo v slovenščini. V, ki se izgovarja pred samoglasniki, je izgovorjen zobno-ustnično. Vsi ostali se pa izgovarjajo dvoustnično. Zdaj tu, če damo prav ta primer, vreme, bi torej po tej definiciji moralo biti dvoustnično. Je pa res, da je vlada, vreme, Vladimir tukaj izjema. Bomo kasneje naredili mogoče en mini poskus, pa iz njega izhajali, ampak tukaj dejansko je po raziskavah, ki so jih delali študentje, pa tudi sam, dejansko ta Vladimir zelo pogosto zobno-ustnični. Ampak tu gre samo za VL, VR v zglasnem položaju, da ni spredaj nekega samoglasnika. Ker če dam primer takoj euro, euro je za samoglasnikom. Ne? In če potem pride do te povezave, bo tukaj se zgodila neka dvoustnična varianta, se pravi euro, je pa tu zanimivo še pravopisno, da ne pozabim, ne? Piše se seveda euro z vejem, ampak zakon o uvedbi evra pa ima zapis euro in tudi v sami dikciji potem piše, da se morajo vsi evro zamenjati z euro in tako naprej. Govorimo seveda o zakonih. Nažalost, to, kar rekel, to ni v skladu s slovenskimi pravili, torej s knjižnim jezikom, tukaj bi moral biti kot pri Evropi, bi moralo biti tudi euro in tudi je v običajnih besedilih, nažalost, v tem zakonu o uvedbi evra je tukaj v. Tu so potem rekli, da so hoteli biti bolj mednarodni, ampak sam osebno vedno potem rečem, kaj pa v cirilici, katera so pa tam znamenja, tudi seveda druga pravila, tako da tu mogoče ena zastranitev je bila. Ne? Evro pa se ne izgovarja. To mogoče en del. Zdaj, če lahko
2: ja,
3: sam en predlog, da imamo odličnega voditelja, ki zna odlično tudi interpretirati, pa bi mogoče nekaj tipičnih besed, stavkov, ki bi jih potem skupaj oba pokomentirala.
2: Velja. Zdaj imam malce treme, ampak bom poskusil. Prvi stavek gre takole. Vsak mornar vzame na dolgo plovbo s sabo nov reševalni čoln.
3: Super. Trema je bila velika, ker je bil vzdih.
2: Ja.
3: Mi smo to trenirali, da, ampak kar je pomembno izpostaviti, zdaj, če bomo to zavrteli nazaj, zdaj bom govoril na osnovi svojega sluha in tudi svojih raziskav. Ne? Tale vsak mornar, ker tukaj gre za šolo Ajde Kalan, ne? Kjer je ta narobe obrnjen dvojni V, pravimo, torej nezveneči glas, se je tukaj dejansko izgovoril, bo zanimivo videti na posnetku, kot praznina, kot nič, samo artikulacijski gib.
2: Vsak mornar vzame.
3: To je pač moje uho slišalo.
2: Ja.
3: Lahko

0: da ni bilo dovolj natančno, vsak.
1: Tako, skoraj ga nisem. Ja.
0: Ta vsak se načeloma v sproščenem govoru, če ni to spikerski govor, se tukaj izgovarja kar navaden
1: u.
0: U celo, oziroma zelo kratek u, ampak gre za v bistvu ujevsko varianto. Ne? Je pa zanimivo to, mogoče vseeno, da strokovno to razložimo,
1: ja.
0: U to porišiče veslovnici, če bomo šli gledati sonogramske slike, boste videli v tovrstnih primerih nezvenečih variant fonema v, boste videli nič.
1: Aha.
0: V bistvu zelo majhen sonogramski zapis je, ki absolutno ni značilen za pripornike. Ne? Skratka, Toporišič je to vedel, dajo pa samo tisti simbol in je na ta način v bistvu hotel povedati, da ne sme biti preveč ukano, ne?
1: Uh-huh.
0: Da naj bo bolj artikulirano na ta način. In to smo potem v določenih kasnejših raziskavah potrdili. Skratka, zelo pogosto bi tukaj gledalci in poslušalci na televiziji in, na televiziji in radiju, torej v javnih besedilih, slišali čisti u.
1: Čisti u, ne?
0: Ampak tu je bil pa ta ajda kalam po mojem ploska sedaj v, v nebesih. Dobro, drugo je mogoče še kasneje pokomentiramo, zanimivo je bil ta lečon, ne?
1: Ja.
0: Ne, ker tu je rahlo bil malo daljši ta čon, ne, ker je težko izgovorjen, to vedno kot težko pod neke, neko tremo govorimo, ne, tukaj potem se nam lahko prikrade še polglasnik. Ne. To v knjižni artikulaciji načeloma ni standard, je pa res, da Ljubljana, ne, in govorec, ki je to prebral, je Ljubljančan, ne, lahko tukaj daje te polglasnike.
1: Okay. Dobro, no, greva na drugi stavek. Kmalu bo potrjena nova vlada.
0: Tako, to je tudi bom rekel, brezhibno stališča klasične spikerske norme. Ne, torej, tukaj je bil izgovorjen dvoustnični v pri vladi. Ne, tu vlada je pogosto izgovorjena, kot smo že prej začela, ne, z zobnoustničnim vejem, ampak tukaj je seveda zaradi bližine tudi samoglasnika se izgovoril dvoustnični, dvoglasniški glas in to je absolutno tudi pravilno. Kot rečeno, če zdaj sem zelo klasično napovedovalski, klasične šole napovedovanja bi tukaj samo to varianto obravnavali. Je pa v raziskavi ta vl zelo frekventen. Dajmo naprej, mogoče naslednje.
1: Vladimirju na teh volitvah ni uspelo.
0: Lahko še enkrat.
1: Vladimirju na teh volitvah ni uspelo. Zdaj sem drugače prebral.
0: Se hecava tu, ampak ne, hočem tu ponazoriti, ja. Ne, ker to, ko samo enkrat prebereš, ja. Ne, in ko si pripravljen, boš ti lahko kontroliral svoj govor.
1: Ja.
0: Ne. Tu seveda, ker je voditelj šolan, ne, je tukaj seveda dvoustničnost se dodala. Ne. Se pravi, bolj izrazita dvoustničnost Vladimir. Ne.
1: Kar ne bi kar je, bilo potrebno.
0: Kar v tem primeru pri samih imenih je res to, recimo, lahko poslušalci poslušajo Vladimir Putin, koliko krat rečejo,
1: ja.
0: Tudi šolani novinarji v sproščenem, spontanem govoru.
1: Čisti v.
0: V, tako. Načeloma je čisti v, tako.
1: In zdaj smo pri naslednjem stavku, ja, ki mi že...
0: Odzvanja.
1: Odzvanja.
0: Zaradi vaj.
1: No, takole gre. Vreme bo oblačno.
0: Perfektno. Zdaj bom spet rekel, ajda kalam bi bila navdušena.
1: Dobro, ampak kaj se je zgodilo za recimo poslušalce? Dvoustični.
0: Tako, dvoustični, ki je bolj ujevski, ne? Ni bil pa vreme.
1: Ja, ja.
0: Zato sem hotel, da ta tako. Poskus narediva, ne? Ker dostikrat pa je vreme.
1: Ja, ja.
0: V 90-ih letih, ko so delali anketo na službi za kakovost govora in tudi spremljanje programa na Radio Slovenija, je vreme bilo kot največja napaka.
1: Aha.
0: Čeprav je po teoriji pravilno, ker dejansko gre za položaj pred soglasnikom, ki lahko ima poleg dvoustnične, dvoglasniške, priporniške variante tudi čisti u. Ne? Torej, vreme je tudi ok. Poslušalci so protestirali. Ne?
1: Aha.
0: Tako da sedaj po novejših raziskavah je vreme in vreme, kot je prej Marjan izpostavil, ne? To je pravilno, ne? To dvoje.
1: In še zadnji stavek. Včerajšnji dan je bil posebno doživetje. Včerajšnji.
0: No, tako, In to je zanimivo, ne? To bo zanimivo videti na, zdaj se upravičujem, mogoče sem preveč zdaj znanstveno nadušen na tem, ne? Ampak zanimivo bo videti, kaj bo to pokazala sonogramska slika. Ne? Ker dejansko ta včerajšnji je spet bil praktično neslišan. Ne? Ker pač to je trening, ne? To je pač kakovostna šola, toliko in toliko izkušen in potem voditelj se navadi, da ko vidi nekaj, kar mora prebrati, ve, aha, tu ne smem reči včerajšnji, ne smem tega uja daljšati, moram ga skrajšati. Če ga krajšam, ker je tu res zelo težka skupina soglasnikov, ne, je potem tu lahko celo neslišno. Ne. In to ima Toporišič pri teh primerih veja, ki je pred nezvenečimi soglasniki. Ne. Tam praktično ni sledi na sonogramski sliki.
1: Upam, da zdaj poslušalke in poslušalci tudi malce sočustvujejo z nami voditelji.
0: Se to je bilo.
1: Kaj ti res je, to je zgolj ena črka s tolikimi možnostmi in tolikimi omejitvami pravzaprav branja v javnosti, zborni obličine.
0: Drži in tu je potem tudi dosti primerov. Je pa res, da tu se je zgodovinsko malenkost zapletlo, ne, je pa dejstvo to, da tu črka na nek način vsekakor vpliva. Ne? Ljubljančan tukaj zelo spontano to govori, če ne vidi črke, bo pač tisti kratki u naredil in se ne bo s tem obremenjeval.
1: Ljudski jezik gre pa spet po svoje, ne? Zdaj, če se morda malce ustavim pri vaši govorici, prekmurski konec.
0: Moji prekmurci bi pa čisto drugače rekli.
1: Je pa ta V na koncu besede dosti krat spremenjen prav v F, ne?
0: F, tako, ker funkcionira kot nezvočnik. Ne? Včera, na primer.
1: No,
0: ne? Zgodi
1: tudi
0: se premena po zvenečnosti, če vpliva na V in je F. Včera, ne? To recimo primer je bil zanimiv, ne, v času tistih nesrečnih mariborskih vstaj, ko so recimo kričali gotov je, ne, to je še v skladu s sistemom, ne, ampak če pa jaz tega gotov je naredim gotovi so,
1: ja,
0: to je pa napaka.
1: Ja, seveda.
0: Ker gotovi so, ne, ta gotov je prišlo, da je V postal F, ne, pred samoglasnikom je seveda V, ne, tudi če je nezvočnik, ne, tako.
1: Doktor Hotimir Tivadar, najlepša hvala za danes. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa svetujem, da poiščete zapis oddaje na naši spletni strani in seveda posnetek najdete v našem radijskem arhivu pa med podcasti pod Beseda je zakon.

0: Ja, Mehika in Marjači, 9:39 minut je ura. Mehika, v teh dneh je tam veselo, veselo, veselo in si želijo, da bi bilo veselo tudi brez pretirane uporabe alkohola. Veste, kaj imam v mislih. Mehiko, tudi svetovno prvenstvo v nogometu in res med nogometnim svetovnim prvenstvom bodo oblasti v glavnem mestu omejili prodajo alkoholnih pijač. A so rekli, bodi dovolj. V petek so sprejeli vrsto omejitev in do tega so prišli, ker je seveda nogomet šport številka ena, ker je reč tako masovna in ker so se nogometaši že uvrstili v izločilne boje prvenstva. Pa se bojijo, da bi to prestopilo meje razuma in modrega ravnanja. Tako, če imate radi nogomet, potem zdravimi navadami glejte tekme. Tudi doma. Ko smo ravno pri zdravju, mi imamo zdaj le nasvet ali dva v naslednjih minutah.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
2: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
3: Pozdravljeni, če ste bolj nerodne sorte ali imate morda takšno podkožje, da zelo hitro potemni, pa ste v podplutbah, potem bodite pozorni. Tudi pri tem se lahko pomagamo z atrogelom. Kdo ve o njem največ, gospod Robert Trčelj, ki prihaja redno k nam z Farmedike. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: No, atrogel ima širšo uporabnost.
4: Ja, res je.
3: Pri čemu se?
4: Botruje arnika, ki je seveda gorska arnika, ki je v tem primeru tudi ekološko gojena in ročno nabirana, ker strojno se ne pusti ravno nabirati. In ima seveda več sočasnih učinkov, ampak principielno osnovni učinek atrogela je, da ko ga namažemo na boleč del našega telesa, zelo hitro, preko minuti pravzaprav zgine v podkožje in tam prične s svojim osnovnim učinkom, to pa je protivnetno protibolečinski učink, kada so bolečine take, da jih lahko dosežemo s tako zunanjo terapijo, je atrogel zelo učinkovit. Če gre pa za kakšne bolj skrite stvari, ki je pa še vmes kakšna kost, tam pa seveda teže. En tak primer imam jaz danes, vneto tetivo, eno tetivo v levi rami, skrito, seveda pod kostjo in seveda težko dosežem, ampak vsaj učinki so pri tem atrogela še vedno zaznavni, vendarle krajši. Atrogel ima to lastnost, da seveda deluje zelo hitro, ampak ga ni potrebno nanašati v velikih količinah, bolje je večkrat na dan po malem, zato da se ta vnetni pojav nekoliko umiri, in to je seveda njegova zelo dobra lastnost, bo vaša povedala v nadaljevanju, katere vse primeri so dobre prakse uporabe atrogela. Je pa njegova dobra lastnost tudi v tem in njegova posebnost, če gledamo zdaj katerokoli zdravilo za lajšanje vnetno bolečinskih stanj naših gibal, je v tem, da deluje tudi proti modricam, če lahko rečemo. Skratka, to pa je lastnost arnike, zelo dobro znana skozi ljudsko medicino, seveda bolj obče. S tem, ko mažem atrogel na prizadeto mesto in če je tukaj tudi prisotna modrica, ta modrica bistveno hitreje zgine. To je včasih zelo pomembno, ker se udarimo hitro, ne? Prije do poškodbe, kot nas se nekje srečamo s kakšnim robom mize, pa se to opazi. Ali pademo, pa to, ali pa nekje nas kaj uklešči, stisne. To so taka stanja, ki puščajo seveda te podkožne zlive in z atrogelom ne samo, da zmanjšamo vnetno bolečino, zmanjšamo tudi modrico. Zelo pomembna njegova lastnost, ki lahko rečemo, ker je taka unikatna med vsemi zdravili, ki to vrste mi je kar nekaj zdravil v lekarnah na voljo, ki so praktično kemično sinteznega izvora, atrogel pa je eno redkično sloedino, ki je uradno zdravilo, pa je rastlinskega izvora, torej iz cvetov gorskih arnik. Zelo veliko arnike v njem, to je njegova bistvena razlika napram negovalnim gelom iz gorske arnike, teh imate v drogerijah in sicer tudi v lekarnah veliko, ampak le en atrogel, ki ima uradno status zdravila, ker ima učinek, ki je bistveno intenzivnejši.
1: Ob akutnih bolečinah sklepov in mišic, Foglovo zdravilo atrogel.
3: še kakšne težave omeni vas? Ja, ste spregledala?
4: Ne, kar deva še enkrat, razimo, bolečine v ramenskem delu, bolečine hrbtenice, lumbago, išijas lahko, potem bolečine zaradi revmatskih težav, artroze, se pravi spremembe v sklepih, ki povzročajo vnetno bolečinska stanja. Smo veliko na vrtu, se gibljamo, smo na polju, hodimo, sprehajamo in imamo zaradi tega mogoče več bolečin v mišicah in sklepih. Vse to so stanja, kjer je atogel krasen. Putika je naslednji tak primer, kjer je lahko sklep tako tečen, tako boleč, da ga ne moramo z ničemer masirati. Atrogel ni potrebno masirati, ga lahko samo blago utremo in to je za tiste, ki imajo putiko. Zelo dobro došla novica, ker včasih ne prenesemo takih stanih niti ne rjuhe na recimo tipičnem prizadetem palcu.
3: Ja, čeprav je rahle kot pero.
4: Pri atrogelu je to zelo enostavno, nikaj treba otirati, torej nikaj treba masirati, samo blago ga natremo in pustimo, na to gre sam v podkože zelo hitro. In mogoče za tiste, ki jih včasih mod, da imajo kakšne vazila, gel in podobno, von po kafri ali mentolu, atrogel diši po arnikah, te imajo, bom rekel tak, von po senu. Zelo prijetno, če te seveda narava v tem delu zelo blizu.
1: Atrogel hitro prehaja do mesta otekline, vnetja, bolečine in odpravlja podplutbe.
3: Če rana ni odprta, tudi ne blizu sluznic, na kateri celo pri glavobolu rahlo namažejo ali pri zobobolu, vse mogoče slišimo, kakšne uporabe so pri atrogelu, če so kakšne piki, komarjev, podobnega.
4: Ali pa otečene noge zaradi kroničnega venskega popuščanja. Krasno uporaba atrogela v takih stanjih vnetno-bolečinskih oteklinah in podobno.
1: Foglovo zdravilo atrogel odpravlja bolečino in oteklino sklepov oziroma mišic.
3: Za še več informacij, ker vsega res ne zmoreva strniti v le nekajminutni pogovor o zdravilu Alfreda Fogla o atrogelu, pokličite na telefonsko številko 01 52 40 216. Boste prejeli tudi brezplačno knjižico Mali vodnik pri bolečinah v mišicah in sklepih. Ko boste to prebrali, boste si znali pomagati.
4: Tako.
3: Hvala lepa, gospod Robert Trčel, pa na prijetno in živahno razigrano rekreativno poletje.
4: Enako.
3: Z atrogelom v žepu. Ali na hrbtniku. Srečno.
4: Srečno.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
2: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

Melodije nežne, melodije večne, sonce, morje, poletje, včasih pa vruf, tudi vseka. In poročali smo že, da se je včeraj znova kar razgrnilo neurje po nekaterih slovenskih krajih, nekaj večjih neviht, močnejši sunki, vetra z močnim dežjem so podirali drevesa, poplavljali objekte, je sporočil Center za obveščanje. Zabeležili so nekaj udarov strel, ki so poškodovali tudi stanovanski objekt, zanetile požar na objektu in drevesu. Največ posredovan pa je bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica. Po en dogodek so zabeležili tudi na Škofljici, Igoteru dolu pri Ljubljani. In res vsem želimo, da bi bil ta ponedeljek miren. Tako lepo in mirno, mislim, upam, se je začel tudi na vašem koncu in nas zdajle z radijskim programom pripeljal do skoraj 10. Še 9 minut, pa bomo tam pri naslednjih poročilih na Radiu Ognjišče. Vse dobro vam želimo, res miren uvod v praznični teden. Oh, prazniki prihajajo, ta prav posebni, tudi za vse šolarje, dijake. Teden, ko se bodo začele letošnje počitnice. Srečno!

0: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo.
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, urh.
2: Vse stransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
3: Marko skače po zelenoj trati.
4: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
2: Na 91,2 MHz.
5: Ura je 10 in čas je za poročila. Z nami je Andrej Šinko.
6: Lepo pozdravljeni. Na pogajanjih med Združenimi državami Amerike in Iranom za končanje vojne, ki se včeraj potekala v Švici, je prišlo do spodbudnega napredka. Odbor na visoki ravni se namreč dogovoril o načrtu za dosego končnega sporazuma v roku 60 dni. Vzpostavili so tudi komunikacijsko linijo, da bi se izognili incidentom in nesporazumom ter zagotovili varen prehod trgovinskih plovil skozi Hormuško ožino. Delovale bodo tudi delovne skupine za iranski jedrski program in zahodne sankcije. Pogajanja naj bi se do konca tega tedna nadaljevala na tehnični ravni. Skupščina obrtno-podjetniške zbornice bo volila novo vodstvo. Za položaj predsednika se potegujeta trenutni predsednik Blaž Cvar, ki je pred 4 leti nasledil Branka Meha, in Branko Goričan, ki je kandidiral tudi takrat. Poleg predsednika zbornico vodi še generalni direktor, ki je trenutno Daniel Lamperger. Obrtno-podjetniška zbornica ves čas opozarja na nujnost ukrepov za spodbudnejše poslovno okolje, od vlade pa pričakuje spremembo zakona o dolgotrajni oskrbi, spremembo dohodninske lestvice in znižanje prispevkov. Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji seji odločali o rebalansu letošnjega proračuna in spremembah proračuna za prihodnje leto. Rebalans predvideva povečanje prihodkov na skoraj 539 milijonov evrov, odhodki pa bodo presegli 593 milijonov evrov. Tako letos kot prihodnje leto je predviden približno 20 milijonski proračunski primanjkljaj. Svetniki bodo obravnavali tudi strategijo za mlade do leta 2035, ki med drugim predvideva ukrepe za lažje osamosvajanje mladih in večjo dostopnost do stanovanj. S podelitvijo nagrad se je v Mariboru sklenil 61. festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prsta, najvišje slovensko igralsko priznanje, je prejel igralec Aleš Valič. Žirija je ob tem poudarila njegov izjemen prispevek slovenskemu gledališču, filmu, televiziji in pedagoškemu delu. Valič je svojo poklicno pot začel v slovenskem stalnem gledališču v Trstu, pozneje pa se je uveljavil kot eden od srednjih igralcev ljubljanske drame ter ustvaril eno najobsežnejših igralskih poti svoje generacije.
7: Mislim, da me je izbral pravi poklic. Vsi umetniški sodelavci in vsi naši prijatelji v zaodrju, ki jih nikoli ne obsije svoj žarometov, določimo prostor in čas in vanju pletemo zgodbe. Odločimo se za zunanji in za notranji svet in snujemo poti zgodb. In o tem mislim, da je magija gledališča.
6: Veliko Borštnikovo nagrado za najboljšo predstavo je prejela uprizoritev Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in produkciji SNG drama Ljubljana. Predstava je prejela tudi več drugih nagrad, med njimi za režijo, odrski gib ter igralske dosežke.
5: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne pa bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter, najnižje jutranje temperature pa od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem vse do 35 stopinj. Čez dan bo po nižinah torej visoka toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V sredo bo sončno, popoldne pa bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v četrtek pa bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Danes ob 9. pa Koper 31 stopinj Celzija, Nova Gorica 30, Murska Sobota jasno 27, Celje 26, Novo mesto in Ravne na Koroškem 25 stopinj. Kočevje 24, Ljubljana jasno 23, Rateče 22, Kridarica pa 12 stopinj Celzija. Nekaj prometnih nesreč imamo, prvo pred razcepom Zadobrova, kjer je zaprt prehitevalni pas iz smeri Štajerske proti Zadobrovi. Druga nesreča pa na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Gneča tudi na ljubljanski obvoznici na relaciji Malence Ljubljana center proti Kopru, pa pred karavankami proti Avstriji, kjer je zastoj tovornih vozil dolg 1 km. Počasi gre tudi na cesti Lesce-Bled. Na Štajerski avtocesti pa je oviran promet med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Srečno, previdno in varno vožnjo. 10 je in 5 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Še nekaj obvestil. Škofovska konferenca vabi k sveti maši za domovino ob dnevu državnosti, ki bo jutri ob 18:30 v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Župnija pod Nanos jutri vabi na kresni večer k Hieronimu na Nanosu, k tradicionalnemu poklonu domovini. Sveta maša bo ob 19. Po maši pa bo kulturni program z nagovorom Gregorja Čušina. Ekološka kmetija Prlaškarju v Zabočevem pri Borovnici pa vabi na prireditev Okresi se dan obesi, ki bo v sredo 24. junija ob 19:30 pod domačim kozovcem. Večer bo s tradicionalno ljudsko pesmijo obogatil družinski trio Volk Folk iz Ilirske Bistrice. Sodelovali pa bodo tudi borovniški ljudski pevci Fantje z vasi. V četrtek 25. junija bo na Brezjah praznovanje Frančiškovih bratov in sester ob 800-letnici smrti svetega Frančiška pod naslovom Frančiškov odmev. Različne skupine bodo predstavile svetega Frančiška skozi igro in pesmi. Praznovanje se bo začelo ob 9:20 z molitvijo serafinskega rožnega venca, ob 10:00 bo nato sveta maša, po njej pa bo dramska igra o svetem Frančišku. Po kosilu bo tudi glasbeni festival. Lepo vabljeni prijatelji svetega Frančiška.

Na drugi dan letošnjega poletja poslušate radio Ognišče in kljub temu, da imamo takšno toplo ime, upamo, da vas danes uspemo vsaj malo osvežiti, če ne z drugim pa z našim programom, z glasbo, oddajami in z novicami. Za osvežitev danes skrbiva Jure Pavšek in Mark Gazvoda in že prva priložnost prihaja čez nekaj minut, kulturni utrinki bodo tukaj, v njih pa o krščanstvu v poeziji Srečka Kosovela.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Ob Kosovelovem letu bodo ta četrtek na državni praznik 25. junija ob 18. uri v Trgovskem domu v Gorici pripravili večer z naslovom Krščanstvo v poeziji Srečka Kosovela. Imel ga bo duhovnik, časnikar, urednik revije Ognjišče, magister Božo Rustja, ki je zdaj le na drugi strani zveze. Lep pozdrav.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Ja, naj povem, da bo sodelovala tudi podpredsednica Kroška Anton Gregorčič Ilarija Bernač. Pesmi Srečka Kosovela pa bo bral Alessandro Pasi. Kako ste si zamislili najprej magister Božo Rustja ta večer?
2: Jaz sem vedno vesel, ko me pokličejo, da nekaj povem o Kosovelu. Tako so me poklicali tudi iz Gorice, da bi spregovoril o Kosovelu, kajti o tem sem že na nekaj krajih povedal nekaj. Dali so mi dokaj proste roke, tako da bodo oni sodelovali tudi z recitacijami, pa jaz s svojimi mislimi.
1: Nekje ste zapisali, magister Rustja, da Kosovela ne smemo stlačiti v ozke ideološke oziroma zgolj šolske predale. Kaj to pomeni?
2: Srečko Kosovel je bil gotovo genialen pesnik, že dejstvo, da je umrl pri 22 letih in zapustil tako zapuščino, govori o tem. Karkoli je napisal, bi lahko rekli, je bilo vredno objave, je bilo vredno naše pozornosti. In če beremo njegove socialne pesmi, kar občutimo tisto revščino, ki je bila na krasu med prvo svetovno vojno in takoj po njej, ko je bilo to zaledje fronte, potem tisto stisko ljudi, ko pride Italija, ko so razočarani. Potem, če beremo njegove lirične pesmi, njegove opise krasa, narave, osebnih izpovedi, njegovo bližanje smrti, slutnja smrti, ampak prav tako je izredno dober in kakovosten, ko gre za religiozno poezijo. Morda je tukaj še celo najboljši in tukaj bi se oprl na besede Tarasa Krmavnerja. On je med drugim napisal 3 knjige o poeziji slovenskega zahoda, bi lahko rekli primorske. In v 3. knjigi večji del knjige posveti Srečku Kosovelu in večji del prispevka posveti prav njegovi duhovni, religiozni poeziji, kjer pravi v tem smislu, da se bo posvetil predvsem religiozni poeziji, kajti ta je pri Srečku tako zelo kvalitetna, ta je najboljša. In pravzaprav v tistem predavanju se ukvarja skoraj z eno samo pesmijo, to je pesem Poslednje obhajilo ali nekateri pravijo tudi Jonoslavljev beli krist. Ta je požela vso mojo pozornost, kajti saj smo v šoli brali Kosovela, saj imamo njegove izbore, njegove poezije, vendar te pesmi ne najdemo ne v šolskih berilih, ne v nobenem izboru, ampak jo najdemo samo v zbranih delih, tam, kjer je vse. In je to velika škoda za našo poezijo, kajti ta pesem je tako pretresljiva, tako čudovita, da komorkoli sem jo dal, jo je vzel in jo je vzel tudi za svojo. In pravzaprav bom svoje predavanje tako vodil in govoril, da bom pripeljal do te pesmi, ki jo bom na koncu tudi sam prebral.
1: Srečko Kosovel je bil pesnik globoke, skoraj mistične religiozne žeje, ki pa je bila preveč čista in radikalna, da bi se zadovoljila s plitvimi obrazci zunanje pobožnosti. Tudi to je vaš citat, vreden enega kratkega komentarja.
2: Jaz mislim, da ni to moj citat, da je to citat enega profesorja, da mi kdo ne bi, torej, da ne bi komu odvzel slave. S citatom, s tem navedkom, ki ste ga povedali, se gotovo je treba strinjati. Srečko Kosovel je bil človek, ki je dobro poznal tako filozofijo takratnega časa, tako umetnost, njegova sestra Karmela je bila izvrstna pianistka, pa seveda zlasti literaturo. In glejte, človek, ki je poznal te vse miselne tokove, je v krščanstvu odkril najgloblji smisel svoje eksistence, najgloblji smisel svojemu bivanju. Saj so dobre filozofije, saj so dobre družbene teorije. Vsaka nekaj pove. Ampak končno nas odreši beli krist, kakor on pravi. In zanimivo je, če se vrnem k tej pesmi Beli krist, ne, ali oziroma Poslednje obhajilo, ne vemo, kdaj jo je napisal. Najbrž je ni napisal tik pred smrtjo, ampak že malo prej, ampak je v njej dobesedno opisal svojo smrt, svoje umiranje. In ne smemo pozabiti, to je bilo umiranje 22-letnega fanta, mladeniča, ki je imel pred seboj celo življenje. No in tam pravi, da ko bo njegov obraz že bled, razbit, ko bo brez moči, ko bo lev svojo smrt, svoje umiranje. In ne smemo pozabiti, to je bilo umiranje 22-letnega fanta, mladeniča, ki je imel pred seboj celo življenje. No in tam pravi,

0: V prihodnem stanju bo prišel k njemu beli krist in to bo njegovo poslednje obhajilo. Prišel ga bo oteti, rešiti beli krist. Krmovne pravi, da pri njem smrt zgubi ob srečanju s Kristusom tragičnost. In to se je zgodilo resnično, ko je mama Katarina šla k takratnemu dekanu v Tomaj in to je bil spet izredno kulturen človek, človek kulture, izobražen. K njemu je Srečko kot študent hodil na pogovore in sta se o poeziji, o filozofiji, o teologiji pogovarjala, ko ga je šla prositi, da pride, da mazili, da podeli poslednje zakramente njenemu najmlajšemu ljubljenemu sinu, 22-letnemu študentu in pesniku, ta gre in kaj se zgodi, spove ga, mazili in to ga tako prevzame dekana in gotovo ni bilo to prvo in edino maziljenje, ki ga je imel v življenju, da je zapisal v župnijsko kroniko, da zlepa ni srečal človeka, ki bi pri 22 letih s takšno mirnostjo in vdanostjo sprejemal smrt in s tako globoko vero sprejel zakramente. In kaj še je še zgodilo? Mu je rekel potem dekan Srečko tu, ampak zdaj še obhajilo in to je bilo popovdne ali zvečer. In mu je odgovoril, prineste mi jutri, pa se bom pripravil na obhajilo. Celo noč in še dopoldne se je pripravljal na poslednje obhajilo, ki ga je tako lepo opisal on sam v tej čudoviti pesmi.
1: Torej, če povzamem to, kar ste nam povedali, je očitno, da si Kosovela nobena politika ne more lastiti, kaj ti zdi se v zadnjem času, da si ga, recimo podobno kot tudi Ivana Cankarja, kaj ti enostavno je Srečko Kosovel, podobno kot Ivan Cankar, od vseh.
0: Gotovo, glede, umetnika ne moreš ukalupiti. Umetnik je tak božji ljubljenec, taka posebna izdaja božje podobe, kar je vsak človek, ne, da ga ne moreš ukalupiti. In če kaj, Srečka Kosovela ne moreš ukalupiti. Ne moreš pa tudi mimo tega, da je bil res resnično, kar je on napisal in predvsem kar je živel, ne, če beremo besede njegove najstarejše sestre Tončke, poročene Raubar, to je stricem zelo znanega našega duhovnika Bojana Raubarja, ne, ko opisuje vero v njihovi družini, je to nekaj resnega. In pri Srečku gre pa tudi za to, da je bil res izjemno razgledan, izobražen in genialen pesnik in je poznal mnoge stvari, a v Belem Kristu, v Kristusu, odkril najgloblji temelj, najgloblje bistvo svoje eksistence, svojega bivanja, ki mu je osmišljal celo življenje. Tudi takrat, ko ga nobena stvar ni več mogla osmisliti, je še zvedno Kristus osmišljal njegovo življenje.
1: Hvala lepa, magister Božo Rustja, za ta pogovor. Še enkrat torej lepo vabiva v četrtek 25. junija ob 18. uri v Trgovski dom v Gorici, na predavanje pod naslovom Krščanstvo v poeziji Srečka Kosovela. Hvala lepa in vse dobro želim.
0: Hvala tudi vam.

To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.

Jan Plestenjak že ve, zakaj, in tudi naslednja skupina ve. Za tole kombinacijo pa res lahko čestitamo našemu glasbenemu uredniku Mihi Močniku, prihaja namreč skupina Zakaj pa ne?

22. junij je drugi poletni dan in pomemben datum tudi za vse ljubitelje knjižne uspešnice Hobbit. Leta 1342 se je namreč po svoji pustolovščini, vsaj tako v knjigi piše, pustolovščini škrati, zmaji, vilinci in podobnimi biti, na svoj dom na Šajersko vrnil glavni junak Bilbo. Tako da, če še nimate izbranega poletnega branja ali pa če iščete kaj lažjega za na plažo, knjiga Hobbit je čudovita zadeva.

Ponedeljkovo dopoldne na ognjišču teče naprej in vse bliže je 11. ura, ko so pri nas na vrsti novice iz življenja cerkve. Po njih pa temo zamenjamo in se odpravimo na ameriške zelenice, pa na švicarske klance in dolenske gričke. Športna oddaja bo prinesla najnovejše rezultate in sveže zanimivosti.

0: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
1: Ne sam za musko, za vse živo.
0: Zakon.
2: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
1: BM. Spet slišim.
3: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
4: Vabljeni vlogatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni vlogatec na festival Cantabile.
3: V Ljubljano prihaja Golden State Youth Orchestra iz Kalifornije. To je orkester izjemno nadarjenih mladih glasbenikov. Mnogi so že na poti na najuglednejše glasbene akademije, ki igrajo s strastjo, energijo in neustavljivo mladostno močjo. Čajkovski, Respighi in drugi mojstri v izvedbi enega najboljših mladinskih orkestrov. 22. junija v Slovenski filharmoniji. V Izoli na 88,9 MHz.
5: Ura je 11 in čas je za novice iz življenja cerkve. Z nami je Jakob Turk.
6: Prav prisrčen dober dan voščim. Papež Leon XIV. Je pravkar začel obisk na sedežu svetovnega programa za hrano v Rimu. Srečal se bo z udeleženci letnega zasedanja izvršnega odbora, zaposlenimi in njihovimi družinami, ter imel nagovor. Svetovni program za hrano je največja humanitarna organizacija Združenih narodov, ki se ukvarja z zagotavljanjem hrane v kriznih razmirah, bojem proti lakoti in spodbujanjem prehranske varnosti po vsem svetu. Deluje v več kot 120 državah in je ključna pri odzivanju na konflikte, naravne nesreče in kronično podhranjenost. Leon XIV. Je že prej izpostavljal temo lakote kot moralno rano človeštva. Oktobra lani je obiskal sedež Organizacije za hrano in kmetijstvo ob Svetovnem dnevu hrane, kjer je poudaril, da je premagovanje lakote pot do miru in da je v svetu obilja lakota globoka krivica. V Vatikanu bo konec tedna potekal konzistori kardinalov, ki bodo razpravljali o mednarodnih razmerah in življenju krajevnih cerkva. O papeževi okrožnici, o umetni inteligenci in o sinodalnem procesu. Srečanja se bo udeležil tudi argentinski Slovenec kardinal Vinko Bokalič Iglič, ki se je konec tedna mudil v Sloveniji. Včeraj je daroval mašo v župniji Ljubljana Koseze, saj je tamkajšnji župnik Igor Dolinšek njegov sorodnik. Kardinal se je v nagovoru osredotočil na včerajšnji evangelij, ki govori o tem, naj se ne bojimo.
7: Se mene je tudi strah, imam tudi strahove. Ko so me poklicali, da bi bil škof, se sploh nisem mislil za tako reč, sem se kar odvračal tega. Kaj bo? Potem se pa bojamo v Božjo voljo. In vi imate tudi svoje strahove. Pred neuspehom, pred boleznijo, pred smrtjo. Ali takrat, ko moramo pokazati našo vero, ne? Našo vero pred drugim, ne? Nas je tudi strah. Molimo Svetemu Duhu, Sveti Duh, nam da moč, da lahko ostaneme zvesti Jezusovemu nauku.
6: Župnik Igor Dolinšek je nakratko orisal, kje kardinal Bokalič deluje v Argentini.
8: Prihaja iz severa Argentine, severozahodnega dela, in sicer Santiago del Estero, tam je nadškof in tam ima nadškofijo, ki je velika za 6 Slovenij, ima pa 10-krat manj duhovnikov. Ima 35 duhovnikov za 6 Slovenij in posamezne župnije imajo tudi po 40, po 50 podružnic.
6: Celjski škof Maksimilijan Matjaž je včeraj v Šentjurju pri Celju v diakona posvetil domačina novega stalnega diakona Antona Horvata in Banka Svetičiča, župljana župnije Ljubljana Vič, za katerega je diakonat stopnja v pripravi za duhovniški poklic. Svetičič je član skupnosti družine Boga Očeta. V nagovoru je poudaril, da se diakoni niso rodili iz organizacijskih razlogov, temveč iz evangeljske ljubezni. Dodal je, da diakon ne more živeti vere samo zasebno. Njegovo življenje mora postati pričevanje. Hkrati pa mora biti poslušalec v prvi vrsti Svetega Duha in Božje besede. Na sobotnem pohodu za življenje v Mariboru je bil častni gost nekdanji nogometaš, legenda Maribora Marko Stavares. Bil je prvi, ki je nagovoril zbrane, pri čemer je zaklical k duhovnemu prebujenju.
9: Molimo za slovenske družine, obnovi zakoni, okrepi očeta in materi, zaščiti otroke ter povzdigni novo generacijo, ki bo gorela za tebi, Jezus. Naj mladi najde svoj namen v Jezusu Kristusu in ne v prazni obljuba tega sveta.
6: Naslednji vseslovenski pohod za življenje bo v soboto, 3. oktobra, v Ljubljani.
5: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje popoldanske temperature pa od 29 do 33 stopinj, na Primorskem vse do 36. Jutri bo sončno, popoldne bodo prav tako nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, najnižje jutranje temperature pa bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23 stopinj, najvišje dnevne pa od 29 do 33, na Goriškem vse do 35. Čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Še obeti. V sredo bo sončno, popoldne pa bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v četrtek pa spet pretežno jasno in spet bolj vroče. Ob 10. pa Koper 31 stopinj Celzija, Murska Sobota in Metlika 30, Maribor in Rogaška Slatina 29, Bohinjska Češnica 28, Novo mesto, Celje, Ilirska Bistrica, Ravne na Koroškem in Babno polje 27, Ljubljana in Idrija 24, Kridarica pa 12 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru zaprt vozni pas. Zastoji pa so na štajerski avtocesti na relaciji Tepanje predor Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Ljubljano. Gneča tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Gneča tudi na ljubljanski obvoznici, na relaciji Brdo-Kozarje proti Kopru ter med Rudnikom in Ljubljano-Center proti Kopru. Pred Karavankami pa je proti Avstriji zastoj tovornih vozil dolg 1 km. Počasi gre tudi na cestah Lucija-Izola, Šmarje-Koper in Lesce-Bled, na ljubljanski vzhodni obvoznici pa je zaprt počasni pas proti Dolenski zaradi okvarjenega vozila. Srečno, previdno in varno vožnjo. 11:06.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Tako, 11:07 skoraj, pa vas še malo obvestimo. Na gori pri Sodražici bo jutri romarski shod pri božji služabnici Magdalini Gornik ob mesečnem spominu njene smrti. Ob 16. uri bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 17. sveta maša. Škofija Murska Sobota pa vabi na praznovanje 20-letnice Škofije, ki bo v četrtek 25. junija v Murski Soboti od 9. do 16. Ob 12:30 bo sveta maša, ki jo bo daroval apostolski nunci nadškof Luigi Bianco. Novomeška odbora strank NSI in SDS vas vabita na tradicionalno sveto mašo za domovino, ki bo na predvečer dneva državnosti v sredo 24. junija ob 19. uri na Trški gori. Somaševala bosta gospod Jože Rački in dr. Štefan Hosta. Po sveti maši pa bo še krajši kulturni program.

DJ iz 12 minut čez 11 na ognišču iz svojih pisarn počasi izvabljajo Marcela Kreka in Jureta Seška, ki že poplesavata po radijskem hodniku na poti proti studiju in komaj čakata, da vam povesta kakšno športno zanimivost. Že po naslednjem komadu bosta, verjamem, da uspela priti do same.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek in Jure Sešek vas lepo pozdravlja v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Začeli ga bomo s pogledom na ono stran Atlantika, kjer je drugi krog skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva v polnem zamahu. Na to pa hitro kot bojki, naša ženska reprezentanca se je 100-odstotnim izkupičkom uvrstila v polfinale Evropske lige.
2: V nadaljevanju pa seveda kolesarstvo, Tadej Pogačar je dobil dirko po Švici, Nemec Florjan Lipovic pa po Sloveniji. Janja Garenbret je dobila preizkušnjo v težavnosti športnih plezalk v Innsbrucku. No, Maribor pa je dobil novega, starega športnega direktorja, to je Zlatko Zahovič, in še kaj drugega nas čaka. Vabljeni, da nekaj naslednjih minut ostanete v naši športni družbi.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Kot rečeno, v teku je drugi krog skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki. Od petka je bilo odigranih še 11 tekem, pa izpostavimo nekaj odmevnejših. Šestnajstino finala so si tako ob Mehičanih in Kanačanih zagotovili tudi tretji gostitelji mundijala, Američani. Zmaga v petek z 2-0 nad Avstralci.
2: V prvem krogu izločilnih bojev so z drugo zmago tudi Maročani, z 1-0 boljši od Škotov, pa po preobratu in zmagi nad slavno koščeno obalo z 2-1 tudi Nemci. Brazilci so le prišli do prve zmage s 3-0 nad Haitijem, tudi včeraj Španci proti Saudski Arabiji s 4-0. Švedska je po zmagi nad Tunizijo s 5-1 prav neverjetno doživela še poraz z istim izidom proti Nizozemski. Japonska se je spet izkazala, 4-0 je odpravila Tunizijo. Belgija pa spet ni upravičila vloge favoritinje in proti Iranu včeraj odigrala brez golov.
1: No ja, še večje presenečenja. Prijetni sta bili točki Palčka Curaçao proti Ekvadorju, bilo je 0-0, in Zelenortskih otokov, ki so danes po noči v tekmi preobratov z Urugvajem igrali 2-2, ter tako osvojili že drugo točko na tem mundialu, s katero so na zelo dobri poti celo do preboja v izločilne boje. In še negativno presenečenje. Po le 2 tekmah in 2 porazih so brez vseh možnosti za 16. finala v skupini D ostali Turki, ki jih je včeraj po noči Paragvaj premagal z 1-0. Pred nami je še veliko nogometa, drevi pa bosta para Avstrija, Argentina in Francija, Irak.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Zdaj pa torej kot bojki, naše punce so z odliko odpravile z rednim delom Evropske lige. Na 3 turnirjih so skupno odigrale 6 tekem, na njih pa prav toliko krat zmagale, pri tem niso izgubile niti niza. Do zadnjih 2 zmag so prišle v preteklem koncu tedna, ko so v Severni Makedoniji v soboto s 3-0 premagale Hrvatice, no dan poznaje, torej včeraj, pa z istim izidom še domačinke. Po včerajšnji zmagi Maša Pucal.
3: Vseeno ni bila tako lahka tekma, na začetku smo se malo lovile, ampak potem smo prišli nazaj v ta naš ritem, našo kvaliteto in je šla tekma potem gladko naprej. Tekme smo res, mislim, da vse super odigrale od prve do zadnje. Res se je videla, kako smo se od tekme do tekme razvijale, da je vsakič izgledalo to boljše in mislim, da iz tega gremo lahko samo še gor.
1: 100-odstotne Slovenke so tako redni del končale na prvem mestu 24 članske Evropske lige, ki je le nivo podelitno svetovno ligo narodov in si s tem preigrale tudi polfinale turnirja. Doma in v gosteh se bodo pomerile Slovakinjami, ki so redni del prav tako končale brez poraza, a oddale 2 niza. O izjemnem rednem delu in pred bojem za kolajno kapitanka Slovenije Saša Planinčec.
4: Pred začetkom te Evropske lige smo si res zastavile visoke cilje, v bistvu 6 tekem odigrati brez izgubljenega niza ni lahko, ampak sem res izredno vesela, ponosna, da nam je to uspelo, da smo se v bistvu prvič v zgodovini Slovenije, verjetno, da smo po rednem delu na prvem mestu v Evropski ligi. In ja, prvi cilj je izpolnjen, zdaj si pa želimo še više in tako da vse skupaj mislim, da lahko potegnemo kar nekaj pozitivnih stvari. Je pa še vseeno, bom rekla, veliko stvari, ki jih lahko nadgradimo, ki verjamemo, da lahko še izboljšamo in s tem moramo tudi začeti naslednji teden.
2: Slovenke bodo prvi polfinalni obračun na Slovaškem odigrale že prihajajočo nedeljo, no povratna pa bo na to naslednjo sredo v Ljubljani. Kako se lotiti Slovakin? Slovenke očitno poznajo odgovor. Kapetanka Planinčec.
4: Gre za dobro ekipo, ki ima zelo močno srednje blokarsko linijo, prav tako zelo dober sprejem obrambo in mislim, da v bistvu bo treba za servisom jih oddaliti od mreže in potem na ta način z blokom in obrambe obrniti tekmo v našo korist.
2: Drugi polfinalni par sestavljajo Švedinje in Madžarke, ki so redni del tekmovanja prav tako sklenile s 6 zmagami. Ja, res, samo zmage so bile dovolj za preboj v polfinale. Cilji naših odbojkaric tako upravičeno ostajajo visoki, najmanj medalja v Evropski ligi in na to morda še preboj v elitno Ligo narodov.
1: Liga narodov pa se bo ta teden igrala v Ljubljani. V Stožicah bodo naši odbojkari na drugem turnirju od srede do nedelje po vrsti gostili Kanačane, Bolgare, Brazilce in Italijane. Pisana družba, no, kar se tiče glasbe, pa tudi zdaj le prihaja pisana družba, kajti himno letošnjega mundijala so zaupali Andreju Bocelliju pa Davidu Geteju, tole bo še reper Megan Thee Stallion in še kdo. Torej, prisluhnimo, kaj je torej nosilna skladba himna letošnjega mundijala, ki smo se ga v naši današnji oddaji že dotaknili. Himno letošnjega mundijala so zaupali Andreju Bocelliju pa Davidu Geteju, tole bo še reper Megan Thee Stallion in še kdo. Torej, prisluhnimo, kaj je torej nosilna skladba himna letošnjega mundijala.

0: No, glasbeno smo bili tam, kjer smo prele tematsko že postali pri Mundialu svetovnem prvenstvu v nogometu. Posvetili smo mu vodno tretjino, pa tudi odbojki, drugega pa začenjamo s kolesarstvom. Včeraj ste se namreč končali za slovensko kolesarstvo dve izjemno pomembni petetapni dirki po Švici, zmago Tadeja Pogačarja in 32. po Sloveniji zmago nemškega zvezdnika Florijana Lipovica.
1: Obe dirki sta se začeli v sredo, gremo pa najprej v Švico, kjer se je Pogačar že prvi dan izkazal in pokazal, zakaj gre za najboljšega kolesarja na svetu, ko je napadal 70 km pred ciljem in osvojil rumeno majico vodilnega in jo nato obranil vse do konca včeraj suvereno. V soboto je predtem sicer v Arburgu dobil še slabih 24 km dolg kronometer vsega 30-tinke pred nizozemcem Matthieujem van der Poelom. Včeraj pa v okolici Villars-sur-Olona za konec še kraljevsko-gorsko etapo, ko je polovil vse obežnike zadnjega Lenja Martineza slab kilometer pred ciljem.
0: Dobro je bilo, je po zadnji etapi dejal Pogačar in dodal, najbrž bo podobno videti na turu z vso vročino in višinskimi metri pred zadnjim klancem. Zato je bilo dobro preveriti noge in pljuča. Šel sem na polno, je dejal Tadej. Bilo je težko, sam klanec pa je bil zelo lep. Pogi bo na delu znova v soboto, 4. julija, ko se bo v Barceloni torej začela 113. dirka po Franciji, kjer bo napadal že peto skupno zmago.
1: V najboljši deseterici se v Švici na koncu znašel tudi drugi naš as, Primož Roglič. Včeraj pa se je v Novem mestu ob tem končala 32. dirka po Sloveniji, zmago na zadnji peti etapi po silovitem napadu na Trško goro in tudi skupno na slovenski pentli je slavil nemški zvezdnik Florijan Lipovic pred kolegom iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Italijanom Giulijem Pellizzarijem in domačim asom Jakobom Omrzelom. Kolesar ekipe Bahrain Victorious je takole potegnil črto pod dirko.
2: Ja, sigurno sem zadovoljen. Cilj je bil top 3 v generalnem seštevku in proto je bilo izpolnjeno. Zadnje dva dni je bil res pač preizkus samega sebe. Včerajšnja etapa je pač naredila te razlike, danes je pa samo in ko gledam nazaj, vse super.
0: Njegove ceste ob sklepu, ne, zato tudi pogleda.
1: Tako in tudi seveda Vršič je bil za njega v soboto, obožuje namreč težke naporne klance. Kaj pa ta rezultat sicer pomeni za prihodnost 20-letnega perspektivnega kolesarja?
2: Ja, jaz mislim, da je samo dobro potrdilo, pač, da potencial je in da

0: Če se dela še naprej, tako gremo korak za korakom, točno do vrha, in to mi je zelo všeč trenutno.
1: Omerzel je osvojil tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja, medtem ko je bil Lipovic najboljši tudi na gorskih ciljih. Lorenz Pitti, še en kolesar Red Bulla, pa je ob dveh etapnih zmagah zbral še največ točk. Tempo je sicer za najboljšo ekipo na dirki odlično vseh pet dni narekoval Jan Tratnik, za katerega je bila slovenska pentlja odlična priprava na prihajajoči tur.
2: Od eksplozivnosti dolgih klancev. Predvsem se pa mislim, ta dinamika med Florijana, komunicirava, dirkava, vse. Se mi zdi, največje pa tukaj, bila taka vročina in če smo loži malo se aklimatizirali, bo kar prav prišlo.
1: Slovenske ceste bodo sicer že prihajajočo nedeljo gostile slovensko državno prvenstvo in oktobra evropsko prvenstvo, ko bo naslov branil Tadej Pogačar, medtem ko bo 58. izvedba mednarodne dirke za veliko nagrado Kranja zaradi pomankanja sredstev letos žal odpadla, so v petek sporočili organizatorji.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
4: Pred drugim glasbenim predahom pa še k najboljši športni plezavki na svetu Jani Garambret, ki je včeraj dosegla že 50. zmago v svetovnem pokalu. Do mejnika je prišla v preizkušnji težavnosti v avstrijskem Innsbrucku, kjer vrha sicer ni dosegla, je pa bila višina 44 več kot dovolj za prvo zmago Korošice v tej sezoni svetovnega pokala.
5: 50. zmaga je kar nekaj posebnega. Priznam, da je bila nekje v mojih možganih že kar nekaj časa, ampak sem se mogla malo potruditi za njo, ker nekako se ni se išlo na Kitajskem, ampak dan sem pa nekako tudi v samega štarta vedela, da je moj dan, dobro sem se počutila. V Innsbrucku mi je vedno zelo fajn tekmovati, ker nekako Innsbruck iz mene izvleče nekaj posebnega. In ja, 50. zmaga. Zdaj vedno pomislim nazaj na leto 2016, ko sem dosegla svojo prvo zlato medaljo in sem v bistvu v kar relativnem kratkem času prišla do 50., kar je res, spoko v bistvu ne morem dojeti 50. zmaga, ne, je res nekaj neverjetnega. Sem pa danes izjemno vesela, da še zmeri toliko živam v tekmah, da sem še zmeri tista motivirana Janja, tista stara Janja, kot da bi tekmovala prvič, kar je pa meni v bistvu na koncu najbolj važno.
1: Uspeh Garambretove je včeraj s petim mestom dopolnila Rosa Rekar, ki je tako ponovila uspeh kariere. V moškem finalu težavnosti pa je Luka Potočar, tako kot v Pragi, končal na šestem mestu. Na balvanih naši izbrani vrsti ni šlo po načrtih, še najboljši je bil med fanti 25. Anže Peharc, med dekleti pa 28. Jennifer Buckley. Janja Garambret na balvanih ni nastopila, ampak res iskrene čestitke še enkrat za osvojenih 50 zmag in to, da je pač najboljše na svetu, je zdaj tudi 50. na dlani.
4: Drži in na Planinski zvezi Slovenije so sporočili, da je bila to pozor 101. zmaga slovenskega športnega plezanja.
1: Bravo, bravo, Janja Garambret in omenil sem, da je najboljše in da je to na dlani, tudi zato, ker prihaja skladba s takim naslovom. Peljana nas bo naprej proti zadnji tretjini, v njej bomo pogledali k namiznemu tenisu, potem nas čaka še spet nekaj domačega nogometa, se veste, Zahovič in Maribor, pa pogled v teden, ki je začeti.

0: Šport na radiju Ognjišče poslušate, gremo v dvorano v Tivoliju, ki je v preteklem tednu gostila močan namiznoteniški turnir VTT Star Contender. Čez prvi krog se je prebil zgolj prvi slovenski loparček Darko Jorgič, ki pa je na to nastope na domači prireditvi končal v osmini finala, ko ga je v soboto s 3-1 izločil Francoz Simon Gozi.
1: Simon je takšen igralec, da veliko žog vrača na mizo, enostavno ga nisem mogel prebiti, preveč tistih hitrih napak. V prvem nizu, tistem dobljenem, je nekako šlo prehitro v njegovo koristiti dva niza in to se na koncu zgodilo. Te dolge izmenjave sem izgubil, tudi v tem zadnjem nizu je me to koštalo in mislim, da je zasluženo zmago.
0: Med moškimi je sicer zmago slavil Japonec Shunsuke Togami v napetem finalu 4-3, boljši od Brazilca Huga Calderana. Tudi med ženskami je šla zmaga podrožnikom na Japonsko.
2: Drži, in to je zmaga Hine Hayata. Prav tako 4-3 je premagala predstavnico Makaa Yuling Zhu. Med mešanimi pari so zmagali Južni Korejci, med ženskimi in moškimi pari pa Japonci. Hayata in Togami sta s tem na najvišjo stopničko stopila dvakrat.
0: Z evropskega prvenstva do 21 let, ki je potekalo v romunski Cluj Napoki, pa se naši namiznoteniški igralci vračajo srebrno in dvema bronastima kolajnama. Vse tri je osvojila Sara Tokič, srebrno je osvojila med posameznicami, bron pa v mešanih dvojicah z Brinom Volkom Petrovskim in ženskih dvojicah skupaj z Moldavko Aleksandro Širjak.
3: Šport na radiju Ognjišče.
0: Pred nogometom, obljubili smo ga, poglejmo še k rokometu. Evropska rokometna zveza je namreč danes potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. In mesto med 24 klubi, pravi ta sveža novica, je pripadlo tudi Celju Pivovarni Laško. Tako je EHF zapisal na spletni strani. Za to sezono so na krovni zvezi pripravili razširitev spremembo tekmovalnega sistema. Na mesto dosedanjih 16 klubov bo med elito nastopalo 24 zasedb. In s kom bodo igrali? Žreb skupinskega dela bo na Dunaju v petek ob 11.
2: Tako, zdaj pa še malce k nogometu. Gremo v najtrofejnejši slovenski klub. Maribor se je namreč po 6 letih spet okrepil z legendo slovenskega nogometa Zlatkom Zahovičem.
0: Tako kot pred leti bo tudi tokrat v mesto ob Dravi deloval kot športni direktor kluba. Na novinarski konferenci v petek je dejal, da se je z lastnikom kluba, turškim medijskim mogotcem Acunom Aličalijem, hitro dogovoril za sodelovanje.
4: Z njim je bilo zelo lahko komunicirati v 5 minutah, kaj videl sem tisto strast do uspeha, do tistega, da Maribor pride nazaj na tista mesta, katero zasluži, in da vrednosti Maribora spet postanejo vsakodnevnica v tem klubu.
2: Ja, Zahovič je bil v svojem prvem mandatu na položaju športnega direktorja tvorec največjih uspehov kluba z Ljudskega vrta, med njimi več zaporednih naslovov državnega prvaka in celo 2 uvrstitev v elitno ligo prvakov. Takole je primerjal stanje kluba pred 19 leti, ko se je delal v pisarnah vijoličastih lotil prvič, in zdaj, ko se tja spet vrača ob drugih premožnejših vlagateljih.
4: Veliko razlika, neprimerljivo. Že struktura kluba je drugačna, imamo lastnika, ki je glavna oseba v tem klubu in to treba respektirati. Prvič seveda je bilo to društvo, je bila čisto druga situacija, je bila dosti slabša kot je zdaj in kaj najpomembneje, zdaj imamo dosti več možnosti, da pridemo do tistega cilja, katerega želimo.
2: Ja, kot smo lahko slišali v tej izjavi, pa Zahovič tokrat ne bo imel prav vseh vajeti za usmerjanje kluba, kot jih je imel v prejšnjih letih. O hierarhiji je povedal.
4: Hierarhija tukaj je znana. Gospod predsednik je tisti, ki odloča vsemo, on je tisti, ki nas plačuje in mi želimo in moramo delati vse, da bo on zadovoljen. In tukaj ni izjeme. Jasno je, in on odloča o usodi bodočnosti kluba, mi smo tisti, ki njegove ideje moramo in želimo izpolnjevati po naši najboljši moči. Kaj se pa tiče samega pogovora z predsednikom, moram reči, da me navdušilo to, da želi priti do poti, da vrne klub na ta mesta, ker za nogomet je treba ne samo ideja, tudi strast, in on ima in jaz sem to prepoznal in sem res zadovoljen.
0: Zahovič je ob predstavitvi presenetil tudi z izjavo, da mu je pri povratku v NK Maribor pomagal predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. Danes pa naj bi klub z mladinske že predstavil novega trenerja. Mediji kot glavnega kandidata za vrnitev na mariborsko klop omenjajo Darka Mileniča, ki je Zahovičem pred leti že tvoril prej omenjene največje uspehe kluba.
3: Šport na radiju Ognjišče.
2: Štajerska prestolnica je sicer v petek in soboto gostila praktično vse najboljše slovenske atletinje in atlete na državnem prvenstvu. Tako ni presenečenje, da je v metu diska z izjemno razdaljo 71 metrov in 86 centimetrov slavil kdo le, Kristjan Čeh. Z višino 4,30 pa oble enem poskusu v skoku ob palici Tina Šutej.
5: Danes pogoji pač vsaj na začetku niso bili najboljši, bila je zamuda, potem je bilo kar veliko tekmovalk, tako da sem čakala skoraj 2 uri na ta svoj prvi skok. V bistvu s trenerjem sem se odločila, da nima smisla riskirati, itak že ratuje tema, tako da, ja, ne vem, sezona je preveč pomembna, veliko dobrih tekem je še pred mano in res bi bilo nesmiselno, da tu poskušam skočiti nek rezultat, ker bi itak zmanjkali svetlobe za državni rekord.
0: Če to Šutevi v skoku v palici ni uspelo, pa je po 19 letih in Maticu Sovnikarju nov državni rekord v sprintu postavil Anej Čurin Praprotnik. 100 metrov je pretekal v 10 sekundah in 9 stotinkah.
6: Definitivno je neko zadovoljstvo, da sem si dokazal, da lahko tečem tako hitro. Vedel sem, da smo dobro trenirali, da sem dobro pripravljen. Tudi dosti bolj sem se zabaval na tekmah kot lani, tako da sem vedel, da lahko tečem nekje tu.
0: Matician Guček je slavil na 400 metrov ovire, do prvega članskega naslova na prostem pa je na 800 metrov prišla obetavna 16-letna Živa Remic. Maruša Mišmaš Zrimšek pa se je po poškodbah in materinstvu vrnila na državni vrh z naslovom na 3000 metrov. Ob ostalih rezultatih še k ženskemu skoku v višino dvoboj Zelo Velepec je za vsega 3 cm dobila Lija Apostolovski. Dosegla je 1,86 m.
3: Šport na Radiu Ognišče.
2: Še bencinski novički, naš motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v italijanskem Motevarkiju včeraj osvojil 9. mesto v razredu MXGP, potem ko je v prvi vožnji ostal brez točk, v drugi pa zmagal. Jan Pancer je bil na koncu celo mesto pred njim, zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings, je pa sicer v soboto kazalo na še večji uspeh slovenskega motokrosa, saj je kvalifikacije dobil Gajser pred Pancerjem.
0: Španec Mark Marquez pa je z Ducatijem zmagal na dirki svetovnega motociklističnega prvenstva v češkem Brnu v razredu MotoGP. Drugi je bil Japonec Ayo Ogura, tretji pa Italijan Francesco Bagnaia. Vodilni v seštevku sezone Italijan Marco Bezzecchi je zaradi kazni včeraj ostal brez nastopa, pa je še ostal na vrhu.
3: Šport na Radiu Ognišče.
2: Še krajši napovednik: na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki se bodo do petka nadaljevali boj drugega kroga skupinskega dela Ljubljanske Stožice, pa vabijo k ogledu tekem drugega turnirja te sezone elitne svetovne moške Lige narodov. Ob Slovencih se bodo v Ljubljani predstavili še Kanačani, Bolgari, Brazilci in Italijani. V Londonu se med tem začenjajo kvalifikacije pred tretjim teniškim turnirjem za veliki slem v tej sezoni, ki se igra na znameniti zelenici Wimbledona.
0: No, to pa je za današnjo oddajo tudi vse. Marcel Krek in Jure Sešek se vam le še zahvaljujeva za pozornost in vam želiva lep, uspešen in miren teden. Osnovno in srednješolcem pa lepe poletne počitnice, ki se tudi začenjajo v tem tednu.
2: V oddaji pa se spet slišimo v petek ob istem terminu. Do takrat le še
0: srečno!
3: Radio Ognišče.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus. Prav lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Za začetek vas vabijo, da se jim ob 180-letnici škofovskega posvečenja blaženega Antona Martina Slomška skupaj z mariborsko nadškofijo pod duhovnim vodstvom mariborskega nadškofa metropolita monsignore Alojzija Cvikla v soboto 4. julija pridružite na enodnevnem romanju Salzburg in Mariaplein. Odhod je zagotovljen iz različnih krajev, zato pokličite Aritus, polnijo zadnja mesta. Tudi letos je Aritus skupaj z Združenjem Čudodelne svetinje pripravil romanje z bogato duhovno vsebino, tokrat v Medžugorje, od 19. do 23. avgusta. Pod duhovnim vodstvom gospoda Roka Žlendra boste obiskali tudi romarska središča Sin, Tihalina in Vepric. Odhod je že zagotovljen. V poletnem času je odhod zagotovljen tudi na zdaj že tradicionalno aktivno popotovanje v Dolomite. 22. in 23. avgusta se lahko podate na doživetje v čudovitem gorskem svetu za vse tiste, ki ste malo bolj aktivni. Cortina d'Ampezzo, jezero Mizurina, pa prelazi Trecroci, Falzarego in Pordoj ter vzpon z gondolsko žičnico na Pisboe na višino 2950 metrov. Nikogar ne pustijo ravnodušnega. Prijave se zbirajo tudi že za tradicionalno Aritursovo romanje na Višarje in Brezje, ki bo letos v soboto, 29. avgusta. Skupaj s škofijskim odborom za mladino v nadškofiji Maribor pa so na Aritursu pripravili tudi prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. avgusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Kutisa. Zadnji dan pa bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Vabljeni. Od 11. do 13. septembra se lahko skupaj z Radijem Ognišče odpravite na romarsko popotovanje na Češko, poleg svetovno znanih znamenitosti, kot je grad Hluboka in mesti Češki Krumlov in Češke Budejovice, boste tokrat odkrivali tudi manj znane romarske kraje, Višji Brod, Zlata koruna in Kajev. Že stoletja so nosilci bogate kulturne in duhovne dediščine Južne Češke. Ne odlašajte s prijavo, da ne bo prepozno. Za konec pa vas vabijo, da preverite tudi vse njihove jesenske odhode, romarske počitnice na otoku Krk, romanje v Egipti na goro Sinaj, Malta, Medžugorje, z obiranjem mandarin, Barcelona in Montserrat, pa Fatima, Bavarska, Lourdes, Rim in še kaj bi se našlo. Vse programe najdete na njihovi spletni strani, lahko pa jih tudi pokličete na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih roman, sveže novičke in komentarje lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja pa so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič prav lepo pozdravljeni, vaša agencija Aritus.
2: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.
3: Okej, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
6: Radio Ognišče.
7: V
6: Adrii na frekvencah 98,0 in 101,4.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 22. junij. Človek ne živi samo od kruha.
2: Brez vode in hrane ne moremo preživeti. Nekoliko širše o tem govori tudi slavna Maslova piramida potreb. Vse poznate, spodaj so naše temeljne potrebe po hrani, zraku, gibanju in višje kot gremo, bolj kompleksne so. Na samem vrhu je potreba po presežnem. Skušnjave so tiste, ki to piramido rade postavljajo na glavo, ali pa vsaj pripomorejo, da se na kakšni stopni zataknemo. Prav zato preprosto navodilo Jezusa, ki je pravzaprav njegov odgovor skušnjavcu, naj svoj pogled vedno dvignemo višje, naj se ne zataknemo v potrebah hrane, pripadnosti ali ugleda. Kdor zmore svoj pogled dvigati v nebo, bo strmel po vrhu, tam je Bog in od tam bo vse, kar je spodaj, doživljal kot Božje stvarstvo, torej kot dar in ne kot plen. Sveti Frančišek je to človeško razpetost med različne potrebe takole ubesedil v svoji oporoki. Vsi bratje naj si prizadevajo slediti ponižnosti in uboštvu našega Gospoda. Ne smemo imeti nič drugega, razen živež in obleko, in da smo s tem zadovoljni. Z vso zaupnostjo naj bratje odkrivajo drug drugemu svoje potrebe. Vsakdo naj stvarmi, ki mu jih v svoji milosti podarja Bog, ljubi in hrani svojega brata.

0: Ko ljudje čutijo povezanost, morajo tudi skupaj delovati, biti drug drugemu v pomoč in si pomagati v težavah. Bratstvo je prvi izvir sočutja in zanimanja za druge. Misel Primoža Krečiča naj nas druži ob molitvi za domovino, pa tudi ob namenih naših prijateljev. Molimo z njimi za zdravo pamet, potrpljenje in moč vseh v družini. In še za uspešen porod ter zdravje mamice in novorojenčka. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam

0: več reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
0: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Ja, včasih se takole navadni smrtniki radi pohvalimo, da si delimo rojstni dan s kakšno slavno osebo, s kakšnim igralcem, športnikom ali pa pevcem, ampak danes bomo pa stvari malo obrnili naokrog in bomo rekli, da si slavna igralka Meryl Streep deli rojstni dan z našimi prijateljicami in prijatelji. Danes praznujete Nikolaja Malalan Narobe, Kosmačeva Portorož, Karlina Nemanič, Slamna vas Metlika, Ana Kramberger, Krožna cesta, Zgornje Jarše, Radomlje, Majda Rublek, Bašelj, Predvor, Drago Štefulj, Repno, Šentjur, Olga Cerk, Jagnjenica, Radeče, Olga Molk, Gorenjska cesta, Logatec, Rudolf Roman, Lauriša, Ižanska cesta, Ljubljana, Marija Marolt, Koreno nad Horjulom, Horjul, Veronika Kodrič, Budanje, Vipava, Marjan Kocjančič, Hrastovlje, Črnikav, Janez Kodra, Zgornji Tuhin, Laze v Tuhinju, Anica Martinčič, Vodovodna, Logatec, Marta Čulk, Lackova cesta, Limbuš, Cirila Avguštin, Podturan, Dolenske Toplice, Stanislava Kvas, Kamniška, Priserje, Radomlje, Anton Kumer, Krnica, Luče, Marjan Hiršel, Cankarjeva ulica, Murska Sobota, Alojzija Gričar, Šmariške Toplice, Mihaela Gabrovšek, Livada, Horjul, Janez Črepinšek, Brodarjeva, Celje, Ana Rozman, Predoslje, Kran, Slavica Škurnik, Brezni vrh, Podvelka, Alojzija Čebul, Vodiška cesta, Vodice, Branko Zobovnik, Štirnova ulica, Kran, Kristina Jelen, Škofja Riža, Dobovec, Lojze Dovžan, Cesta na Hudo, Tržič, Smiljana Kovačič, Prešernova, Velenje, Ivanka Vautar, Velika Loka, Alenka Lorenčič, Cesta k Dravi, Maribor, Vida Tanko, Čopova ulica, Celje, Franc Broderič, Griblje, Gradac, Joži Možina, Velika Kostrevnica, Šmartno pri Litiji, Edi Šnajder, Breznikova cesta, Domžale, Damjan Knez, Belovo, Laško, Ivanka Kuhl, Gornji Ajdovec, Dvor, Peter Ojsteršek, Mlajši, Kopitarjeva, Laško, Mojca Vrhovnik, Baragova, Mengeš in Faustina Plavčak, Tlake, Rogatec. Drage slavljenke in dragi slavljenci, vse najboljše in najlepše vam želimo, krasne poletne dni, da vam ne bi bilo preveč vroče, da bi se uspešno hladili s kakšnim dobrim sladoledom limonado, morda in ker praznujete, si to seveda zaslužite tudi s kozarčkom rosnega pivca, sicer pa, da bi vam zdravje služilo, da bi se z bližnjimi dobro razumeli in da bi vas Marija in Jezus dobro pazila. Klic presenečenja pa danes pošiljamo v okolico Laškega.
2: A prosim.
1: Dobar dan, a govorim z gospodom Damjanom.
2: Par aparati.
1: Damjan, na tej strani pa Jure Pavšek z Radija Ognjišče kličem.
2: O, Bog dej zdravje in sreče.
1: Ja, enako tudi vam, Damjan, in vse najboljše. Kako ste kaj?
2: Bog dej, ja, kaj ne rečem, guredi, kaj ne rečem, delovno.
1: Delovno, vam je kaj vroče?
2: Delovno. Jezus Marija, vete kojik. Pa zdaj bomo kosit začeli, joj, bo kar uredi.
1: To bo šele veselo, ja.
2: Ja, tak je.
1: Povejte, ste uspeli že kaj popraznovati?
2: Kako ste pa vi mene na... Ja, nisem neč. Zudi so mi malo čestitelj domač, druga pa nisem neč.
1: Potem, ko se malo vročina poleže.
2: Tako.
1: Tako, pričakujete kakšne obiske popovdne? Zvečer, kako?
2: Ja, mogoče bo trojske prišli, bomo videli, no, pol na večer bolj, no.
1: Proti večeru.
2: Potem se vam bo treba ahtati, ko bo... Neke navihte pol napovedujejo popovdne pa.
1: Ja, seveda, ja. To je le treba paziti.
2: Tako da danes ne bom meni, da se kaj naredi hudimerja, ne, da bom.
1: Tako, nekako bomo že preživeli, ne, Damjan? Če je rojstni dan, gre vse skupaj lažje, kaj ne?
2: No, meni da ja. No, pa lepo, ko ste se, ja pa koliko ste se pa vi na mene spomnili, ja.
1: Ja, veste kaj, vsak daj na vrsto pride.
2: Ja, no, hvala Bogu, evo, ja. Viš, jaz sem čist mlad, še prvi od, pa sem že na vrsto pršel.
1: No, evo.
2: Hvala Bogu, no, tako vidiš.
1: Ja, Damjan, hvala lepa, ja. Da ste naš prijatelj, da nas podpirate, ja, da nas podbujate, povejte, ste veliko z nami.
2: Jaz sem skuz vam, od zjutri, od petih pa začer do, da imam radio, samo vse posluhati, jaz Ognjišče, tako ne.
1: In kaj vam je všeč, kaj radi poslušate?
2: Vse je v redu, vse je v redu, vse je super. Zvečer bo fajn, ko bo udaja,
1: Prijatelji Radio Ognjišče.
2: Prijatelji, tako, bo super.
1: Potem si boste tudi zvečer že lahko kakšno glasbeno željo zaželeli, imate pa Damjan kot slavljenec danes edinstveno priložnost, da že zdajle sredi dneva eno naročite.
2: Da eno naročim zdajle?
1: Ja, le dejte.
2: Ja, pa dejmo eno, no. Eno Marijino dejmo.
1: Eno Marijino, zmenjeno, ja. Damjan, potem pa zdaj le ena Marijina, zvečer pa še kakšna narodno zabavna, kaj ne?
2: Tako, hvala vam.
1: Velja, lepo se imajte, lepo praznujte.
2: Lep dan vsem, hvala, bom.
1: Tako, ja. Uspešno se hladite in z Bogom, srečno živjo.
2: Hvala, z Bogom živjo.

Kako pa danes, 22. junija, kaže z okroglimi obletnicami? Ja, kar dobro, kar nekaj jih imamo. 50 let Abrahama praznuje Peter Ojsteršek mlajši Kopitarjeva Laško. 60 jih imajo Alenka Lorenčič, Cesta k Dravi Maribor, Vida Tanko, Čopova ulica Celje in Franc Brodarič, Griblje Gradac. 80 let se veseli Janez Kodra, Zgornji Tuhin Lazev Tuhinjo, 90 pa jih ima Majda Rublek, Bašel Predvor. Drage jubilantke in dragi jubilanti, takole je zapisal duhovnik in pisatelj Ksaver Miško in to naj bo tudi vaša popotnica ob okrogli obletnici. Čas mineva, dan za dnem naglo v nemo večnost gre. Svet se stara, a ne stara nikdar naše se srce. Vedno mlado, vedno čilo, v njem življenje naj kipi, v mislih krasnih, v delih blagih, vedno nov naj sad rodi. Sodelavci ognišča kličemo, Bog vas živi in dodajamo še to, da le sledite svojim sanjam.

0: Tednik domovina.
1: Slavko Kmetič, pri nekaterih je še danes prisoten smrtni strah. Kako zastrupljena je Slovenija?
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Ja, živ je Urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, Urh.
4: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si. Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Slovengradcu na 95,7 MHz.
5: Ura je 12.30 minut po lenih, čas za naslednja poročila, z nami pa Andrej Šinko.
6: Lepo pozdravljeni. Dosedanji direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je bil premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji. Vlogo za premestitev je podal sam, kot vršilec dolžnosti direktorja pa ga je na vrhu NPU zamenjal Borut Franc, ki bo na tem mesto do imenovanja novega direktorja. Policija je v prvih 5 mesecih letošnjega leta obravnavala skoraj 12.100 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za dobrih 40% več kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Požar je minulo noč zajel najviše ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho, ki leži na več kot 1300 metrov. Pogorela je celotna domačija z gospodarskim poslopjem, 2 osebi pa sta bili v požaru poškodovani. Vzroka požara policija še ni potrdila, več medijev pa je poročalo, da bi ga lahko zanetila strela. Županja Solčave, Katarina Prelesnik, se je zahvalila gasilcem in drugim za hiter odziv, ob tem pa dodala.
7: Zdaj bomo poskušali več pomagati, kakor je v naši moči. Odprli bomo račun, začeli zbirati potrebščine oziroma kar potrebujejo, bomo objavili. Tista podpora je pa najbolj pomembna, se mi zdi, da ne ostaneš čez en teden sam v svoji nesreči, ampak da jim bomo stali ob strani. To jim jaz z vsemi sodelavci obljubim.
6: Pred ljubljanskim magistratom bo ob 14.30 potekal 32. shod za zaščito pitne vode, na katerem bodo udeleženci ponovno izrazili nasprotovanje projektu Kanal C0. Organizatorji menijo, da bi bila njegova odstranitev edina trajna rešitev za zaščito vodnega vira, ki ga uporablja več 100.000 prebivalcev Ljubljane in okolice. Organizatorji ob tem opozarjajo tudi na nedavni odločitvi upravnega sodišča, za kateri ocenjujejo, da potrjujeta njihove pomisleke glede zakonitosti gradbenih dovoljenj za projekt. Menijo, da bi morala biti pred nadaljevanjem projekta opravljena tudi presoja vplivov na okolje. Eden od pobudnikov shoda, Aleš Primc, ob tem poudaril, da se bodo prizadevanja za ustavitev projekta nadaljevala.
8: Ustrajati pa moramo čisto do konca. Odstranitev kanala C0 je edina trajna rešitev ljubljanske vode pred Jankovičevo zastrupitvijo. S tem bomo zaščitili življenje in zdravje več kot 400.000 ljudi, ki to vodo vsak dan uporabljajo. Če hočemo resnično zaščititi čisto pitno vodo pred zastrupitvijo s kanalom C0, je zato fizična odstranitev kanala C0 edina možnost.
6: Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z položaja predsednika britanske vlade in vodje laboristične stranke. S tem se je 63-letni politik oklonil pritiskom znotraj stranke, ki so se okrepili po slabem rezultatu na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Starmer je v izjavi dejal, da je vsako odločitev kot premier sprejel s ciljem, da na prvo mesto postavi državo, ki jo ljubi. Ob tem pa dodal, da je obnovil zaupanje v gospodarstvo, obrambo in nacionalno varnost. Starmerja bo najverjetneje, po poročanju BBC-a, nasledil 56-letni Andy Burnham, izkušeni laboristični politik in župan Manchestra, ki je zmagal na četrtkovih volitvah za nadomestnega poslanca.
9: Marko skače po zelenoj trati.
10: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
5: Kako pa kaj danes kaže z nevihtami? Ja, popoldne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost in tudi posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature pa od 29 do 33, na Primorskem pa vse do 36 stopinj. Jutri bo sončno, tudi popoldne pa lahko nastane kakšna krajevna nevihta. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter, zjutraj od 14 do 20, ob morju do 23 stopinj, najvišje dnevne temperature pa od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Čez dan bo tako po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V sredo bo sončno, popoldne pa bo nastala tudi kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja, v četrtek pa pretežno jasno in spet bolj vroče. Danes ob 12. pa Nova Gorica že 35 stopinj, Koper in Murska Sobota 32, Celje 31, potem pa Maribor, Novo mesto, Kočevje, Velenje in Ptuj 30 stopinj. Ljubljana in Idrija stopinja manj, Gorinja vas in Babno polje 28, Kridarica pa prijetnih 15. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Drnovo-Krško, kjer je pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti na relacijah Tepanje, predor Golo Brdo proti Ljubljani ter med Domžalami in Ljubljano. Gneča tudi na Primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici Brdo Kozarje proti Kopru in Rudnik Ljubljana center proti Kopru. Počasi gre tudi na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Na Gorenjski avtocesti pa je oviran promet na priključku Kran vzhod proti Ljubljani, pokvarjeno vozilo boste tam našli. Srečno in varno vožnjo. 12 in 36 minut.
4: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. V 82. letu je k Bogu po večni počitek odšel dragi Franc Pernuš iz Britofa pri Kranju. V 82. letu je k Bogu po večni počitek odšel dragi Franc Pernuš iz Britofa pri Kranju. Na zadnjo pot ga bodo pospremili jutri ob 14:30 na kranjskem pokopališču. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo maša zadušnica v cerkvi svetega Siksta v Predosljah pri Kranju. V Gospodu je zaspala Marija Škrlep, Bognarjeva Minca iz Mengša. V Gospodu je zaspala Marija Škrlep, Bognarjeva Minca iz Mengša. Pogreb bo jutri ob 15. uri v cerkvi svetega Mihaela v Mengšu. Pokojnica bo na dan pogreba v mengeški mrliški vežici od 9. ure naprej. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Tončka Nagode, rojena Vilkavrh, po domače Činžerjeva Tončka iz Žažarja 27. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Tončka Nagode, rojena Vilkavrh, po domače Činžerjeva Tončka iz Žažarja 27. Pogreb pokojne bo jutri ob 16. izpred cerkve v Žažarju. Žaža bo danes od 16. pa do pogreba na njenem domu.

0: Ob 12:39 minut še nekaj obvestil. Župnija Piran vabi na odprtje instalacije Organski nosilci spomina turške umetnice Uzlem Kalmas, ki bo danes ob 21:30 minut v krstilnici svetega Janeza Krstnika v Piranu. Župnija Dornberg vabi v sredo 24. junija na praznovanje Dneva državnosti ob 19. uri, ko bo sveta maša, in ob 20. na kulturni program z govorom dr. Žige Turka. Vabljeni na prav poseben zborovski večer, ki bo povezal slovenske in ameriške glasbene glasove. V okviru evropske turneje bo v Ljubljani gostoval pevski zbor Sanctuary Choir iz Oregona. Zazvenili pa bodo tudi domači glasovi mešanega pevskega zbora Rakovnik pod vodstvom dirigenta Žige Godca. Koncert bo v sredo, 24. junija ob 19:30 v Ljubljanski stolnici. Vstop je prost, lepo vabljeni! Župnija Besnica pa vabi na praznovanje Dneva državnosti na Jamniku, ki bo 25. junija ob 10. uri. Novomeška odbora strank NSI in SDS vas vabite na tradicionalno sveto mašo za domovino, ki bo na predvečer Dneva državnosti v sredo 24. junija ob 19. uri na Trški gori. Somaševala bosta gospod Jože Rački in dr. Štefan Hosta. Po sveti maši bo tudi krajši kulturni program.
1: Živite južno češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
2: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
1: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
2: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
1: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
3: Radio Ognjišče.
4: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

Jožica Svete ter najino in naše morje, ki bo ta teden gotovo pozdravilo marsikaterega obiskovalca od blizu in daleč, in res na obali je že vse pripravljeno na osvežitev. Morje ima že prijetnih 25 stopinj, če se pa odpravljate kam proti jugu na Hrvaško, pa pričakujte tam od 28 na Mljetu pa do 23 v Novali na Pagu. Kako pa na radiju Ognjišče? Čez 15 minut odpremo radijsko okno in pogledamo še v dogajanje tega tedna. Bodite z nami.

0: Vabljeni v Logatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni v Logatec na festival Cantabile.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: V Ljubljano prihaja Golden State Youth Orchestra iz Kalifornije. To je orkester izjemno nadarjenih mladih glasbenikov. Mnogi so že na poti na najuglednejše glasbene akademije, ki igrajo s strastjo, energijo in neustavljivo mladostno močjo. Čajkovski, Respighi in drugi mojstri v izvedbi enega najboljših mladinskih orkestrov. 22. junija v Slovenski filharmoniji.
5: Radio Ognjišče.
4: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
0: Oddaje v tem tednu.
4: Radijski dogodki.
0: Novosti iz radijske kleti.
4: Radijsko okno.
6: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, stopamo v nov teden, lahko rečemo praznični teden, saj bomo v četrtek 25. junija obeležili 35-letnico države Slovenije. Takrat v Arboretumu Volčji Potok pripravljamo sveto mašo in pa zanimivo, lahko rečemo tudi slovesnost, no več o tem pa bo povedal naš direktor, monsignor Franci Trstenjak. Franci, lep pozdrav.
7: Dobar dan.
6: Torej, v četrtek ob 10:00 najprej maša.
7: Res je, v četrtek vabimo vse naše poslušalce v Arboretum Volčji Potok, vabimo iz dveh razlogov. Prvič, da skupaj praznujemo dan državnosti, 35 let Slovenije, in drugič, ker bo to 52. srečanje poslušalcev in prijateljev Radija Ognjišče. Mislim, da sta oba razloga dovolj močna, da kličeta k udeležbi, seveda vse tiste, ki to zmorete, ki lahko pridete do Arboretuma Volčji Potok in ki vam to res nekaj pomeni. Do sedanjih praznovanjih je bilo vedno v Arboretumu zelo slovesno, zelo slovensko, vedno sem se počutil zelo tako, res Slovenca, sploh ko sem videl toliko zastav, ki so jih ljudje prinesli seboj in ko te zastave med sveto mašo plapolajo, srečem, poglej, kako je lepo biti Slovenec v tem raju pod Triglavom. Kajti v Arboretumu na nek način res doživljamo ta raj pod Triglavom, to je naravna katedrala in kaj je lahko lepšega, ko na eni strani poveličuješ stvarnika za to stvarstvo, ki nam ga je dal, po drugi strani pa se seveda zahvaljuješ za dar države, ki smo jo prijeli pred 35 leti.
6: Imamo pa namik za to, da se izkoristi tiste sveže jutranje ure, lahko v Arboretum naše poslušalke, poslušalci, prijatelji pridejo že prej in si ogledajo Arboretum, predvsem pa razstavo vrtnic.
7: Res je, že od 8 ure naprej dobrodošli, hod bo odprt in tudi do 10 ure je brezplačen vstop. Se pravi, da si tisti, ki boste pridni, ki boste jutranji čas izkoristili za sprehod po Arboretumu, mislim, da vam bo prav godo. Če ne pred mašo, pa lahko seveda vsi ogledate Arboretum po sveti maši oziroma po koncertu, ki ga še pripravljamo s prifarskimi muzikanti. Tako da nedvomno je Arboretum za če grdo rečem, za izkoristi ta dan. Se pravi, vas ne vabimo zgolj in samo k sveti maši in koncertu, ampak tudi k ogledu tega naravnega bogatstva, ki je pa seveda tudi delo pridnih rok zaposlenih v arboretumu, da si lahko to pogledate, si ne užijete lepot in potem z najlepšimi spomini greste nazaj domov in o tem doživetju, ki ga boste imeli v četrtek, potem pripovedujete svojim domačim in prijateljem. Kajti mislim, da ko človek nekaj lepega doživi, ko vidi to lepoto Božjega stvarstva, ko doživi sveto mašo, ko se sreča s prijatelji, z dobrimi ljudmi, mislim, da je to toliko razlogo, da o tem je preprosto potrebno govoriti naprej.
6: Tako, vsako leto maša zveni predvsem v hvaležnosti za to, da imamo svojo državo, tudi s klicanjem za blagoslov za prihodnje korake na tej poti. Tista senca teh mogočnih dreves v arboretumu pa res nudi zavetje v teh vročih dneh in tako srečanje, čeprav se na zadnja leta zbere vedno po nekaj tisoč, mine zelo slikovito.
7: Res je, zelo, morda res to, kot si podaril, zakaj maša, res, da se zahvaljujemo za dar države, pa hkrati, da prosimo za potrebni blagoslov, kajti jaz sem trdno prepričan, če bi se Slovenke in Slovenci bolj obrnili na Boga, ga bolj klicali v svoje življenje, da bi bil javni blagor tudi bistveno boljši, kakor pa je. Zdaj samo stokat, da so slabi časi, da je za nič to, za nič ono, nič ne pomaga. Potrebno bo Boga sprejeti v svojo sredo, se na nanj nasloniti in potem živeti vse tisto, kar nam on govori in nam priporoča za naše dobro življenje. Mislim, da je to zelo pomemben vidik, ki se morda pozablja, tudi med nami vernimi, mogoče premalo mislimo na to, da je preprosto Boga treba klicati v svoje življenje, ampak ob tej priložnosti pa imamo, da res kličemo za našo domovino, za našo državo, da bi res zmagale, če se grdo rečem, svetle sile, ne pa temne.
6: Tako, že v četrtek nam bo pomagalo to, da se bomo videli, da nas je veliko, ki si želimo dobrega in smo hvaležni. Doživimo ta praznik tako, kot je prav.
7: Res je in morda še takšna praktična informacija, kajti stolov ne moremo dovolj zagotoviti. Je to vendarle prevelik zalogaj za nas in za arboretum, zato priporočamo, da imejte s seboj zložljive stolčke ali pa preprosto deke, ki jih boste pogrnili po trati, se nam sedli ali pa celo ležali na sezade, kakor bo komu pasalo, še posebej, če boste imeli zraven majhne otroke, naj se oni tam valjajo in igrajo, ali pa tudi na travi, na sezadnje vremenska napoved je ugodna, dobra. Morda za vse tiste, ki pa sonce težje prenašate, ne bo odveč, če imate s seboj kakšna pokrivala. Tudi lahko dežnik prav pride, ali pa seveda tudi zaščitna krema pred sončnimi žarki bo dobrodošla. Vsekakor imamo dovolj pameti, da se lahko tudi ob takem vremenu znajdemo, se zaščitimo, predvsem pa si ne dovolimo, da nam ne bi bilo lepo in da bi odhajali potem domov srečni, zadovoljni, veseli.
6: Torej v četrtek se srečamo v arboretumu, če pa ste med tistimi, ki morda ne boste mogli, sveto mašo bomo prenašali.
7: Res je in pa posnete koncerta, si tudi želimo, da bomo koncert posneli in ga potem predvajali v ponedeljek 29. junija zvečer v oddaji Pro.

0: Zdaj pa smo pri popoldnevu, ob 17. pride na vrsto oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Ta teden jo pripravlja in jo bo vodil Jože Bartol. Jože, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, Robert.
0: Pater Branko Cesnik bo tvoj gost, vaju pa bo videti tudi na televiziji.
1: Tako ob 17. gre oddaja v eter na Radio Ognjišče, ob 19. pa na Planet TV 2. No, naj povem, da bova začela tako kot vedno z dobro novico, in sicer imamo spet papeža, ki potuje in dviguje množice, se pravi, bova govorila o papeževem obisku Španije. No, tokrat bova dobri novici pridružila tudi žalostno, namreč na Štajerskem sta v enem samem pastoralnem letu oziroma v okviru bogoslužja umrla dva duhovnika stara nekaj čez 50 let. Kaj nam to pove? Seveda gremo naprej tudi z dogodkom, ki je morda za nekatere zelo pomemben, seveda svetovno prvenstvo v nogometu, ki ima tudi pozitivno humanistično sporočilo, in ker smo tik pred praznikom, dnevom državnosti, se seveda 35-letnici samostojne Slovenije tudi ne bova mogla ogniti. Lepo vabljeni k poslušanju, bom rekel.
0: Ali pa zvečer ob 19. na Planet TV 2, približno tam enkrat v četrtek, pa posnetek pride tudi na YouTube kanal Radio Ognjišče. Tudi tam oddaji zelo radi prisluhnete. Naj bo tako tudi ta teden.
2: Poslušate Radio Ognjišče.
0: Torkovo popoldne prinaša oddajo Sol in luč. Kaj ta teden pripravlja, pa bo zdaj povedal urednik oddaje Tadej Sadar. Tadej, lepo zdrav.
3: Lepo zdrav tebi, Robert, in seveda vsem dragim poslušalkam in poslušalcem. Ja, v torek se bomo ozrli že v četrtek in tam bomo našli tudi naslednje besedilo. Kamorkoli se ozreš, na planjave tam, ki so v soncu bela sonca, na gozdove pod njimi, ki spe, od luči omamljeni in še v sanjah na tihem prepevajo sama sveta Božja pota, od nebes blagoslovljena, v devetkratnem izobilju v nebesa vliskajoča. To čudovito besedilo je le delček, ki ga je napisal Ivan Cankar, ki je mnogokrat o domovini zapel prav na poseben način, kot tudi v črtici z naslovom V poletnem soncu, ki jo bomo prebrali v tokratni oddaji Sol in luč. Seveda smo jo izbrali s posebnim namenom, v četrtek bomo obhajali 35 let, odkar je naš dom tudi naša država.
0: Tako, kako vesel bi bil Ivan Cankar tega, kaj ne?
3: Ja, verjamem.
0: Tadej, hvala lepa, vabljeni k poslušanju v torek popoldne ob 17. Če takrat ne morete, pa oddajo najdete v audio arhivu in se na njo lahko naročite tudi v obliki podcasta.

0: Ja, ta teden bo praznično odmeval tudi že dan prej, v sredo, se spodobi na predvečer. Kako bo takrat ob 20-ih, pa nam bo povedal Jure Sešek. Jure, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, Robert, pa vsem preprosto. To bo večer, ki bo v znamenju pesmi, ki opevajo domovino. Pogledali bomo, kako so to nekoč počeli skladatelji v stvarih, ki še vedno živijo, kaj so spisali, da nimo za vokalno glasbo. Potem se bomo vprašali, kako kaj mladina gleda na Slovenijo, pa v kakšnih kiticah jo opeva. Vmes pa bomo prebrali kaj takega, kar nas bo spodbudilo na pravi način doživeti četrtek. Vem, da smo v njem tudi že govorili, tudi v oknu, ki bo lahko naš skupen in se bomo dobili v arboretumu. Vmes med skladbami v tisti uri, gotovo tudi pri Farci, prej bomo pa rekli, zdaj le na radiju, jutri pa jih doživimo skupaj.
0: Tako, v sredo ob 20-ih, vse dobro.
1: Toplo dobrodošli.
2: Radio Ognjišče.
0: Praznični teden bo odmeval v kar veliko oddajah, to ste danes že slišali in boste še slišali. Ena od takih nosilna, bi lahko rekli, pa je tudi oddaja Pogovoro. Ta teden jo pripravlja Mateja Subotičanec. Mateja, lepo zdrav.
3: Lepo zdrav, Robert, tebi in našim poslušalcem. V goste bom povabila nekdanjega predsednika Državnega sveta in zdajšnjega predsednika Lovske zveze Slovenije, Alojzka Ušca je to. Pride tudi novinar in zgodovinar dr. Jože Možina in predsednik Nove slovenske zaveze Matija Ogrin in mislim, da so to imena, ki obetajo dober pogovor.
0: Tako, dotikal pa se bo 35-letnice.
3: Tako, malce pogleda nazaj, kaj smo naredili dobro, kaj smo naredili narobe in kako naprej.
0: Tako, v sredo ob 17. Če takrat ne morete, že prav kmalo po oddaji dobite vse skupaj tudi v našem audio arhivu in podcastu. Kaj pa četrtkov mozaik?
3: Četrtkov mozaik bo pa tudi praznično obarvan, ampak bomo pogledali v to našo domovino malce tudi z duhovnega vidika, začenši z našimi brižinskimi spomeniki. Mislim, da je zdrav pogled na našo državo, na to, da moramo biti pravzaprav hvaležni in samozavestni. To je povedal brat Jan Dominik Bogataj. Se mi zdi, da je nekaj dobrih istočnic za dobro praznovanje našega državnega praznika.
0: Vse to bo odmevalo tudi na naši spletni strani, tam boste lahko prebrali tudi prispevek, ki mu bo pripet sam pogovor. Kaj pa sobota ob 11. oddaja za življenje?
3: Ja, sobota ob 11. oddaja za življenje prinaša zakonca Perko. Mislim, da bo pogovor zanimiv. Naši poslušalci so že vajeni takih iskric, ki jih imata zakonca Perko. Večerna oddaja, kateheza, bo pa čisto nekaj posebnega. Pogledali smo namreč v knjigo Kronanje svetogorske Marije iz leta 1717. Kroniko, ki jo je izdelal eden od svetogorskih patrov, je prevedel in v dve debeli knjigi zapisal, tako da bo zdaj res dobro ohranjeno, dr. Matej Hriberšek, in verjamem, da bo to res zanimiva oddaja, zato ker nas popelje v tisti čas, pred skoraj 300 leti, a ne, pa vidimo, da so nekatere stvari praktično ostale enake, no nekatere so pa se spremenile.
0: Tako, vabljeni torej k poslušanju v soboto najprej ob 11. oddaje za življenje, zvečer pa približno ob 9. oziroma 21. radijske kateheze v okviru sobotnega duhovnega večera. Matej, vse dobro.
3: Ja, hvala.

0: In že smo pri petku, petko večer ob 20. pa pripravlja kolega Marjan Bunič. Marjan, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav tebi, Robi, in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem. Petkov večer tokrat prinaša pogovor z izjemno slovensko pevko, ki že 20 let navdušuje svojim kristalnim, čistim vokalom. Njena glasbena karijera je segla na mnoge odre, v mnoge glasbene zvrsti, tako se pojavlja tudi na opernih odrih in pa seveda v pop glasbi. Eva Črne Avbel bo naša gostja in govorila bova o njenem glasbenem ustvarjanju, tudi o vsem tem, kar prinaša letos na glasbene odre. Že prav kmalu jo bomo lahko videli v vlogi Veronike Deseniške na Celjskem gradu, pa potem v poletnem gledališču Studenec bo letos sodelovala v predstavi Habakuk, o njenem glasbenem ustvarjanju, tudi o vsem tem, kar prinaša letos na glasbene odre. Že prav kmalu jo bomo lahko videli v vlogi Veronike Deseniške na Celjskem gradu, pa potem v poletnem

0: Hvala. Tako torej v petek zvečer ob 20. Kaj pa eno uro kasneje? Takrat pride na vrsto kolokvij, bliža pa se tudi konec šolskega leta. Maja, lep pozdrav.
1: Robert, živijo tudi tebi in poslušalcem.
0: Kdo bodo tvoji gosti?
1: Najprej bomo spomnili vse, da se bodo ravno v času naše oddaje mladi tukaj zbrali pred zavodom svetega Stanislava in odšli peš na zahvalno romanje k Mariji Pomagaj na Brezje v zahvalo, kot sva rekla, za uspešno študijsko leto, pa tudi dijaško leto. Tudi mnogi maturantje so vabljeni in vsi, ki ste že glavnino izpito dali čez na fakultetah. Hodi se po nekaj postankih, vso noč, moli se, premišljuje se, poje se zraven, tako da je eno tako prijetno vzdušje vse do 6:30, ko se pa nekateri prej, nekateri kakšno minuto kasneje dobijo na Brezjah pred svetiščem Marije Pomaga in potem ob 7:00 je darovana sveta maša in potem se to romanje nekako zaključi in sklene študijsko leto. Torej, vse to in še več nam bo povedal mladi Blaž Gregorc, ki se bo dogodka katoliške mladine udeležil. Se ga je že in kolikor sem razumela, se ga tudi še bo v prihodnjih letih. No, v drugem delu oddaje bomo pa slišali pogovor s sogovornikoma iz zavoda Šolt, kjer si prizadevajo za varnost mladih na internetu. Pogovarjali se bomo o pasteh tega sveta, o nasvetih, o varnosti na spletu, pa tudi različnih delavnicah, kjer lahko izpopolnijo svoje znanje, skratka, o virtualnem svetu.
0: Tako, pa še dobra glasba v petek zvečer ob 21. Ampak, Maja, zazrimo se še v sobotno dopoldne.
1: Tako, takrat bo na sporedu kot običajno sobotna iskrica, a ne prejšnji teden je odpadla oziroma to soboto, zato bomo pa morda nekoliko daljši to soboto se bomo družili in sicer bom še zadnjič pred poletjem gostila pomočnico urednice revije Maurica Matejo Gomboc. Mislim, da vsi, ki naj poslušate, spremljate, veste, da nama ne zmanjka besed in tem o najrazličnejših sklopih življenja in temah zanimljivih otrokom in tudi tokrat bo tako. Med drugim boste pa izvedeli, kaj bo od septembra drugače. V naših sobotnih iskricah tudi, kar se sogovornice tiče. No, potem pa na vrsto pridajo še teme o kolesarskem izpitu, namreč konec šolskega leta se upada tudi s tem preizkusom mladih oziroma otrok na kolesu, tam v 5. razredu, ki so in kako so delanje izpita dojemali osnovnošolci iz Knežaka in Mislinje, ki so oboji dosegli kar lepe rezultate v programu Varno na kolesu bomo izvedeli, kot rečeno, med 9. in 10.
0: Tako vabljeni k poslušanju, Maja, vse dobro.
1: Hvala in enako.
2: Radio Ognjišče.
0: Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar nekaj zanimivih predstavitev naših oddaj v tem tednu ste že slišali, bi pa vas rad opozoril tudi na oddajo Naš gostu, v kateri boste v soboto ob 17. lahko spoznali letošnje novomašnike. To so Luka Anžič, Gregor Anton Capuder, Timotej Fijavš Vivot, pater Janez Gorenci in brat Dominik Papež. Kako so začutili gospodov klic? Kdo jim je stal ob strani pri odločitvi? Katero delo na župniji jim je blizu? Kakšno je njihovo novomašno geslo in kdaj bodo imeli novomašo, vse to nam bodo povedali, torej v soboto od 17. naprej. Z njimi se bo pogovarjal kolega Matjaž Mrljak. In še v nedeljo se zazrimo, oddaji Življenje vesolne cerkve, ta pride na vrsto tudi tokrat ob 9. Boste slišali dva zanimiva pogovora. Najprej bo naš gost Karlo Bolčina, spregovoril bo o duhovni zapuščini nadškofa Karla Radilija, ki je po 14 letih službovanja v Goriški nadškofiji odšel na delo v rimsko kurijo. V drugem pogovoru pa boste slišali, kaj dva najpomembnejša teologa zadnjih desetletij, kardinala Walter Kasper in Kurt Koch, pravita na temo Bog v današnjem svetu. Več o tem pa dr. Zvone Štrubel. In prav za konec, v nedeljski oddaji Vstani in hodi ob 21. bomo pozornost namenili slovenskemu znakovnemu jeziku, ki je jezik, ki ga uporablja večina gluhih v Sloveniji za medsebojno komuniciranje. Naša gostja bo tolmačka Zlata Crljenko, ki nam bo ta jezik predstavila, obenem pa tudi Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Prisluhnite v nedeljo zvečer ob 21. Tako, to je vse. Radijsko okno bomo spet odprli čez teden.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: V studiu lepo pozdravljam kolega Andreja Šinka, ki je prišel predstaviti, o čem vse bomo govorili v današnjem utripu dneva. Andrej, lepo pozdravljen.
3: Lepo pozdravljeni. Vročina in neurja povzročajo nemalo težav, že nekaj dni smo soočeni z manjšimi zaliti objektov in druge infrastrukture, najvišje ležeča kmetija pri nas pa naj bi zagorela zaradi udara strele. Slišali boste tudi o pomankanju delovne sile v turizmu pred začetkom poletne sezone, pa tudi, da je sprememba zakonodaje, ki je omejila uporabo telefonov v osnovnih šolah, prinesla tudi več vzgojnih opominov. Poročali bomo tudi o obisku kardinala Vinka Bokaliča Igliča v Kosezah, na tujem pa med drugim o poteku pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom, napovedanem odstopu britanskega premijeja Starmerja in pa zasedanju kmetijskih ministrov.
2: Hvala lepa, Andrej, in se slišimo ob 15.

Tabuji ter pesek in dotik na ognjišču 14 minut do 2. Torej, kmalo že naslednjo poročilo, še prej pa nekaj čisto novega, čisto svežega in čisto poletnega, Aka Neumi in njihova kapitanka.

0: Okay, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, pravi imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Marko skače po zelenoj trati.
3: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.
4: Radio Ognjišče.
5: V Murski Soboti na 91,8 MHz.
6: Ura in na Radiu Ognjišče je čas za naslednje poročila. Z nami je Marcel Krek.
7: Lepo pozdravljeni. Pobudniki referenduma na nedavno sprejete spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki državljanom tretjih držav ukinja volilno pravico na lokalnih volitvah, so državnemu zboru danes predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Za razpis potrebujejo 40 tisoč podpisov. Po besedah poslanca SDS Luke Simoniča pa se v koaliciji, ki je zakon sprejela, morebitnega referenduma veselijo.
8: Zato, ker bomo končno bo državljani videli, da tujci tretjih držav sploh imajo pravico na lokalnih volitvah. Jaz mislim, da marsikdo v Sloveniji sploh se tega ni zavedal in da bo to tudi vprašalo eno vprašanje, od katerem se moramo kot družba odločiti. Sam menim, da mora biti državljanstvo tisto, ki na koncu privede do volilne pravice. Moramo vedeti, da volilna pravica ni samo po sebi danost, ampak je to neka odgovornost do države. In s tem, ko imaš ti državljanstvo, prevzemaš tudi odgovornosti, prevzemaš volilno pravico in prevzemaš odgovornost za lokalne skupnosti.
7: Simonič tudi upa, da pri tem ne gre za poskuse opozicijske levice, da pred jesenskimi lokalnimi volitvami reši ljubljanskega župana Zorana Jankoviča. V primeru, da referendum pade v vodo, pa opozicijska SD med tem napoveduje ustavno presojo.
9: To je pač varovalka, vekoliko ne bi bilo uspešno zbiranje podpisov za razpis referenduma ali referendum in bi potem lahko šli tudi za tem postopkom. So se pa v bistvu aktivnosti tako nas, socialnih demokratov, pri pripravi te pobude in civilne družbe nekako so upadali, tako da imamo pač na voljo obe možnosti.
7: Je povedala poslanka SD Andreja Katič. Povprečna plača se je v Sloveniji aprila na mesečni ravni nominalno zvišala za 0,6%, realno pa celo znižala za 1,3%. Glede na mesec marec se je povprečna plača tako nominalno zvišala le v javnem sektorju, in sicer za slaba 2%, medtem ko je v zasebnem sektorju ostala na približno enaki ravni. V bruto znesku je povprečna plača aprila pri nas sicer znašala nekaj manj kot 2700 evrov oziroma slabih 1700 evrov neto, je sporočil statistični urad. Očesna klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana od sredine maja zaznava povečano število primerov adenovirusnega konjunktivitisa, virusnega vnetja očesne veznice. Gre za visoko nalezljivo, a pri večini samoomejujočo bolezen brez trajnih posledic, so poudarili. Zaradi povečanega števila obravnave pacientov bolnike pozivajo, naj ambulanto obiščejo zgolj ob nenadni ali napredujoče slabši vidni ostrini oziroma motnjah v vidnem polju, hudi bolečini v očesu ali poškodbi očesa. Slovenska vojska pa dobiva nove poročnike, čim bo na slovesnosti v središču Maribora drevi prejelo 37 kandidatov, pripadnikov 38. generacije šole za častnike, ki so izobraževanje in usposabljanje končali v letošnjem letu. Slavnostna govornica na slovesnosti, ki se bo na Trgu svobode končala s koncertom, bo vrhovna poveljnica slovenskih obrambnih sil, predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
6: Popoldne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost, pa tudi posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature pa od 29 do 33, na Primorskem pa vse do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter, najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 do 20, ob morju do 23, najvišje dnevne pa od 29 do 32, na Primorskem vse do 34 stopinj. Čez dan bo tako po nižinah visoka toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v večjih mestih. Tudi v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v četrtek pa nato pretežno jasno in spet bolj vroče. Ob 13. pa Koper in Ajdovščina 33 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 32, Murska Sobota zmerno oblačno 32. Ljubljana, Celje in Kočevje 31, Rateče 29, Listca pretežno jasno 25, Ravne na Koroškem 22, Kredarica pa 14 stopinj Celzija. Nekaj prometnih nesreč imamo, ena na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, tam sta zaprta vozni in prehitevalni pas in nastaja zastoj previdno. Druga nesreča na štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, še ena pa na cesti Drnovo-Krško, kjer je pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so sicer tudi na štajerski avtocesti, na relacijah Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, pa Tepanje, predor Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med Domžalami in Ljubljano gre počasi. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici med Kosizami in Kozarjami proti Kopru ter med Rudnikom in izvozom Ljubljana center proti Kopru. Počasi gre tudi na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Srečno, previdno, strpno in varno vožnjo. 14 in 5 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88. Na 105,9 in 107,3 MHz.

Že lepo smo zakorakali v ponedeljkovo popovdne, ko je tudi čas za komentar spletnega portala zanima.me. Ob 14:30 prihaja, danes je njegov avtor Martin Nahtigal, naslov pa Početje levice je civilizacijsko dno politične provokacije in sramotilni steber laži. Lepo vabljeni, da prisluhnete že čez nekaj minut.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Neurje v teh dneh povzročajo nemalo težav, udar strele naj bi bil vzrok za požar najvišje ležiče kmetije pri nas.
2: Borut Franc na čelu Nacionalnega preiskovalnega urada nasledil Darka Muženiča.
1: Britanski premier Keir Starmer napovedal odstop, ga bo nasledil župan Manchestra.
2: Papež na sedežu svetovnega programa za hrano. Konflikti se hranijo lažje kot ljudje.
1: Argentinski kardinal slovenskega rodu Vinko Bokaličiglič obiskal Slovenijo.
2: Šport, Pogačar dobil kolesarsko dirko po Švici, Lipovic po Sloveniji, Omrzel tretji.
1: Vreme, popoldne in jutri bo vroče z možnostjo krajevnih neviht.

0: Predsednik domovine.
1: Bojan Šoper, v šolah premalo vedo o osamosvojitvi. Iskanje recepta za slovensko zdravstvo.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: V Kočevju na 102,5 MHz.
3: Komentar spletnega portala zanima.me.
4: Martin Nahtigal je avtor komentarja z naslovom Početje levice je civilizacijsko dno politične provokacije in sramotilni steber laži. V slovenski politiki smo vajeni marsičesa, a to, kar znova uprizarja levica zahtevo po ukinitvi dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, presega celo njihove lastne standarde cinizma. Ne gre zgolj za rutinski ideološki boj. Bodimo jasni, da gre za civilizacijsko dno politične provokacije in propagande. Ko skrajna levica v parlament pošlje predlog, s katerim bi tik po civilizacijskem dogovoru znova izbrisali spomin na tisoče pobitih, nam s tem ne sporočajo le svojega zaničevalnega odnosa do preteklosti, ampak predvsem svoj avtoritarni program za prihodnost. V takšnih trenutkih je na desnici skušnjava po klasičnem političnem povračilu izjemno močna. Želijo si kontre. Prvi in najbolj naraven instinkt je klic, če nam ukinjate spomin na 17. maj, pa ukinimo 27. april. Vendar to bi bila strateška in vsebinska napaka. Z njo bi namreč strsnili v golo politizacijo in se za običajnega državljana dotaknili svetih prvomajskih praznikov. To bi tranzicijski levici omogočilo tisto, kar si za svojo mobilizacijo najbolj želi – igranje žrtve. Kontra na te provokacije mora biti civilizacijska, ne politikanska. 27. april naj zato zaenkrat ostane praznik, vendar ne kot dan narodnega ponosa, temveč kot sramotilni steber večnih laži komunizma in njegovih naslednikov. Naj ostane v koledarju natanko tako, kot je to v svojem TV prispevku nekoč mojstersko zaključil že dr. Jože Možina, kot dan, ko se ni zgodilo nič. Tu namreč trčimo ob globoko civilizacijsko vprašanje, ki se neposredno prenaša v dokončni proces demokratizacije slovenske družbe. To je odlično in zelo natančno opisal dr. Klemen Jaklič na letošnji slovesnosti pri jami pod Macesnovo Gorico. Kot je poudaril, sprava ni mogoča na podlagi kompromisov resnice. Mogoča je le in izključno na podlagi resnice. Družba, ki ustavnega temelja ne očisti totalitarnih ostalin in ne prizna najhujših zločinov proti človečnosti, ostaja talka preteklosti. Da bi to resnico končno ponotranili, bi morda bilo potrebno uvesti obvezna predvajanja zgodovinskih filmov in dokumentarcev pri pouku zgodovine v šolah ter obvezne obiske kraških brezen in morišč za vse nosilce političnih funkcij. Morda bi tisti, ki danes z aroganco glasujejo o brisanju spomina, vsaj za trenutek obmolknili, če bi morali stati na rubu prepada, kamor so njihovi ideološki vzorniki metali žive ljudi. Takšne izjave in akcije levice pravzaprav zgolj potrjujejo, kako nujna je ta vlada in kako nujno je doseganje konkretnih rezultatov pod njo. Če želimo kot družba preživeti, si mora desno-sredinska vlada zagotoviti še eno ponovitev mandata. Naučiti pa se je treba lekcije iz preteklosti. Vladanje zgolj v dobro vseh, kot smo ga videli med korono, se ne nagradi z novim volilnim uspehom. Ob tem mora obstajati jasen, brezkompromisen razvoj za naprej, nadaljuje Martin Nahtigal. Del tega razvoja mora biti sistematično sekanje korupcijsko-tranzicijskih tokov, kjer se denar vedno znova zliva v družbene podsisteme, nevladne organizacije in medije, ki financirajo politično levico. Kot je na zadnjem Popper večeru pronicljivo dejal Andrej Lokar, levica je danes tako brez idej ter tako šibka in razdrobljena kot še nikoli doslej. Njihove histerične provokacije niso znak moči, temveč krčevit oklep radikalizma pred popolnim vsebinskim propadom. To je zato izjemna priložnost, da se desnica konsolidira in predvsem začne resno delati na prihodnosti. Je pa naša kadrovska struktura ranljiva. Obstaja srednja generacija, a ostaja odrinjena in premalo uporabljena. Obstaja mlada generacija, a je premalo sistematično izobražena ter usposobljena za neusmiljen intelektualni in javni boj z levičarskimi profesionalnimi agitatorji. Na vse to mora vlada preko svojih strankarskih in družbenih struktur dati bistveno več pozornosti. Demokracija ni zgolj zmaga na volitvah, temveč je vsakodneven boj za zmago resnice v družbi. Če želimo državo rešiti pred ideološkim plenjenjem in politiko civilizacijskega dna, moramo zgraditi infrastrukturo smisla. Politike in mislece, ki se ne bodo umikali ob prvem medijskem napadu in ki bodo znali na provokacije nasprotnikov odgovoriti z državniško in intelektualno premočjo. Hkrati pa se ne bati reči, da delajo za svoje. Da, za svoje, za tiste, ki želijo to državo civilizirano, resnicoljubno, uspešno in evropsko. Tako v svojem komentarju z naslovom Početje levice je civilizacijsko dno politične provokacije in sramotilni steber laži, razmišlja Martin Nahtigal. Komentar sem prebral Jure Pavšek.
3: Komentar spletnega portala zanima.me.

Rivers of Babylon na radiju Ognišče, kjer odštevamo minute do današnje osrednje informativne oddaje v trip dneva, ki prihaja že ob 15. Jure Pavšek pa se za danes počasi poslavljam, se zahvaljujem za družbo in seveda vabim tudi k poslušanju oddaje Prijatelji radija Ognišče. Danes večer glasbene želje iz narodno-zabavne zakladnice bomo izpolnjevali, tako da predlagam, da dobro pomislite, katero bi si danes zaželili in da se zvečer slišimo. Še naprej se lepo imejte tudi v tem popoldnevu v družbi Slavi Košir.

0: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije. Slabše slišite? ORL Medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. ORL Medicina. Varno v rokah zdravnikov.
1: Na Kozini na 107,9 MHz.
2: Ura je 15.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Neurje v teh dneh povzročajo nemalo težav, udar strele naj bi bil vzrok za požar najvišje ležiče kmetije pri nas.
4: Borut Franc na čelu Nacionalnega preiskovalnega urada nasledil Darka Muženiča.
3: Britanski premier Keir Starmer napoveda odstop, ga bo nasledil župan Manchestra.
4: Papež na sedežu svetovnega programa za hrano. Konflikti se hranijo lažje kot ljudje.
3: Argentinski kardinal slovenskega rodu Vinko Bokalič Iglič obiskal Slovenijo.
4: Šport. Pogačar dobil kolesarsko dirko po Švici, Lipovic po Sloveniji. Omrzel tretji.
3: Vreme. Popoldne in jutri bo vroče z možnostjo krajevnih neviht.
2: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Slavi Košir. Zahodna Evropa se sooča z izjemno visokimi temperaturami. Samo v Franciji bi te dni lahko presegle 40 stopinj Celzija. V Madridu bo danes stopinja manj, v Rimu pa 37 stopinj Celzija. Pri nas za enkrat največ težav povzročajo popodanske in večerne nevihte. Sunki vetra z močnim dežjem so sinoči podirali drevesa in poplavljali objekte na območju Celja, Kranja, Ljubljane z okolico in Nove Gorice. Po en dogodek so obravnavali tudi na Škofljici, Igu ter v Dolu pri Ljubljani. Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, znano kmetijo Bukovnik pod Raduho, in uničil celotno domačijo šestčlanske družine, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. Točen vzrok požara še ni znan, neuradno je v poslopje treščila strela, je povedala solčanska županja Katarina Prelesnik.
5: Tudi na hišo. S tem pa, da hišo so že gasilci potem to rešili, no, da je ostrešje je pogorelo, pa ena stena je ožgana. Ostalo je majo za obleči, kaj druga pa, da bi pa živeli na kmetiji, pa ne morajo ta trenutek. Zdaj bomo poskušali pač pomagati, kolikor je v naši moči. Odprli bomo račun, začeli zbirati potrebščine oziroma kar potrebujejo, bomo objavili. Tista podpora je pa najbolj pomembna, se mi zdi, da ne ostaneš čez en teden sam v svoje nesreče, ampak da jim bomo stali ob strani.
2: Vremenski pogoji za razvoj lokalnih močnih neviht bodo ustrajali do srede. Konec tedna pa sledi nov vročinski val, ko bodo temperature po vsej državi presegle 35 stopinj Celzija. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop s položaja predsednika vlade in vodje laburistične stranke. S tem se je 63-letni politik uklonil pritiskom znotraj stranke, ki so se okrepili po slabem rezultatu na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Starmer je v izjavi ob odstopu poudaril, da je obnovil zaupanje v gospodarstvo, obrambo in nacionalno varnost.
6: Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
7: Pri vsaki odločitvi, ki sem jo sprejel, je šlo za to, da sem na prvo mesto postavil državo, ki jo imam rad. Zato bom odstopil z položaja vodje laburistične stranke. Danes zjutraj sem govoril z njegovim veličanstvom kraljem, da bi ga obvestil o svoji odločitvi. Izvršni odbor laburistične stranke bom pozval naj določi časovni načrt, po katerem se bodo nominacije začele 9. julija in sklenile do poletnih parlamentarnih počitnic. V primeru tekme za vodstveni položaj bo to zagotovilo, da bo novi vodja izbran še pred septembrskim povratkom parlamenta. Ostal bom na položaju predsednika vlade, dokler se ta postopek izbire ne konča.
2: Po poročanju BBC-ja bo Starmerja najverjetneje nasledil 56-letni Andy Burham, izkušeni laboristični politik in župan Manchestra, ki je zmagal na četrtkovih volitvah za nadomestnega poslanca. Pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom v Švici so se po besedah posrednikov iz Katarja in Pakistana včeraj končala s spodbudnim napredkom, saj sta se sprti strani dogovorili o načrtu, po katerem naj bi končni sporazum dosegli v 60 dneh. V tem času bodo potekali tehnični pogovori o jedrskem programu, sankcijah in nadzoru dogovora. Vzpostavili so tudi komunikacijski kanal, da bi se izognili incidentom v Hormuški ožini. Pogovori so del širših prizadevanj za končanje konflikta na Bližnjem vzhodu. Prispevek Mete Potočnik.
8: Pogajanja so se v preteklih mesecih odvijala v Omanu, Evropi in nazadnje v Pakistanu, kjer so potekali zadnji neposredni pogovori pred podpisom okvirnega sporazuma. Včerajšnji pogovor delegacij je trajal nekaj več kot eno uro. Ameriško je vodil podpredsednik ZDA James David Vance, na iranski strani pa je poleg Arakčija kot pogajalec sodeloval tudi predsednik parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf. Vse zbrane je uvodoma nagovoril predsednik pakistanske vlade Muhammad Sharif.
9: It's a great day. A day which is going to promote peace.
10: Danes je velik dan. Dan, ki ima možnosti za mir in blaginjo. Ne le v religiji, kjer je kriza povzročila ogromne izzive, temveč tudi k svetovnemu miru.
8: Zahvalil se je predsedniku Donaldu Trumpu za njegovo vizionarsko in odločno vodenje, ki je pripeljalo do včerajšnjega srečanja. Zahvalil se je tudi Jamesu Davidu Vanceu in katarskemu predsedniku vlade.
10: Hvaležen sem tudi feldmaršalu Sidu Asimu Munirju, ki je bil ves čas zelo dosleden ter je pokazal veliko mero vztrajnosti in potrpežljivosti. Menim, da so se vsa ta prizadevanja združila v to srečanje. Upam, da se bomo ob vrnitvi domov lahko vrnili s kakovostnim odgovorom, ki bo spodbujal mir, napredek in blaginjo po vsem svetu.
8: Vance je srečanje označil za zgodovinsko in ocenil, da sta Washington in Teheran dosegla pomemben napredek in da obstaja možnost za novo poglavje v medsebojnih odnosih. ZDA so namreč pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana, če bodo iranski voditelji pripravljeni opustiti vlogo dejavnika regionalne nestabilnosti in se trajno odpovedali kakršnimkoli ambicijam po jedrskem orožju. Na pogovorih so po navedbah posrednika ustanovili forum, ki naj bi zagotovil spoštovanje premirja tudi v Libanonu, kjer se medsebojno napadata izraelska vojska in proiransko-šitsko gibanje Hezbolah. Konec spopadov v Libanonu je tudi del okvirnega sporazuma med Iranom in ZDA iz prejšnjega tedna. Izraelska vlada, ki ni udeležena v pogajanjih, to zavrača. Poleg tega Izrael ne želi umakniti svojih vojakov iz južnega Libanona, kar je za Iran in Hezbolah nesprejemljivo. Iranski zunanji minister Arakči je po pogovorih na omrežju X zapisal, da naj bi bil skupni forum za nadzor nad spoštovanjem premirja v Libanonu prvi pravi preizkus za ameriško-iranske dogovore. Ameriška stran včerajšnjih pogovorov za zdaj ni komentirala.
2: V Bruslju poteka zasedanje Sveta kmetijskih ministrov Evropske unije, na katerem bodo med drugim razpravljali o skupni kmetijski politiki po letu 2027 ter o razmerah na kmetijskih trgih. Tam sta tudi slovenski minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj ter državna sekretarka Mojca Erjavec. Prvi dan je vsebina namenjena ribištvu, je ob prihodu pojasnil minister.
11: Tukaj se bomo borili predvsem za to, da bojo ukrepi na področju ribištva prilagojeni manjšim priobalnim ribičem, da bomo lahko podprli tudi slovenske ribiče in ribištvo in predelavo potem v Sloveniji. Jutri pa bo agenda bolj posvečena kmetijskim zadevam. Tam se bomo borili tudi za položaj slovenskega kmeta, za to, da bojo ukrepi na vseh področjih prilagojeni našim razmeram, to, da bomo podprli mlade prevzemnike.
2: S temi ukrepi želijo spodbuditi generacijski prenos kmetij ter razbremeniti kmete pri birokraciji z uporabo digitalizacije in umetne inteligence.
0: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
3: Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar prejel še en mandat na čelo zbornice.
4: Pred Ljubljansko mestno hišo 32. shod za zaščito pitne vode.
3: Šport. Na klop nogometašev Maribora se vrača Darko Milanič.
12: Prometno-informacijski center.
13: Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti pred predorom Mali vrh proti Novemu mestu. Je zaprt prehitevalni pas, tu nastaja tudi zastoj. Še ena prometna nesreča pa na cesti Drnovo Krško pri Leskovcu je promet urejen izmenično enosmerno. Previdno na severni ljubljanski obvoznici med Novimi Jaršami in za Dobrovo je promet oviran v obe smeri zaradi živali na vozišču. Posebej previdno pa še na primorski avtocesti promet je oviran pred Ravbar komando proti Kopru zaradi pneumatike. Na gorenjski avtocesti je nastal zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je to dolga približno 1 km. Zastoj predelano zaporo pa na štajerski avtocesti na odseku Dramlje predor Pletovarje proti Mariboru in pa pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Gneča tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaradi popoldanske prometne konice lahko vozniki pričakujete gnečo tudi na drugih cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. V tem tednu pa bo v noči na sredo med 10. zvečer in 5. zjutraj zaprt predor Karavanke proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz osebna vozila proti Avstriji bo možen preko Ljubelja, Kurenskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
0: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Papež Leon XIV. Je obiskal sedež svetovnega programa za hrano v Rimu. Gre za največjo humanitarno organizacijo Združenih narodov, ki se ukvarja z zagotavljanjem hrane v kriznih razmerah, bojem proti lakoti in spodbujanjem prehranske varnosti po vsem svetu. Deluje v več kot 120 državah in je ključna pri odzivanju na konflikte, naravne nesreče in kronično podhranjenost. Leon XIV. Je v nagovoru poudaril, da hrana ne sme biti orodje vojne ali geopolitičnih interesov.
14: Konflikte se hrani z večjo lahkoto, kot se hrani ljudi. Ta realnost ne odraža le operativne pomankljivosti, temveč kaže tudi na globoko neravnovesje v političnih in moralnih prioritetah. Posledice tega segajo veliko dlje od neposredno prizadetih. Lakota ni zgolj humanitarno vprašanje, spodkopava družbeno kohezijo, povečuje tveganje za konflikte in spodbuja prisilne migracije.
2: Papež je poudaril, da svetovni program za hrano tam, kjer se nacionalne institucije umikajo in skupnostne mreže razpadajo, pomaga preprečiti, da bi se humanitarne krize poslabšale v nepopravljiv zlom. Ob tem je vlade pozval k obnovitvi večstrankarskega sodelovanja. V Vatikanu bo konec tedna potekal konzistori kardinalov, ki bodo razpravljali o mednarodnih razmerah in življenju v krajevnih cerkvah, o papeževi okrožnici, o umetni inteligenci in o sinodalnem procesu. Srečanja se bo udeležil tudi argentinski Slovenec kardinal Vinko Bokalič Iglič, ki se je konec tedna mudil v Sloveniji. Več Marta Jerebič.
14: Kardinal Bokalič je v soboto obiskal Bled in Brezje, nato pa včeraj daroval mašo v župniji Ljubljana Koseze.
15: Rad prijemo kruh, saj za par ur, ne, se nimamo veliko časa, ne, da se malo ogledam, tako lepo Slovenijo.
14: Koseški župnik Igor Dolinšek, ki je njegov sorodnik, je nakratko orisal, v kakšnih okoliščinah deluje v Argentini.
16: Prihaja iz severa Argentine, severozahodnega dela in sicer Santiago del Estero, tam je nadškof in tam ima nadškofijo, ki je velika za 6 Slovenij, ima pa 10-krat manj duhovnikov. Ima 35 duhovnikov za 6 Slovenij in posamezne župnije imajo tudi po 40, po 50 podružnic.
14: Kardinal Bokalič je o svojem delu v Argentini spregovoril v duhu včerajšnjega evangelija, ki je govoril o tem, naj se ne bojimo.
17: Se mene je tudi strah, imam tudi strahove.
12: Ko so me poklicali, da bi bil škof, se sploh nisem mislil za tako reč. Sem se kar odvračal tega. Kaj bo? Potem se pa gojamo v Božjo voljo.
14: Tudi vsakega izmed nas prežemajo takšni ali drugačni strahovi.
12: Pred neuspehom, pred boleznijo, pred smrtjo. Ali takrat, ko moramo pokazati našo vero, ne? Našo vero pred drugim, ne? Nas je tudi strah. Molimo svetemu duhu, sveti duh, nam da moč, da lahko ostaneme zvesti Jezusovemu nauku.
14: Župnik Dolinšek je ob koncu maše povedal, da sta s kardinalom dogovorjena, da se srečata vsakokrat, ko mora iz Argentine v Rim.
17: Če ve, da ne bo šel v Slovenijo, sta zmenjena, da se srečava v Rimu. Jaz naredim 800 km, on pa več tisoč. Zato, ker smo praktično skoraj edini sorodniki v tukaj v Sloveniji. In potem jaz mu malo povem, kako je tukaj, on pove, kako je z njegovimi brati, ki so v Argentini.
14: Kardinal Bokalič je povedal, da izhaja iz velike družine petih otrok. Duhovnik je tudi eden od bratov. Iz slovenske skupnosti v Argentini je odšel pri 18 letih, ko je odšel na študij in k lazaristom. Ob tem je spomnil tudi na lazarista Petra Opeko.
12: Slovenija je majhen narod, ampak je zelo velik misionar poslal po celem svetu. Jaz sem tudi misionar. Mi se čutimo misionar. Smo naš poklic je biti misionar kot sveti Vincenzi Pavelski, ne?
14: Dodal je, da je njihov poklic delati za mir in Božje kraljestvo, ter povabil k molitvi zanje.
0: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
2: Obrtno-podjetniško zbornico bo tudi v naslednjem mandatu in v mandatnem obdobju do leta 2030 vodil trenutni predsednik Blaž Cvar. Ta je prejel 74 od 75 glasov, njegov protikandidat Branko Goričan pa enega. Cvar je napovedal nadaljnja prizadevanja za izboljšanje poslovnega okolja, ki vse bolj duši razvoj.
18: Vsekakor moramo poskrbeti, da bo gospodarstvo dobilo vzgona, torej vetra v jadra, da bomo lažje ustvarili tisto, kar se potem skozi vse blagajne deli. To je tudi edina pot za to, da naredimo ne samo s tem gospodarstvom, ampak tudi državo močnejšo. Kajti, če pogledamo sosede, se sprejemajo takšne odločitve, ki pomagajo gospodarstvo, ne pa obremenjuje. In to bo naša naloga za prihodna 4 leta, da bomo seveda skupaj z odločevalci poskrbeli za čim bolj pozitivno poslovno okolje za obrtnike in podjetnike, na tak način pa seveda tisto, kar želimo doseči kot spodbudo za celotno družbo.
2: Na položaju ostaja tudi generalni direktor obrtno-podjetniške zbornice Daniel Lamperger, ki od nove vlade pričakuje realizacijo ključnih zahtev obrtništva in podjetništva.
19: Predvsem tukaj mislim na to, da je že veliko naših pobud in predlogov v interventnem zakonu in v koalicijski pogodbi in pravzaprav nič manj ne pričakujem kot to, da se bodo te stvari zdaj tudi dokončno realizirale v zakonodaji. Tako da pričakujemo, da bo z temi ukrepi tudi Slovenija postala bolj konkurenčna, da bodo naši obrtniki lažje postali večji, tudi postali večji izvozniki.
2: Vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada je kot vršilec dolžnosti direktorja prevzel Borut Franc, ki bo na tem mestu do imenovanja novega direktorja, vendar največ za obdobje 6 mesecev. Darko Muženič je bil premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji. Vlogo za premestitev je podal sam. Spremembe zakonodaje, ki so v tem šolskem letu prinesle omejitve uporabe mobilnih telefonov, možnost pregledov šolskih torb ter nova pravila pri vzgojnih opominih, po ocenah ravnateljev in učiteljev že kažejo prve učinke. Na šolah poročajo o manj težavah s telefoni, hkrati pa tudi o več izrečenih vzgojnih opominih. Jakob Turk.
20: Omejitev uporabe mobilnih telefonov v osnovnih šolah je po navedbah ravnateljev prinesla manj sporov med učenci, učitelji in starši. Predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič pravi, da starši ukrep večinoma podpirajo, saj otrokom omogoča več socialnih stikov. Spremenjena pravila so natančneje določila tudi možnost pregledov šolskih torb in omaric. Na šolah pojasnjujejo, da se ta možnost redko uporablja, predvsem ob sumu na elektronske cigarete, tobačne izdelke ali pirotehniko. Največ sprememb pa opažajo pri vzgojnih opominih. Ti po novem veljajo eno leto in se lahko prenesejo tudi v naslednje šolsko leto. Na nekaterih šolah se je njihovo število povečalo tudi zaradi neupravičenih izostankov. Starši imajo sicer možnost ugovora, vendar ravnatelji opozarjajo, da so številni ugovori neutemeljeni. Če učenec prejme 3 opomine, lahko ravnatelj odredi drugačen način izvajanja pouka ali prešolanje. Učitelji pri novih pravilih o ocenjevanju pozdravljajo več avtonomije in manj administracije, opozarjajo pa na nekatere izzive pri ustnem preverjanju znanja in medpredmetnem ocenjevanju.
2: Pred Ljubljansko mestno hišo poteka 32. shod za zaščito pitne vode, na katerem bodo udeleženci spet izrazili nasprotovanje projektu Kanal C0. Organizatorji opozarjajo na nedavni odločitvi upravnega sodišča, ki pritrjujeta njihovim pomislekom v zvezi z zakonitostjo gradbenih dovoljenj. Menijo tudi, da bi morala biti pred nadaljevanjem projekta opravljena presoja vplivov na okolje. Eden od pobudnikov protesta in ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc je ob tem poudaril, da se bodo prizadevanja za ustavitev projekta nadaljevala.
1: Ustrajati pa moramo čisto do konca. Odstranitev kanala C0 je edina trajna rešitev ljubljanske vode pred Jankovičevo zastrupitvijo. S tem bomo zaščitili življenje in zdravje več kot 400 tisoč ljudi, ki to vodo vsak dan uporabljajo. Če hočemo resnično zaščititi čisto pitno vodo pred zastrupitvijo s kanalom C0, je zato fizična odstranitev kanala C0 edina možnost.
2: Na predvečer dneva državnosti bo v sredo na Trgu Republike državna slovesnost. Že jutri bo v Ljubljanski stolnici ob 18.30 ob somaševanju škofov maša za domovino, ki bo na dan praznika tudi v arboretumu Volčji potok. Začela se bo ob 10. uri, sledi pa druženje prijateljev, poslušalcev in sodelavcev Radija Ognjišče. Več Andrej Šinko.
21: Z državno proslavo želi organizatorji ob 35-letnici samostojnosti poudariti pomen sodelovanja in spomina na narodno enotnost, zato bosta zbrane nagovorila kar 2 govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Čeprav naj bi se v uradu predsednice prizadevali, da bi bil govorec zgolj en. Vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastian Jeretič je pojasnil, da je prav enotnost omogočila slovensko državnost.
22: Bi želeli spomniti na to, kaj smo Slovenci sposobni doseči skupaj. Ne glede na vse razlike med nami, moramo živeti skupaj in zato se moramo naučiti tudi, kako doreči to našo medsebojnost.
21: Predsednik koordinacijskega odbora Jelko Kacin pa je ob tem poudaril pomen sodelovanja.
23: Jaz mislim, da si ogromna večina slovenskega prebivalstva želi, da bi ob taki priložnosti predstavniki najvišjih inštitucij nastopili skupaj, da bi dali prava sporočila o tem, da skupaj zmoremo več, bolje in hitreje. Za ostanek je treba nadoknaditi in upamo, da bo ta slovesnost, ki bo povezovala vse, k temu prispevala svoj opazen delež.
21: Režiser Roman Končar je pojasnil, da bo slovesnost poklon slovenskemu jeziku in domoljubju, hkrati pa bo srčna in polna ljubezni. Scenarij je pripravil Igor Pirkovič, nastopili pa bodo vrhunski slovenski umetniki in umetnice različnih generacij. Od najmlajših tudi pevski zbor osnovne šole Alojzija Šuštarja. V četrtek na dan državnosti pa bo slovesno tudi v arboretumu Volčji potok, kjer bo ob 10. uri mašo za domovino daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. Praznovanje jubileja bomo nadaljevali s koncertom Prifarcev in v prijateljskem druženju radijcev, prijateljev in poslušalcev med cvetjem in drevesi. Do svete maše je vstop v arboretum prost.
24: Že nekaj let praznujemo skupaj in prav je, da to tradicijo nadaljujemo.
21: Šuštar. Praznovanje jubileja bomo nadaljevali s koncertom Prifarcev in v prijateljskem druženju radijcev, prijateljev in poslušalcev med cvetjem in drevesi. Do svete maše je vstop v arboretum prost.
24: Že nekaj let

0: Včeraj sta se končali za slovensko kolesarstvo dve pomembni petdnevni dirki, po Švici z zmago Tadeja Pogačarja in 32. po Sloveniji. Pogačar je že prvi dan osvojil rumeno majico vodilnega, včeraj pa za konec še kraljevsko gorsko etapo, ko je zadnjega obežnika Lenija Martineza ujel manj kot kilometr pred ciljem. V Novem mestu pa se je končala pentlja po Sloveniji. Zmago na zadnji peti etapi po silovitem napadu na Trško goro in tudi skupno na dirki je slavil nemški zvezdnik Florian Lipovic pred kolegom iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Italijanom Giulien Pellizzarijem. Tretji je bil najboljši mladi kolesar na dirki, 20-letni domači jas Jakob Omrzel.
1: Ja, sigurno sem zadovoljen. Cilj je bil top 3 v generalnem seštevku in proti je bilo izpolnjen. Ko gledam nazaj, vse super.
0: Slovenske odbojkarice so z odliko opravile z rednim delom Evropske lige. Na treh turnirjih so skupno odigrale 6 tekem, na njih pa prav toliko krat zmagale, pri tem pa niso izgubile niti niza. Do zadnjih dveh zmag so prišle v preteklem koncu tedna, ko so v Severni Makedoniji v soboto s 3-0 premagale Hrvatice, včeraj pa torej z istim izidom še domačinke. 100-odstotne Slovenke so tako redni del končale na prvem mestu 24 članske Evropske lige in si s tem priigrale polfinale turnirja proti Slovaški. Prvi polfinalni obračun bo na Slovaškem že prihajajočo nedeljo, povratna tekma naslednjo sredo v Ljubljani. Pred polfinalom kapetanka Saša Planinšec.
2: Gre za dobro ekipo, ki ima zelo močno srednje blokarsko linijo, prav tako zelo dober sprejem obrambo. In mislim, da v bistvu bo treba za servisom jih oddaliti od mreže in potem na ta način z blokom in obrambe obrniti tekmo v našo korist.
0: Drugi polfinalni par sestavljajo Švedinje in Madžarke. Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret pa je sinoči v Innsbrucku dosegla še 50. zmago v svetovnem pokalu. Vrha v težavnosti sicer ni dosegla, je pa bila višina 44 več kot dovolj za prvo zmago Korošice v tej sezoni svetovnega pokala.
3: 50. zmaga je kar nekaj posebnega. Priznam, da je bila nekje v mojih možganih že kar nekaj časa, ampak sem se mogla malo potruditi za njo, ker nekako se ni se išlo na Kitajskem, ampak dan sem pa nekako tudi v samega štarta vedela, da je moj dan, dobro sem se počutila. V Innsbrucku mi je vedno zelo fajn tekmovati, ker nekako Innsbruck iz mene izvleče nekaj posebnega.
0: Mejnik Garnbretove je dopolnila peta Rosa Rekar, ki je s tem ponovila uspeh kariere, v moškem finalu težavnosti pa je Luka Potočar, tako kot v Pragi, končal na 6. mestu. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so bile odigrane še 4 tekme. V skupini G Belgiji ni uspelo upravičiti vloge favoritinje, obračun z Iranom se je končal z 0-0, medtem ko je Egipt s 3-1 premagal Novo Zelandijo za prvo zmago na turnirju. Enak dosežek je v skupini H uspel Španiji, kar 4-0 boljše od Saudske Arabije. Druga tekma skupine H med Zelenovrtskimi otoki in Urugvajem se je končala s presenetljivih 2-2. Drevi bosta para Francija, Irak in Argentina, Avstrija, po noči pa Norveška, Senegal in Jordanija, Alžirija. Pri mariborskem prvoligašu pa so danes predstavili novega trenerja. Po športnem direktorju Zlatko Zahoviču se na mesto šefa stroke pri vijoličastih vrača še Darko Milanič.
4: Želim skupaj z pomočjo športnega direktorja, svojih sodelavcev, fantov, lastnikov in navijačev, kakorkoli, narediti eno zgodbo, v kateri bomo uživali, bomo zadovoljni, jasno je, da je veliko dela, želimo biti tekmovalni, želimo biti dinamični, želimo biti mladostni, igrivi in narediti vse, da bi se klub vrnil nekam, kjer je že bil.
0: To bo tretji mandat Primorca na klopi mariborskih nogometašev. In še to, Evropska rokometna zveza je danes potrdila ekipe, ki bodo v sezoni 2026-2027 igrale v razširjeni elitni ligi prvakov. Med 24 klubi je tudi slovenski prvak Celje pivovarna Laško. Žreb skupinskega dela bo na Dunaju v petek. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
5: Marko skače po zelenoj trati.
6: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za veseli poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo

0: svetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Popoldne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost in posamezne nevihte, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, v notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23 in najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. In kaj pravijo obeti? V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja, v četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 32, Novo mesto jasno 32, prav tako Kranj, Hrastnik 32 stopinj Celzija, Maribor in Pohorje 29, Celje, Postojna, Logatec in Gornji Grad 31 stopinj Celzija. Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje 21, Ajdovščina 35 stopinj, Idrija in Metlika 33, Velenje in Slovenske Konjice 30, Jezersko 27, Listca 26 in Kredarica 16 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti pred predorom Mali vrh proti Novemu mestu se je zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas. Prav tako prometna nesreča na cesti Drnovo-Krško, pri Leskovcu je promet urejen izmenično enosmerno. Pa še ovire in zastoji. Na primorski avtocesti je promet oviran pred Ravbar komando proti Kopru zaradi pneumatike na cesti. Na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani pa je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega tovornega vozila. Zastoj je na štajerski avtocesti na odseku Dramlje predor Pletovarje proti Mariboru, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani in na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Tudi na cesti Lesce-Bled je zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, zato vozite zelo previdno in strpno, pa želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnika Mark Gazvoda in Jakob Čuk ter voditeljica Slavi Košer. Z Urošem Urbanijo, izvršnim direktorjem Planet TV in nekdanjim direktorjem TV Slovenija, pa bomo v mozaiku dneva odprli temo financiranja RTV Slovenija. Pojasnil bo svoj pogled na to, in o razlogih, zakaj dosedanji model financiranja RTV Slovenija kot javnega medija ni več vzdržen. Kaj pomeni novela o financiranju in zakaj več milijonov sredstev za obe narodni manjšini le te nič ne koristi. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 33 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. V 82. letu je k Bogu po večni počitek odšel dragi Franc Pernuš iz Britofa pri Kranju. V 82. letu je k Bogu po večni počitek odšel dragi Franc Pernuš iz Britofa pri Kranju. Na zadnjo pot ga bodo pospremili jutri ob 14.30 na kranjskem pokopališču. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo maša zadušnica v cerkvi svetega Siksta v Prezdosljah pri Kranju. V Gospodu je zaspala Marija Škrlep, Bognarjeva Minca iz Mengša. V Gospodu je zaspala Marija Škrlep, Bognarjeva Minca iz Mengša. Pogreb bo jutri ob 15. uri v cerkvi svetega Mihaela v Mengšu. Pokojnica bo na dan pogreba v mengeški mrliški vežici od 9. ure naprej. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Tončka Nagode, rojena Velka Vrh, po domače Činžerjeva Tončka iz Žažarja 27. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Tončka Nagode, rojena Velka Vrh, po domače Činžerjeva Tončka iz Žažarja 27. Pogreb pokojne bo jutri ob 16. izpred cerkve v Žažarju. Žara bo danes od 16. pa do pogreba na njenem domu. Po dolgi bolezni je v starosti 86 let zapustil svoje domače in odšel k Bogu dragi mož, ati in dedek Janez Grčar, po domače Dovčarjev ata iz Paloč. Po dolgi bolezni je v starosti 86 let zapustil svoje domače in odšel k Bogu dragi mož, ati in dedek Janez Grčar, po domače Dovčarjev ata iz Paloč. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo ob 17. uri na pokopališču na Vranji peči. Na dan pogreba bo od 9. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je v 78. letu starosti poslovil Srečko Kocjančič, stanujoč v Hrastovljah 15. Svojci sporočajo, da se je v 78. letu starosti poslovil Srečko Kocjančič, stanujoč v Hrastovljah 15. Pogreb bo v sredo ob 16. uri na pokopališču v Hrastovljah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v cerkvici svetega Marka na pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, svoj dar pa lahko namenite za svete maše ali potrebe Karitas.

0: Ob 15:37 minut pa nadaljujemo z obvestili. Na gori pri Sodražici bo jutri romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti. Ob 16. uri bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 17. uri bo sveta maša. Škofovska konferenca vabi k sveti maši za domovino ob dnevu državnosti, ki bo jutri ob 18:30 v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Župnija Ljubljana Štepanja vabi na praznovanje ob dnevu državnosti, ki bo jutri, 23. junija ob 19. bo sveta maša in po njej bo na župnijskem travniku pred cerkvijo proslava ob dnevu državnosti. Nagovor bo imel dr. Andrej Fink. Mestni odbor Slovenske ljudske stranke v Ljubljana vabi jutri, v torek ob 35. obletnici samostojne slovenske države na tradicionalno kresovanje na Jančah. Ob 19. uri bo v cerkvi svetega Nikolaja na Jančah sveto mašo za mir in domovino daroval dr. Janez Gril. Nato sledi proslava dneva državnosti pred planinskim domom Janče. Lepo vabljeni.
1: Še današnji kulturni namig. Lepo vabljeni na odprtje instalacije Organski nosilci spomina turške umetnice Özlem Kalmaz, ki bo ob 21:30 v krstilnici svetega Janeza Krstnika v Piranu.
2: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
3: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
2: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
4: Tednik domovina.
5: Bojan Šopar, v šolah premalo vedo o osamosvojitvi. Iskanje recepta za slovensko zdravstvo.
4: Domovina, že na prodajnih mestih.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
8: Super je bilo včeraj, to je življenje.
9: Rifle se pa kar sam sav pogovarja.
8: Po telefonu govorim, Bučko. Mam slušni aparat.
10: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
11: Audio BM.
8: Spet slišim.
12: Radio Ognjišče.
13: V Podbrdu na 106.

Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci. Dobrodošli v ponedeljku 22. junija v popoldnevu, ki je seveda tam zunaj vroče, tukaj pri nas v prostorih Radio Ognjišče pa kar prijetno ohlajeno. No, ne obljubljamo vam kakšnega posebnega zlata in kakšnih posebnih nagrad v tem popoldnevu. Trudili se bomo biti dobra družba, če boste del svojega časa preživeli ob radijskih sprejemnikih in naj vam bo prijetno, tako ob glasbi kot ob novicah in kakšni lepi misli. Pozdravljamo vas Rok Mihevc, Jakob Čuk in Slavi Košir.

15 in 54 minut je ura, ob 16. vas vabimo, da prisluhnete današnjim glasbenim spominčicam. Po 16. uri boste slišali tudi nekaj, kar vas bo spravilo v smeh. Tja do 17. bomo predstavili jutrišnji program na Radio Ognišče. Ob 17. pa se bo začela oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Gost v njej pa bo pater Branko Cesnik in med drugim bomo govorili o tem, da imamo spet papeža, ki potuje in dviguje množice. Prisluhnite ob 17. Popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte, temperature v škofijskih mestih ob 15. uri pa so bile naslednje: Ljubljana in Novo mesto 32, Maribor 25, Koper 34, Celje 31, Murska Sobota pa 21 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti je pred predorom Mali vrh proti Novemu mestu promet oviran zaradi prometne nesreče. Tudi na cesti Drnovo-Krško se je zgodila prometna nesreča, pri Leskovcu je promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega tovornega vozila, na štajerski avtocesti pa je pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. Zato vozite zelo previdno, prav tako zaradi okvarjenega vozila. Zastoji na štajerski avtocesti na odseku Dramlje predor Pletovarje proti Mariboru, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zastoj tudi na cesti Lesce Bled in zaradi popoldanske prometne konice promet poveča na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Opozarjamo, da ponekod po Sloveniji je zaradi neurij močnejšega deževja promet oviran, zato vozite zelo previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Pa srečno!

0: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
2: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

Našo glasbo in redno rubriko Spominčice prihajamo v vaše hiše, vaše domove, v vaše avtomobile. S kitaro bomo šli pa zdaj le po svetu. Solist bo Grega Avsenik. Jaz, skladba Vilka in Slavka Avsenika z kasete Praznujte z nami leta 1989. Grega se je rodil 30. januarja leta 1966 kot najmlajši otrok Slavke in Brigitte Avsenik. Že v mladosti je pokazal izjemen glasbeni talent, zato sta ga starša opisala v nižjo glasbeno šolo, za kitaro. Šolanje je nadaljeval na srednji glasbeni šoli, nekaj let na glasbeni akademiji, ogromno uspehov pa je nanizal na evropskih in svetovnih tekmovanjih, kjer je enakovredno meril moči z najboljšimi španskimi kitaristi flamenka, za katere velja, da so v svetovnem vrhu. Leta 1988, ko je ansambel bratov Avsenik praznoval svojo 35-letnico delovanja, je Grega Avsenik, kot 22-letni mladenič, nastopil z Avseniki v televizijski oddaji skladbo S kitaro po svetu, kjer kot solist pokaže vse svoje dotedaj osvojeno znanje, kar je uspel naloviti še vmes in vse razkošje glasbenega talenta pa danes kaže tudi v mnogih skupnih nastopih sinom Sašom Avsenikom. Vabljeni na pot S kitaro po svetu.

Nina Lampret je prepevala, ko da je maj, no mesec maj že kar nekaj časa ni več z nami, zdaj smo v juniju, pa že tudi ta se je prevesil v drugo polovico. Lahko rečemo, da je teden, ki smo ga začeli v duhu veselja, v duhu praznovanja, veselijo se ga zlasti učenci, ker se bodo začele poletne počitnice, veselimo se ga tudi vsi Slovenci, ker bomo v četrtek praznovali 35. rojstni dan svoje države. In pravzaprav vzrokov za veselje je vsak dan znova veliko, če jih le opazimo, te malenkosti. Veselje je božje zdravilo in vsak bi se moral kdaj okopati v njem, tako pravi ena misel, ki jo delimo z vami in vam želimo, da bi v tem popodnevu tudi doživeli kakšen trenutek veselja in ga podelili z drugimi. Radio Ognjišče je z vami, zdaj je ura 16 in 18 minut.

0: Purjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
1: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
0: Pohitite, količine so omejene.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
5: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
4: Top!
5: Ne, Urh.
3: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
6: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88.
7: V Kranju na 104,5 MHz.

0: za kvic.
1: Očka, zakaj tisti gospod v fraku kar naprej s palico grozi tisti gospe na odru?
2: Pšt, sej ne grozi, no to je dirigent.
1: Ja, zakaj pa potem gospa tako vrešči?

16:29 minut je ura. Ob 16:45 bomo pogledali v torkov program na radiu Ognišče. Ob 17:00 se bo začelo

Začela oddaja Spoznanje več predsodek manj z gostom patrom Brankom Cestnikom. Oddaja, kot rečeno, ob 17. na Radio Ognišče, lahko pa si jo boste ogledali tudi ob 19. na Planet TV 2. No in ob 20. danes oddaja Prijatelji Radio Ognišče. Najprej boste slišali nekaj povabil in nekaj informacij, v nadaljevanju pa bodo sledile glasbene želje iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Po noči se bo delno razjasnilo, jutri bo sončno in vroče, jutri popoldne pa tudi krajevne nevihte. Poglejmo nekaj temperatur izmerjenih po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana in Novo mesto, prav tako Postojna in Kočevje, 32 stopinj Celzija. Koper 34, Celje 30, Murska Sobota 22, Ravne na Koroškem 28, Lisca 26 in Kredarica 14 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, pred Brezovico proti Ljubljani je oviran promet. Tudi na cesti Drnovo-Krško pri Leskovcu je zaradi prometne nesreče promet še vedno urejen izmenično enosmerno. Pa še ovire in zastoje poglejmo. Na primorski avtocesti je ovira pred razcepom Nanos proti Ljubljani, in sicer zaprt je počasni pas zaradi okvarjenega tovornega vozila. Na južni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana Vič proti Kozarjem promet oviran zaradi povožene živali. Zastoje na štajerski avtocesti na odseku Dramlje predor Pletovarje proti Mariboru, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet še vedno povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, zato vozite previdno in strpno. Želimo vam srečno pot.

16:46 je ura, pred nami pa predstavitev jutrišnjega programa na Radio Ognjišče. Spodbujamo in vabimo vas, da se udeležite praznovanja Dneva državnosti in 35-letnici Slovenije, ki smo ga pripravili za četrtek 25. junija v Arboretumu Volčji Potok. Še večkrat v teh dneh vas bomo opomnili in povabili. Sicer pa jutri ob 8. ne zamudite svetovalnice. Kako med vročinskim valom pravilno poskrbeti za vrtnine? In kaj storiti, ko nas prizadene neurje? V svetovalnici ob 8. se bomo o tem pogovarjali z Mišo Pušenjak, svetovalko specialistko za pridelavo vrtnin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Ana Cajhen je nosilka nesnovne kulturne dediščine slamnikarstva na Domžalskem. Izdeluje slamnike iz pšenične slame. Pogovoru z njo lahko prisluhnete v rubriki Zakladi naše dediščine ob 9:20. Ob 10:15 bodo na vrsti kulturni utrinki. V stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani bo v okviru evropske turneje v sredo 24. junija ob 19:30 gostoval pevski zbor prezbiterijanske cerkve v Oregonu v ZDA. Pevci bodo predstavili bogat program sakralne in slavilne glasbe. Ameriškim gostom pa se bo pridružil mešani pevski zbor Rakovnik s programom slovenskih ljudskih pesmi, ki bodo povezane tudi s praznikom Dnevom državnosti. Več v kulturnih utrinkih ob 10:15. Naš pogled jutri ob 14:30 pripravlja Manca Hribar. Ob 17:00 pa se bo začela oddaja Sol in luč. V četrtek bo praznik domovine, ki ji je Cankar namenil toliko lepih besed. O mati, o domovina, ozri se po tej lepoti, ki na svetu ni enake, kamorkoli se ozreš, je tekla zibka tebi. Besede so iz njegove črtice z naslovom V poletnem soncu, ki lahko prisluhnete v oddaji Sol in luč ob 17:00. Ob 18:30 bomo prenašali svetomašo za domovino iz Ljubljanske stolnice. V večernem programu pa ne zamudite oddaje Pevci zapojte, godci zagote ob 21:00. Folklorna skupina Leščeček deluje pod okriljem kulturnega društva Slavko Osterc Veržej od leta 2006. Člani skupine ohranjajo in poustvarjajo slovensko pevsko in plesno dediščino Prlekije. 20-letnico delovanja praznujejo tudi z izdajo novega albuma Glasbena razglednica iz Prlekije, ki ga boste v oddaji o ljudski glasbi slišali. Pevci zapojte, godci zagote, predstavila pa ga bosta David Lukner, vodja glasbenega sestava, Leščeček in Marko Rus, dolgoletni umetniški vodja folklorne skupine Leščeček. Jutri ob 21:00. Vabljeni v družbo Radia Ognjišče v nadaljevanju tega ponedeljka tudi jutri in naslednji dni.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Dežurni novinar v tem popoldnevu na Radiu Ognjišče je Rok Mihevc. V nadaljevanju nam bo predstavil informativno oddajo Mozaik dneva. Izvoli.
3: Ja, začeli bomo z dobro novico, namreč veljati so začele nove cene pogonskih goriv. Obisk črpalke bo precej prijaznejši do denarnice, saj se bo na primer dizel pocenil celo za 11 centov. Sicer nas te dni spremlja izrazit vročinski val, temperature so od 4 do 5 stopinj nad dolgoletnim povprečjem, v drugi polovici tedna pa bi lahko padli tudi novi junijski rekordi. V Mozaiku dneva bo klimatolog Gregor Vrtačnik povedal razloge za takšno vročino. V oddaji tudi o povečanem prometu na avtocestah ob začetku počitnic in dnevu državnosti, ponovni izvolitvi Blaža Cvara na čelo obrtno-podjetniške zbornice, pred predstavitvijo obravnave novele zakona o veterinarstvu na jesen ter negotovosti glede julijskega vrha Evropske unije in Združenega kraljestva po napovedanem odstopu britanskega premierja Starmerja. Daljši pogovor bo z nekdanjim direktorjem TV Slovenija Urošem Urbanijo in sicer o sedanjem modelu financiranja te medijske hiše.
2: Lepo vabljeni, da prisluhnete informativni oddaji Mozaik dneva ob 18. uri. Rok, hvala za predstavitev.

0: Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji Potok. Ta četrtek na praznik ob 10. uri. Po Maši bo koncert kriparcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Vabljeni vlogatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni vlogatec na festival Cantabile.
2: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz. Poznanje več. Poznanje več. Predsodek manj. Predsodek
3: manj. Pozdravljeni na Radio Ognišče in Planet TV, je z vami spet oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Tokrat v njej gostimo urednika, pisatelja in duhovnika, magistra Branka Cestnika. Najprej, dober dan.
4: Dober dan.
3: Kot vedno bova tudi danes začela z dobro novico in sicer povezana je s papežem Leonom. Imamo spet papeža, ki potuje in dviguje množice. Torej, govorila bova v začetku o papeževem obisku Španije. Kako ste ga vi doživeli?
4: Torej, osebno sem ga spremljal z posebno zavzetostjo, ker sem v Španiji preživel več kot 2 leti svojega življenja in tam tudi opravil noviciat. In vse te kraje, kjer jih je obiskal, razen Kanarskih otokov, no, sem seveda tudi jaz že obiskal. In me je zanimalo, ne, kako bo ta obisk. Daj, geneza obiska je pravzaprav bila v Kataloniji, v baziliki Svete Družine, kjer so že pred leti načrtovali, da bi za nastoletnico smrti arhitekta Gaudija nekako zaključili v višino cerkev in posvetili ali blagoslovili najvišji stolp te čudovite bazilike, ta stolp Jezusa Kristusa. In seveda obisk Barcelone, potem bi bilo čudno, če ne bi bil tudi še obisk Madrida in iz tega nastalo potem eno dolgo potovanje po Španiji. Papeža smo zdaj že videli v Afriki, na enem dolgem potovanju, ampak tam je obiskal več dežel, se je vsake dežel ostalo dan, dva. Medtem ko pa zdaj je bil v eni državi 6 dni, skoraj da 7, ne? Skoraj praktično 3 dni. No, in smo res lahko videli to, kako se je zdaj tudi Leon 14, jaz bi tako rekel, ustoličil kot župnik sveta.
3: Španci, ne, so poznani tudi po tem svojem oboževanju športa, ne, in potem smo videli te štadione polne ljudi, ki niso gledali zgolj na žogo, ne, ampak tam darovali sveto mašo.
4: In trge, ne, torej recimo vigilija, bdenje papeža na Avenida Castellana, je tale glavna vpadnica se severa, ob kateri je tudi Santiago Bernabeu stadion. No, tam je bilo 500,000 ljudi. 500,000 ljudi, večinoma mladih, seveda iz Španije, ampak 500,000 mladih. Ne? Tiste prizore, ki sem jih tam videl, so me zelo spomnili na svetovni dan mladih v Madridu. Leta 2011, takrat nas je bilo 2,5 milijona iz celega sveta. No, zdaj pa 500,000 Špancev. In odkot so se vzeli te silne množice mladih Špancev in odkot to strašno navdušenje nad papežem, ne?
3: Ker so nas ves čas nekako opozarjali, kako je Španija vse bolj sekularna,
4: tako, ja.
3: Kako ljudi to vse manj zanima.
4: Tako, ja, nekaj tudi španska vlada, tak je zdaj recimo je precej ateistično usmerjena, moram reči ateistično, recimo ta španska vlada, za razliko od naših slovenskih vlad, ni sposobna čestitati Božiča, ga nikoli ne čestita, svojim državljanom, ne? Pedro Sanchez ne gre nikoli k maši, zdaj pa je bil, no, da so ga pa nekako papeža obisk Barcelone ga nekako navede do tega, da so ga prvič videli pri sveti maši kot predsednika vlade. Ne? Torej, in potem zgodba v Španiji, tako kot zgodba v mnogih zahodnih deželah, da pač sekularizacija zmaguje, množice se oddaljuje od cerkve, številke so take pa take pa take, imaš vedno tiste številke, oddaljevanja, no, potem pa greš v stvarnost, pa se zgodi nekaj takega, ki to prekliče. Ne? 500 mladih s papežom v večernih urah poje, moli, posluša Božjo besedo, pove, da ta sekularizacija ne napreduje tako zelo hitro, kot si nekdo to predstavlja. In da je tudi v tem lahko nekaj propagande, ne? Da prikazujejo padec katolištva v slavni katoliški Španiji. Torej, in ja, tako da so tudi sami Španci, se pravi tudi katoliški mediji, bili presenečeni, ne, tudi v katoliške medije in v katoliško javnost se je vneslo neki pesimizem, ne, kako zamiramo, to tudi v slovenskem prostoru lahko opaziš podoben pesimizem, pa vdanost v usodo, vse se več nič ne more. Da so sami bili presenečeni, da odkot taka množica in tako navdušenje. In vpliv katoliški tednik Vida Nuova je v uvodniku zapisal stavek España es católica. Španija je katoliška. Videli smo in dokazano je, ulice so pokazale, Španija je katoliška.
3: No, nekako smo se lahko spomnili tistih najboljših dni, ko je po svetu hodil in oznanjal evangelij kot župnik sveta Janez Pavel II.
4: Tako je, Leon, vse tudi pri papežu Frančišku je bilo to obdobje, ampak potem je bil koronavirus in bila je potem njegova bolezen, ne, ki je zavrla to njegov stik z množicami in dvigovanje množic, ne, animacija množic. No, zdaj pa z Leonom 14. smo mislili, pač smo dobili bolj redovnika meniha, ne, ki bo delal tako kot sveti Avgustin uči v srcu najprej, ne? Bog v srcu, to je izhodišče, molitveno življenje kot izhodišče, intima kot baza do krščanskega življenja, to je avguštinovsko, in smo ga mogoče že malo, in prvi mesec okazali, da bo šel v to smer, in smo ga mogoče že malo tako pričakovali, no zdaj pa je prišel ven. Po letu dni, pa je prišel ven tako z encikliko, ki je navdušila svet, nagovorila svet, tale
3: umetni
4: inteligenci, ki smo tukaj že komentirali, potem obisk Afrike, potem njegov močni pozivi k miru in njegov spopad s Trumpom, ne, ta skoraj da epski spopad med ameriškim predsednikom in ameriškim papežem. Ne. Torej, to smo videli in zdaj še ta obisk Španije in res je zdaj v mesecu dveh nekako se spostavlja kot župnik sveta. Ta karizma sodobnega papeštva, ne, se spet dviguje. Preteklo papeštvo je bilo bolj mogoče zaprto v Španijo, v Italijo, potem celo nekaj časa, dolga desetletja, ne nekaj časa, se je papež sam sebe razglasil za vatikanskega jetnika, takrat, ko so Italijani uničili papeško državo in zasedli Rim in je papež ostal samo ta Vatikan in potem je Pij IX. Leta 1870, ko se je to zgodilo, rekel, jaz sem vatikanski jetnik in to vatikansko jetništvo je trajalo do leta 1929, ko so potem se naredili sporazumi med Vatikanom in italijansko državo, takrat se tudi postavila ta via conciliazione, pomeni ulica sprave, ki v osnovi pomeni sprava med državo in cerkvijo, ne? Ki še zdaj naspelje tam k Vatikanu po tako široki aveniji. No? In ta papež, vatikanski jetnik, je zdaj v globalnem svetu ne potrebuje več vatikanskega jetnika. Potrebujemo župnika sveta. No in zdaj vidimo, da tudi Leon 14. to karizmo ima.
3: No, vi ste seveda študirali v Španiji, tudi vaš red izhaja od tam, tako da spremljate seveda tudi španske časopise. In me zanima, glede na to, da pri nas nismo nič kaj dosti poročali o tem, teh trenjih med Španijo in Katalonijo, je bilo to tukaj, recimo,
4: ja,
3: iz španskih medijev,
4: to je treba gledalce in poslušalce opozoriti, ne? Zdaj, ko so to na prvenstvo naj spremljajo špansko reprezentanco. Španska reprezentanca nima besedila k himni, to je samo glasba. Ni besedila, To je ena redkih primerov, da himna je, ampak samo instrumentalna, ne pa torej besedilna. Besedila himne ni. Ker tako, ko bi ti dal noter besedo Španija, Katalonci ne bi odprli ust in Baske tudi ne. Oni rečejo španska država. Rečejo, mi ne živimo v Španiji, ampak v španski državi. Takoj, ko bi dal noter besedo kralj, bi Katalonci, v himno pravim, ne, bi Katalonci in Baski tega besede ne izgovarjali. In so našli to čudno rešitev, da himna nima besedila. Čudna rešitev. Pa španska poetika, pesništvo, pa tam bi lahko šli daleč nazaj že do Cervantesa in do vseh teh ne, velikih pesnikov, že tistih ustanovnih pesnikov, pa bi našli eno pesem, ki bi opevala njihovo deželo, ampak ni. Zato, ker so ta trenja notri tako močna. No in tudi zdaj pri papežovem obisku je to bilo malo prisotno. Na Twitterju in torej na X-u itak, ne, tam so se prav malo že bojevali, kaj vi v Madridu, ko ste papežu naredili neki ulični šov, poglejte, kakšno eleganco je papežu pripravila Barcelona. Ne? In kakšno vsebino, vi ste tam nekaj skakali z nekimi klovni, res so tam v Madridu so uprizorili, v bistvu en star musical iz 80-ih, kjer klovni oznanjajo evangelij. To je en star musical, ki je v 80-ih bil zelo popularen in so klovni oznanjali evangelij, Matejev evangelij. In ta musical so zdaj uprizorili pred papežom. Zdaj, če ljudje to ne vejo, ne razumejo, kaj klovni skačejo okrog papeža, ampak je v bistvu to bil Mateo evangelij, ne? Ampak malo smešno zgleda, ker je malo zastarel model, to je v smislu Jesus Christ Superstar ali pa Hair ali La Siena, teh musiclov. No, je bilo to tekmovanje, potem je bilo tekmovanje, kako bo papež molil. Katalonci so zahtevali, da blagoslovna molitev najvišjega turna oziroma stolpa svete družine mora biti v katalonščini. Španci so navijali seveda za špansko verzijo, potem se je to rešilo z latinščino. Hvala Bogu, da jo imamo. Ne? No in tako je bilo teh stvari kar nekaj. Sta pa bila dva različna koncepta. Ne? Madrid je bil množičen. Tam se je videl ljudstvo okrog papeža množičen. No tu pa je bila res vsebina. V Barceloni pa je bila vsebina vsa usmerjena v sveto družino, v baziliko, v arhitekturo, v sporočilo umetnosti vere, ne, in vere, pa v lik Antonija Gaudija, tega velikega božjega arhitekta. Ne. In kar smo videli v Barceloni, je bilo veličastno. Res moramo čestitati Barceloni in Kataloniji za prvič, da so 140 let gradili in še gradijo, se še ni končana. Ne.
3: Ustrajajo.
4: Ja. In gradijo po pravilu, da se gradi samo iz darov vernikov, ne iz nekih fundacij, ne iz države, samo iz darov vernikov. Zdaj so pač naredili tako, da je vstopnina dar vernika in da potem tisto, ko daš 20 evrov, da vstopiš noter, tisto je za gradnjo, ne? In za vzdrževanje seveda. Torej, in da so tudi ta papežov obisk pripravili z občutkom za, bi rekel, teologijo, estetiko, in sploh idejno sporočilo, izjemnim občutkom. In naredili so izjemen program, ne, ko papež po maši seveda blagoslovil. Potem smo videli tiste monseratske dečke, ki so zapeli najprej seveda tisto klasično koralno petje, Hozana na višavah. Potem so dali vsem udeležencem lučke v roke, ampak lučke, ki so bile povezane z nekim programom, in preko Wi-Fi-ja ali pa Bluetooth-a nekako zvezane in so se prižigale in ugaševale tako, kot je tisti program načrtoval, da so ljudje sodelovali dejansko. Ne. Potem so dali te moderne elemente, drone, ne, in ognjemete. Na koncu se pa je nad Barcelono iz dronov izrisal obraz Gaudija, ki je tako pogledal na baziliko, se nasmehnil, ne, iz dronov. In napis, ki pa pravi, da ni bil, da so ga na televiziji dodali, da pač ni bil tam v zraku, napis Gaudijev znameniti stavek v katalonščini tokrat, najprej ljubezen, nato tehnika. Ne. Sam arhitekt, ki ima tehnično pamet, estetsko in tehnično pamet, torej zapiše, ampak prva je ljubezen. Potem tehnika, potem pa Sagrada Familija nastane. Ne? Katera ljubezen? Ljubezen do Boga.
3: Vsekakor dobra novica.
4: Ja, izjemno. No, Španija je, kak bi rekel, nas je nagovorila, presenetila, sama sebe presenetila in še tudi nas pozitivno.
3: No, mi dva bo odšla zdaj od zelo dobre novice k tisti nekaj slabši, oziroma lahko bi rekli k žalostni novici. Namreč na Štajerskem sta v enem samem pastoralnem letu med bogoslužjem umrla dva duhovnika, stara okoli 50 let, in sicer, se pravi, in medias res, bi lahko rekli.
4: Ja.
3: To je zelo tragično, ne? Govori pa seveda o obremenjenosti, govori o tem, kako ta pastoralni model združevanja več župni, ko recimo imaš tri župnije, pa imaš tri veruke, pa imaš trikrat bogoslužje, pa imaš tri župnijske pastoralne svete in tako naprej, na duhovnikih pušča velike posledice. Ne?
4: Ja, torej, ena gospa mi je rekla ta stavek, kaj to zdaj pomeni, ne? Ko smo se pogovarjali o tem, da je še en mlad duhovnik, mlad, to se pravi Abrahamovec, 51 let star tokrat, no. Še en mlad duhovnik umr med bogoslužjem, v duhovniškem mašnem plašču. Torej, kaj to pomeni, ne? Kristijani smo pozvani k branju znamenj. Branje znamen, to je naš razumevanje Božjih sporočil in Božje volje. In smrti duhovnikov, v bistvu je to zdaj v tretjem letu že tretja smrt na Štajerskem, samo govorim, je pa ena faza takih smrti mladih duhovnikov ali pa duhovnikov srednjih let že bila prej v ljubljanski nadškofiji, v prejšnjih letih, no. Zdaj pa zgleda, da na Štajerskem bolj ta udar prišel. Torej, da iz tega razberemo, kaj nam hoče Bog sporočiti, ne. In to je zelo težko razbrati, ker smo sredi čiste tragedije. Ne? Torej, in se zdi, ko da nam celo sporočajo, ko da dobivamo dvoumna sporočila iz nebes. Ne? Duhovniku ni, ampak še vam jih bomo vzeli. Še jemali vam jih bomo. Ne?
3: Srčni infarkt v enem primeru in v drugem primeru pik ose.
4: Ja, alergija na oso, ja. Ne, kaj to pomeni? Ne? Zdaj prvo, treba ljudi umiriti. Ne? Mi ne smemo zaiti neko magično razmišljanje ali pa Božjo milost razumevati kot, ne vem, tisto, ko imamo Asterix pa Obelix, tisti čarobni napoj. In vse ima duhovnik Božjo milost, mu je dana Božja milost in on zdaj vse zmore. Češ, Asterix, Obelix, spijo čarobni napoj, zdaj pa vse zmore. Vse Božja milost ni čarobni napoj. To ni magija, ne? To je Božja prisotnost, to je Božja ljubezen, ki je s tabo. Njegova moč, ki se ti daje, njegova modrost, ki se ti daje. Torej, ampak pri ljudeh je včasih ta občutek, ne, da imamo duhovniki, kak bi rekel, ta kotel čarobnega napoja kar naprej pri sebi. Božje milosti kot neki čarobni napoj. Ne? In potem se čudijo, da kaj ne delujemo. Ampak duhovnik je enako kot delavec v pisarni, delavec na traktorju, kmet, delavec na avtocesti, ki dela enako, ima krhko telo, ima srce, ki lahko popusti, ima živčni sistem, ki se skrha, ki se utrudi, ki ne deluje več tako treba. Ne? Je človek, v celoti človek. To je naš kof Maksimilijan na lanskem pogrebu, lanske te tragične smrti, tudi rekel, ne, da se pričakuje, da smo duhovniki supermeni. In ne samo pričakuje od duškofov in ljudi, tudi duhovnik to absorbira. Jaz to vse zmorem, jaz to moram. Kdo pa, če ne jaz? In tu postane duhovnikova stiska metafizična. V smislu, če ne bom jaz podelil, recimo, poslednjega olja in spovedal tistega človeka, ki umira, ali bo šel v nebesa, in jaz si zdaj lahko prevzamem odgovornost za večno življenje nekoga, ki me je rabil v smrtni uri, mene pa ni bilo, ker sem imel telefon izklopljen. Ne? In potem mi te stiske in to jamnemo nase in se seveda nas to utruja. Ne? In moraš biti, torej, duhovniki, danes rabimo molitveno podporo ljudi in rabimo tudi redno spremljanje, da imaš duhovno vodstvo, se z nekom, ali pa duhovniška družba, si te stvari povemo. Da si to povemo. Da nismo supermeni, ne, da smo šibka bitja. Z tem velikim poslanstvom pač, ne. To je, no, druga naslednja stvari so pa seveda, da se mora cerkev tudi vprašati, tako kot ste rekli, ne, torej, o tem sistemu združevanja župnij. Lahko je reči, te tri fare bojo pa zdaj skup. Ja, koliko imaš ljudi? Ja, enega, ne. Recimo, lanska smrt, duhovnik je med pogrebom umrl, Sicer ne dobesedno takrat med obredom, ampak med pokopom in mašo. Ne? On je pokrival spodne posotelje, od Bizeljskega do Dobove. To so tri župnije. To je 25, skoraj 30 km razdalje. Ne? En duhovnik.
3: Spoznanje več, predsodek manj. Z nami magister Branko Cestnik. Ostala sva pri teh tragičnih dogodkih na Štajerskem. Torej, kako naprej? Se pravi...
4: Ja, torej, ljudi je treba tudi razsvetliti, ne, da so to, kar se že trudimo ves po koncilski čas, da so soodgovorni za župnijo in da naj iz sebe najdejo može in žene, ki bodo prevzeli čim več stvari na župniji. Takšnih, ko jih duhovnik nujno ne rabi delati. Ne. Se pravi, duhovnikovo je spovedovanje in maševanje, to je najbolj ožje. Že krsti, recimo, so lahko od diakona, pogrevi so lahko od diakona, ne. Torej, to, da se to osvestimo in da se bolj zavedamo, kakšno je življenje duhovnikov. To je veliko nekih tabujev, ljudje imajo veliko predsotkov. Me preseneti, da ljudje, recimo, ki so v župnijah aktivni, tudi zelo aktivni, še zadnjič sem imel še pred kratkim en primer, je prepričan, da jaz imam državno plačo. Pa ne vem, odkud dobijo te informacije ali kaj, oziroma kako mi komuniciramo, kakšna je duhovnikova ekonomija. En primer, recimo. Ne? Ali pa recimo prepričani, da itak imamo vsi gospodinje. Nimamo. To sredstvo sem se jaz danes sam spegla. Vse pozorne gospodinje bodo videli, da je slabo spegljala. Ne? Sem se sam spegla. Kdo v mene spegla sredstvo? Kdo pa? Nimam gospodinje. Nikdar je nisem imel. Ne? Recimo, so pa kar nekaj prepričanja, da smo mi tak neki fino, lagodno življenje. Enkrat me en fantek rekel, ne, ko imam šolo takoj zraven, mi je rekel, pater, jaz včasih mislim na vas, ko gledam faroš. Mislim, a kako lepo, da misliš na svojega župnika, tu pa tam je šolo, samo da se boš učil, ne? Lej, da ne boš pozabil se učiti v šoli. Ja mislim, kaj delate? Sem rekel, o, lepo, kaj pa se misliš, da jaz delam? Nič. On gleda iz šole faroš in si misli, kako župnik spet nič ne dela. Jaz pa sem vmes pisal romane, ne? Ampak nekje doma...
3: Se pripravljal na pridigo, na sestanek Župnijskega pastoralnega sveta, na predavanje, na škofiji in tudi na odajo na...
4: tudi da to odajo, recimo. Ne? Ampak tega, če te ljudje ne vidijo s kosilnico v roki, pa da ne švicaš tam za oltarjem, pa da ne vem, nekaj tam ne delaš okoli, misli, da nič ne delaš. Ne? Torej, in so ti predsotki in to bi ljudje, katoličani, najprej morali to vse odstraniti, pa bolj pogledati, kaj je, kakšno je realno stanje naših ljubih duhovnikov. Ne?
3: No, še nekaj je treba nekako si vzeti v zavest. Namreč, ko župnik umre, tudi če umre med bogoslužjem, nikjer ne piše, da bo na njegovo mesto zdaj prišel drug duhovnik, ker duhovnikov ni. Kaj se bo zgodilo v župniji Rače Fran?
4: V Rače Fran, to sta dve župniji.
3: Kjer so Frani zelo tako tragično sprejeli. Ne,
4: zelo tragično so sprejeli, jaz sem tudi govoril en izmed njih, ki je župnijski sodelavec, mi je to tudi bolj povedal, kako je bilo. To je bilo, veste, nedeljo, med nedeljsko mašo, sicer popoldan, med mašo na podružnici. Podružnica je Planica, Sveti Križ Planica. Je še ena Planica, ampak na Pohorju, ne. Popoldanska maša, kot so te maše na podružnicah, dosti krat popoldan, torej, 50 ljudi, kar za tisto raztepeno pohorsko okolje ni malo, ne, kar dosti. Med farani, ki so bili pri maši, tudi zdravnik je bil pri maši, ne. Ampak vseeno, ker ni se zgodila potem ta nesreča, ta pik tega insekta. In potem pa med pridigo se je duhovnik, začelo ga dušiti, več ni mogel pridigati. Pridigo pa je, kar je bil prejšnji evangelij prejšnje nedelje. Pridigo je, žetov je velika, delavcev pa malo. Pridigo je o sebi, o delavcev na žetvi, ne? In o tem, kako nas manjkuje. O tem je pridigo. No, in potem so že, se tista novica, bili so vsi tam pomagali, tudi defibrilator so imeli blizu in so mu tudi s tem pomagali, ampak ni pa bilo injekcije, ki bi mu rešila življenje, ne? Mogo bi biti tisto injekcijo, adrenalinsko, in bi potem bilo upanje, da se reši, pač veliko večje. No, potem pa se novica raznesla in so potem zvečer v obeh župnijah takoj naredili molitve. In zdaj, to je pa zdaj tak, da dopoldan si še župnika videl pri maši, še krst je imel dopoldan, relativno mlad gospod, 51 let star, dopoldan ga vidiš pri maši, si mu hvaležen, da je mašo naredil. Zvečer ob 7 pa imaš molitvo na uro, za ker je premino. Ne. To je tako prevelik šok. Ne. Mogoče bi celo boljše, če bi en dan počakali s tem. Ampak, ker so se jokali tam na molitvah, ne. Veš, da to je bilo preveč blizu. No, tako, ampak, gledajte, te dve župnije, recimo, je pa on, ne, pripravlja ljudi in je to večkrat upozarjal, duhovnik nas ni, morate prevzeti. In dosti le so ljudje tam prevzeli. Rače, Fram, niso tako, bi rekel, župnije brez lajko, ne. So župnije, kjer imaš neko jedro, vendarle. Ampak, seveda, to jedro, ki bo zdaj moralo iti naprej, župnije pač mora živeti naprej, se bo moral navaditi, da več duhovnika ne bo. Ali pa, da ne bo, da bo mogoče duhovnik od drugod prihajal, da bo maš manj. Ne? In to se včasih ljudje težko navadijo. Včasih ljudje, se pravim, v katoliški cerkvi včasih imamo pri faranih ljudi, kot se ti zdi, da ne znajo šteti do 3. Zato, ker so čustva močna. In hočejo imeti duhovnika, hočejo imeti duhovnika in od škofa zahtevajo duhovnika, od škofa jim ne more dati, ne morem iz nič narediti duhovnika. Ne. Tega včasih ljudje ne razumejo. Zdaj smo vsi pred enim velikim preklopom, da se moramo navaditi misliti župnije, dosti krat že brez duhovnikov ali pa brez močne navzočnosti duhovnikov, in da se moramo navaditi iskati evharistično to lažbo in evharistično življenje, se pravi sveto obhajilo, nekje dlje v stran. Cerkve so prostorne, prostora je. Ne, lahko imamo eno mašo za 2-3 župnije, ste krati že brez duhovnikov ali pa brez močne navzočnosti duhovnikov, in da se moramo navaditi iskati evharistično to lažbo in evharistično življenje, se pravi sveto obhajilo, nekje dlje v stran.

0: videti širšo sliko, videti stanje cerkve v Sloveniji in v Evropi nasploh, no in tudi sam sebe pripraviti na neko drugo podobo ali pa drugo organizacijo cerkvenega življenja.
1: Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Začeli smo s papežem, Španijo, pa predlagam, da se na nek način malce tudi vrneva nazaj, namreč vrnila se bova k nogometu. Tudi papež, ko je bil v Španiji, se je srečal na eni strani torej z tistimi, ki so glavni v Real Madridu, so mu podarili tudi majico z njegovim priimkom na hrbtu. Zelo zanimivo pa je seveda, da ravno v tem času poteka svetovno prvenstvo v nogometu in na nek način nas seveda vse skupaj zanima, že papež Frančišek se je pravzaprav zelo angažiral kot navijač, kot nekdanji igralec nogometa. Zakaj torej nogomet, svetovno prvenstvo v tem času, ko poteka, ima tudi tako močno humanitarno oziroma humanistično noto?
0: Ja, res. Papeži so o športu vedno lepo govorili, ne? Čeprav mi, kakšni župniki, se včasih jezimo na šport, ker nam jemlje otroke v nedeljo do povdne. Ko so
1: svete maše,
0: svete maše, trening pa tekme. Ne? In potem s kakimi ministranti in to ono so tam preživijo. Ali pa cele družine potem zaradi tega so na igriščih na mesto pri maši. Ne? Pa niso slabi katoličani. Torej, ampak ja, načeloma je šport nekako zaveznik duha. To je po tistem načelu, ne? Da zdrav duh, zdravo in teleso. Ampak to načelo ima še en stavčič ali pa enih par besed prej, ki pa jih ne povemo. To izhaja od pesnika Juvenala, latinskega pesnika iz rimskih časov, ki je zapisal: moliti je treba, da bo zdrav duh v zdravem telesu. Moliti je treba, da bo zdrav duh v zdravem telesu. Ne? Orandum est, pravi, moliti je treba. Naj se moli. Torej, in se pravi, že antični so videli, ne, da torej človek je kompletno duhovno bitje, potem psihološko bitje, ne, in telesno bitje. In da je vse skupaj nekako povezano. Da ni telo dana stran molitev in duha in potem telo samo sebe krepi in živi svoje življenje. Ne, ampak da je človek kompleten. Ta trojnost, duhovna, verska razsežnost, psihična razsežnost in fizična razsežnost človeka. Ne? No in v športu se to zelo dobro pokaže. Ne? Zdaj, seveda, tu vidimo bolj ta zdrav duh v zdravem telesu, ampak seveda vidimo pa, da v ozadju dosti krat pri športnikih je močna ta religiozna zavest. Športnik, tudi ki je zelo uspešen športnik, zanimivo, ne? Zelo uspešnega športnika boste prepoznali po eni taki nenavadni lastnosti, ki je zelo duhovna in to je ponižnost. On se počuti obdarjenega. Jaz imam ta dar, ne? Meni je to nekdo dal. Jaz sem bil v to poklican. In se čuti obdarjenega od Boga samega, ne? In včasih to tudi povejo v intervjujih, ne? Meni je Bog te lastnosti dal, meni je dal to kot neki poklic, da razvijam šport in razveseljujem ljudi, občinstvo, z mojimi veščinami, ne, in z mojo igro in tak. Tako da imamo zdaj pri športnikih ogromno pričevalcev praktično, ne. Včeraj je, če smo zdaj pri Španiji, ne, za Španijo igra ta prihodnji up svetovnega nogometa, Lamine Jamal, ki je z Barcelone doma, maroških staršev, torej in musliman, ne, in včeraj je dal svoj prvi gol na svetovnem prvenstvu. Potem, ko so ga objeli tovariši, je odletel na en prazen kos zelenice, je pokleknil, pokazal gor in potem se do čela, tako po muslimansko, priklonil, da je čelo položil na zelenico. Ne? Se je poklonil Allahu. Ne? Torej je izpovedal vero v Allaha in pričeval. Zdaj pa, hvala Bogu, prvenstvo poteka v eni liberalni in odprti Ameriki, kjer te prizore potem režiserji postijo, da jih mi do konca vidimo. Tu v tej evropsko-antiklerikalni sferi, ne, imamo dosti krat tako, da krat, ko se
1: postane zanimivo, odrežejo.
0: Ja, ko se začne en prekriv v imenu očeta in sina, še vidimo svetega duha, pa več nekaj režiser že odseka, ne, križe in to in versko izraža.

0: So bile celo neke debate v UEFA že, da bi versko izražanje prepovedali. Ne? Potem tudi družinsko izražanje boš prepovedal ali kaj. Ne? Tisti, ki ima nosečo ženo, pokaže, da misli na svojo nosečo ženo, pa pokaže trebušček ali pa se da žogo po spodaj. To so razen taki izrazi veselja. Ne? In tudi to versko izražanje vidimo. In praktično zdaj se je se to precej sprostilo, tako da praktično v vseh reprezentancah imaš, tudi v teh nordijskih, ki nisi bil vajen teh protestantsko-nordijskih, klasičnih, Norveška, Švedska in to, ne, imaš zaradi migracij, ne, tudi bolj sproščen odnos do religije in več tega kazanja vere. No, tako da z tega vidika, torej je ta nogomet tega duhovnega vidika, ima to pozitivno sporočilo. Vete, to je dosti vredno, da tako Ronaldo, kot Messi, kot zdaj Lamin Jamal, in še bi lahko naštel tele Modrić, recimo, ne, tu z naših koncev bolj, da so vsi ti verni in da to pokažejo in da to tudi povejo, da jih ni narodno. Da ni narodno, ne. Hrvaška reprezentanca hodi skup na svetomašo. Gre skup na svetomašo z trenerjem Dalićem Vred, ki ima rožni venec vedno v žepu. Ne. Torej, to je zelo pomembno, to so močna sporočila, ki jih mladi absorbirajo. Tudi, če samo gledajo, pa vidijo en prizor, to absorbira.
1: Ja. Tudi, recimo, naš misionar, Peter Opeka, ne, znani nogometaš, oziroma evangelizira na Madagaskarju tudi z igro nogomet. Ne.
0: Ja.
1: In papež, recimo tudi Leon, ne, je velik navdušenec.
0: Ja, papež Leona so na avionu proti Španiji vprašali, za koga pa potem navija, da je rekel, kot papež za vse klube, kot prevost, pa za Real Madrid. Se pravi, kot navaden človek sem pa za Real Madrid, reč, kot papež pa za vse klube. Ne? Tako je lepo povedal. Torej, ja, in so to zelo lepa sporočila. Ne? Poleg tega duhovnega sporočila, ki ga imamo, ki je pač vendarle postavljeno, za zraven, ne, ker glavni je šport, glavna je igra, imamo potem še tudi močno to politično sporočilo, miru. Zelo pomembno je, da imamo svetovno prvenstvo za sporočilo miru v času, ko smo na robu tretje svetovne vojne. Zelo pomembno je, da Iran igra nogomet na tleh ZDA. To so izjemno močni trenutki, ne, ki relativizirajo tisto bojno retoriko in tisto izstreljevanje raket drug drugih, ne.
1: Pa tudi to, ne, da naj bimo nogomet ponujal ta toksično moškost,
0: ja,
1: no, zdaj, pa zmago to kapitala, ja, in tako naprej.
0: V slovenskem prostoru imaš potem vedno te neke, ne, vedno jih nekje potegnajo tele strokovnjake, to so tisti le tipa, da harmonika pomeni fašizem, ne, ki je vedno potem neko tako čudo te marksistične ali pa frankfurtsko-marksistične ideje, vem, potegnajo iz nekega teh. No, in si že imel to, ne, da je to kapitalistični dogodek, pomeni, da zmago kapitala v smislu, ne, da močnejši premaga šipkejšega, kapitalsko močnejši šipkejšega. Ampak lahko tako gledaš, ne, ampak lahko pa tudi vidiš tu žlahtnost kapitala, da imamo toliko kapitala in da tudi revne države se dvigujejo kapitalsko, da ustvarjajo močne reprezentance. Ne, jaz bi rekel, zmaga kapitala je tudi to, da afriške dežele lahko vedno bolj konkurirajo evropskim. Tudi to je zmaga kapitala. Da rastejo v športni odličnosti in da imajo toliko viška denarja, ki lahko smerejo v šport. In se šport, ko se razvija demokracija, ko se razvija gospodarstvo, se tudi razvija šport. Ne? In je ta razvoj športa znamen enega zdravega kapitalizma tudi. Ne? Ali pa toksična moškost. Ne? Rečejo, da to je moški, ne, ta moška bojevito se izraža, zdaj to so sodobni gladiatorji, tu prostora za žensko miselnost ni, to je že samo po sebi antifeministični pojav, nogomet, ne, dedi se ruvajo tam, ne. Ja, toksična moškost, ali pa bi rekel, plemenita moškost. Ne. Tu vidimo v športniku, v nogometašu, vidimo odziv tistih starih viteških idealov, ne. Moški, ki razvija svojo moč zato, ker nekoga predstavlja. Igraš za svoj klub, igraš za svoje mesto, igraš za svoj narod. Ne? In izpostaviš svojo moško moč, zastaviš za to. Torej, si zaščitnik, si vitez, si nosilec zastave, narodnih simbolov, ne? In se s tem greš konkurirati drugim, se pokazati. To je torej, moškost v svoji odličnosti, ne v svoji toksičnosti, lahko tu vidiš v nogometu. Pač kako gledaš na nogomet? Zdaj, ti ljudje, ki so pač v manjšini, ampak so običajno zelo glasni, ti razni ideologi, levičarski, ne, pač poskušajo vse posod videti vedno isto, se imajo vedno iste fraze, ne, kapital zmaguje, pozablja se na revne, ne vem kaj vse, ne, pa ta toksična moškost. Medtem, ko pa, če malo širše pogledaš, pa vidiš veliko lepega in pozitivnega.
1: Oddaja Spoznanje več, predsodek manj in zdaj še en del najinega pogovora, magister Branko Cestnik. Tik pred praznikom, dnevom državnosti, smo 35 let je, odkar smo svojo državo dobili. Si upam trditi, da je redko kdo popolnoma zadovoljen, ampak ta je, ki jo imamo, edina. In midva se bova skušala zdaj le v tem zadnjem delu pogovora torej osredotočiti nad tem, kaj vendarle lahko pohvalimo in kakšni naj bi bili pogledi naprej. Kaj menite?
0: Oj, zdaj jaz bi vas, gledalce, poslušalce, povabil, da se tako kot kakje zlato poročence pa srebrno poročenci spominjajo poročnega dne, ne, tako da se tudi zdaj mi lahko spomnimo tisti dni. Mnogi, ki smo stari več kot 35 ali pa 40 let, recimo, ki še imamo spomin, ne, se tistih dni spomnimo celo od ure do ure, kako so tisti dnevi potekali, ker je razglasitvi samostojne Slovenije in dvigo zastave v Ljubljani na Trgu Republike sledila 10-dnevna vojna, se pravi drama in tragedija, ampak tudi tisto smo dali skozi in preživeli. No. Tako da bi rekel, naj spomin, ne, in hvaležen spomin na tiste dneve, to so bili dnevi, ko so v tisočletni zgodovini enkrat zgodijo nekemu narodu. Ne, in mi smo generacija, ki smo to doživeli. In to je vir hvaležnosti, da si bil lahko zraven. Kot volivec ali kot akter, kot ne vem, član teritorialne obrambe, kot nekdo, ki je čepel v kleti, pa čakal na bombni napad, takrat, ko so rekli, da so zbihača se dvignili avioni proti Sloveniji, takrat smo pričakovali bombardiranje skoraj vsakega mesta, ne? Potem z tistega, hvala Bogu, nič ni bilo. Torej, ta hvaležni spomin. In tudi analiza, ne? Imenitnost, junaštvo našega naroda v tem trenutku, ne? Korajža. Ne? Aristotel ima štiri, oziroma antika ima štiri glavne kreposti. Ne? In pravi, Aristotel pravi, prva krepost je pogum. Rad bi bil moder, rad bi bil pravičen, zmeren, to so tiste tri kreposti, ampak nič te ne pomaga, če ti nimaš poguma za modrost, poguma za pravičnost in poguma za zmernost. Prvo je pogum. Ne? In ta krepost poguma se je takrat v slovenskem narodu izrazito pokazala. Od naših voditeljev, Peterletova vlada, torej, ne, do potem vseh teh struktur, ki so se na hitro dvignile kot en mož in zaščitile našo malo mlado državo in tudi mlado demokracijo. No, to je, to razodetje poguma me še kar naprej navdihuje, ko to pomislim.
1: Kako boste vi praznovali?
0: Ja, mi imamo zdaj, pač naši konci so te maše za domovino, tako in tako. Letos je tako, da mašujem eno mašo za domovino, na eni pa so mašujem. In poleg tega, da še imam na župniji svojo mašo. In da sem tudi na občinskem proslavi govornik. Občinski dogodek pa bo kar tam, ne, ne podruženci bo maša za domovino tam nad Vojnikom, ne, potem pa kar občinski dogodek pa kar zraven pri Planinski koči.
1: Že veste, kaj boste povedali?
0: Približno to, kar danes govorim, upam. No, ker tudi govor ne smeji dolg 10 minut, ne, ja. Tako, no, to praznovanje, potem imamo Slomškov pohod, 25. je običaj, da se gre Slomškov pohod med Olimijami, torej oziroma na tej relaciji Nova Cerkva, ki je bil Slomšek kaplan in kjer se je rodil, se pravi Ponikva, Slomškov pohod. Mi potem na kakšen dan kasneje dobimo še obisk argentinskih Slovencev, ene skupine
1: maturantov,
0: glasbenikov.
1: A, glasbenikov.
0: Bodo imeli koncert kar pri nas na župnijskem dvorišču, na prostem, Los Tilos se reče skupini, kitaristi in bobne imajo. Torej, tako, no, to bomo vse ta praznovanja bojo, ne, in to je pravi pristop, torej spomin in praznovanje in veselje. Ne, to je tisti prvi temeljni pristop k takemu trenutku.
1: Se mi zdi, da je zelo pomembno, da nekako izpostavimo, da kljub temu, da smo včasih slabe volje, ne, da nas politika lahko razočara do konca. Ampak vendarle, to, kar smo dobili, ne, svojo lastno državo, vse institucije te države, to bomo še vedno lahko popravili, ne, kar se je nekoč morda narobe naredilo. Važno je, da bo država ostala. In spomini in občutki, ki nas ob tem prevevajo, so dobri. Ne. Se pravi, je več tistega, kar nas navdihuje, kot tistega, kar nas tlači k tlom.
0: Hiša, ki smo postavili, ima streho. Ima trdno temelje in trdno zidovje. Zdaj pa noter še treba marsikaj poštimati. Ne?
1: Pospraviti.
0: Ne? Seveda, Slovenija je zgodba uspeha, tega ne smemo pozabiti. Mi smo zgodovinsko gledano mali narod, ki je preživel, ki je ostal. Mi smo mali narod, ki je ostal. Torej, lahko bi tudi izginili. Ne?
1: Kot recimo Bretonci.
0: Ja, nekje, ali pa Katalonci. Vidite.
1: Se zlili.
0: Ja, Katalonci, ko smo prej govorili, ne, o Kataloncih, torej, so narod, imajo svoj jezik, svojo kulturo, ampak nimajo svoje države. Ali pa Baski, ne, torej, nimamo še svojo državo zraven, ne, torej, veliki dar te države in smo uspeli. In ta uspeh traje. Ta uspeh se ni zgubil. Mi nismo neuspešna demokracija ali pa neuspešna državica, ne. In ta uspeh traje. In ta uspeh ima, če sem prej govoril, pogumo, ne, tem karakterju poguma ali tej vrlini poguma ima svoje temelje, ta uspeh v ljudstvu, ki je pogumno in delavno. Vseda mi, politika nas včasih kot kakšna resničnosti šov popolnoma zapopade in samo o njej razmišljamo in potem skozi njene filtre gledamo na stvari. Meni se enkrat zgodilo, ravno ko smo tu snemali oddajo, sem hotel biti pameten in sem hotel z Ljubljane pobegniti čez Gorenjsko, ne? Čez Tuhin pa, da ne bi v tej hudi gužvi šel tukaj čez na glavno avtocesto, pa potem tam v tisti pleh noter in takne. In sem rekel, jaz, pameten Branko, bom šel na Gorenjsko in bom tu čez Šentvid gor, pa Vodice, pa Kamnik, pa Tuhinjska dolina, vsak. In potem, kaj se mi je zgodilo, industrijska cona žeje, komenda, delavci so šli vsi ven, sem pa tam stal na cesti. In sem potem razmišljal, lej koliko ljudi dela tu noter v tej industrijski coni. In če ne bi zdaj v tej prometni špici prišel, sem ne bi niti vedel za njih. In sem rekel, in to so ti, ki Slovenijo gor držijo. Od tot dal, ki grejo v Ljubljano. Od tot. Se Ljubljanka ne tiska, Ljubljana si ne tiska denarja sama sebi. Pobira od okrog, odkot pobira? Pobira od takih ljudi, od pridnih mravljic. In ta pridna mravljica Slovenec je ostal in ga imaš vse posod. In samo velika žalost je, da nam uhaja v tujino. Ne? To je žalost. In ta pridna mravljica je temelj naše gospodarske uspešnosti, potem pa tudi seveda davčne stabilnosti in da država deluje pač preko davkov. Ne? In to moramo spoštovati, te pridne Slovence.
1: Nič ni narobe, ne? Če bomo torej dvignili zastavo, odprli kakšen šampanjec.
0: Tako, ja. Mi imamo razloge za praznovanje. Torej, in tega pozitivna duha nam zdaj tudi te sprotne politične stvari ne smejo vzeti. Ne? Ali pa, se pravi, politika, enkrat je Don Giussani, no, jaz sem v Rimu večkrat se srečeval s temi izgibanja komunione e liberazione in takrat, če je njihov ustanovitelj Don Giussani živel, to je bil zelo vpliven italijanski duhovnik, zelo voditelj enega mladinskega in sploh enega velikega gibanja, ki je bilo neke vrste nova katoliška akcija. Ne? In sem šel poslušati eni dvakrat njegova predavanja, res je govoril z ognjem in precizno je formuliral stvari. In on je enkrat rekel, pozor, politika je entertainment. Politika je zabava. Ne? Politika je lahko, danes bi rekli, resničnostni šov. Politika lahko ima namen ti napolniti glavo s političnimi vsebinami, pa kdo bo koga, pa kdo je močnejši v parlamentu, pa kdo je bolj večji mojster v politiki, pa kdo je bolj koruptije. Ti ima sposobno ti zapolni glavo z vsebinami, da ne bi ti mislil na bistvenejše. Kar je, recimo, z kršanskega vedika rešitev duše, ne? Se pravi, odrešitev človeka, ne? In tudi v slovenskem prostoru se včasih zdi, da ta naša politika, in to strašno zanima za politiko, neke vrste šov, neke vrste entertainment, zabava, ne? da mi zapolnimo, zabava v smislu, da možgane zapolnimo z, neke, z neko vsebino. Tako kot pač večer gledamo neke nadaljevanke, tako čez dan še razmišljamo o politiki. Ne. In to ni prava vloga politike. Ne. Politika ni šov, politika ni zato, da mi svoje strasti sprožali. Ne. Zdaj se pa zdi, da gre v to smer. Ne. In politična novica je, kaj je rekla ona proti onemu. Pa kaj, kak je usta potegnila, ko mu je to rekla. In take stvari so postale politična novica. To je resničnostni šov, to je bolj za psihoterapijo, ne pa za parlament. Ne. Torej, da bi imeli spet politiko, ki je politika. En avtor je rekel, avtor, zdaj se ga ne spomnim, sem ga pa na X-u jaz citiral, ker sem to misel pri njem našel, je rekel, propad naroda se začne po dveh znamenih. Umetnost, ki ni več umetnost, in politiki, ki niso več državniki. Umetnost, ki ni več umetnost, kultura, ki ni več kultura, in politiki, ki niso več državniki. In to drugo se meni tudi zdi, ne, da se zdaj v Sloveniji dogaja. Politiki, ki niso državniki. In potem to državniško vlogo, ki je nimajo, nadomeščajo z nekim nastopaštvom. Torej, to bi mogli nekako znati spet dobiti politike, celo levih, desnih generacij politikov, ki bi imeli ta državniški čut, ki bi goreli, kot je rekel Gaudi, najprej ljubezen, potem tehnika, ne? Ki bi tudi znali reči najprej ljubezen do naroda, potem politična obrt, ne? Ki bi torej bazirali na ljubezen do naroda in iz tega potem bi delovalo, njihovo politično delovanje izhajalo. Ne? To si želim, recimo, takega političnega razreda, ne? Spet rekel, klasično močnega, državljansko čutečega in do ljudstva ljubečega političnega razreda.
1: Torej zdaj ob kresnem večeru, ne, tudi kres za domovino, druženje ljudi, kakšna lepa misel, kakšen nagovor.
0: Ja, kresni večer, zdaj nam je 1. maj požar krese. Ne. Kresovanje, tradicionalno slovensko kresovanje ni bilo vezano na 1. maj. Mi na Štajerskem smo ga imeli na Veliko soboto po noči. Iz sobote na Veliko noč, jutraj spras, na Dravskem polju so goreli kresovi, to je bilo naše okresovanje, recimo. Potem pa je to šlo na 1. maj, iz Velike noči na 1. maj. Staroslovensko kresovanje pa je na svetega Janeza, ne, krsnika, se pravi na predvečer najdaljšega dne, ki pa tudi se upada seveda za praznikom državnosti. No, in to je tudi ena izmed načinov, da lahko ljudje praznujejo ogen, ne, kot simbol preroda oziroma tudi kot simbol energije, ne, ki narod ima, potrebuje in potem tudi ljudstvo, ki se zbere okrog ognja kot simbol skupnosti, ne, ki je pri tem viro energije. To je recimo na Jožefovem hribu v Celju še to tradicijo krasovanja vedno ohranja in imajo tudi lep množičen obisk vsako leto zvečer.
1: In vi kot pisatelj, recimo kot človek, ki zlaga besede, da tudi dobro zvenijo, ne, ne samo, da kaj lepega povejo, ampak tudi, da
0: ja.
1: Nekaj, bi rekel, zveni tako v ušesu, kaj bi rekli ob 35. rojstnem dnevu naše domovine Slovenije?
0: Oj. Torej, če malo povzamem, no, kar sem rekel, naj ne izgine pogum. Pogum mora ostati. Pogum je vod v ostale kreposti. Potem, naj ne izgine delavnost. Slovenec, pridna mravljica, ki nanosi na svojem hrbtu ogromno državo, bi rekel na nek način, ne? Mal narod, ki pa nosi veliko zgodovinsko odgovornost, ker ima svojo državo na tako lepem koncu sveta. Ta pridna mravljica se ne sme utruditi. Mora verjeti v svoje delo in mora biti nagrajena za svoje delo. Mora živeti v mirni, lepi, dostojni državi, ker je pridna. Ker plačuje davke in je pridna. Ne? Potem za tiste, ki so odgovorni v politiki, pa seveda, da gojijo pri sebi ta bi rekel, politika ne samo kot obrt, ampak tudi kot neka oblika duhovnosti, neka oblika ljubezni do naroda. Ne? To je rekel Pavel VI, je rekel celo drzne besede. Politika je visoka oblika ljubezni. To je definicija blaženega papeža Pavla VI o politiki. In to bi tudi naši slovenski politiki lahko bolj si vzeli k srcu. Jaz sem poklican k visoki ljubezni do svojega naroda.
1: Tako, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, drage gledalke in dragi gledalci, hvala lepa, ker ste bili z nami danes v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Z magistrom Brankom Cestnikom sva razmišljala o več temah, končala pa z novico oziroma razmišljanjem o naši domovini, o 35-letnici samostojne slovenske države. Naj vam politika ne ukrade praznovanja, ampak naj vam ga da na višjo stopnico. Se pravi, naj bo današnje praznovanje, praznovanje, ki je tik pred nami, res povezano z domovinskimi čustvi, z tem, da se med seboj razumemo in da si seveda prizadevamo za blaginjo naše domovine. Hvala lepa za nocoj.
0: Hvala.
1: Vse dobro.
0: Hvala.
2: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj. Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
2: V Trebnjem na 105,9 MHz.
3: Ura je 18.
2: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Naftni derivati od jutri občutno cenejši.
3: Za zdaj še brez posega v zakon o veterinarstvu.
4: Nekdani direktor TV Slovenija Uroš Urbanija o modelu financiranja RTV.
3: Nadaljevalo se bo sončno in vroče vreme, tudi krajevne nevihte. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo opolnoči občutno znižale. Liter bencina se bo pocenil za 6,2 centa, liter dizla za 11 centov, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa. Vlada trošarin ni spreminjala, cene se bodo po navedbah infrastrukturnega ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaterih drugih obdobjih do konca avgusta. Še posebej izraziti tranzitni turistični promet se med drugim obeta 3. in 4. julija, 10. in 11. julija ter 17. in 18. julija. Za varno in čim bolj udobno potovanje voznikom svetujejo, da pot načrtujejo vnaprej, pred odhodom preverijo stanje na cestah in predvidijo dovolj postankov za počitek. Vozijo naj strpno in previdno, v primeru zastoja pa naj ne pozabijo na reševalni pas. Te dni so povprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini nismo beležili v Evropi, je dejal klimatolog Gregor Vrtačnik.
5: Razlogi za to rekordno vročino so trije. Prvi razlog je seveda stalno naraščanje povprečne temperature zaradi globalnega segrevanja. Zato imamo seveda v podobni vremenski situaciji zdaj tudi za 3-4 stopinje više temperature v večjem delu Evrope, kot smo jih imeli nekoč. Drug razlog je nenavadna vremenska situacija z dolgotrajnim anticiklonom in pa zelo toplim zrakom tudi v višinah nad večjim delom Evrope. Tretji razlog je pa, so pa suha tla, zlasti v predeljih srednje, še bolj pa zahodne Evrope je bila v zadnjih tednih izrazita meteorološka suša, se pravi malo dežja. Suha tla se bolj segrejejo v poletnem sončnem vremenu in zaradi tega imajo zlasti v Franciji tako izjemno visoke temperature.
3: Vročina se bo v drugi polovici tedna povsod po državi stopnjevala in bi lahko presegla dosedanji temperaturni rekord za junij. Zaradi visokih temperatur je Agencija za okolje za zdaj oranžno vremensko opozorilo izdal za jugozahod države vsak dan do četrtka, v petek pa tudi za osrednjo Slovenijo. Poslanci Resnice so umaknili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero naj bi jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne. V umiku zahteve za sklic izredne seje parlamenta, na kateri bi novelo potrjevali, so navedli uskladitev besedila. Po besedah poslanca SDS Luke Simoniča je sicer obravnava postavljena na čas po poletnih počitnicah. Poudaril pa je, da bo do sprememb zakona vsekakor prišlo.
6: Še enkrat pa poudarjamo, ta zavajanja leve strani so absolutno absurdna. Ravno njihova ministrica je htela uvesti zakon na pse in mačke, če se dobro spominjamo, v našem mandatu tega absolutno ne bo. In zato je tudi zakon predstavljen na septembra in seveda se bomo z veterinarsko stroko kot z vsemi strokovnjaki dogovorili in popravili veterinarski zakon, ki je pač potreben prenove zaradi prejšnje vlade, kaj je predelala. V tem mandatu se bo poslušalo stroko.
3: Predlog novele je sicer predvideval še bolj natančno ureditev položaja zasebnih veterinarjev, registra zasebnih izvajalcev ter organizacije in financiranja neprekinjene veterinarske službe. Obrtno-podjetniško zbornico bo tudi v novem mandatu in v novem mandatnem obdobju vodil trenutni predsednik Blaž Cvar, je sklenila skupščina zbornice. Na položaju ostaja tudi generalni direktor Daniel Lamperger. Napovedala sta nadaljnja prizadevanja za izboljšanje gospodarskega okolja, ki po njunih besedah vse bolj duši razvoj.
7: Vsekakor moramo poskrbeti, da bo gospodarstvo dobilo vzgona, torej vetra v jadra, da bomo lažje ustvarili tisto, kar se potem skozi vse blagajne deli. To je tudi edina pot za to, da naredimo ne samo s tem gospodarstvom, ampak tudi državo močnejšo. Kajti, če pogledamo sosede, se sprejemajo takšne odločitve, ki pomagajo gospodarstvo, ne pa obremenjuje. In to bo naša naloga za prihodna 4 leta.
8: Od nove vlade absolutno pričakujemo, da bodo vse nekatere ključne zahteve naše obrti in podjetništva realizirane. Predvsem tukaj mislim na to, da je že veliko naših pobud in predlogov v interventnem zakonu in v koalicijski pogodbi in pravzaprav nič manj ne pričakujem kot to, da se bodo te stvari zdaj tudi dokončno realizirale v zakonodaji. Tako da pričakujemo, da bo z temi ukrepi tudi Slovenija postala bolj konkurenčna, da bodo naši obrtniki lažje postali večji, tudi postali večji izvozniki.
3: Zbrane je nagovoril tudi predsednik državnega sveta in škofjeloške obrtno-podjetniške zbornice Marko Lotrič. Organizacija je po njegovih besedah dobila vodstvo, ki jo bo sposobno popeljati naprej in bo znalo zagovarjati obrt in podjetništvo. RTV Slovenija je Uradu vlade za narodnosti in Ministrstvu za kulturo že izstavila zahtevke za izplačila sredstev v skladu z novelo zakona o RTV Slovenija. Odgovora, da naj sredstva ne bi bila nakazana, niso prejeli. Bi pa brez njih težko preživeli, saj gre skoraj 100 milijonov le za plače približno 2000 zaposlenih. Uroš Urbanija, izvršni direktor Planet TV in nekdani direktor TV Slovenija, v pogovoru z Meto Potočnik opozarja, da sedanji model financiranja ni več vzdržen.
9: Bili ste direktor TV Slovenija, zato vam dogajanje v medijski krajini ni tuje. Financiranje javnega medija, ki bi moral biti objektiven in obvezni RTV prispevek, sta že dolgo vroči temi. Seveda, ali je ta sedanji model, kot ga imamo, sploh še vzdržen? Skoraj 100 milijonov letno gre za plače približno 2000 zaposlenih. Po noveli zakona od izlanskega decembra bo samo glasbena produkcija iz državnega proračuna sofinancirana v višini 4% od vrednosti zbranega RTV prispevka letno, to znaša 4 milijone evrov. Programi narodnostnih skupnosti pa bodo sofinancirani na leto v višini 10% od vrednosti zbranega RTV prispevka, to je nekje 100 milijonov in to za nekje 8 tisoč oseb. To je samo nekaj številk in ta novost, kako to je to mogoče, kako to komentirate?
10: To, kar se pravzaprav dogaja, oziroma se je dogajalo pod Golobovo vlado v zvezi z RTV in financami, bi lahko rekli, državno pranje denarja preko RTV-ja. Prispevek RTV seveda je bil namenjen za celoten RTV, s kreativnimi finančnimi inovacijami pa je prejšnja vlada poskušala pravzaprav sfinancirati svoje kadre, svojo politično agendo preko javne RTV. Na eni strani, spomnite se, je prejšnji predsednik vlade Golob govoril o čiščenju janšistov, torej namesto pluralne televizije so si naredili skrajno levo, pravzaprav propagandni servis. In na drugi strani ta finančni aspekt, financiranje manjšin, od 10 dodatnih milijonov, ki naj bi jih dobile manjšine, pravzaprav manjšine nimajo popolnoma nič od tega. Nekdani predsednik uprave Zvezdan Martić je po prvem podpisu z uradom za narodnosti, ko so dobili prvo finančno injekcijo, torej za tako imenovane narodne manjšine v višini 5 milijonov, jasno povedal, ni šel denar za narodne manjšine, ampak za plače vseh zaposlenih, torej tudi za plačo predsednika uprave. Sreče, če po črto vzamemo, na to anomalijo je že upozorilo tudi računsko sodišče in posledično so bile seveda velike težave za urad za narodnosti, kako izvesti torej zakonito to finančno transakcijo iz državnega proračuna na RTV v letošnjem letu, torej v višini 10 milijonov evrov, ker seveda urad za narodnosti je želel preko pogodbe, da so stvari vsaj malo urejene, pa tudi seveda transparentne. Na drugi strani so si pa na RTV, predvsem predsednik sveta, gospod Forbici, predstavljal, da pač vzameš denar in ga porabljaš, kot ti paše.
11: To, kar se pravzaprav dogaja, oziroma se je dogajalo pod Golobovo vlado v zvezi z RTV in financami, bi lahko rekli državno pranje denarja preko RTV-ja. Prispevek RTV seveda je bil namenjen za celoten RTV, s kreativnimi finančnimi inovacijami pa je prejšnja vlada poskušala pravzaprav sfinancirati svoje kadre, svojo politično agendo preko javne RTV. Na eni strani, spomnite se, je prejšnji predsednik vlade Golob govoril o čiščenju janšistov, torej namesto pluralne televizije so si naredili skrajno levo, pravzaprav propagandni servis. In na drugi strani ta finančni aspekt, financiranje manjšin, od 10 dodatnih milijonov, ki naj bi jih dobile manjšine, pravzaprav manjšine nimajo popolnoma nič od tega. Nekdani predsednik uprave Zvezdan Martić je po prvem podpisu z uradom za narodnosti, ko so dobili prvo finančno injekcijo, torej za tako imenovane narodne manjšine v višini 5 milijonov, jasno povedal, ni šel denar za narodne manjšine, ampak za plače vseh zaposlenih, torej tudi za plačo predsednika uprave. Sreče, če po črto vzamemo, na to anomalijo je že upozorilo tudi računsko sodišče in posledično so bile seveda velike težave za urad za narodnosti, kako izvesti torej zakonito to finančno transakcijo iz državnega proračuna na RTV v letošnjem letu, torej v višini 10 milijonov evrov, ker seveda urad za narodnosti je želel preko pogodbe, da so stvari vsaj malo urejene, pa tudi seveda transparentne. Na drugi strani so si pa na RTV, predvsem predsednik sveta, gospod Forbici, predstavljal, da pač vzameš denar in ga porabljaš, kot ti paše.
9: Dajva zdaj še pogledati pobude za ukinitev RTV prispevka. Zelo jasne so v stranki Resnica Zorana Stevanoviča, predlagajo financiranje iz proračuna. V SDS denimo podpirajo spremembe sistema, večji nadzor nad porabo in v preteklosti so omenjali tudi idejo prostovoljnega prispevka. V času velike informacijske konkurence na spletu komercialnih televizij, kako narediti javni medij RTV dolgoročno vzdržen?
10: Prvo je vprašanje, ali v tej moderni dobi, ko imamo vsi dostop do nešteto informacij, sploh še potrebujemo neko anomalijo na trgu, kot je javna RTV. To je prvo in osnovno vprašanje. Pravzaprav tudi utemeljevanje obstoja RTV, da ponuja neke nišne programe ali pa stvari, ki jih drugi mediji ne ponujajo, ne zdrži resne presoje. Tudi neke umetniške programe ali pa zelo tržno nišno usmerjene vsebine dobite prač pri nišno usmerjenih medijih. Torej, razpon je zelo širok in neki racionalnih argumentov za RTV, kot je bil recimo pomemben, ne vem, v 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko ni bilo medijske ponudbe, ni več. Zato vprašanje seveda je tudi posledično RTV prispevka. Je RTV prispevek sploh še utemeljen ali pa je pač samo posledica, se plačuje po neki inerci brez resne presoje. Zato jaz mislim, da v moderni dobi, torej sedaj, če že se pobira tak prispevek, bi moral biti prispevek vezan na odločitev vsakega posameznika, kateremu mediju bi namenil del dohodnine. Podobno kot je za nevladne organizacije. Vse ostalo je pravzaprav podpiranje namišljenega javnega medija, ki pa že dolgo časa ne upravlja več svoje vloge.
9: Ali pri javnem mediju sploh lahko govorimo o neutralnosti in objektivnosti informacij? Ali stabilno javno financiranje, kot je zdaj urejeno, pomeni zaščito neodvisnosti novinarjev? Se vam zdi bolj nevarno politično imenovanje vodstev ali politična kontrola prek proračuna?
10: Problem neutralnosti medija ali pa objektivnosti, o tem se je veliko diskutiralo. Vsak novinar pravzaprav ima nek svoj pogled na svet, vsak urednik ima nek svoj pogled na svet in v današnjih dneh, kjer je toliko medijev, pravzaprav ne vem, zakaj bi samo preko enega medija poskušali kanalizirati takšne ali drugačne informacije. Vedno bo prišlo do očitkov, da je medij nagnjen bolj v desno ali pa bolj v levo, kar samo po sebi ni slabo. Neka transparentnost uredniške politike je tudi jasna. Vi ste, recimo, mediji z jasno katoliško usmeritvijo in to tudi jasno poveste. Nikomu ne skrivate, ne delate, ne skrivate se za parolami, da ste neutralni in tako naprej. Pač imate svoje vrednote, ki jih tudi širite in to je čisto legitimno in prav. Ne razumem pa, zakaj vi ne bi dobili nekega denarja iz naslova pač tudi konec koncu pomoči medijem, na drugi strani pa RTV dobiva ta denar. Kakšna je vaše poslanstvo na vse zadnje manjše od poslanstva javne RTV? To so tiste osnovne dileme, ki jih bo mogla razrešiti verjetno tudi aktualna kulturna ministrica, na vse zadnje tudi poslanci v državnem zboru in javna diskusija, kaj potrebujemo, česa pa ne potrebujemo plačevati.
9: Že prej ste omenili, da morda tak javni medij RTV, kot je bil v letih 70, ni več tako potreben, pa vendarle nekateri poudarjajo, da takšno televizijo potrebujemo, ker pokriva veliko narodnih, kulturnih in izobraževalnih vsebin, ki so pomembne za narod. Velike delitve prinašajo le politične teme in informativni program tako na spletu, kakor je MMC ali v oddajah. Zato predlagajo, da gre ta del na trg oziroma naj se plačuje prostovoljni prispevek. Kako to komentirate? Bi bilo to sploh možno narediti?
10: Ne, tako kot sem rekel, ne, meni se zdi najbolj legitimna rešitev za današnji čas, da seveda se pobira en del dohodnine, tako kot za nevladne organizacije, ampak vsak nameni mediju, za katerega meni, da opravlja poslanstvo, ki bi ga po njegovem moral medij opravljati. Ne. Te zadeve, to vrstni pravzaprav poudarki, da javna RTV upravlja stvari ali pa pokriva dogodke, ki jih drugi mediji ne. Glejte, bil sem na RTV-ju, videl sem, kaj se pokriva, česa se ne pokriva in težko, res težko rečem, da nacionalni RTV pokriva dogodke ali pa se ukvarja s temami, s katerimi se ne ukvarjajo druge komercialne radijske ali pa televizijske postaje.
9: Torej, z vsega tega, kar sva zdaj povedala, je najbrž jasno, da si vsak lahko v tem času najde dovolj informacij na enem ali drugem mediju, tretjem in si ustvari neko svoje mnenje, ne?
10: Točno tako. Jaz mislim, da če RTV ne bi več funkcioniral v obliki, kot funkcionira danes, nihče ne bi tega niti opazil, niti pogrešal.
9: Gospod Uroš Urbanija, hvala lepa. Novi vladi pa želimo, da zagrize v to kislo jabolko in naredi nekaj, kar bo pomirilo strasti in zmanjšalo delitve, ki so med nami, pa tudi bolj pravično pobiranje prispevka za to, kar kdo želi gledati. Hvala lepa.
10: Hvala tudi vam.
12: Poslušali ste izvršnega direktorja Planet TV Uroša Urbanijo. Pogovor je pripravila Meta Potočnik.
0: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
3: ZDA so začasno ukinile sankcije proti iranski nafti, potem ko je ameriški podpredsednik Vance napovedal, da bo Iran po dogovorih in pogovorih v Švici dovolil jedrskim inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo vrnitev v državo. Kot razlog za ukinitev sankcij ZDA izpostavljajo tudi vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino strani Teherana. Kljub napovedi odstopa britanskega premijeja Starmerja v Bruslju preučujejo možnosti za izvedbo vrha voditeljev Evropske unije in Združenega kraljestva. Prejšnji teden so namreč po srečanju ob robu vrha skupine G7 napovedali, da se bodo 22. julija sestali na vrhu v Bruslju in si prizadevali za nadaljne izboljšanje odnosov. Zaradi Starmerjevega odstopa se sedaj pojavlja dvom, ali bo vrh na ta datum sploh izvedljiv, saj ni jasno, kdaj in kako bo Velika Britanija dobila novega premijeja. Kot najverjetnejši Starmerjev naslednik se omenja župan Manchestra Andy Burnham, ki je v preteklosti že nakazal interes po vnovičnem zbliževanju z Evropsko unijo.
2: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
13: V naslednjih dneh bo v več krajih po Sloveniji nastopila zasedba naših rojakov iz Buenos Airesa, iz Argentine, Los Tilos. Več o skupini in imenu nam je povedal Sebastian Žnidaršič.
14: Los Tilos pomeni lipa v argentinsko, ne? In to ime smo dali, ker naši predniki so se ukorenili v Argentini, tam so živeli, so nastali družine, pa potem smo nastali mi, ne? So slovenstvo in svoje življenje v Slovenijo nas dokazali. Mi mislimo, da to dediščino spoštujemo, če uporabljamo to ime, ne? Zato smo ga dali. Ne?
13: In kakšen je njihov repertoar? Matej Urbančič.
15: Argentinsko glasbo, folklorno, mi pojemo. Zato uporabljamo dve kitari in en boben, ki je poseben boben, ki je samo obstaja v Argentini. Se imenuje Bombo Leguero, potem pa pojemo, vsi pet pojemo.
13: Zasedbi Los Tilos boste prvič lahko prisluhnili jutri v Tolminskem Lomu, v sredo bodo nastopili v Logatcu, na dan državnosti, na družinskem dnevu v Pivki, v petek na slovensko-argentinskem večeru v Škofji Loki, v soboto na podobnem dogodku na Frankolovem in v nedeljo na taboru Slovencev po svetu, ki ga pripravlja izseljensko društvo Slovenija v svetu, ki je tudi organizator tega gostovanja.
3: Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 ob morju do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, v notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. In kaj pravijo obeti? V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno še bolj vroče. Zdaj pa temperature izmerjene po Sloveniji ob 18. uri, Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Kočevje 28 stopinj, Celje in Trebnje 30, Murska Sobota, Postojna, Vrhnika, Slovengradec, Slovenske Konjice in Babno polje 27 stopinj Celzija, Črnomelj 33, Hrastnik 31, Metlika, Litija, Kranj, Velenje 29 stopinj Celzija, Nova Gorica, Logatec, Gornji Grad, Gorenja vas, Mežica, Ptuj 26 stopinj, Jezersko, Rogaška Slatina in Pohorje 25 stopinj Celzija, Rateče in Lisca 24, Tolmin in Idrija 23, Bohinjska Češnjica 19, Kredarica pa 10 stopinj Celzija. Cesta Slovengradec, Dravograd je zaradi prometne nesreče v Bukovski vasi zaprta. Zastoj je na Štajerski avtocesti na odseku Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, zamuda je do 10 minut, zastoj tudi na Gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Avstriji, zamuda do 10 minut. Ponekod po Sloveniji je zaradi neurij in močnejšega deževja promet oviran, zato vozite zelo previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Vsem želimo srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura pa je zdaj 18:24.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

18 in 27 minut je ura, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi mi si želimo, da bi vam bilo dolg čas brez naše družbe, zato vas vabimo, da ostanete z nami in prisluhnite, kaj vas ta večer še čaka v našem programu. Ob 18.45 rubrika Spominjamo se, s katero pogledujemo v preteklost, povezujemo dogodke in osebe iz preteklosti z današnjim datumom. Ob 18.50 boste izvedeli, kdo je danes svetnik dneva, ob 19. uri pa se bo začel prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan in ob 20. oddaja Prijatelji Radia Ognjišče. Tokrat boste najprej prisluhnili nekaterim povabilom in informacijam, v nadaljevanju ponedeljkovega večera pa seveda tako kot ste že vajeni bodo prišle na vrsto vaše glasbene želje iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Kdor bo želel slišati svojo vižo, bo moral poklicati in pokramljati danes z Juretom Pavškom. Vabljeni v našo družbo in želimo vam lep večer.

Ja, tudi tišina zna včasih ali pa kar pogosto spregovoriti bolj kot nešteto besed. In Erik Maria Remarque, nemški pisatelj, je spregovoril o skrajnostih, takole je zapisal. Človek je velik v svojih skrajnostih, v umetnosti, v ljubezni, v neumnosti, v sovraštvu, v samoljubju in celo v žrtvi. Toda kar svetu najbolj manjka, je nekakšna sredinska dobrotljivost. Tako Remarque, ki se je rodil na današnji dan leta 1898, več pa v spominih ob 18:45.

0: Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji potok. Ta četrtek na praznik ob 10. uri. Po Maši bo koncert priparcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Tednik domovina.
2: Slavko Kmetič, pri nekaterih je še danes prisoten smrtni strah. Kako zastrupljena je Slovenija?
1: Domovina, že na prodajnih mestih.
0: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: 22. junija leta 1653 je v Novem mestu umrl škof Mihael Kumar Goričan. Bil je pomožni škof v Ljubljani, novomeški prošt in poslanec deželnih stanov Kranjske. Na današnji dan 1883 je v Kortah umrl duhovnik in narodni buditelj Franjo Ravnik, doma iz Smokuča pri Breznici. Gimnazijo je končal v Ljubljani, bogoslovje pa v Trstu in bil tam posvečen. Po kaplanski službi v Istri je bil vikar v Kopru in nato župnik v Kortah. Ob škofu Juraju Dobrili se je oblikoval v narodnozavednem duhu. Ko je bil v Kopru, je učil slovenščino in hrvaščino na gimnaziji. Franjo Ravnik je v koledarju Istran objavljal gospodarsko-vzgojne in narodno-buditeljske članke. V Kortah je obnovil šolo in v njej učil do smrti. Skrbel je za širjenje Mohorjevih knjig. Leta 1903 se je v Radovljici rodil teolog in duhovnik Vilko Fajdiga. Po novi maši je nadaljeval študij na Katoliškem inštitutu v Parizu in tam doktoriral. Med obema vojnama je učil verouk na gimnaziji v Ljubljani, po vojni pa predaval apologetiko na teološki fakulteti. Ukvarjal se je z vprašanji veroslovja in misiologije ter napisal več duhovnih knjig. Vilko Fajdiga je bil med drugim urednik cerkve v sedanjem svetu. 22. junija leta 1911 se je v Ljubljani rodil pisatelj in časnikar Janez Gregorin. Velja za enega najizrazitejših leposlovno usmerjenih domačih planinskih piscev. Na današnji dan leta 1938 je v Ljubljani umrl pesnik, dramatik, prevajalec in duhovnik Jože Abram. Po bogoslovju v Gorici je kot duhovnik služboval na Primorskem. Najprej je pisal pesmi, ki jih je objavljal v Domu in svetu, Zori in Angelčku. Poznaje se je posvetil ljudskim igram po vzoru Govekarja in Milčinskega. Med njimi so Zlatorok, Rošlin in Verjanko ter Umeščanje valuka. Prevajal je Ševčenka, pisal o obliki ukrajinske dume in s tem morda vplival na Župančiča. Pisal je članke o planinstvu. Joško Kragl se ga je pred leti spomnil kot svojega župnika.
4: Preden sem jaz začel svoje šole, je bil za župnika pri Sveti Luciji Josip Abram. Velik prijatelj Kugija, pisatelj Trente, planinskih spisov, prevajalec Ševčenka, ukrajinskega pesnika.
3: Je dejal Joško Kragl. 22. junija leta 1941 se je protiimperialistična fronta Slovenije preimenovala v Osvobodilno fronto. Ker so Nemci napadli svojo zaveznico Sovjetsko zvezo, je kominterna vsem revolucionarnim gibanjem ukazala, naj se uprejo tudi Hitlerju. 22. junija 1989 je na Dunaju umrl tenorist in glasbeni pedagog Anton Dermota. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 22. junij, Tomaž Mor. Državnik in mučenec, ki je umrl leta 1535. Tomaž Mor je vedra in prikupna svetniška postava. Rodil se je 7. februarja leta 1477 v Londonu. Oče, ki je bil sodnik, ga je poslal v šole. In Tomaž je bil že pri 23 letih odvetnik, 3 leta pozneje pa tudi član parlamenta. Nekaj časa ga je vleklo, da bi postal duhovnik ali redovnik, pa je po treznem premisleku spoznal, da je poklican za družinsko življenje. V srečnem zakonu s Jane Colt je imel 4 otroke, 3 hčere in sina. Želel je, da študirajo tudi vse njegove hčere, kar je bilo za tiste čase nekaj nenavadnega. Tako so bili pogovori pri družinski mizi na visoki ravni. Tam bolj, ker so v to gostoljubno hišo prihajali pomembni možje tedanjega časa, kot mislec in pisatelj Erazem Rotterdamski, slikar Hans Holbein, škof John Fisher in mnogi drugi. Mor je sam veliko pisal. Njegova knjiga Utopija, v kateri je razgrnil svoje misli o vodstvu države in o politiki, je še danes zelo pomembno delo. V zasebnem življenju je bil nadvse preprost. Vsak dan je hodil k maši in bil je prijatelj revežev. Družina je živela zgledno družinsko življenje. Vsi njeni člani, strežnim osebjem vred, so se vsak večer zbirali k skupni molitvi. Pri obedu ali pri večerji pa je kateri od otrok vedno prebral odlomek iz svetega pisma. Tomaž je hitro napravil kariero, kot bi rekli danes. Ko je leta 1509 zasedel angleški prestol kralj Henrik VIII, je Tomaž postal njegov tajnik in svetovalec. Henrik VIII je bil sprva odličen vladar. Poročen je bil špansko princeso Katarino Aragonsko, ki pa mu ni rodila prestolo naslednika. Ko se je kralj zaljubil v dvorno damo Ano Boleyn, je hotel doseči, da bi papež njegov zakon razglasil za neveljavnega. Prijatelje Tomaža je postavil za kanclerja, drugega moža v državi, upajoč, da mu bo pomagal uresničiti njegove načrte. Toda Tomaž se je raje odpovedal visoki službi, kakor da bi ustregal kralju. Kralju naklonjeni nadškof Kremner je leta 1533 razglasil Henrikov zakon za neveljaven in Ana Boleyn je postala kraljica. Papež pa veljavnosti tega zakona ni priznal in je kralja izobčil iz cerkve. Henrikov odgovor je bil, da se je razglasil za edinega poglavarja cerkve na angleškem in s tem ustanovil ločeno anglikansko cerkev. Ljudje so morali priseči zvestobo kralju kot vrhovnemu cerkvenemu voditelju. Tomaž ni hotel priseči, ker je bilo to proti njegovi vesti. Več kot leto dni je bil zaprt v ječi Tower, a se ni omeščal. Obsodili so ga na smrt kot veleizdajalca in 6. julija leta 1535 je bil obglavljen. Skupaj s prijateljem, kardinalom Janezom ali Johnom Fisherjem, ki je umrl kot mučenec malo pred njim, 22. junija leta 1535, je bil leta 1935 razglašen za svetnika. Oba godujeta skupaj. Danes, 22. junija.

Ura je 19. Gospod, odpri moje ustnice, da bom oznanjal tvojo hvalo. Drage poslušalke in dragi poslušalci, začenjamo prenos maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Daroval jo bo pater Kristijan Gostečnik, pel bo Aljaš Košič, na orgle bo igrala Anja Žižek, lepo vabljeni k spremljanju in sodelovanju pri prenosu svete maše.

Sveto mašo bomo darovali za pokojnega brata Franca. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo vedno z vami. Danes zgodujeta sveti Janez Fišer, škof, in Tomaž Mor, mučenca. Sveti Janez Fišer je bil net škof v Rochesteru na Angleškem, teda, ko je bil tam tudi Tomaž Mor, sicer kancler na kraljevem dvoru, verski in politični pisatelj. Ker nista pristala, da se ne sme kralj ločiti od zakonite žene, sta oba postala žrtev kraljevega samodrštva. Fišer 22. junija, Mor pa 6. julija, oba pa 1535. Brati in sestri, mi pa na začetku te daritve očistimo svoje srca, da bomo Boga vredni sprejeli. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Sveti Bog, mučeništvo je največje pričevanje vere. Na priprošnjem učencev škofa Janeza Fišerja in državnika Tomaža Mora nam daj moči, da bomo življenjem potrjevali vero in jo spovedujemo z besedo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz druge knjige kraljev. Asirski kralj Salmanasar je šel na vso deželo, prispel pred Samarijo in jo oblegal 3 leta. V 9. letu izraelskega kralja Oseja pa je asirski kralj zavzel Samarijo, odvedel Izraelce v pregnanstvo Asirijo ter jih naselil po medijskih mestih. Izraelovi sinovi so se namreč pregrešili zoper Gospoda, svojega Boga, ki jih je pripeljal iz egiptovske dežele, izpred oblasti egiptovskega kralja Faraona, ter častili tuje bogove. Živeli so po običajih narodov, ki jih je Gospod pregnal pred Izraelovimi sinovi. Gospod je svaril Izraela in Juda po vseh svojih prerokih in vidcih: obrnite se od svojih udobnih potov in spolnjujte moje zapovedi, moje zakone natančno po postavi, ki sem jo dal vašim očetom, in po tem, kar se vam sporočil po svojih služabnikih prerokih. Pa niso poslušali, ampak so postali trdnovratni, kakor njih očetje, ki niso zaupali Gospodu, svojemu Bogu. Zavrgli so njegove zakone in njegovo zavezo, ki jo je bil sklenil z njihovimi očeti, prav tako tudi njegove naredbe, katerim je zabičal. Gospod se je zelo razsrdil nad Izraelom, zavrgel jih je izpred svojega obličja, da ni ostalo nič razen Judovega rodu samega. Božja beseda. Gospod, pomagaj in usliši nas. Gospod, pomagaj in usliši nas. O Bog, zavrgel si nas, razbil si naše bojne vrste, jezil si se na nas, odvigni se zopet nad nas. Gospod, pomagaj in usliši nas. Pretresel si deželo, jo razklal, zaceli njene razpoke, ker se maje. Naložil si svojemu ljudstvu trdote, z omotičnim vinom si nas napojil. Gospod, pomagaj in usliši nas. O Bog, zakaj si nas zavrgel in nič več ne hodiš z našimi vojskami? Daj nam pomoč zoper sovražnika, zakaj ničeva je človeška podpora. Gospod, pomagaj in usliši nas.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mataju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: ne sodite, da ne boste sojeni. S kakršno sodbo namreč sodite, s tako boste sojeni. In s kakršno mero merite, s tako se vam bo odmerila. Kaj pa gledaš in vero v očesu svojega brata, obruna v svojem očesu pa ne čutiš? Ali kako moreš reči svojemu bratu: pusti, da vzamem in ver iz tvojega očesa, pa bruna v svojem očesu ne vidiš? Hinavec, izderi najprej bruno iz svojega očesa in potem glej, kako boš vzel in ver iz očesa svojega brata. Kristusov evangelij. Včasih se je tako težko priznati, da smo v bistvu mi sami sebi največji problem. Da je vse drugo lažje rešljivo, kakor to, da si sam sebi ne priznaš, kdo si in kaj si. Največji strah, ki ga poznamo, poleg vseh strahov sveta, se od tega, da imamo najrazličnejše fobije, strahove, groze, kaj vse se nam lahko zgodi, kaj vse se lahko pripeti, kam se usmerjamo svoj pogled, svoj strah, svojo pazljivost, svojo, velikokrat rečemo, nemirno dušo, ki nenehno preži za tem, da se bo nekaj zgodilo, nekaj, kar bi radi preprečili. Pa je tam na koncu največji strah, ravno strah, ki ga niti ne priznamo. Kdo smo in kaj smo in koliko smo v sebi, sami sebi sploh predvidljivi, kako boš reagiral na izzive sveta, ki so tu in tam nepredvidljivi tudi za nas. Boš prijazen človek, boš obsojal, boš kritiziral, zdržal, pokazal svojo jezo, pobesnil, naredil cel revolt. Ali pa boš zmogel sam sebe umiriti s pričo vsega, kar se dogaja. Postal hinavski, se prilagajal, obsojal, delal vse tisto, kar v bistvu niti nočeš. To je to, kar Jezus danes silovito naslavlja v današnjem evangeliju. S kakšno mero sodiš? Vse ljudi nismo vse splošno pokvarjeni, kar bomo rekli. Vendar tedaj, kadar nas nekaj vznemiri, kadar je naše notranje srce prepolno nemira, včasih bolečine, težkih občuti, potem vse okrog nas vidimo ne samo črno in negativno, ampak vnašamo v ljudi stvari, ki jih sami počnemo, pa tega niti ne vidimo. Kdo te najbolj v življenju vznemirja? Ponavadi človek, ki ti je ali zelo podoben, ali pa ima v sebi sorodne rane, ki si jih ne prizna in si jih ne priznamo tudi mi, sorodne strahove, strah, kaj se bo z nami zgodilo, strah, ali pa nas vznemirja nekaj, kar je tako globoko v nas, kar dobesedno sovražimo, pa se dogaja v drugih in pripisujejo nam splošne človeške lastnosti, bomo rekli. In Jezus se tu približa nam, vseh ozirih, s kakršno mero boste merili, s tako vam bo odmerjeno, s kakršno sodbo boste sodili, tako boste obsojeni vi. Pa saj ne gre, da bi on bil naš sodnik. Obsojamo sebe. Sami sebe postavimo velikokrat na zatožno klop in gledamo in vero v očesu svojega brata in kritiziramo njegova dejanja. Bruno v svojem pa ne vidimo, kot pravi evangelij. Je to res tisto najtežje, kar je težko ugotoviti, tako težko dojeti, so naši perceptivni mehanizmi dojemanja res tako neverjetno omejeni, da ne zmoremo videti tega, kar počnemo drugim oziroma kar vidimo v drugih, pa sebe ne vidimo. To je ta krščanski vidik, da sprejmeš sebe. Tedaj, ko sprejmeš sebe in sprejmeš, da Bog vstopi v tvoj svet in te reši tvojih strahov in tvojih meril, potem je drugače. ne gre za dolge molitve, ne gre za velika premišljevanja, ne gre za trpinčanje svojega telesa, gre za čisto odprtost, da vsakdo od nas drug v drugemu prebujemo neverjetno najgloblje občutja. In če se tedaj zmožen, brez hinavščine in brez protinapadov, res stopiti pred samega sebe, kaj se odkrijemo o sebi. In to je ta Bog, ki nas rešuje, ki nas vedno znova dviga. Ne dovoli nam, oziroma rekli bi s človeško govorico, da najbolj odklanja naš brezup, da obupamo nad samim seboj. Pa ne tisti pravi obup, ki ga poznamo, ampak da se enostavno nehaš ukvarjati sami s seboj in se ukvarja z drugimi. To je najtežje. In to je najtežje odpuščeno. To je tisti greh, ki vedno znova nas dobesedno vrže v drug svet, da iščemo krivca v drugih ljudeh, v vseh mogočih razmerah, samo da sebe ne slišiš. Ko pa zaslišiš sebe, je tam Bog, ki nam pomaga, tako nam obljublja v današnjem evangeliju. In prosili ga bomo, da bomo zmogli sprejeti sebe, svoje strahove, svoje dvome in jih ne gledati samo vir v očesu drugega in Bruna v svojem zanikati na vso moč. Ker tedaj, ko delamo to najbolj globoko, hinavsko, dobesedno spregledamo sami sebe. Bratje in sestre, ponižno se obrnimo k Bogu našemu očetu in ga živo vero prosimo.
1: Prosimo te za vse, ki jih kličeš v svojo službo, naj pogumno sledijo tvojemu klicu.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Prosimo te za državne voditelje, naj vztrajno gradijo mostove med različnimi kulturami.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Prosimo te za zakonce, naj po tvojem zgledu živijo medsebojnem spoštovanju in ljubezni.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Prosimo te za vse trpeče, naj svoje preizkušnje darujejo v blagor bližnjih.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Prosimo te za pokojne duhovnike in redovnike, naj na veke uživajo sadove odrešenja.
0: Prosimo te, usliši nas. Tišini dodajmo še svoje prošnje.

Večni Oče, prosimo te, uslišite naše prošnje, prošnje svojega ljudstva, ki hoče živeti po tvojih zapovedih. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

0: Molite, brati in sestre, da Bog se mogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Večni Oče, na god svetih mučencev obhajamo daritev in te prosimo, da jo sprejmeš. Mučencema si preganjal, dal moči, kot je za najhujše trpela, tudi nam pomagajo vztrajati v naših preizkušnjah po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami, kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoja sveta mučenca sta po Kristusovem zgledu prelila svoje kriv slavo tvojega imena in tako razodela čudovito delo tvoje milosti. Človeški nemoči kaže svojo božjo moč in slabotne sile krepi za junaško pričevanje o našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličastvu nenehno pojemo.

Resnično si svet Gospod naš Bog vir vse svetosti, zato posveti prosimo po svojem duhu te darave, da nam postane telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlamil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajanja, darujemo ti kruh življenja in kilih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo si eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Franca, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmeri se nas vseh, da bomo večne življenje skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli, vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je naučil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,

Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir, bodi vedno z vami. Podajmo si roke v znamenje miru.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Molimo. Dobri Bog, ohranjaj v nas dar, ki smo ga prejeli na god svetih mučencev Janeza Fišerja in Tomaža Mora. Naj nam bo mir in zveličanje po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Želim vam lep večer in ostanimo v miru.

Sveto mašo smo prenašali iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Daroval jo je pater Kristjan Gostečnik, pel je Aljaž Košič, na orgle je igrala Anja Žižek, za tehnični prenos svete maše pa je poskrbel Jakob Čuk. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost in sodelovanje pri prenosu svete maše. Želimo vam lep večer še naprej in vas vabimo, da ga preživite v družbi Radia Ognjišče.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Svetim očetom so se v ponedeljek 22. junija dopoldan srečali člani fundacije Jérôme Lejeune, poimenovane po francoskem genetiku, ki je leta 1958 odkril vzrok za Downov sindrom. Uvodoma je papež izrazil svoje veselje nad tem, da lahko obhaja stoletnico rojstva tega božjega služabnika s člani fundacije, ki nosi njegovo ime in nadaljuje njegovo delo.
2: Le professeur Lejeune, touché par la détresse des enfants, peut-être l'handicap.
1: Profesor Lejeune, ki ga je pretreslo trpljenje otrok s posebnimi potrebami, jim je posvetil svoje življenje znanstvenega raziskovalca. Svojim najbolj znanim odkritjem, kromosomsko motnjo, ki povzroča trisomijo 21, je postal pionir sodobne genetike, priznan po vsem svetu. O tem priča dolg seznam njegovih častnih nazivov. Biti zdravnik je bilo zanj tudi poslanstvo in nikoli ni prenehal iskati možnosti za zdravljenje, da bi olajšal trpljenje svojih bolnikov, ki jih je imenoval ubogi med ubogimi. Goreče je zagovarjal življenje in dostojanstvo najbolj ranljivih, tudi za ceno lastne kariere. Rad je rekel, da je medicina sovraštvo do bolezni in ljubezen do bolnika. Sveti Pavel VI, ki se je zavedal akademske odličnosti profesorja Lejeuna in njegove neutrudne predanosti cerkvi, ga je imenoval za člana Papeške akademije znanosti. Kot veste, sta bila kasneje njegovo globoko prijateljstvo s svetim Janezom Pavlom II in njun skupen pogled glede zaščite življenja izhodišče za ustanovitev Papeške akademije za življenje, ki jo je profesor Lejeune videl kot nujno ustanovo s pričo številnih groženj proti življenju. V nadaljevanju govora je sveti oče spomnil, da je Lejeune kmalu razumel, da bo njegovo znanstveno odkritje uporabljeno za to, da bi odstranili osebe s trisomijo 21, še preden bi se rodile. Zato ni okleval in je postal njihov zagovornik ter obsodil kršitev Hipokratove prisege in novo evgeniko, ki jo je imenoval kromosomski rasizem. Svojimi preroškimi govori je branil življenje vsakega človeka v imenu nedotakljivega dostojanstva, ki izhaja iz stvariteljskega dejanja Boga. Glede tega je opraševal in svetoval ustanovam in oblastnikom po vsem svetu. Zaradi tega boja je bil v nekaterih krogih deležen ostre kritike. Profesor Lejeune se je zavedal, da tehnika lahko pomaga medicini, vendar pa je ne more nadomestiti. Poleg tega je vedel, da se lahko tehnika uporabi proti medicini, ki je po naravi v službi življenja, kot se to zgodi, ko se tehnika izmakne vsakemu nujnemu etičnemu nadzoru in kadar prevladujejo izračuni učinkovitosti, donosnosti ali koristnosti. Vendar vrednost osebe ni odvisna od tega, kar ustvari ali proizvede. Zato si zdravnik nikoli ne bi smel dovoliti, da bi na podlagi laboratorijskih algoritmov odločal o življenju določenega zarodka ali določene ostarele osebe. Medicina nikoli ne sme postati služabnica načrtovani smrti. Zatem je papež spomnil, da danes fundacija nadaljuje delo, ki ga je profesor Lejeune začel na treh področjih. Raziskave, zdravljenja in brezpogojnega varovanja človeške osebe.
2: Že me režuje.
1: Vesel sem zaradi vloge, ki jo imate na svetovni ravni na področju raziskav glede genetsko pogojenih motenj v duševnem razvoju. Ustanovili in podpirali ste tudi inštitut, ki nudi svetovanje tisočem pacijentom z različnimi duševnimi motnjami. Rad bi vam izrazil svojo podporo pri vašem zauzemanju za življenje in človeško dostojanstvo, zlasti pri javnih organih. Vem, da redno sodelujete v družbenih razpravah z namenom zaščite vsakega človeka v vseh okoliščinah njegovega življenja. Vem tudi, da si prizadevate za spodbujanje kulture življenja prek Mednarodne katedre za bioetiko, ki nudi akademsko formacijo različnim strokovnjakom na tem področju, zdravstvenemu osebju, pravnikom in filozofom. Zahvaljujem se vam za to izobraževanje, ki ga nudite moškim in ženskam, ki bodo tako v prihodnosti lahko prispevali k zagotavljanju medicinske etike v službi človeškega dostojanstva in življenja. Ob koncu je sveti oče besedo namenil še navzočim osebam s trisomijo 21 in njihovim družinam, otrokom profesorja Lejeuna ter članom fundacije iz Španije, Argentine, ZDA, Portugalske, Italije, Tunizije, Slonokoščene obale in Koreje. Pohvalil je njihovo delo, ki ga kot laiki opravljajo v ljubezni do resnice, po stopinjah častitljivega božjega služabnika Jerome Lejeuna.
2: Soyez comme lui des témoins engagés dans la société.
1: Kakor on, bodite zavzeti pričevalci v družbi, v službi nenehnega iskanja skupnega dobrega. To je prvo veliko načelo družbenega nauka cerkve in družbene oblike dostojanstva priznanega vsakemu človeku. Skupno dobro ne izključuje nikogar od tistih, ki so bili ustvarjeni po božji podobi in podobnosti. Sporočilo in delo častitljivega božjega služabnika Jeroma Lejeuna temeljita na univerzalnosti razuma in srca, ki sta združena. Naj navdihuje pogum za resnico v številnih mladih in strokovnjakih, ki hrepenijo po doslednosti. Naj jim pomaga brez togosti združevati razum in vero, besedo in dejanja, neobsojanje ljudi in zavračanje laži. Izročam vas Marijini priprošnji, prosim jo naj vodi vaše korake, podpira vaša prizadevanja in razširja svojo nežnost na vse krhke ljudi.
2: Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
3: Sveti oče Leon 14 je v ponedeljek 22. junija obiskal sedež svetovnega programa za hrano Združenih narodov v Rimu in obletnem srečanju izvršnega odbora nagovoril njegove člane. Opozoril je na resen etični izziv. Človeška oseba ni več dosledno postavljena v središče mednarodnega delovanja. Med drugim je poudaril, da se je treba upreti komodifikaciji osnovnih človeških potreb. Hrane, vode in zdravstvenega varstva se ne sme podrediti tržnim vidikom ali geopolitičnim interesom. Svetovni program za hrano Združenih narodov je medvladna institucija, ki se posveča reševanju življenju v izrednih razmerah in zagotavljanju hrane v primeru konfliktov in naravnih nesreč. Njeno prizadevanje globoko odmeva s poslanstvom katoliške cerkve, da podpira človekovo dostojanstvo in goji bratstvo, kar temelji na evangelskem pozivu k ljubezni do bližnjega, je dejal sveti oče.
2: Together we share the urgent task of confronting hunger and malnutrition.
3: Skupna nam je nujna naloga, da se spoprimemo z lakoto in podhranjenostjo, hkrati pa se lotevamo temeljnih strukturnih vzrokov, ki jo ohranjajo. Da bi to nalogo učinkovito izpolnili, moramo preučiti izzive, s katerimi se soočamo, njihove temeljne vzroke in poti do trajnih rešitev. Po papeževih besedah so se današnje krize iz izoliranih dogodkov razvile v trajne realnosti, ki jih zaznamujajo dolgotrajni konflikti, kronična prehranska negotovost, ekonomska spremenljivost in naraščajoča podnebna ranljivost. To odpira temeljno vprašanje, kakšna konfiguracija svetovnega reda je sposobna ustvariti, reproducirati in včasih normalizirati takšne razmere. Vprašanje ni več omejeno na to, kako posredovati, ampak se razteza na razumevanje, zakaj sistem nenehno ustvarja prav tiste probleme, ki jih je na to prisiljen popravljati. Kot je nadaljeval sveti oče, mednarodni red postaja vse bolj fragmentiran, kar deloma izvira iz krize multilateralnega sistema.
2: In the absence of a shared ethical horizon capable of sustaining genuine cooperation.
3: Ker ni skupnega etičnega obzorja, ki bi lahko podpiralo pristno sodelovanje, se je mednarodni sistem premaknil od multilateralizma k neurejenemu in konfliktnemu multipolarizmu s prevladujočim občutkom nezaupanja. Posledično so države vse bolj namenjale svoja sredstva nacionalni varnosti, gospodarski rasti in notranji stabilnosti, pri čemer so zanemarile tesno povezavo med temi vprašanji in multilateralnim sodelovanjem. Ta trend razkriva osupljiv paradoks. Globalna produktivna zmogljivost brez primere obstaja poleg vse večjih območij skrajne ranljivosti. Iste sile, ki poganjajo ekonomsko rast, pogosto povečujejo izključenost in marginalizacijo, Čeprav je lajšanje človeškega trpljenja načeloma splošno priznano kot bistveno načelo, pa obstaja vse večja nevarnost, da bodo humanitarna vprašanja med mednarodnimi prednostnimi nalogami potisnjena na drugo mesto, je dejal papež. In prav v vrzeli med načelnim priznavanjem in določanjem prioritet v praksi smo priča postopni birokratizaciji solidarnosti, hkrati pa tihi komodifikaciji človeškega življenja. Po eni strani je humanitarno delovanje vse bolj obremenjeno z birokratskimi postopki, ki lahko odlašajo s pomočjo tistim, ki jo potrebujejo, po drugi strani pa na dostop do osnovnih dobrin, vključno s hrano, prepogosto vplivajo ekonomski in strateški dejavniki. Posledično tisti, ki ne ustvarjajo merljive vrednosti, tvegajo, da bodo postali nevidni. Leon XIV je opozoril, da ta dvojna dinamika ustvarja resen etični izziv. Človeška oseba ni več dosledno postavljena v središče mednarodnega delovanja. Zato je pomembno priznati, da med tem, ko oblike pomoči in razvojnih projektov ovirajo zapletene in nerazumljive politične odločitve, pa to ne velja za izkrivljene ideološke vizije in neprebojne carinske ovire. Pravzaprav se konflikte hrani z večjo lahkoto kot ljudi. Ta realnost ne odraža le operativnih pomankljivosti, ampak tudi temeljno neravnovesje v političnih in moralnih prioritetah. Lakota je več kot le humanitarni problem, je izpostavil sveti oče, saj spodkopava socialno kohezijo, povečuje tveganje konfliktov in spodbuja prisilne migracije. Poleg tega spodkopava sposobnost držav in družb za gradnjo vzdržljivih institucij, zagotavljanje učinkovitega izobraževanja in spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja. S tem ohranja cikle nestabilnosti, ki na koncu vplivajo na širšo mednarodno skupnost. Humanitarno delovanje torej ni zunaj mednarodnega reda. Odraža namreč odgovornost svetovne skupnosti, da krepi solidarnost, se zoperstavlja izključevanju in vsakemu človeku priznava prirojeno dostojanstvo, ki mu ga je dal Bog.
2: Beyond managing crises, therefore,
3: mednarodne institucije torej poleg obvladovanja kriz utelešajo načelo skupne odgovornosti in potrjujejo, da mednarodno skupnost povezuje skrb za tiste v najbolj ranljivih situacijah. V tem smislu je svetovni program za hrano več kot le politični, ekonomski ali tehnični akter. Je konkreten izraz mednarodne solidarnosti. Kjer nacionalne institucije propadajo in mreže skupnosti razpadajo, njegova prisotnost pomaga preprečiti, da bi humanitarne krize vodile v nepopravljiv prepad. Papež je poudaril bistveni pomen obnovljene zavezanosti večstranskemu sodelovanju. V vse bolj razdrobljenem in večpolarnem svetu se nobena država ne more sama spopasti z globalnimi izzivi. Trajen mir ter celosten trajnostni človeški razvoj sta mogoča le s sodelovanjem vseh, ki ga spodbujata pristen mednarodni dialog in sodelovanje usmerjeno v skupno dobro. Takšen pristop zahteva trdno politično voljo, ki je sposobna preseči kratkoročne perspektive in vlagati v globalne javne dobrine. Ta cilj je mogoče doseči le z združevanjem učinkovitih politik ter usklajeno in sinergijsko implementacijo ukrepov. Poziv k skupni hoji v bratski slogi mora postati vodilno načelo. V tem duhu želim pozvati vlade in ljudstva sveta naj obnovijo in okrepijo svojo zavezanost, povečajo sredstva namenjena boju proti lakoti in njenim temeljnim vzrokom ter odstranijo ovire, ki preprečujejo, da bi pomoč dosegla tiste, ki jo potrebujejo. Hkrati bi morala takšna podpora okrepiti tudi sodelovanje s cerkvijo in civilno družbo. Krepitev zmogljivosti vseh teh akterjev bo pomnožila našo skupno učinkovitost v boju proti lakoti, je izpostavil sveti oče. Učinkovito izvajanje tega poziva pa zahteva zmanjšanje nepotrebne birokracije, da bi preglednost in odgovornost služili ljudem in ne ovirali pomoči, V primerih, ko vlade nimajo učinkovitega teritorijalnega nadzora ali je humanitarni dostop omejen, postanejo zaupanja vredni lokalni partnerji nepogrešljivi, pri čemer je poudaril, da katoliška cerkev prek župni, škofi, krajevnih karitas in drugih verskih pobud pogosto doseže ranljivo prebivalstvo na območjih, ki so mednarodnim akterjem nedostopna. Enako pomembno se je upreti komodifikaciji osnovnih človeških potreb.
2: Food, water and healthcare cannot be subordinated to market considerations or geopolitical interests.
3: Hrane, vode in zdravstvenega varstva ni mogoče podrediti tržnim vidikom ali geopolitičnim interesom. Dostop do ustrezne hrane je temeljna človekova pravica, ki temelji na dostojanstvu vsakega človeka. Zadovoljiti te potrebe ne pomeni le lajšati trpljenje, temveč tudi odpraviti temeljne vzroke geopolitične nestabilnosti. Prehranska varnost je dejansko bistveni sestavni del globalne in celostne varnosti. Sveti oče je ob koncu še dejal, da je v igri tudi verodostojnost samega mednarodnega sodelovanja. Svetovni program za hrano dokazuje, da je obnovljena pot mogoča, vendar pa zahteva odločnost, da poenostavimo tisto, kar je postalo preveč zapleteno, da damo prednost bistvenemu in da zagotovimo, da nihče ne bo pozabljen. To pa temelji na priznanju, da ima vsak človek prirojeno in neutoljivo dostojanstvo, ki ostaja nedotakljivo ne glede na okoliščine, stanje ali družbeni status. To dostojanstvo, ki temelji na brezpogojni in brezmejni božji ljubezni, lahko opišemo kot neskončno, saj nič ne more zmanjšati, izbrisati ali zanikati njegove vrednosti. Prav v naši zvestobi tej resnici se meri človečnost naše politike in z njo tudi prihodnost mednarodne skupnosti.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: prijatelji Radia Ognjišče.
1: Drage prijateljice, dragi prijatelji, dober večer. V čas oddaje Pro vstopimo z mislijo Ivana Prijatelja. Veliki ljudje svoje napake priznavajo. Ravno v tem je njihova veličina.

V nocojšnji oddaji Prijatelji Radio Ognišče bo najprej nekaj povabil in informacij, v nadaljevanju pa bodo glasbene želje iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Kdor bo želel slišati svojo vižo, bo moral poklicati in pokramljati z Juretom Pavškom.

smo v času molitvene devetdnevnice za domovino pred dnevom državnosti. Že od 16. junija naprej je vsako jutro ob 5. molitev rožnega venca, kot rečemo radijsko, v živo. Priložnosti, da se pridružite molitvi ob vašem sprejemniku, sta še jutri in v sredo. Molimo in prosimo za Božji blagoslov in Marijino varstvo. Če bomo Slovenke in Slovenci povezani z Bogom in Marijo, si lahko nadejamo boljših časov in blaginje. Brez povezave z Bogom pa si sami podpisujemo prekletstvo. Bog nam daj jasnega spoznanja, da bomo samo z njim srečni in zadovoljni, ter bo vsem skupaj bistveno lepše in boljše.

V četrtek bo 25. junij in ta dan bomo praznovali Dan državnosti. Leto še posebej slovesno, saj bo naša draga Slovenija stara 35 let. Kot minula leta smo tudi letos pripravili skupno praznovanje v arboretumu Volčji potok. In to praznovanje se povezuje s srečanjem prijateljev in poslušalcev Radia Ognjišče. V četrtek, 25. junija, bo sveta maša v arboretumu ob 10. Daroval jo bo ljubljanski pomožni škof Franc Šušter. Vesel bom, če se nam bo pridružil še kakšen duhovnik. Ob 10. bo torej sveta maša, po njej pa koncert pri farskih muzikantov. Do 10. ure bo vstop v arboretum brezplačen, po 10. uri pa bo potrebno plačati vstopnino. Ker ne moremo zagotoviti veliko stolov, imejte s seboj zložljive stole ali pa deke oziroma druga pokrivala, ki jih boste pogrnili po travi in lepo na njih sedeli. In s seboj imejte tudi slovensko zastavo, da bo vaša in od drugih veselo in praznično plapolala. In ko se bo sklenilo praznovanje, boste imeli lepo priložnost za ogled arboretuma, ki ponuja čudovite poglede na cvetje, zelenje in drevesa. V četrtek, 25. junija, dobrodošli na praznovanju 35-letnice Slovenije v arboretumu Volčji potok.

našem programu ste gotovo ujeli informacijo, da smo pripravili z agencijo Oskar romanje v Indijo s podarkom na obisku grobov svete matere Terezije in svetega Frančiška Ksaverija. Obiskali pa bomo seveda tudi nekatere indijske znamenitosti. Romanje bo od 8. do 19. novembra. Agencija nam je sporočila, da so se pripravljena mesta zapolnila in se zdaj dela lista čakajočih. Dovolj pa je še prostora na izletu na južno Češko, ki bo od 11. do 13. septembra in ga pripravljamo v sodelovanju z agencijo Aritours. Prav tako pa so na voljo sedeži v letalu za Fatimo, kamor romamo od 17. do 20. oktobra. Romanje pa delamo v sodelovanju z agencijo Sonček. Sicer pa so vsi trije programi, Južna Češka, Fatima in Indija, objavljeni na spletni strani Radia Ognjišče.

Lep dober večer in dobrodošli še v drugem delu nocojšnje oddaje Prijatelji Radio Ognišče, v kateri vas prav lepo pozdravljava Jakob Čuk in Jure Pavšek. Kakšen večer bo nocoj? To je pa odvisno od vas. 0-1-512-10-00 je telefonska številka, na kateri lahko tako kot vsak ponedeljek naročite svojo narodno zabavno glasbeno željo. Začenjajo Modrijani, potem pa vaši klici.

0: Tudi o neizpolnjenih željah so zdaj lepili Modrijani, mi pa se bomo potrudili, da takšnih danes ne bo, da izpolnimo vse vaše narodno-zabavne glasbene želje in da izpolnimo željo tudi Mariji, ki nas zdaj le kliče. Dober večer, Marija.
1: Dober večer.
0: Kako ste kaj?
1: Dobar.
0: Vam je kaj vroče?
1: Ne, jaz imam staro kmečko hišo in je prav prijetno hladno.
0: Prav prijetno hladno. To je torej skrivnost, ja, da imate debele zidove.
1: Da hodem ven pred vrata, da se grejem.
0: Gret se hodite.
1: Ja.
0: No, takšnih pa gotovo ni veliko.
1: Hladno. Ja, tako da se eni jamrajo, kakaj bojo vroče. Jaz to sploh ne zastopam, a ne?
0: Bravo, Marija.
1: Po zimi pa obratan, a ne?
0: To pa verjamem.
1: Pa starih zidovi se pa... Se greje pa vse.
0: Res je, Marija, katera se vam danes popeva? Tako.
1: Ja.
0: Nikoli prav, katera se vam danes poje?
1: Men pa od ansambla Javor, le spominik z nami on živi.
0: Od ansambla Javor.
1: To je spomin na Ivana Malavašiča.
0: Tako, imate tudi vi kakšno povezavo s tem, kakšen razlog poseben, da ste to izbrali?
1: Ne, meni je ta pesem zelo všeč, pa nisem... Slišem je toliko krat.
0: Zmenjeno. Marija, hvala lepa za klic in lepe pozdrave na Gorenjsko.
1: Ja, hvala pa lahko noč.
0: Lahko noč. In z nami je tudi že Valerija z Koroške. Valerija, lep dober večer.
2: Lep dober večer.
0: Kako ste kaj?
2: V redu.
0: Kaj počnete?
2: Uživamo v senčki, malo gremo ven na sprehod. V četrtek gremo v arboretum.
0: O, se nam pridružite. Lepo.
2: Seveda.
0: Ja, seveda.
2: Pogoče smo bili na vezjah, je bilo zelo lepo.
0: Krasno. No. Vam je kaj vroče, Valerija?
2: Poletje je zato, da je malo vroče.
0: Ja, seveda, res je. Dobro se je začelo.
2: Je, ampak se da preživeti.
0: Kakšne imate skrivnosti, kakšne imate nasvete, da se lažje preživi?
2: Si zagrnem okno, da imam malo sence in se stanovanje prijetno hladinje.
0: Tako, in odlično. Si zapojete kakšno narodno zabavno, katera se pa vam danes poje?
2: Odslepo, pomembno je nekoga imeti rad.
0: Res je pomembno. Komu jo boste posvetili?
2: Sestri, mami, pa prijateljem, pa teti na polzelo.
0: Zmenjeno, Valerija, potem pa lepe pozdrave naravne in vam jo zavrtimo, seveda. Tale naslednja, lep večer in lahko noč, tale naslednja pa je za Marijo.

Ansambel Javor v spomin na pesnika in pisatelja Ivana Malavašiča je bil tole po naročilu Marije. Če se tudi vam danes po glavi mota kakšna domača, nič ena, 512 10 nič nič je telefonska številka, kjer lahko naročite svojo, tako kot je to storila Valerija.

0: Res je pomembno, koga imeti rad, res je lepo ljubiti in res je lepo biti v družbi oddaje Prijatelji Radija Ognjišče na ta ponedeljek 22. junija. In z nami je tudi že Polonca iz Maribora. Dober večer.
1: Dober večer, Polonca tukaj.
0: Kako ste, kaj Polonca?
1: Ja, hvala, fajn.
0: Kaj počnete?
1: Dopoldne sem ribe nabirala, zdaj ga pa je treba pospraviti, bom džus delala, pa korenček kuham, ker to zaron paše in je ful vroče.
0: Korenček date z ribezom skupaj?
1: Ja, pa pol se skup z miksam in je to najboljši tak džus.
0: Zanimiva Dobre. Kombinacija, verjamem.
1: Ne rabimo kupiti, pa to pijemo vedno domače.
0: Samo domače. Domače je najboljše, ne?
1: Tako.
0: In tudi domača muzika je najboljša, je tako, Polonca?
1: To imam jaz zelo rada, ja.
0: Katero ste si ta večer izbrali?
1: Otavija Brajka v Izolski Luki.
0: Na morje gremo.
1: Ja, zato, ker včasih smo tako radi hodili na morje v Izolo. Vedno, tam smo imela sestro, pa enega brata, pa še ena sestra z Ljubljane, da smo šli skupaj in to je bila pravi dopust je bil, da smo se domači skupaj zbrali.
0: Ja, krasno. In ste se kaj vozili na okrog tam po Izolski Luki ali kako?
1: To glih ne, ker ne znam plavati, pa se glih ne upam preveč tam po morju furati.
0: Razumem, Polonca. Zmenjeno, potem pa velja eno tako morsko za vas zavrtimo, vam pa lepe pozdrave v Maribor.
1: No, hvala lepa, pa vam tudi hvala za lepo oddajo.
0: Lep večer, Polonca, lepo se imejte. In z nami je tudi že naslednji klicatelj, Damjan je pri telefonu. Damjan, lep pozdrav.
2: Pogledaj, dober večer.
0: Kako Damjan, ste kaj? Odkot kličete?
2: V redi, midva sma se že do povdne slišala.
0: A ja, pa res, seveda, vse najboljše, Damjan, še enkrat.
2: Hvala, no vidite, jaz pravim, prej tako sem prej pozabil povede.
0: Povejte.
2: Eno lepo gesto. Vidimo se 25, ne, to je vsekakor.
0: Uh-huh.
2: Pa Radio Ognjišče je zakon.
0: Bravo, Damjan. No, za tole si pa res zaslužite eno dobro glasbeno željo.
2: No, vidite, tako lepo, tako.
0: Katero bova?
2: Tu bom jaz dal zdaj gesto, tako da bomo dali na majce napisati, tako da je Radio Ognjišče je zakon.
0: Bravo.
2: Poslušajte, ja, vse sem že rekel, eno slakovo mi dejte, no, jaz imam ženo iz Dolenjske, pa da bomo eno lepo tako slišali.
0: No, zmenjeno. Pokositi ste uspeli, Damjan?
2: Smo švicali, ne prašte, hvala.
0: To pa verjamem.
2: Dijaža ni bilo, tako da, vse pa nekaj oblači, no, meni da ja ne bo kaj hudega.
0: No, kakšna osvežitev bi se že prilegla, da pa le ja, pa, ne bi bilo prehodu.
2: Umiri, ja.
0: Tako.
2: Se ve tako, ki je zdaj, se ne da nič tu našo naravo, ljubo.
0: Ja, res je.
2: Ne.
0: Res je.
2: V glavnem, hvala lepa.
0: Zmenjeno, Damjan. Hvala vam in še enkrat vse najboljše, lep preostanek rojstnega dne želimo.
2: Tako, hvala vam.
0: Srečno, pa lep pozdrav.
2: Živjo Slovenija, bok živ.
0: In tale naslednja za Polonca.

0: Deželica sonca in grozdja za Damjana, ki danes praznuje svoj rojstni dan. Če Damjana poznate, pa ga še niste poklicali, ja, zdaj le bo pa počasi že zadnja priložnost, da pokličete, da voščite, sicer pa kakšen SMS. In pokličete lahko tudi na telefonsko številko 01 512 10 00, naročite kakšno glasbeno željo, tako kot bo to zdaj le storila Marija. Marija, dober večer, kako ste kaj? Marija, se sliši, va?
1: Dober večer.
0: Dober večer, kako ste kaj?
1: Lepo zdrav iz Prekmurja.
0: Lepo zdrav iz Ljubljane, dobro, kako ste kaj?
1: Dobro smo, dobro mi iz Prekmurje.
0: Ja, kaj počnete?
1: Ja, zdaj poslušam radio Ognjišče.
0: Poslušate radio Ognjišče, je vam kaj vroče v Prekmurju?
1: Ja, vroče, vroče.
0: Kako
1: pa
0: se hladite?
1: Pa mi se hladimo, notri bola.
0: Aha.
1: Ne gremo ven, notri imamo klimo pa.
0: Ja, ob klimi pa kar gre, kaj ne?
1: Kaj gre, pa zjutraj za ran ven, pa zvečer pa pozno bolo, pa zvečer ven.
0: Tako.
1: Pa dan vina.
0: Pa čim manj po ta hudem soncu, rečemo zunek, ne?
1: Ja, mi starejši že več tako dosta dela nemamo, pa se bolj noter držimo.
0: Mhm. In katero glasbeno željo bi si danes zaželeli, Marija?
1: Od Modrijanov, moj mali raj.
0: Od Modrijanov, moj mali raj, skupaj s Silvom Plibrškom to pojejo, kaj ne?
1: Ja, ja.
0: No, zmenjeno Marija, potem pa velja in lepe pozdrave v Prekmurje.
1: Lepe pozdrave vama pa vsem poslušalcem, pa lepo noč.
0: Lahko noč in z nami je tudi že Marjetka. Marjetka, lep pozdrav.
2: Dobro večer.
0: Kako ste kaj, dobro večer?
2: Čisto v redu, samo malo vroče je tukaj.
0: Vroče pa je, kaj ne?
2: Ja.
0: Ja, danes pa res taki dnevi so, kaj čmo. Ja. Poletje je tukaj.
2: To je edino pravilno, da je potem tako vreme, sam za nas starejše je malo prehudo.
0: Je pa kar huda, ja, tudi za nas malo mlajše je kar vroče. Marjetka, kakšne imate načrte za poletje? Boste kam šli ali ste bolj doma?
2: Imam načrt, da bove šla iz sestro malo na morje. Kolem, potem, ko bo malo bolj hladno.
0: Potem, ko malo popusti ta huda vročina.
2: Ja, zdaj, ko bo okrog 35, nimam kaj tam iskati.
0: Res je. Marjetka, katero bova danes?
2: Od Avsenikov pastirčka.
0: Ja, zmenjeno. Ja. Potem sva pa vse rešila, vse odkljukala. Potem pa samo še lepe pozdrave, Marjetka.
2: Enako.
0: Lepo se imejte lahko in lepo noč. Se hladite. Lahko noč.
2: Bom, lahko noč.
0: In gremo Modrijani in Silvo Pliber.

0: Legendarni Avsenikov pastirček s čudovitim Rudenovim klarinetom je bil tole ob 9:03, ja, v ponedeljkovem večeru, na prijateljih Radio Ognjišče. Gremo pogledat, kakšna je današnja spominčica tedna.
1: Spominčica tedna.
2: Med glasbenimi spomini v naših spominčicah je tudi ansambel Tonija Hervola. Kvintet s klavirsko harmoniko in mešanim pevskim duetom ali tercetom, katerega ustanovni člani so bili Toni Hervol, Jože Ferenčak in Jože Pilpah. Največ posnetkov in nastopov ansambla pa so oddelali Toni Hervol s harmoniko, Jože Proje, klarinet, saksofon, Rado Sotler, trobenta, Miha Lah, bariton, bas, Roman Hervol, kitara ter pevski tercet, Zdenka in Slavko Mihelin ter Nuška Hervol. Ansambel je izvajal nekaj več kot 80 svojih skladb. Najbolj znane pa so Vino je krivo, Golubica, Slovenska pesem, Čas beži in Kdor pravi Štajerc je. Izdali so nekaj kaset in plošč, Pridi k meni, V krogu prijateljev, Klic domače zemlje, Slovenska pesem pa Če ljubiš življenje in Veselih 25 let. Ansambel Tonija Hervola se je redno udeleževal različnih tekmovanj. Med drugim je prejel nekaj nagrad na Ptujskem festivalu, pa priznanje v Kanadi in priznanje mesta Berlin. Prisluhnimo jim v skladbi Če ljubiš življenje, naslovnem delu z kasete iz leta 1996. Avtorjev Tonija Hervola, Ivana Sivca in Igorja Podpečana.

0: Ansambl Tunja Hervula v tokratni spominčici tedna v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. 1-512-10-00 je telefonska številka, na kateri danes izpolnjujemo želje. Glasbene seveda, tiste iz narodno-zabavne zakladnice in z eno takšno na zdajle kliče tudi Ema. Ema, dober večer.
1: Dober večer.
0: Kako ste kaj?
1: Odlično.
0: Odlično.
1: Je zelo vroče, tako da.
0: Si predstavljam in kako se Ema hladite danes?
1: Z dobro muziko pa z dobrim sladoledom s prijatelji.
0: Z dobrim sladoledom, kam ste šli na sladoled?
1: V Mercator.
0: V Mercator, ja, najbližje, najbolje je takšen, kaj ne?
1: Najstrajši.
0: Kateri okus priporočate?
1: Lešnik.
0: Lešnik imajo v Mercatorju tudi takšnega.
1: Tako.
0: Krasno, Ema, in katero glasbeno željo si danes želite, katera se vam popeva?
1: Popeva se mi Podaj mi roko od ansambla Smeh.
0: Podaj mi roko od ansambla Smeh, gotovo je komu posebnemu posvečena, kaj ne?
1: Res je, res.
0: Res je, komu jo pošiljate?
1: Janezu na Gorenjsko.
0: Janezu na Gorenjsko, potem pa lepe pozdrave tudi njemu. Ema, vam pa hvala za klic, pa lep večer.
1: Hvala lepa.
0: Nasvidenje.
1: Nasvidenje.
0: Gremo na glasbeno željo. Ansambl Smeh za Emo in lepe pozdrave tudi Janezu. Kako čez

0: Ansambl Smeh za Emo in Janeza je bil tole, pa še krasno priporočilo smo dobili. Lešnikov sladoled pomaga na vroč poletni dan. S čim pa se hladi Stanka? Stanka, dober večer.
1: Ja, dober večer, želim. Poslušam tele lepe skladbe. Veste, kaj mi je všeč, tako bom izkoristila, da povem, da se oživlja spet narodno zabavna. Tiste prastave so tako čudovite in jih zopet poslušamo. To je hvale vredno in hvala urednikom in vsem vam.
0: Hvala, Stanka, vam za vaš komentar in pa seveda za klic, katero si danes vi želite.
1: Prosim?
0: Katero glasbeno željo bi si vi danes zaželili?
1: Lejte, pojdimo pod Golte, ne vem, če je pravi naslov, kjer bistra savinja preproge svetja razglinja.
0: Pojdimo pod Golte, ja, bomo pa se potrudili, Stanka, da jo poiščemo.
1: Čujte, če pa ni, pa kaj drugega odal se mi.
0: No, zmenjeno. Velja, Stanka.
1: Hvala lepa, lepo se imejte.
0: Tudi vi in lepe pozdrave.
1: Ja, hvala za vse.
0: Hvala vam, srečno, nasvidenje.

0: Našli smo glasbeno željo za Stanko in tudi za vas jo bomo našli, če le pokličete na telefonsko številko 01 512 10 00 in naročite kakšno svojo. Z nami pa tudi že naslednje na telefonu. Dober večer. Irena, kako ste kaj?
1: V redu, v redu.
0: V redu, kaj počnete?
1: Poslušam vaš program.
0: Uh-huh.
1: In gospodinska dela zraven.
0: A, vedno se najde
1: in
0: kaj dela.
1: In večer mine hitro.
0: Res je, hitra je mine z takole z dobro glasbo, kaj ne?
1: Tako je.
0: Odlično, kakšne imate za jutri načrte ali pa za ta teden, kaj boste počeli?
1: Mi sušimo seno, ampak danes nam jo je popovdne lepo zmočilo in je kar lepo padalo.
0: Mhm, vas je kar in zalilo, z katerega konca ste, Irina?
1: Stolminskega
0: konca. No, ja. Lepo, v lepih krajih ste doma.
1: Okolica Tolmina.
0: Krasno.
1: In hribov, da nam ni proče.
0: No, tako, evo, no, tudi to je recept.
1: Ja.
0: Irina, katero bova danes?
1: Bama pa danes, ker je mesec juni, mesec porok v naši širši družini. Mm-hmm. Smo se poročile 3 sestre, mm-hmm, brat in 2 nečakinja in nečaki junija mesta in moji starši in starši od moža.
0: No, lepo.
1: In sem se želela Slakovo, staro Slakovo, mamica, čujte.
0: Zmenjeno.
1: Mat je že vriskajo.
0: Zmenjeno. Vam jo zavrtimo, imate kakšno poroko letos, greste na kakšno?
1: Ne, zdaj po zadnje čase ne.
0: Je že mimo?
1: Je že mimo.
0: Dobro. No, Irina, velja.
1: Brat in nečakinja praznujeta prav 25. Uh-huh. In brat še ni vedel, da bo takrat državni praznik.
0: No, se je lepo poklopilo.
1: Ja.
0: Zmenjeno, Irina, lepe pozdrave,
1: hvala
0: v hribe, lepo se imejte. Pa se slišimo
1: enako
0: še kdaj, prav?
1: Enako, hvala lepa in lahko noč.
0: Lahko noč. In z nami je tudi Barbara. Barbara, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Kako ste kaj?
2: Ja, bila krajina okoliče Semiča. Ja, starostno bolj. Gre dobro, gre.
0: Gre dobro. Imate vroče v beli krajini?
2: Ja. Tudi, ja, ampak so v kopi bolj pa ohladijo. Mm-hmm. Rada bi pa pesem malo, če sem glih dobila, naj bo še vedno z nami si od
0: Toneta
2: Rusa. Naj bo spomin na vsa naše pokojne. Ja.
0: Zmenjeno, Barbara.
2: Ja, obletnica, ja.
0: Zmenjeno.
2: Tako.
0: Lepo.
2: Vse molimo za vse in vse najlepše pozdravljam vse, kjer poslušajo.
0: In gotovo se tudi tisti tam gor nekje pozibavajo ob ritmih Toneta Rusa. Barbara, hvala lepa za klic, lep večer pa se slišimo še kdaj.
2: Joj, najlepša, hvala vam. Hvala za pesem in vse lep pozdrav vsem.
0: Malenkost, srečno in nasvidenje.
2: Mesec, juni.
0: Enako, nasvidenje, Barbara, srečno.

0: Sveža viža.
1: V naši novosti nocoj gostimo ansambel Javor iz Črnega vrha na Didrijo, ki po 24 letih delovanja ohranja ljubezen do pristne domače glasbe. Skladba Slovenska pesem te bodri nosi močno sporočilo o vrednotah, s katerimi odraščamo, o ljubezni do doma in do slovenske glasbe. Skladba je avtorsko delo harmonikarja Primoža Merlaka. Njegova je melodija, njegovo je besedilo, aranžma pa je nastal, ko so igrali skupaj v okviru ansambla Javor. Skladba izhaja iz osebnih občutkov in spominov na otroštvo, pravi Primož, kjer imajo posebno mesto starševski nasveti, toplina doma in preproste, a pomembne življenjske resnice. Skozi nežno pripoved bomo zdajle odkrili pot posameznika. Osrednje sporočilo pa poudarja, da ima glasba, še posebej slovenska pesem, moč, da bodri, povezuje in vrača človeka k bistvu. Ansambel Javor in slovenska pesem te bodri.

Slovenska pesem te bodri ansambla Javor je bila tokrat na sveže viže tedna in takole z eno novo domačo skladbo tudi počasi zaključujemo nocojšnjo oddajo Prijatelji Radio Ognjišče. Hvala lepa vsem, ki ste danes poklicali v studio, nam zaupali svoje glasbene želje, vmes pa je bil z nami na vezi tudi Peter, na koncu pa se je nekaj zapletlo in Jakob ga je izgubil, ni pa izgubljena njegova glasbena želja. Fehtari bodo tako sklenili ta večer, hvala pa vsem skupaj za družbo in lahko noč.

Spomniš tistega pogleda, ko videla si svet mi v očeh, verjela v naju, verjela sva v ta svet. Zgodbo sva pisala za naju, pisala jo za tisoč let.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni zdaj tudi v nočnem programu Radia Ognjišče, ko se bodo zvrstile naslednje ponovitve: kmetijska oddaja, ponedeljkova svetovalnica, pogovor iz mozaika dneva, oddaja Slovencem po svetu in domovini, oddaja Moja zgodba, šport na Radiu Ognjišče, kulturni utrinki in novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Kmetijska oddaja je spregovorila o tem, da je delo v gozdu med najnevarnejšimi dejavnostmi na kmetijah. Prisluhnite ponovitvi kmetijske oddaje in pogovoru z magistrom Marjanom Dolenškom.

Vsem lep pozdrav. Najprej nekaj aktualnih informacij za vse tiste, ki ste imeli poškodovane kmetijske površine v neurjih 9. in 10. ter 14. in 15. junija. Z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so sporočili, da za kmetijske površine, ki ležijo na seznamu prizadetih območij, v minulih neurjih s točo in za katere je iz posnetkov sistema za spremljanje površin mogoče sklepati, da je prišlo do pojava višje sile v tem obdobju, bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja samodejno po uradni dolžnosti opravila postopek ugotavljanja višje sile ter v primeru ugotovljene višje sile o tem obvestila kmete prek aplikacije Sopotnik. Kmetom, ki so utrpeli škodo, torej tega ni potrebno prijavljati na zato predvidenih obrazcih, ampak bodo na agenciji to storili po uradni dolžnosti, kmetje pa bodo torej upravičeni za vse prijavljene ukrepe na teh površinah. Če je agencija s pomočjo satelitskih posnetkov sistema za spremljanje površin ne bo mogla z dovolj visoko zanesljivostjo sklepati, da je nepravilnost na prijavljenih površinah posledica primera višje sile ali izjemnih okoliščin, bo v tem delu zahtevka oznaka v aplikaciji Sopotnik ostala rdeče barve. Vlagatelji pa bodo imeli možnost, da prek aplikacije podajo pojasnilo ali posredujejo dokazila, da je neskladnost s pogoji upravičenosti nastala zaradi primera višje sile ali izjemnih okoliščin. Zato Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja vsem vlagateljem priporoča, da z aplikacijo Fotosopotnik čim prej fotografirajo stanje na svojih površinah, tako da je na fotografiji jasno razviden pojav višje sile. Fotografije naj vlagatelji shranijo v sistem za morebitno kasnejše dokazovanje upravičenosti. Pomembno je tudi, da vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, katerih površine niso vključene na seznam prizadetih območij ali pa so utrpeli višjo silo, ki ni posledica neurja na prej omenjene datume, najpoznaje v 15 dneh od nastanka višje sile oziroma takoj, ko je to mogoče, samoinicijativno prijavijo svoj primer po običajnem postopku. Ob tem morajo k vlogi za prijavo višje sile ali izjemnih okoliščin priložiti tudi ustrezna fotodokazila. Ob takih dogodkih je nujno, da tudi v sistemu Fotosopotnik evidentirate stanje na kmetijskih površinah in na tak način poskrbite za dokazno gradivo.

Zdaj pa k še eni grožnji, ki po vsej Evropi v minulih tednih dobiva nove razsežnosti. Na Hrvaškem so 11. in 12. junija zabeležili dva izbruha afriške prašičje kuge v domačih rejah prašičev. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato slovenske rejce poziva, da v svojih rejah strogo izvajajo biovarnostne ukrepe, vse ostale pa, da s počitnic in dopustov v tujini domov ne prinašajo hrane in suhomesnatih izdelkov, s katerimi bi bolezen lahko zanesli v Slovenijo. Hrvaške veterinarske oblasti so namreč ugotovile, da ste bila v obeh primerih za preskok bolezni iz divjih prašičev na domače kriva lastnika, ki po vrnitvi z lova ob vstopu v domačo rejo nista upoštevala osnovnih biovarnostnih ukrepov. Posledice suhuje se gre za precejšnjo gospodarsko škodo. Čeprav v zadnjih dneh na Hrvaškem ni bilo novih pozitivnih laboratorijskih izvidov, je Hrvaško ministrstvo za kmetijstvo, glede na zadnje ugotovitve njihovih pristojnih služb, minuli četrtek na novo razširilo cone zaščite in nadzora. Evropski sistem za prijavo bolezni izpostavlja nevaren trend afriške prašičje kuge v Nemčiji, kjer virus preskakuje naravne ovire in se v populaciji divjih prašičev širi vedno bolj proti zahodu države. Glavna žarišča bolezni sicer ostajajo na Poljskem, v Litvi in na severozahodnem delu Italije. Čas počitnic in dopustov ter večjega gibanja ljudi, turizma in aktivnosti v naravi pomeni tudi obdobje večjega tveganja za prenos bolezni v domače reje prašičev. Slovenija je še vedno prosta afriške prašičje kuge, prav dosledno upoštevanje vseh biovarnostnih ukrepov pa je ključ, da bi tako tudi ostalo. So pa razmere v Evropi na tem področju napete. Potem, ko je Madžarska dolga leta veljala za vzorčni primer uspešnega obvladovanja bolezni, se jim je z izjemno strogimi biovarnostnimi protokoli uspevalo braniti farme domačih prašičev pred boleznijo, pa je afriška prašičja kuga 3. junija izbruhnila v veliki farmi na meji z Romunijo. Preiskave v vzrokih še potekajo, gospodarska škoda pa je izjemna. Podobno se je konec lanskega leta zgodilo na več velikih farmah, tudi po več kot 20 tisoč živalmi v Latviji in Estoniji. V začetku letošnjega leta, torej leta 2026, pa so tudi na Poljskem zabeležili uničujoč izbruh v domači farmski reji, kjer so morali zaradi okužbe usmrtiti več kot 21 tisoč prašičev. V tem kontekstu velja omeniti še poseben primer. Lani 28. novembra so izbruh afriške prašičje kuge med divjimi prašiči zabeležili tudi v Španiji po 30 letih. Ugotovitve kažejo, da gre za sev bolezni, ki ga drugot v Evropi ne poznamo, kljub temu, da Špancem uspeva bolezen ohranjati izven domačih rej, pa so zabeležili izjemno gospodarsko škodo, saj so največje uvoznice španskih mesnih specialitet takoj po pojavu bolezni uvoz blaga prekinile. Zato uprava za varno hrano svetuje, lovci naj pri izvajanju lova upoštevajo vse biovarnostne ukrepe, še posebej pa naj se izogibajo lovu v državah, zlasti na Hrvaškem in v Italiji, kjer je afriška prašičja kuga zelo razširjena. Prav tako uprava poziva vse, ki se vračate z Hrvaške, da s seboj ne prinašate izdelkov in surovin, ki izvirajo iz prašičev, saj to predstavlja visoko tveganje za vnos bolezni, morebitnih ostankov hrane, prinesenih z teh območij, ne odlagajte v naravo, temveč v pokrite zabojnike. Zaradi visokega tveganja za vnos povzročitelja bolezni so v evropski zakonodaji uveljavi stroga pravila, ki določajo, da potniki ob vračanju v Evropsko unijo iz tretjih držav seboj ne smejo vnašati mleka in mesa ter proizvodov iz njih. Omejitve in prepovedi veljajo tudi za druge proizvode živalskega izvora, še opozarjajo na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

0: Gozdovi so naše bogastvo.
1: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kot sem že med tednom povedal, je naš gost magister Marjan Dolenšek, specialist za kmetijsko in gozdarsko tehniko na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana in Gozdarskem inštitutu. Gospod Marjan, lep pozdrav.
2: Dobar dan.
1: Glede na nedavna neurja, v okolici Komende je bil tudi vetrolom. Mnogi lastniki sicer zdaj odpravljajo vse, kar je potrebno narediti na hišah, gospodarskih poslopih. Njive imajo prednost, ampak slej ali prej bodo pred tem, da morajo urediti tudi stanje v gozdovih. Mnogi se bodo sanacije seveda lotili sami. Prav dela po neurjih v gozdovih pa so ena najnevarnejših in na to ste želeli opozoriti v minulem tednu, ko ste strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta in Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije opozorili, da imamo že leta tam okrog 20 smrtnih žrtev pri delu v gozdarstvu in kmetijstvu in da ta številka ostaja, torej jo ne moremo znižati. Vaš pogled?
2: Ta ugotovitev drži, mogoče samo, ker smo že, ste omenili te ojme, to povprečje, ki ga imamo nekje 10 mrtvih v kmetijstvu in približno 10 mrtvih v gozdarstvu, je seveda povprečje zadnjih 10-15 let, se pa vedno, kadar je ojma, število smrtnih nezgod in tudi težko poškodovanih v tistem letu poveča. Tako da velja tukaj še res posebna pozornost, pa mogoče še bom vam posnekaj rekla bolj konkretno, sicer pa, če ta splošen pogled postavimo malo dolgoročno, nekje 30-40 let nazaj, kar spremljamo statistike, se je stanje na področju nezgod in tudi nesreč prometnih v kmetijstvu in gozdarstvu izboljšalo. Smo prišli iz tam od 80 do 100 mrtvih, nekje na 20, ampak v zadnjih 10 letih teh mrtvih 10 v kmetijstvu, 10 v gozdarstvu, se vrtimo v nekem začaranem krogu in ne moramo izboljšati stanja.
1: Že pred 15 leti, ko se je zgodil tisti padec iz teh 80 oziroma 100 na precej manj, ste želeli in rekli, da je vizija nič. Ampak delo v kmetijstvu, v gozdarstvu je očitno res tvegano.
2: Vizija nič seveda izhaja iz prometnih strategij številnih evropskih držav. Mi smo tudi prevzeli to v Sloveniji in tudi na področju nezgod v različnih poklicnih skupinah in tudi v kmetijstvu in gozdarstvu. In seveda to je vizija, ki želimo doseči nič mrtvih, nič težko poškodovanih, tako v prometu, tako v industriji, tako kot v kmetijstvu. Seveda, realno gledano, povsem brez nezgod ne gre. Nedavno mi je kolega Tomaž Poje iz Kmetijskega inštituta poslal fotografijo iz kapelice pri botaničnem vrtu Julijana. Jaz sem se pelil velikrat mimo, tudi tam sem bil, ampak nikoli se nisem ostal v kapelici in noter je prizor smrtne žrtve pri poseku drevja že toliko in toliko let nazaj, ko so bile samo sekire. Zdaj smo malo motorne žage, ki so še bolj lahko nevarne. To je tako nevarno, ampak mi moramo tako na nivoju vsakega človeka, vsakega delavca, vsakega zaposlenega ali pa tudi hobi kmetovalca, hobi gozdarja, če se smem tako izraziti, kot to nekdo dela v prostem času, kakor tudi na nivoju družbe, odločevalcev stremeti k tej strategiji vizije nič in sprejeti ukrepe in se obnašati tako kljub zavedanju, da je to zelo, zelo težko dosegljivo, ker je to delo v kmetijstvu in gozdarstvu tako nevarno.
1: Minuli teden je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, tudi poudaril, da ne smemo gledati samo skozi številke, ampak da so to pravzaprav ljudje. Prinaša ogromno bolečino družinam, kmetije ostanejo brez gospodarja pravzaprav. Kaj bi kot strokovnjak, ki se ukvarjate s tem področjem pravzaprav, recimo, ko pride konec tedna, marsikdo razmišlja, zdaj bomo pa soboto izkoristili.
2: Ja, se to se tudi dogaja in glede na število recimo poklicnih kmetov, to se pravi tisti, ki so zavarovani kot kmetje in to upravljajo kot glavni poklic, je večina kmetov v Sloveniji tako tistih, ki kmetujemo v svojem prostem času po neki drugi zaposlitvi in popoldnevi, sobote, nedelje so tisti čas, ko lahko kaj naredimo več, upam, da nedelj, če dali manj, včasih je bilo tega še več, zdaj je tudi manj. In seveda tudi potem statistika je čist jasna. Takrat, ko delamo, je tudi več nesreč. Prva stvar, ki jo mi opažamo na dolgi rok, je, da se zavemo nevarnosti. Da se odmaknemo od tega prepričanja, meni se ne mora nič zgoditi. Kot ste že omenili, na tej minuli novinarski konferenciji v teh inštitucij je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice povedal, da so s predsednikom vlade hodila v komendi in ona dva opozarja ljudi, ki so hodili po strehi, kot da se sprehajajo, naj bo tako grobo, če še temu rečemo, po ravni površini. Res, da so delali, res, da so bila sila, ampak takrat se zgodi največ nesreč in žal se je prav v tistem času zgodila taka nesreča. To se je prav prva stvar, ki je, da se zavemo nevarnosti. Druga stvar, ki je širša, če te zavedanje nevarnosti rečemo na neki individualni, osebni ravni, ampak na neki širši ravni je tudi prva stvar, da izboljšamo kulturo varnosti. Poglejte, povedal bom samo en primer. Včeraj je bil v enem pač kmetijskem časopisu objavljen članek, zelo lepo napisan o šolskem demo prikazu v eni od kmetijskih šol in so bile zdravim fotografije šole, pisalo je iz arhiva šole, kjer je dijak ali bivši dijak, to nisem še ugotovil, razžaguje drevje oziroma deblo brez čelade, brez rokavic. Res, da ima protivrezne hlače, ampak to ne upravičuje stanja. In sej ne gre za to, nekdo reče, pa sej sem sam to naredil. Gre tudi za to, da je ta kultura varnosti še pri nas tako majhna, da je nekdo, ki je iz šole izbiral te fotografije, sploh ne opazil, da njihov dijak nima čelade. To je to. Sveda so potem, če gremo za to bolj konkretno, so pa ti splošni od splošnega k konkretnem, so pa čist konkretni ukrepi. Zdaj, ko so te sanacije, se ne bi smeli kljub temu, da bo mogoče še padel kdaj dež, da bo folija popustila, da hitimo popravljati strehe na vseh teh področjih, posebej tukaj, kjer je bilo veliko na zgradbah, je treba narediti ustrezen odar. Je treba na mestu, kjer je nevarnost, da omahneš v globino, da se privežeš. Lejte, teh pasov v gasilskih, kakršnih koli, lahko tudi improviziranih, je ogromno. Druga stvar, če gremo v gost, da se zavemo, da je naj iti v gost v copatah, motorko pod vzduho in steklenico ali pločevinko v žepu, smo že na poti, da se nam bo nekaj zgodilo. Vsak izmed še tako, tisti, ki še tako malo delajo, delamo v gozdu, bi se mogel zavedati, da brez protivreznih hlač, čevljev, čelade ne bi smel nikoli iti v gost in, kot mi rečemo, da bi saj enkrat naredil ta tečaj varnega dela z motorno žago, ki ga že leta tudi večinoma brezplačno oziroma financirano sredstvo razvoja podeželja ponuja Zavod za gozdove, pa tudi gozdarske šole. Ali pa, če se usedemo v traktor, da si vzamemo tistih 3 sekunde in se pripnemo z varnostnim pasom. Mogoče tukaj, ko smo zdaj pri tem varnostnem pasu, seveda moramo biti realni, da je več kot 60% ali pa približno 60%, kar tudi pomeni 60 tisoč, to ne gre za 10 tisoč ali pa 5 tisoč, traktorjev še nima ugrajenih varnostnih pasov, ker so starejši od leta 2004, takrat je bilo namreč uvedena homologacija in obvezno opremljanje tudi z varnostnimi pasovi, nima teh pasov ugrajenih. In če je pas ugrajen, ga moramo uporabljati. Ampak, gledajte, 40 tisoč traktorjev, in to so vsi novejši traktori, imajo pasove, uporablja ga skoraj nihče. In potem pridemo do tega podatka, ki ga že toliko časa predstavljamo v javnosti in ni samo slovenski problem, to je vse evropski problem, da 80% smrtno ponesrečenih voznikov traktorjev, ki se prevrnijo zaradi prevrnitve traktorja, zaradi katerega koli vzroka, bi preživelo, če bi bili pripeti z varnostnim pasom, pa niso. Tudi letos imamo povsem enako situacijo. To potem je še cel kup drugih ukrepov, ampak če se tukaj za trenutek ustavimo. Ne?
1: Ja, magister Marjan Dolenšek, prav to sem rekel, da bi bilo dobro, da bi razdelala. Gre pravzaprav za paradoks. Torej, nekateri, predvsem novejši traktori, imajo že tovarniško ugrajen varnostni pas. Minuli teden ste rekli, da je strošek naknadne ugradnje tam med 100 in 150 evri za starejše traktorje. Zakaj pa pride do tega paradoksa, da tudi če je pas ugrajen, ga ne uporabljajo in recimo, ko začne traktor drseti, človek izbere možnost izskoka iz kabine, zelo tvegano možnost, ne zaupa pa pripetemu pasu. Sem slišal, da zdaj pri novem polaganju izpitov je tudi zahteva od letošnjega leta test prevračanja. Verjetno zato, da ljudje dobijo občutek.
2: Ja, to je res paradoks. Ne? Paradoks je tudi tak, da v ljudje, te isti vozniki traktorjev, se v osebnem avtomobilu praktično brez izjeme vsi privezujejo, v traktorjih pa ne. A ne? Zato, ker je to nam ni prišlo v podzavest. Na nivoju traktorjev smo tam, kjer smo bili pri osebnih avtomobilih pred 40 leti. A ne? In to je proces. Gre za to, da so teh vsi novejši traktori, a ne zdaj, ko govorimo o novejših, to niso stari 2 leti, to so že, zdaj bojo stari že 20 let, to od leta 2004 naprej, imajo pasove ugrajene in praktično nihče ga ne uporablja. Zakaj? Zato, ker imamo ta občutek, da to ni potrebno, traktor gre počasi, pa tudi, če gre 50, a ne, kar je paradoksalno, predvsem, pa nimamo nobenih izkušenj, da je ta pas res potreben. Ne? In zdaj tukaj Slovenija je ena pravzaprav izjema v celi Evropi, da poleg izpita iz prometnih predpisov in vožnje na cesti zahteva za vozniško dovoljenje za traktorje še posebno usposabljanje varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki, ki ga izvajajo kmetijske in gozdarska šola in vsi tisti vozniki traktorjev, ki zdaj umirajo zaradi nepripenjanja, padejo pod kabino traktorja, to in teh je večina mrtvih, a ne, so šli čez te tečaje in očitno je ta tečaj bil pravzaprav neuspešen. Ne, seveda, zdaj bi izvajalci skočili po glavi, v luft in rekli, ja, pa smo drugo, pa to polno. Ja, ampak niste naučili ljudi, da bi uporabljali varnostni pas. Zato so se odločevalci, konkretno Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, že 3 leta nazaj odločilo, da se morajo vse ti izvajalci teh tečajev, ki niti ni tako poceni, stane skoraj 300 evrov, a ne za kratek tečaj in potem nek teoretičen preizkus z obkroževanjem, ne, da si morajo vsi ti šolniki opremiti z simulatorjem prevračanja, to je nagibno kabino traktorja, ki se nagne in takrat se nagne celo manj, kot bi bila prevrnitev traktorja ali pa tam nikje, ne, da človek občuti, kako ga varnostni pas zadrži na sedežu. Kajti, samo če nas varnostni pas zadrži na sedežu, bomo ostali v tem preživetvenem območju kabine, ko se bo traktor prevrnil, sicer pa bomo padli pod kabino. Popolnoma iluzorno se pokaže, vsaj v ogromnem, praktično skoraj 100% primerih, ko ljudje mislijo, da bojo skočili takrat, ko se traktor začne prevračati, to se zgodi v parih sekundah, takrat ljudje niti nimajo izkušnja, niti nimajo panike. Pa tudi, če skočijo, praviloma skočijo na napačno stran. Sej je tudi nekaj primerov, ko je pa nekdo padel iz ali pa skočil, pa ampak praviloma padel iz kabine na drugo stran kot traktor in se je traktor sesul. Res je, ampak neprimerno več, to je razmerje praktično 1:100, ne, je tistih, ko padejo na napačno stranih in jih pač traktor pokoplja. In ta paradoks, a ne, o katerim tukaj govorimo, je tako velik pri traktorjih, da če bi šli pogledati uradne videe, ki jih proizvajalci traktorjev za najnovejše traktorje dajo v javnost ali pa prospekte, v veliki večini na nobeni sliki voznik, tovarniški vozniki niso pripeti. Jaz sem si vzel kar precej časa, tudi tik pred to novinarsko konferenco, in sem samo pri treh podjetjih zaenkrat našel, pa si dovolj, da jih lahko tudi povem, treh velikih proizvajalcih, da sem saj na enem videu ali pa saj na nekaj prospektu našel privezanih. Najbolj naprej je očitno, Amerika je vedno naprej, ne glede kaj se mi v njej mislimo, pri John Deere v novejših prospektih so vsi vozniki pripeti, našel sem pa še na dveh videih, in sicer enem pri Massey Ferguson, enem pa pri GCB, da so bili testni vozniki privezani. Pri vseh ostalih, kljub sem tam zavedanju in kljub temu, da je v celi Evropi kaznivo, če nisi pripet z varnostnim pasom, če je pas ugrajen, pa niso bili pripeti. In tle vidimo, koliko veliko moramo še narediti, da bomo tak smrtni davek popolnoma nepotreben v kmetu, da so bili testni vozniki privezani. Pri vseh ostalih, kljub sem tam zavedanju in kljub temu, da je v celi Evropi kaznivo, če nisi pripet z varnostnim pasom, če je pas ugrajen, pa niso bili pripeti. In tle vidimo, koliko veliko

0: tekanja in tako naprej in je ta skok neuspešen oziroma pride do skoka tja, kamor se traktor prevrača in torej traktor pomečka voznika, žal, in takrat nastanejo te smrtne žrtve. Novejši traktori torej lahko kabinam zaupamo, starejši traktori je pa vprašanje.
1: Poglejte, če pogledamo fotografije, ki jih policija naredi prevrnjenih traktorjev in smrtnih žrtev, večina, velika večina, res da so izjeme, ko se traktor trikrat, štirikrat prevrne, posebej starejši, da je kabina sploščena, ampak pri veliki večini se traktor ne prevrne dvakrat, trikrat, ampak se prevrne samo enkrat. In takrat tudi te slabše kabine, ampak moramo zavedati, da tudi te starejše kabine, tudi takrat v socializmu, vse te kabine so bile atestirane, zdaj po novem homologirane. In vse te kabine, razen mogoče, če je kdo zvaril sam, je bila preračunana masa traktorja. In dejansko gre tukaj za napačno mišljenje, predvsem pa, ko ste to vi povedali, ker tisti, ki imamo, imate starejše traktorje, poskuste, kako je že težko vstopiti v ta traktor med vsem ono ropotijo, ročic in podobno, kaj da bi šeli skočil ven. Ljudje izjemno redko tudi sploh skočijo zaradi tega, ker to je v trenutku, se vse zgodi, takrat vse nisi sposoben. Takrat res pa tisti, ki so rekli, da so skočili, večina jih vrže ven. So imeli, jih je Bog pogledal skozi ta pravo okno in so padli na pravo stran. Velika večina tudi, če se dvigne, pa skoči na pačno stran. Ne? Tako da tudi tem kabinom gre zaupati bolj kot samemu sebi, da bomo lahko nekaj naredili.
0: Prej ste rekli, varnostni pas te obdrži v najbolj varnem območju kabine, tisti osrednji del.
1: V preživetvenem. Varnega tako, da nam ne bi bilo nič, ampak povedajte, ena buška, če nas na urgenci obvežejo, je popolnoma sprejemljivo v primerjavi, kot če nas odpelje črni avto.
0: Ja, magister Marjan Dolenšek, 80% ste minuli teden strokovnjaki na Zavodu za gozdove rekli, ko ste šli analizirati nesreče, bi bilo več preživelih pri prevračanju, če bi bili pripeti s pasom.
1: Seveda gre tukaj za našo oceno iz pač zapisnikov in podobno. To je pa to študijo, ki tudi govori teh 80% in celo več ta študija pravi, 80% bi jih zanesljivo preživelo, naslednji 20% pa zelo verjetno. So v času COVID-a, ko so tudi znanstveniki imeli malo manj dela, so šli na Istrijskem zavodu za kmetijsko tehniko narediti izjemno obširno analizo njihovke na zgod in so prav dokazljivo prišli do te številke, ampak tudi mi, ko to pogledamo, je povsem jasno. Sej tudi tisti, ki potem laično pogledajo to nesrečo, ko vidijo, kaj se zgodi, vidijo, da bi človek preživel, ne bi bil pod kabino, ampak bi bil v kabini.
0: Ja, in če potem vzameš recimo 100 do 150 evrov za to, da v traktor montiraš varnostni pas, če imaš starejšega, je to velika naložba.
1: Tukaj, če mi dovolite, dva stavka v teh varnostnih pasovih, seveda, tukaj bomo spet prišli do enega paradoksa. Ne? Katerikoli avto, tudi če je star 10-15 let, se usedemo v avto in varnostni pas zapnemo in se nam prilagaja, če se premikamo v vozilo, ne vem, nagnemo, pogledamo nazaj. Ko pa je potrebno, če se pride do zaviranja, prevračanja avtomobila, se pa pas zategne, zapahne, kot temu rečemo. Pri traktorjih so bili do pred dvema letoma, pa tudi še danes v nekatere nove traktorje, ki očitno porabljajo stare zaloge, so se ugrajevali varnostni pasovi, ki so se zapahnili takoj, ko si ga zapel. In potem, ko se obrneš nazaj, te ta pas veže in to. A ne? In ti pasovi so tam cene navijalni. Govorimo o pasovih, ki imajo navijalni mehanizem, ne tistih še starejših pasovih, ki ima samo pas in si ga mogel za zaponko oziroma prelagoditi po dolžini, potem pa visi nekje dol teh pasov, tudi še danes jih lahko kupiš, ne vem, stanijo 30-40 evrov. Ti navijalni pasovi so pa zdaj zadnje dve leti na voljo tudi popolnoma identični mehanizmom kot pri avtomobilih, da se zapahnejo samo takrat, kadar je posila, ne vem, če pride do nenadnega zaviranja, prevračanja ali podobno, sicer pa se tudi prilagajo voznikom. In se pravi premikanju voznika. In ti pasovi, z tem novejši pasovi, ki jih seveda z angleško označujemo kot pas z zapenjenim vozilom, emergency locking retractor, ne pa avtomatik, kot se takoj zapne, ko ga zapnemo, stanejo, če ga vzamemo v črni barvi, z DDV, sem zdaj prav šel pogledati cene, 113 evrov, jih imajo štiri.

0: Številni prodajalci mehanizacije rezervnih delov, dobavlja jih pa ta veliki dobavitelj Prilinger, medtem ko recimo oranžni pas, če ga želimo vzeti, ker trend pa je, tudi nekaj je tukaj tudi modnega, oranžni pas pri traktorjih je v trendu, tako kot rumeni pri terencih, tudi ta trend prihaja iz ZDA, ampak se širi po Evropi, pa recimo stane 210 evrov, čeprav je pa čist identičen in jih prodaja recimo tudi po spletu ta največji prodajalec kmetijske oziroma rezervnih delov za gradbeno mehanizacijo, tovorna vozila, Traktus iz Maribora. In tudi te pasove priporočamo, da tistim, ki imajo novejše traktorje, pa jih motijo ti pasovi, ki jih zapahnijo, da si za rojstni dan prvoščijo 110 evrov, ali pa, če pa želijo oranžno, 200 evrov, in si kupijo tak pas in ga si ga namestijo. Vse te traktorje, pa lahko, pasove, pa namestimo tudi v starejše traktorje in razen izjemova se na kakšen traktor, kjer treba malo več možnosti, na vsak sedež da pas pritrditi. Tudi ponujajo prodajalci cel kup teh adaptivnih pritrdilnih kovinskih trakov ali kakorkoli jih imenujemo, da lahko pripnemo. Tukaj se moramo samo odločiti. Ali želimo, priti do tega, da nam varnostni pas reši življenje. Sej, ko se enkrat začnemo pripenjati, koliko voznikov, s katerimi se tako in drugače slišimo, ko potem rečejo, zdaj se pa pripenjamo, kaj ugotovi? Ko se začneš pripenjati z varnostnim pasom, posebej pri teh večjih, novejših traktorjev, ki so težji, hitrejši, se začneš voziti bolj udobno. Nekdo bi rekel, to kar nekaj govorite. Ne, predlagam tistim, ki dvomite, našim poslušalcem, poskuste pa boste videli, zato ker potem se ta vzmetenje sedeža, posebej pa večjih hitrostih in teh težjih traktorjih, deluje nekoliko drugače na telo, ko si pripet.
1: Ampak še na eno dejstvo ste opozorili minuli teden na tem dogodku, namreč, da mnogi, tudi če so recimo pred leti opravili tečaj varnega dela v gozdu, ne uporabljajo kompletne varovalne opreme pri delu v gozdu in se to tudi ob nesrečah pokaže kot manko. Recimo čelado še nekako ima, že rokavice so marsikdaj problem, zatika se pri hlačah. Marsikdo reče, pa mi niso več prav, me vežejo in potem imam raje delovne hlače, ki jih drugače uporabljam.
0: Ja, spet en paradoks, da cel kup hlač se kupi potem, ko je ata v bolnici.
1: Ja.
0: Pa ga doma čakajo nove večje hlače, ki mu pašijo na malo večji obseg telesa. Absolutno, če pogledamo tako, nekdo, ki nas posluša, pa mogoče laično pogleda na številne ljudi, ki delajo v gozdu, bo rekel, pa kaj govorite, se vsi imajo, vsi so rdeče oblečeni. Na zadnjih, 20, pa zadnjih 10 letih pa sploh je bil narejen izjemno velik napredek pri uporabi osebne varovalne opreme v gozdu in tudi kmetje in tudi tisti, ki delajo še storitve ali preko krožkov ali preko dopolnilnosti, da ne govorimo o izvajalcih, SP-jih, DO-jih, praktično danes ni nikogar, ki ne bi uporabljal osebne varovalne opreme. Ampak, ko pa mi pogledamo statistiko, je pa žal še vedno tako, da večina mrtvih, težko poškodovanih, pa ni uporabljala osebne varovalne opreme. Zdaj, ali ni uporabljala hlač, kot ste omenili, uporabljala sančelado, številne prizore, ki jih vidimo tudi pri, recimo pri pripravi drv, je kombinezon, neke čevle običajno planinske, ali pa še tudi čaškorne in čelada. Zakaj? Mogoče zaradi tega, ker čelado takoj občutimo, če nimamo. Od hrupa žage, hlače se moramo pa prepričati. Ampak, ko se enkrat v to prepričamo, jih bomo uporabljali. In seveda, zdaj, če so nam premehne, jih moramo zamenjati tisti strošek, za 3 dni bo vsak izmed nas, ki je 2 dni v bolnici, bi dal takoj 1000 evrov, da ne bi bil tam.
1: Prej ste rekli pri pasu, pa naj bo to rojstno dnevno darilo, verjetno lahko tudi tukaj rečeva.
0: Absolutno.
1: Razmislek, ko se sprašuješ, kako bi nekoga razveselil z nečim, če si ga videl, da nima te opreme.
0: Poglejte, vedno znova, če gledamo bolj natančno, in to je tako je lahko tema za 2-3 doktorate, ne, je, kdaj se stvari spremenijo v neki familiji. Ne. Ko stvari vzamejo v roke, žene, matere in odločijo. Moški v tem smislu morajo imeti neko spodbudo. A ne? Zato mi na vseh teh predavanjih, ko smo, a ne? Posebej, če so tukaj recimo rađeni občni zbori, ki so prisotne tudi soproge ali pa bodoče soproge, kakorkoli, ali pa mlade punce, rečemo, dajte vzeti moški v svoje roke. A ne? Pomeni, ne jih spraševati, kupite jim pas za rojstni dan, kupite jim gozdarsko opremo za rojstni dan, poka pa prisilite, da bo uporabljal, kakorkoli se po to besedo sliši. Ne? In številni možakarji so potem hvaležni svojim soprogam.
1: Dobro, pozitiven pristop k vsej zgodbi, ki bi lahko pomagal, da se ta statistika nesreč obrne v drugo smer.
0: Res je, mogoče samo pozitivno stališča nas, uporabnikov, stališča familij, po drugi strani pa smo zdaj v poziciji, ko pa mora država narediti tudi nekaj več, da bomo iz tega začaranega kroga 20 mrtvih prišli nepotrebno mrtvih ven, da bo tako za vsakega, ki bo delal v gozdu, predpisano minimalni tečaj 2 dni, in uporaba osebne varovalne opreme in za vsazga, ki dela, ki sedi v traktorju, ne glede kakšen, da bo vsak traktor mogel imeti nameščen varnostni pas. To ni omejevanje svobode, to so ukrepi za to, da bomo živeli svobodno in preživeli.
1: Morda za konec, dokler se tebi ne zgodi, gledaš to z eno oddaljenostjo in rečeš si, meni se ne more zgoditi, pa vendarle se mi zdi to, kar so pri Zvezi Slovenske podeželske mladine v minulih letih s temi prikazi varnostne vožnje s traktorji in tudi drugim naredili. Če se bo mlad človek prepričal, kaj se zgodi med prevračanjem, bo potem drugače gledal na možnosti, ki jo pas ponuja in ne bo pas ostal odpet v traktorju, ampak ga bo uporabljal.
0: Mi smo prepričani, da je s tem, čeprav izvajalci teh tečajev varnega dela so bili popolnoma nenavdušeni, da ne rečem zelo nasprotni temu, da so se mogli z temi simulatorji prevračanja kabinami, se bo izkazalo, da je bila to ena boljših stvari, seveda pa bo tukaj potrebno nekaj časa, da bo ta mlada generacija se zavrtela in potem bo mladi Joško, tudi starega Janeza, svojega očeta, pa tudi če je ta star samo 40, prepričal, da se tudi on pripenja.
1: Magister Marjan Dolenšek, hvala lepa za obisko današnji oddaji, pa lepo nedeljsko popovdne.
0: Hvala za povabilo, lepo nedeljo vsem našim poslušalcem in varno delo celo leto.
2: Uživajmo hrano, ki je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
3: Z vami je nočni program Radio Ognjišče in to je bila ponovitev kmetijske oddaje, ki jo je pripravil in uredil Robert Božič. Najdete pa jo tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognjišce.si ali se naročite na radijski podcast oddaje.

Nihče med nami, vključno z mano, ne more delati velikih stvari. Lahko pa delamo male reči z veliko ljubezni in skupaj lahko naredimo nekaj čudovitega. Sveta Mati Terezija.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, pred nami je ponovitev ponedeljkove svetovalnice, v kateri je bila gostja ponovno sestra Nikolina. Spregovorila je o pripravi jabolčne pite, tudi o jedeh iz blitve in špinače, o domačem sladoledu in hrenovkah v testu. Lepo vabljeni, da prisluhnete ponovitvi svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Dobrodošli v današnji svetovalnici, ki bo potekala s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Ja, smo na Brezjah pri sestri Nikolini in tudi tokrat boste imeli priložnost, da oddajo sooblikujete s svojimi vprašanji. Najprej pa želimo dobro jutro in lepo zdrav, sestra.
4: Ja, lepo dobro jutro.
3: Za nekatere je tudi že dobar dan, ne, ker so lovili svežino dneva, sploh zdaj, ko so temperature čez dan zelo visoke.
4: Tako, zdaj je pa že kar treba zgodaj, da pridobimo tisto, da ohranimo še nekaj energije za tekom do poldneva, ker potem ta vročina je že majhno prezahtevna za naše telo. Ne. Pa tak, delo kliče, dan je že visoko, sonce že zgodaj posveti, tako da kdor ima delo, ki ga čaka, bo to z veseljem skoristil te jutranje hladne urice še.
3: Tako. Tudi vrtovi zdaj le že ponujajo marsikaj, tisti, ki so pridno posadili, so zdaj tudi že na tej točki, da lahko kaj dobijo iz vrta. Ko sem se peljal k vam na Brezje, sem prehitel gospoda, ki je imel v vrečki eno veliko gobo, jo je našel v gozdu, tako da očitno je tudi že začetek gobarske sezone po vseh teh nevihtah in padavinah. Tako da marsikaj se da že urediti in pripraviti za obrok, za kosilo.
4: Tako, zdaj se pa res v splošno v naravi najde nekaj, da lahko prinesemo več ali manj domov, če druga ne nekaj za čaje. Gobe tudi verjetno, tako, kjer so te lokacije, kdor to ve, po teh plohah in teh vlažnih večerih, kot so, upajmo, da ne bodo prehudi, se že tudi to pojavlja in najde in kar je razveseljivo, seveda, na vrtovih pa absolutno lepo raste, če kdo mečko kaj okoplje, pa še dolije tam vmes, kdaj je potrebno, mu lepo uspeva in imamo že raznovrstne zelenjave.
3: In marsikaj bova lahko danes pripravljala, zato vabiva tudi vas, drage poslušalke in poslušalci, da postavite svoje vprašanje in usmerite tok današnje svetovalnice. Telefonska številka je 01-512-10-00, torej 01-512-10-00, elektronski naslov za vaše vprašanja pa kuhajmo@ognisce.si, torej tudi danes toplo vabljeni k sodelovanju in soustvarjanju oddaje. Pa pojdimo morda kar k prvemu vprašanju. Poslušalka Helena se je oglasila po elektronski pošti in napisala, da je že večkrat poskušala narediti sladico, ki ima francosko ime, upam, da bom prav izgovoril, tarte tatin. Malce sem pobrskal po spletu in to je jabolčna pita po starem francoskem receptu. Kot piše poslušalka, Helena jo je poskušala narediti že večkrat, ampak ob tem hkrati opazila, da pri različnih sortah jabolk različno uspe tale jabolčna pita. Kaj bi vi lahko svetovali, sestra Nikolina, glede sorte jabolk in izdelave pite, morda tudi kako vi izdelujete jabolčno pito?
4: No, jabolčno pito preprosto ali pa majhno bolj sestavljeno, tudi to je možno. Zdaj, kaj se tiče jabolk? Za tole kot v obliko torte, da tudi neka oblika ostane jabolka, ki ga želimo no dodati, je sigurno treba dati sladko sorto jabolk. Teh sort je lahko še kakšna, poleg tale zlati deli 6 nam je najbolj domač poznan in ta se zelo dobro obnese za marsikakšno sladico, ki jo želimo z jabolki si takole dopolniti ali v eni kombinaciji pripraviti. Zdaj, tale kot torta, zdaj, to se najbrž ne naredi kot navadna pita, kjer damo jabolka lahko ribana ali pa dušena že noter. Tu so bolj polovice sestavljene, najbrž da se mehno še tale oblika ali pa dekoracija torte mehno bolj do izraza pride. Je spodaj krhko testo, No dobro, krhko testo delamo pol. Sigurno, francoska testa so isto, kakor podobno naša, dobra, a ne, to je okus gospodinje, ki ga zna vključiti. Zdaj, spodaj je testo, to bi delali pol, če je torta v okroglem modelu. Tem rebrastem nizkem, ko delamo tortne podlage za sadne torte, ki so prelite z želejem, a ne, tortni žele. Zdaj, jaz bi tako naredila, jabolka bi šla zdušiti v širši kastroli, polovičke, jih lahko malo posladka, pa mehno poškropi z belim vinom, pokrije in naj se mirno dušijo, da so mehke. Te sladka sorta ne bo razpadala, kisla se pa razčežanje, pol pa nimamo kaj predstavljati, naredimo lahko navadno pito na pekaču. A ne? Dobro, za jabolka imamo pripravljena tort, krhko testo smo naredili. Tu je ena osnovna mera, mera moke, pol toliko pride masla, sestavljenega masla, mlečne maščobe pravzaprav in se to zdrobtini, preda sladkorja v prahu, pa aroma, pecilni prašek se preseje še najprej v moko, a ne da se pomeša na suho, potem pa pridamo kakšen rumenjak, kakšno žlico smetane, žlico ruma ali druge arome, ki jo kdo uporablja, da se naredi testo. In ga tudi lahko pustimo počivati pokritega in pol naredimo razvaljeno testo okroglino tega modela, tako da tudi mehno v robove gor sega testo. Zdaj, model praktično ni treba niti mazati, ker to testo ne zahteva, da so pekači namaščeni, ker je dost maščobe v testu. Lahko pa mehno potegnemo z maslom. No in tako smo zdaj dali podlago, ki jo lahko, jaz bi jo mehno zapekla, tako da naraste samo in začne rumeneti. Potem bi pa že naložila ta dušena, mehka, pripravljena jabolka, lepo razvrstila takole na torto, še prerezala oziroma na to podlago na popečeno, še vmes izpolnila z prerezanimi krhli, koliko je možno, da se to še nekje izpopolni in lepo prekrila z drugo plastjo testa, ki je tako razvaljeno in se lepo obrobovi, še mehno lahko pohodi, bodi si z vilico, s prstom, takole na okroglo, da se ga nazobča, nabode, vmes krhko testo tudi nabodemo na pekaču, če le ne pozabimo, a ne, se nam lepše enakomerno dviga in speče. Je še lepše je videz tega peciva bo, če še namažemo to zdaj z jajčko. Lahko pa tudi samo z beljakom, če smo ga prihranili ali pa smo dali celo jajce ali pa celo dve celi jajci, pa en rumenjak, en beljak pa imamo za namaz, fino razžvrkljan in damo mirno peč, da se to zdaj dobro prepeče tekom pol ure, 20 do 30 minut. In tako imamo lahko tole tako zvano bi rekli torto, na naš način narejeno, a ne, isto s krhkim testom, pač po tem načinu, ki ga nekje tukaj poznamo, delamo, preprosto ali pa v obliki torte.
3: In kot ste rekli, bodimo pazljivi pri izbiri jabolk, sorte jabolk, da bo potem res sladica taka, kot mora biti.
4: Tako, in če smo jih res poškropili z belim vinom, ostanejo res taka lepa, bela, snežna, kakor so tale deliše so lupljena, ne? Ker če ne, pa lupimo in mehno spreminja barvo, malo potem ni, bolj motno barvo naredi in tudi bolj okusen je, sočen je, tako da nam to bo veliko, to nam bo uspešno. Vsaj jaz mislim, če grem delat, pač na ta način bi takole naredila.
3: Ja, veliko uspeha želimo tudi poslušalki Heleni, ki se je torej oglasila v našo svetovalnico s pomočjo vprašanja po elektronski pošti na naslov kuhajmo@ognisce.si. Tja je pisala tudi poslušalka Mateja. Ima pa takole vprašanje, kako bi odpravila pri biskvitih in roladah von po jajcih, sprašuje poslušalka.
4: Zdaj, zakaj pa taki von? Meni to običajno še se ni pojavilo, no, ni mi blizu tak, ta von. Najprej k snegu in biskvita delam. Sneg, sladkor, pol rumenjake utepem, ko je to vse po vrsti zmiksano trdo. Potem pa pride še moka. Ampak v beljak zdaj bo dala 4 beljake, 5 beljakov za eno rolado recimo, lahko mirno prilije tudi eno žlico ruma v beljak svež takole in pol zmiksa. To je prva možnost. Je pa, da v moko nariba malo limonine lupine. Ta tudi da prijetno aromo, ali pa če v moko zameša žlico 2 zmletih orehov, lešnikov. Nekaj, kar ima od tega naprimer, pa še malo cimeta takrat, zase zelo poda in naredi zelo dobro aromo, okus biskvitu, tako da ne more priti do izraza tale von po kakšnih jajcih. A ne? Z aromo se lahko to lepo še dopolni oziroma to prekrije, kar pa, če so dokaj sveža jajčka, ne bi smelo prideti. A ne? Zdaj, odvisno, so to iz kakšne te reje ali so iz kmetije oziroma kjer so kokoši zunaj, je tudi majhno mogoče razlike, ne vem.
3: Vsekakor pa, kot sem razumel, s kombinacijo sestavin lahko kreira aromo, ki ji bo prijala, torej da bo manj po jajcih, morda s kakšnim dodatkom, kot ste rekli, ja. Potem lahko pretehta na drugo stran.
4: To bo absolutno spremenilo okus, aromo in izboljšalo sam biskvit, tako da sploh ni niti majhno sledu o tem vonju, a ne? Sigurno da.
3: Dobro. Uspešno želimo tudi poslušalki Mateji. Zdaj je ura 8:11, spremljate Radio Ognišče in svetovalnico sestro Nikolino in vas tudi danes vabimo k sodelovanju lahko po telefonu. Pokličete na 01 512 10 00. Lahko pa nam svoje vprašanje sporočite tudi po elektronski pošti, ta pa je kuhajmo@ognisce.si. Vabljeni, veseli vas bomo. Ja, oglasila se je tudi poslušalka Mojca po elektronski pošti. Mojca pa že gleda proti počitnicam in dopustu in ima naslednje vprašanje. Kaj bi lahko pripravila vnaprej, torej že doma, za večjo družino, 6 oseb je v tej družini, ki se odpravlja na dopust v kamp? In Mojca pravi, da tam v kampu nimajo kakšnega večjega hladilnika, zato bi rada take jedi, da bi jih lahko uložila v kozarce, dobro zaprla in bi potem bilo to varno shranjeno do seveda kosila, večerje, kakorkoli. Pravi, da je na tak način do zdaj že pripravljala bolonsko omako, paradižnikovo omako za testenine. No, zanimajo, če je še kaj lahko, kar bi na ta način pripravila in bi potem na dopustu prav prišlo.
4: Zdaj, ne vem, lahko tudi kakšen takšen obrok, kot je recimo nadevana paprika, zelenjavo, tako in spakira vakumsko v večji kozarec. Takrat, ko je to kuhano, vrelo, lepo naloži paprike, zalije s tole omako in takoj zapre in je konzervirano. Tako da lahko tudi en obrok je kar veliko vreden, a ne, in zraven, če je taka samostojna glavna jed, še kaj druga samo prikuha, pripravi ali pa s koščkom kruha, bojo to glavno jed pojedli in še juhe takrat ni, kar tudi običajno se ne kuha veliko, zlasti če je mladina, pa vroče je, takrat ne bomo kuhali nekaj, kar je na sopari še. Tole mi pride drugače pa, kakšno praženo meso za polivko, da ni samo omaka, da ni samo paradižnikova omaka ali bolonska in podobno, da je tudi mesni haše, rečem, mesna sekanica ali kakorkoli že, fino, okusno, praženo, sočno in ko je najbolj praženje na višku, ko je končano, takrat uvroči kozarec, zapre takoj in spet vakum naredi in to bo stalo tiste dneve, ko to naredi, oziroma je bolj treba zadnje dni, ne more to mesec dni naprej narediti, kakor damo pol v skrinjo in bomo ponesli naslednji mesec, a ne pač danes imamo čas. Pa tudi mora stati, ker to, kar konzerviramo, recimo konzerviramo, kar hermetično zapremo, vrelo absolutno se da hitro vakum narediti, lahko tudi ponesemo, tako da kdaj imamo to samo testenino skuhamo, pa imamo s tem prilogo ali pa premešamo, imamo pa stašuto. In malo sira je v kosu, magari takrat si naribamo ali ne, ali pa naribanega ponesemo v kozarcu, tudi to je možno. Zdaj, kakšen navaden hladilnik sigurno je, ker to v kampu tudi nekaj mora biti za nekaj hladnega, da čisto vse tam na polici ne moreš imeti, a ne? Te za jutri zavreži tam brez štedilnika. No, to trenutno mi pride na misel, mesni haši, paprika, kaj bi še takega bilo, kakšen ješpren v enolončnici, ne vem, če bi skuhali, se tu dobro obnese, sem že jaz zanesla si zraven na dopust isto, pa je bilo samo, da se prevre in je nekaj na žlico, enkrat. Pa še kaj druga pol zrav naredijo, tako hladnega ali dve solate, naprimer, ne. In tako se kot gospodinja se bo zelo znajdevala, sigurno, ker že takole vidim, da se znajde.
3: Ja, jaz sem se ob tem njenem vprašanju najprej spomnil na kakšno, ne vem, joto, čeprav zdaj ni ravno sezona za pripravljanje tega, ali pa na kakšen sataraš, ne bi tudi lahko naredila in dala v kozarce in odnesla.
4: Tako, sataraš bi isto bil, a ne takrat pa ga da lepo, ga prevre, še kakšna jajčka noter zameša, tudi jajčka si lahko zrav nese lepo, da jih vse pred natovče, da vidi, da so jad vredo lupine, pa si jih naloži lepo skupaj in jih ima tako za sproti uporabi, dopolniti v kakšni jedi in so super, ali pa hiter skuha kakšen dan, je kakšna za zajtrk še zrav narezana, ne. No, tudi tako, se pravi, vse se sami in med seboj sprašujemo, kaj ste si vi pripravili, kaj ste imeli, kakšna se pohvali, rekla, veš, kak je prav prišlo, kar sem imela zraven vse, ja, kaj sem pa imela, to pa to, a ne našteva. In nam ideja je treba samo, vse ni problem narediti, samo spomniti se, kaj bi to in res, če ni skrinje, če ni kakega večjega hladilnika, je pa kar mal problem to ohranjati. Tako v kozarcih je pa to možno tiste dneve, če grejo za cel teden do 10 dni, a ne? Proti koncu se pa že vse porabi.
3: Morda se nam pa kdo oglasi, ki tudi na ta način pripravlja kosila za seboj na dopust in pomagamo Mojci pa tudi drugim, torej vabljeni, pokličite, povejte in bomo skupaj izvedeli več. Torej nič ena, 512, 10, nič nič je številka in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Uvodoma sva vodajo že povedala, da je zdaj pa na vrtu že kar nekaj razvrstnih vrst zelenjave, koleraba, recimo grah, tudi že ponekod korenček, marsikje, ne?
4: Ja, tule se že dobiva, marsikje je že kar lep korenček, ko da ga z veseljem greš prepulita, ne, in je že dobro, da gremo, pa da ga malo razredimo. Ja, korenček je krasen, ali za juhe, za priloge, tudi za otroke recimo v solatki naredita, ne, ki je v juhi lahko prekuhan, mehno povre in je že za porabiti. Ali pa v kombinaciji kakšna juha, takole zelenjavna z korenje, grah, koleraba, tudi zrav narezana. To so ene krasne juhe in se prav čuti ta sveža svežina zelenjave. Prav te prve pomladanske, že bolj poletne je zdaj. Ne? To špinača je bila in zdaj ta pomladanska je že tak šla in smo jo tudi uporabili, za več stvari se da uporabiti. Blitvo smo tudi takole, da ne vse odcveti ali pa prehiti, smo jo pa kar mi prehiteli pobrali. In mehno stebla, a veste, kako dobra salata se naredi. Liste smo pokuhali, so bili za prilogo, super, sploh se ni čutilo, da je skoraj blitva. Je že tako zelo blizu, ker je mlada. No, stebla pa posebej narežem takole na dober centimeter, prekuham to, samo da so mehka v slani vodi, odsedim in pol naredim solato. Naj se ohladi, takoj malo z oljem pokapljam, pa se omedi. Pol pa še mehno kisa gor, posoli, če je potrebno, če je drobnjak ali peteršilj potresemo, lahko tudi malo česna stremo zraven, če smemo za okus recimo, po lep okus naredi. In je ena super solata kuhana, ohlajena lepo mora biti in se podak. Topli jedi ali pa hladni ali imamo, kaj vem, malo narezka ali nekaj podobnega, da se pospravi, pa še malo te solate, kakšne zelene, košče kruha in je lahko spet en rahli obrok, zgodnja večerja ali pa tam pozno kosilo, ki več ga ni, pa vendar nekaj za pojes pa je še.
3: Zdaj, špinačo oziroma blitvo lahko kaj naredimo, juhe, potem kakšne omake, dušeno lahko najbrž tudi ponudimo?
4: Ja, prav tako kot špinačo, da jo kratko zblanširamo, je tudi hitrej, da se odsedi, dobro, da se odsedi in pol na prepraženo čebulo. Dam tole blitvo, pa še malo česna, se zelo poda. Mogoče eno par vrtljajev mletega popra dam gor, pa premešam, da se samo nazaj prepraži, je zelo dobra, pol pa fino potresem s peteršiljem še. In na špinačo, podobno to delam. To so te, rečem, popražena blitva, popražena špinača, ali je pol zmiksana za juho. Naredi se pa tudi na dobra tale pita. Iz blitve, še lažje, kakor iz špinače, da ostanejo celi listi, ki se jih skuha, pač tudi samo dobro, da uvrelo vodo, pa pride do vrenja in je že na cedilu, poplaknem zmrzlo vodo, so tole zelenjavo špinačo in to, da ostane zelena barva, da, ni, da čim prej vročino zmanjšam. No in potem dobro ocejeno, vlečeno testo naredim kot štrudel, tenko namažem za tako dobro skuto, ki je lepo mazava, tenko, ni treba veliko, in bogato naložim blitve gor. Porazdelim, mehno je s tem, ni zamudno, pa vendar je treba se vzeti malo časa, pa jo malo začinim, kar takole na sveže ali s čebuljco samo ali malo še česna, peteršilja potresem, z maslom zabelim lahko ali pa smetano kislo, takole premažemo vse tole in lepo zavijem tako ploskoma skupaj, da, je, da so kot zavitki. Prenesem na pekačo, spet smetano namažem ali pa z raztopljenim maslom, z maščobo, ne z jajcem in zapečem. Pa solato zraven in je tako malo drugače porabljena, zlasti kjer je kar večkrat lahko na vrsti, da ni samo takšna in takšna, pa juha, ne, kar jim ni, enim ni najbolj ljuba, pa vendar je tudi zelo okusna. Zlasti, če je tudi spet žlica dve kisle smetane notera, ne, takšni smo, ali pa jogurt. Jogurt pa žlica smetane not v jogurt je krasno dopolnilo in je zelo okusno in zelo, kombinacija je zelo hranljiva in tudi zdravju prija.
3: Odlično, zdaj pa je ura 8:21, znova gledamo naš elektronski predal. Oglasila se je poslušalka Betka, ki jo zanima, kaj bi dodala v punč za Šarloto namesto ruma zaradi otrok, piše Betka.
4: Ja, zdaj kakšen sadni liker, ki je tudi mehno alkoholen, ampak to se zgubi, porazdeli, tako da vse izveni, bi jaz rekla. Jaz dam breskov liker. Ta mi je zelo, zelo okusen, ni treba ga veliko dati in da hitro aromo. Neprimerno bolj kako rum. Ruma praktično nikjer tukaj ne dajem, zelo redko, ki je žlico ruma, kot beljak sem rekla, ali pa tu in tam, ne? Ali pa rozine namočiti, to še. Drugače pa breskov liker mi je najbližje in ga tudi najrajši tega jemljem. Pa po okusu, eno žlico, ali pa včasih rečem samo tam, ko delamo, sem rekla, samo dva zamaška v celo kremo, ne? Pravi, vse se že okusi, ne? Po pa res, da povdariš okus, še majhno kaneš ali pa ne. In ni treba veliko, pa je zelo okusno in ne bo beden alkohol se čutil, nikomu ne bo prišel do živga.
3: Tako, bo čutil in ne bo povsem posledica ne takih negativnih, ki so pri otrocih pa sploh nezaželene. Dobro, uspešno želimo, Betka, pri Šarloti. Oglasila se je še poslušalka Tina. Ja, ona bi pa rada zdaj za konec šolskega leta pripravila, pravi polpete imajo zelo radi pri njih doma, njihovi otroci, in bi rada pripravila gratinirane. A se to da, se pravi, da jih potem še pokrije s sirom, pa da še dodatno v pečico, bi to bilo šlo?
4: Ja, seveda jih, kakor dela polpete, ker sigurno dobre dela, da jih imajo radi, ko jih opeče, zapeče že, jaz jih tudi mehno prilijem, da se še v tej sopari lepo dušijo, da ostanejo ali pa postanejo čim bolj okusne, sočne, da se ne sušijo, no potem pa preloži na pekačo, kar eno do druge, dobro je, če na peki papir, da ni pa nujno, ali pa v steklo keramično, se pravi, ujena posodo široko, če ima kot eno pekačo, se čudovito se nadspeče, ki lahko postavi s tem na mizo. In potem gorna riba sira. Zdaj sir, lahko ga tudi položi kake rezince, ki so tam od narezka ostale, lahko še podloži kakšen košček šunke, ki je ostala, šunkarce in podobno, nekaj malega tenko je, pa mehne koške, tako v sredino da, čez pa sir pokrije, da se sploh ne, ampak dodalo eno aromico še zraven, pa jih samo zgratinira na zgornje vodilo, tako da se samo sir dobro raztopi, začenja skoraj barvo dobivati na mizo. Ja, lahko. To bo je dobro, jaz mislim, da druga je tak ni. Sirom je ta najboljša. Ne? Mm-hmm. Mesnina se suši, tisto je že. Sir treba vedno očes.
3: Naj zato, ker bo potem dala tele polpete še v pečico, naj jih manj opeče, ker bodo potem še dodatno obdelani toplotno?
4: Ne, kar kakor bi že bliza na mizo dat. Kar tako, ker to je zdaj kratko, to so minute samo, a ne, ker se samo zgratinira, se reče, samo gornja površina se zapeče. Nič se ne bo domehčalo ali pa ni bistveno, ne? Oziroma ne bo vplivalo to, da bi se še moralo pol peč, moramo pa podaljšati, kar pa se izsuši. Pa ni dobro. Ne. Kar nakratko konča jih, kakor dela, pa preloži, pa naloži še. To pa pečuti.
3: Bo šlo in bo to lep zaključek šolskega leta. Ja, in zaključiva morda današnjo svetovalnico še zelo aktualno jedjo v teh dneh, vročih dneh. Vsi sprašujejo, kje je sladoled? In lahko ga naredimo tudi doma. Vemo, da to sestra Nikolina počneta in da so odlični ti sladoledni izdelki. Morda saj kakšen kratek nasvet poslušalcem, poslušalkam, kako lahko na hitro doma pripravijo domač sladoled.
4: Tako, kjer imate kakršnokoli sadje, zdaj že marelice recimo, ali sadje, ki imate, a ne? Pri nas so maline, pa nekaj malega jagod tudi od sadja, ali pa so banane, ki jih je pa možno porabiti, zdaj ne bodo i banane jedli, ker je drugo sadje sveže. No in to sadje, zdaj jaz banane naredim posebej, vedno sladoled z banan, pa posebej sadja. Skupaj zmiksam smetano, recimo bomo vzeli pol litra smetane, zmiksam jo, potem dam notri na dva jogurta za ta pol litra, lahko navadni jogurt dajem, domač, ker je, ali pa take vrste, kakor imamo sadje, če ga kupimo, naprimer sadni jogurt. Pol so lahko tudi trije, naprimer. No in tole pol dam še v eno skledo na pol in v eno skledo zdaj dam miksano banano recimo, ostalo pa miksano sadje, ki je lahko mešano, so lahko gozni sadje, že so, je jagodičje, ali so marelice, pa malo kakšnega sadja, ki še je trenutno. In tole je vsako posebej zmiksano, osladkano in vse povsod pridam limone. V banane, zato da ostanejo bele, jim tudi okus dober da. Ostalo sadje pa prav tako, da svežino ohranimo barvo sadja toliko bolj. Pa dopolni okuse, a ne? Pa k banani pridam tudi vsaj za zamašek tega breskovega likerja. Če je le možno, če ni prenaglica velik dela, da se uspe, da še se stopi po stekleničko in tako to doda. No in vsako zase zamešam, postavim skleda v skrinjo, vmes pomešam, na pol ure, na eno uro, kakor je, se lepo hladi in pol ga lahko lepo razdelim glih prav za v porcije, recimo, če želimo porcije. Ne? No in tako so ti sadni sladoledi, če ne pa jih damo vsi v te posode, ki so od sladoledov, tako izmenjaje, če želimo, ali je sortirano vsakega zase, kakor, ali pa porcijsko. Če so posodice, pa s pokrovčki v posodice naložim takole, pokrijem, napladen v skrinjo, da zmrzne, jih skupaj zložim potem in so za enkrat za kosilo ali enkrat, ko pride družba zbrana za popovdne, za obisk, kako jih zdaj dati na mizo, zdaj to trdo, se ne morajo jesti. Pa jih lepo dam v mikrovalovno, pa par obratov, pa pogledam, vmes pokontroliram, koliko je, tak da je že toliko, če ne pa vem naprej, vsaj okrog desete, pol drugo uro, dve uri prej dam hladilnik posodo in je potem za namizo pa se da dobivati ven, kakor ta pravi sladoled.
3: Super. Za konec te oddaje pa bova sprejela še poslušalca Jožeta, ki je poklical v naš studio.
5: Dobro.
3: Halo Jože, dobar dan, se slišimo?
5: Ja, se. Se slišimo.
3: Zvolite, poslušamo, poslušamo.
5: Ja, ja. Jaz pa kolino za hrenok v pivskem testu sem poskusil to narediti in mi je tisto testo od hrenoke dol padlo. No. Pa zahvaljujem te i, kar mi je lani svetovala za bezgovo cvetje kolino. Za hrenok v pivskem testu sem poskusil to narediti in mi je tisto testo od hrenoke dol padlo. No. Pa zahvaljujem

0: Ja, pol jih morate odsvret, v olje dati.
1: A ja?
0: Ja, če bi jaz, gledajte, hrenov...
1: Zakaj je pol testo odpadlo od hrenov, ker to me zanima?
0: Ja, tole v pivskem testu jih nisem nikoli delala, res ne. Veste kaj, delam jih v listnatem testu, tisto poznate? V masleno testo?
1: Ne poznam.
0: To vam je pa tudi zelo praktično, ker testo razvaljate, narežete takole 2 cm široke pramene, kakor je širina, in okrog vsake hrenovke navijete kot eno šamrolo. In postavite na pekaču, tako da je zaključek spodaj pod hrenovko, da ga fiksira. Potem mehno pomažite površine testa. Ne nasproti, kakor je navita, da robove ne zamažete z jajčko, ker potem ne naraste testo. Ampak samo površine, ki so gladke. In dajte v 200 stopin vročo pečico za 15-20 minut in imate krasne hrenovke pečene. Pa veliko manj dela in tega opravila okrog tega, ker glede, ono testo hiter steče, ali pa potem ne prime, ker ta hrenovka je gladka, ne? In testo prepočasi zakrkne, da bi z mesom skupaj se sprijelo. Tako da predvidevam, da z takim testom, se pravi omletnim ali pa pivovim, glih hrenovko bo težko narediti najbrž.
1: Aha, redo, hvala. Ja.
0: No,
1: ker se ni se obneslo.
0: Ja.
1: Vem, da sem nekaj narobo naredil. Ja. Listnato testo ste rekla.
0: Listnato testo, pa se razvalje kot za kremšnito, malo manj mogoče, da ostane za 2 mm debelo. A ne? Pa s koleškom razrežite, pa jih ovite lepo, pa na pekaču, pa je dobro.
1: Da malo zoljemo na pekača, verjetno.
0: Nič ni treba mazati. Na čisti nič, pekač, samo dajte, listnato testo je masno, se ne prime. Razen, če vam jajce dol teče, ko mažete, ne smete spodceja, ker jajček pol zapeče, a ne zram prilepi. Pol jih pa dajte na peki papir, vam pa ne bo nobenih težav.
1: Hvala lepa.
0: Vsaj za začetek. Pol pa ja, enako tudi vam. Nasvidenje.
2: Ja, Jože, hvala lepa za vaše vprašanje in srečno in uspešno želimo. Takole, hvala lepa sestra Nikoline tudi vam za vse vaše današnje nasvete in odgovore in želim lep, uspešen današnji dan in tudi teden, ki smo ga začeli.
0: Tako, malo bolj prazničen bo vmes, tudi to se bomo spominjali, udeležili, sploh na Brezjah Frančiškovega odmeva. To bo posebej slovesno, pa tako bogata udeležba se bo tudi tole se bo zvrstilo in bomo malo mogli kar delati zraven. No, pa tako, kuhinja kliče vsak dan znova in vsem želim res uspešno vse, tako da naj delajo in se pripravijo za nadopust, pa ga lepo preživijo in spet z veseljem vrnejo.
2: Najlepša hvala za vse in seveda tudi vam, poslušalke in poslušalci, za spremljanje in sodelovanje. Vse dobro, z Brezi želim tudi Matjaž Mrljak, tehnična izvedba pa je bila v rokah Marka Gazvode. Srečno in z Bogom.
3: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Svetovalnico sestro Nikolino je pripravil in vodil Matjaž Mrljak. Najdete jo tudi v audio arhivu, kjer so shranjene tudi vse pretekle oddaje in številni recepti, ki nam jih je sestra Nikolina že zaupala v preteklosti.
5: The little apple cap? Okay, you be real quiet. It'll matter.

0: Uroš Urbanija, izvršni direktor Planet TV in nekdani direktor TV Slovenija, je spregovoril o financiranju RTV Slovenija in razložil, zakaj dosedanji model financiranja RTV Slovenija kot javnega medija ni več vzdržen. Prisluhnite ponovitvi pogovora iz Mozaika dneva.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Bili ste direktor TV Slovenija, zato vam dogajanje v medijski krajini ni tuje. Financiranje javnega medija, ki bi moral biti objektiven, in obvezni RTV prispevek sta že dolgo vroči temi. Seveda, ali je ta sedanji model, kot ga imamo, sploh še vzdržen? Skoraj 100 milijonov letno gre za plače približno 2000 zaposlenih. Po noveli zakona od izlanskega decembra bo samo glasbena produkcija iz državnega proračuna sofinancirana v višini 4% od vrednosti zbranega RTV prispevka letno, to znaša 4 milijone evrov. Programi narodnostnih skupnosti pa bodo sofinancirani na leto v višini 10% od vrednosti zbranega RTV prispevka, to je nekje 100 milijonov in to za nekje 8 tisoč oseb. To je samo nekaj številk in ta novost, kako to je to mogoče, kako to komentirate?
3: To, kar se pravzaprav dogaja oziroma se je dogajalo pod Golobovo vlado v zvezi z RTV in financami, bi lahko rekli, državno pranje denarja preko RTV-ja. Prispevek RTV seveda je bil namenjen za celoten RTV, s kreativnimi finančnimi inovacijami pa je prejšnja vlada poskušala pravzaprav sfinancirati svoje kadre, svojo politično agendo preko javne RTV. Na eni strani, spomnite se, je prejšnji predsednik vlade Golob govoril o čiščenju janšistov, torej namesto pluralne televizije so si naredili skrajno levo, pravzaprav propagandni servis. In na drugi strani ta finančni aspekt, financiranje manjšin. Od 10 dodatnih milijonov, ki naj bi jih dobile manjšine, pravzaprav manjšine nimajo popolnoma nič od tega. Nekdani predsednik uprave Zvezdan Martič je po prvem podpisu z uradom za narodnosti, ko so dobili prvo finančno injekcijo, torej za tako imenovane narodne manjšine v višini 5 milijon, jasno povedal, ni šel denar za narodne manjšine, ampak za plače vseh zaposlenih, torej tudi za plačo predsednika uprave. Sreče, če po črto vzamemo, na to anomalijo je že upozorilo tudi računsko sodišče in posledično so bile seveda velike težave za urad za narodnosti, kako izvesti torej zakonito to finančno transakcijo iz državnega proračuna na RTV v letošnjem letu, torej v višini 10 milijonov evrov, ker seveda urad za narodnosti je želel preko pogodbe, da so stvari vsaj malo urejene, pa tudi seveda transparentne. Na drugi strani so si pa na RTV, predvsem predsednik sveta, gospod Forbici, predstavljal, da pač vzameš denar in ga porabljaš kot te paše.
4: To, kar se pravzaprav dogaja, oziroma se je dogajalo pod Golobovo vlado v zvezi z RTV in financami, bi lahko rekli, državno pranje denarja preko RTV-ja. Prispevek RTV seveda je bil namenjen za celoten RTV, s kreativnimi finančnimi inovacijami pa je prejšnja vlada poskušala pravzaprav sfinancirati svoje kadre, svojo politično agendo preko javne RTV. Na eni strani, spomnite se, je prejšnji predsednik vlade Golob govoril o čiščenju janšistov, torej namesto pluralne televizije so si naredili skrajno levo, pravzaprav propagandni servis. In na drugi strani ta finančni aspekt, financiranje manjšin, od 10 dodatnih milijonov, ki naj bi jih dobile manjšine, pravzaprav manjšine nimajo popolnoma nič od tega. Nekdani predsednik uprave Zvezdan Martič je po prvem podpisu z uradom za narodnosti, ko so dobili prvo finančno injekcijo, torej za tako imenovane narodne manjšine v višini 5 milijon, jasno povedal, ni šel denar za narodne manjšine, ampak za plače vseh zaposlenih, torej tudi za plačo predsednika uprave. Sreče, če po črto vzamemo, na to je
3: na to anomalijo je že upozorilo tudi računsko sodišče in posledično so bile seveda velike težave za urad za narodnosti, kako izvesti torej zakonito to finančno transakcijo iz državnega proračuna na RTV v letošnjem letu, torej v višini 10 milijonov evrov, ker seveda urad za narodnosti je želel preko pogodbe, da so stvari vsaj malo urejene, pa tudi seveda transparentne. Na drugi strani so si pa na RTV, predvsem predsednik sveta, gospod Formici, predstavljal, da pač vzameš denar in ga porabljaš kot te paše.
2: Dajva zdaj še pogledati pobude za ukinitev RTV prispevka, zelo jasne so v stranki Resnica Zorana Stevanoviča, predlagajo financiranje iz proračuna. V SDS denimo podpirajo spremembe sistema, večji nadzor nad porabo in v preteklosti so omenjali tudi idejo prostovoljnega prispevka. V času velike informacijske konkurence na spletu komercialnih televizij, kako narediti javni medij RTV dolgoročno vzdržen?
3: Prvo je vprašanje, ali v tej moderni dobi, ko imamo vsi dostop do nešteto informacij, sploh še potrebujemo neko anomalijo na trgu, kot je javna RTV. To je prvo in osnovno vprašanje. Pravzaprav tudi utemeljevanje obstoja RTV, da ponuja neke nišne programe ali pa stvari, ki jih drugi mediji ne ponujajo, ne zdrži resne presoje. Tudi neke umetniške programe ali pa zelo tržno nišno usmerjene vsebine dobite prač pri nišno usmerjenih medijih. Torej, razpon je zelo širok in nekaj racionalnih argumentov za RTV, kot je bil recimo pomemben, ne vem, pa 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko ni bilo medijske ponudbe, ni več. Zato vprašanje seveda je tudi posledično RTV prispevka. Je RTV prispevek sploh še utemeljen ali pa je pač samo posledica, se plačuje po neki inerciji brez resne presoje. Zato jaz mislim, da v moderni dobi, torej sedaj, če že se pobira tak prispevek, bi moral biti prispevek vezan na odločitev vsakega posameznika, kateremu mediju bi namenil del dohodnine, podobno kot je za nevladne organizacije. Vse ostalo je pravzaprav podpiranje namišljenega javnega medija, ki pa že dolgo časa ne upravlja več svoje vloge.
2: Ali pri javnem mediju sploh lahko govorimo o nevtralnosti in objektivnosti informacij? Ali stabilno javno financiranje, kot je zdaj urejeno, pomeni zaščito neodvisnosti novinarjev? Se vam zdi bolj nevarno politično imenovanje vodstev ali politična kontrola prek proračuna?
3: Problem nevtralnosti medija ali pa objektivnosti, o tem se je veliko diskutiralo. Vsak novinar pravzaprav ima nek svoj pogled na svet, vsak urednik ima nek svoj pogled na svet in v današnjih dneh, kjer je toliko medijev, pravzaprav ne vem, zakaj bi samo preko enega medija poskušali kanalizirati takšne ali drugačne informacije. Vedno bo prišlo do očitkov, da je medij nagnjen bolj v desno ali pa bolj v levo, kar samo po sebi ni slabo. Neka transparentnost uredniške politike je tudi jasna. Vi ste, recimo, mediji z jasno katoliško usmeritvijo in to tudi jasno poveste. Nikomu ne skrivate, ne delate, ne skrivate se za parolami, da ste neutralni in tako naprej. Pač imate svoje vrednote, ki jih tudi širite in to je čisto legitimno in prav. Ne razumem pa, zakaj vi ne bi dobili nekega denarja iz naslova pač tudi konec koncu pomoči medijem, na drugi strani pa RTV dobiva ta denar. Kakšno je vaše poslanstvo na vse zadnje manjše od poslanstva javne RTV? To so tiste osnovne dileme, ki jih bo mogla razrešiti verjetno tudi aktualna kulturna ministrica, na vse zadnje tudi poslanci v državnem zboru in javna diskusija, kaj potrebujemo, česa pa ne potrebujemo plačevati.
2: Že prej ste omenili, da morda tak javni medij RTV, kot je bil v letih 70, ni več tako potreben, pa vendarle nekateri poudarijo, da takšno televizijo potrebujemo, ker pokriva veliko narodnih, kulturnih in izobraževalnih vsebin, ki so pomembne za narod. Velike delitve prinašajo le politične teme in informativni program tako na spletu, kakor je MMC ali v oddajah. Zato predlagajo, da gre ta del na trg oziroma naj se plačuje prostovoljni prispevek. Kako to komentirate? Bi bilo to sploh možno narediti?
3: Ne, tako kot sem rekel, ne, meni se zdi najbolj legitimna rešitev za današnji čas, da seveda se pobira en del dohodnine, tako kot za nevladne organizacije, ampak vsak nameni mediju, za katerega meni, da opravlja poslanstvo, ki bi ga o njegovem moral medij opravljati. Ne. Te zadeve, to vrstni pravzaprav poudarki, da javna RTV upravlja stvari ali pa pokriva dogodke, ki jih drugi mediji ne. Glejte, bil sem na RTV-ju, videl sem, kaj se pokriva, česa se ne pokriva in težko, res težko rečem, da nacionalni RTV pokriva dogodke ali pa se ukvarja s temami, s katerimi se ne ukvarjajo druge komercialne radijske ali pa televizijske postaje.
2: Torej, iz vsega tega, kar sva zdaj povedala, je najbrž jasno, da si vsak lahko v tem času najde dovolj informacij na enem ali drugem mediju, tretjem in si ustvari neko svoje mnenje, ne?
3: Točno tako. Jaz mislim, da če RTV ne bi več funkcioniral v obliki, kot funkcionira danes, nihče ne bi tega niti opazil, niti pogrešal.
2: Gospod Uroš Urbanija, hvala lepa. Novi vladi pa želimo, da zagrize v to kislo jabolko in naredi nekaj, kar bo pomirilo strasti in zmanjšalo delitve, ki so med nami, pa tudi bolj pravično pobiranje prispevka za to, kar kdo želi gledati. Hvala lepa.
3: Hvala tudi vam.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Spremljali ste ponovitev pogovora iz Mozaika dneva, ki ga je pripravila Meta Potočnik. Njen sogovornik je bil izvršni direktor Planet TV in nekdani direktor TV Slovenija Uroš Urbanija.

0: Ura je 24, pred nami pa, drage poslušalke in dragi poslušalci, ponovitev oddaje Slovencem po svetu in domovini. Tokrat je bila namenjena 75. obletnici neprekinjenega izhajanja revije za Slovence v zamejstvu in po svetu Naša luč. Pred mikrofon smo povabili sedanje in nekdanje urednike. Lepo vabljeni k poslušanju.
1: Slovencem po svetu in domovini.
2: Lepo pozdravljeni. Revija za Slovence v zamejstvu in po svetu Naša luč letos praznuje 75 let neprekinjenega izhajanja. Zato bodo v tokratni oddaji govorili sedanji in nekdanji glavni oziroma odgovorni uredniki. Lenart Rihar, Izidor Pečovnik-Dori, Janez Pucel in Ljubo Bekš. Pred mikrofon smo povabili tudi urednico revije za jezikovni kotiček Damjano Kern-Andolšek. K poslušanju oddaje vas vabim Matjaž Merljak. Slovesni dogodek ob 75-letnici Naše luči je bil v torek 9. junija letos v galeriji Družina v Ljubljani. Zbrane sta nagovorila Izidor Pečovnik, predsednik Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov in glavni urednik revije, ter državna sekretarka na uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Njuna govora ste lahko slišali v prejšnji oddaji. Na to so pripravili filmski večer, kjer so predvajali kratek film o zgodovini in poslanstvu Naše luči ter kratka filma iz serije Zamejstvo skozi oči mladih, ki predstavljata življenje Slovencev v Italiji in na Madžarskem, torej v Porabju. Mladi ustvarjalci so v filmih tudi govorili, tudi to smo predvajali že v prejšnji oddaji. V svežem kulturnem programu je nastopil tudi Kvartet 22, na ogled je bila tudi priložnostna razstava ob 75-letni zgodovini revije. Od ustanovitve leta 1951 do danes Naša luč predstavlja nepogrešljivo in pomembno slovensko narodovo, kulturno in duhovno vez med Slovenci po svetu in v domovini ter prispeva k ohranjanju narodne identitete in kulturne dediščine med tisoči rojaki, ki živijo zunaj meja Slovenije. Revija Naša luč je bila ustanovljena kot odgovor na potrebe slovenskih rojakov, ki so živeli izven matične domovine. V začetku 20. stoletja sta revščina in pomankanje v svet pregnali številne Slovence, ki so iskali pot do dostojnejšega življenja. Zaradi gospodarskih pretresov med obema vojnama so domovino zapustili mnogi in se naselili v evropskih rudarskih središčih severne Francije, Belgije in Nemčije. Ekonomskim stiskam se je pridružil še močan politični pritisk, ki je mnoge pregnal tudi čez ocean. To še posebej velja za leto 1945 in totalitarno obdobje po njem. Tako je leta 1951 sredi tujega sveta, stran od domače zemlje, prvič posvetila Naša luč, da bi rojakom po svetu prinesla milino in vedrino slovenske besede ter jih povezovala med seboj. Bravci, ki jim je bila revija prvotno namenjena, so bili predvsem slovenski rudarji na delu v tujini. Zanje je luč ključnega pomena, saj jih vodi skozi dolge rove rudnikov in jim kaže pot ter daje upanje za srečno vrnitev. Ustanovili so jo izseljenski duhovniki Stanko Grims, Valentin Zupančič, Zdravko Reven in Vinko Žakelj. Od prve številke do demokratizacije Slovenije jo je izdajala Družba svetega Mohorja v Celovcu, ki jo je vodil ravnatelj dr. Janko Herenbok. Prvo leto sta išli dve številki. V naslednjih dveh letih je išlo po 6 številk letno, nato je postala mesečnik. V 60-ih letih se je nadaljeval val številnih ekonomskih migrantov, ki so se izseljevali v Nemčijo, Švedsko, Francijo, Avstralijo, Kanado, ZDA. Takrat je tudi naklada poskočila na 10.000 izvodov. Med izseljenci je bila zelo dobro sprejeta. Hvaležni bralci so reviji pošiljali vrsto zahvalnih besed. Zelo mi je žal, da nisem dobila zadnje naše luči. Lepo prosim, da me zapišete med naročnike. Brez revije bi bilo zame v tujini prepusto, saj me edino ta razvedri in opogumi, da je moči za nadaljne delo. Ob branju slovenske besede se na tujem ne počutim tako tuje, ampak kot da sem doma. Mogoče znamo mi na tujem svojo slovensko zemljo bolj ceniti kot tisti, ki jih ni tu. Vam hvaležna, VSL Nemčija. V desetletjih, ko je bilo v domovini prepovedano svobodno govoriti, je bila naša luč glas resnice. Dosegala je zelo kakovosten revijalni nivo, saj je objavljala spretno izbrane vsebine priznanih časnikov iz Nemčije, Francije in Anglije, ki so razkrivali temne strani režima v domovini. V svinčenih časih so poznamezniki kdaj tvegali in skrivaj pretihotapili kakšno številko tudi v Jugoslavijo. A je človek, ki so ga na meji dobili z izvodom naše luči, po najmilejšem scenariju tvegal dolgotrajna zasliševanja. Z osamosvojitvijo Slovenije se je uredništvo preneslo na Rafaelovo družbo v Ljubljano, ki je izdajateljica revije še danes. Tehnična pomoč nudi založba Družina. Urednika revije sta Lenart Rihar in Izidor Pečovnik Dori. Mesečnik objavlja temeljne članke, s katerimi podpira kulturne dosežke znotraj slovenskih skupnosti v izseljenstvu, zgodovinsko-raziskovalne članke, pogovore, besedila, ki predstavljajo razvoj lastne ustvarjalnosti za majcev in izseljencev, članke o dogodkih v domovini, komentar meseca, ki se dotika aktualnih tem družbeno-politične stvarnosti v domovini, poročila o dogodkih kulturne in narodnostne vsebine ter predstavitev dogajanj znotraj zamejskih in izseljeniških skupnosti. Revija je dostopna tudi digitalno prek aplikacije in platforme Listalnik, ki naročnikom omogoča enostaven dostop do vsake novice, ki je objavljena v tiskani reviji. Ob letošnjem jubileju je Lenart Rihar, ki je od leta 2013 odgovorni urednik Naše luči, za naš radio povedal, kako je revija ostala zvesta svojemu poslanstvu.
3: Mislim, da po eni strani živimo nek svet, ki se hitro spreminja, hitreje, kot je bilo to v zgodovini, ampak ravno take stvari, kot je naša luč, se mi zdi pa, da ohranjajo pa tudi po drugi strani nek svet, ki smo ga navajeni, ki nam daje neko varnost in v tem smislu se nam zdi dobro, da še ostaja tudi v tiskani obliki, čeprav se seveda počasi premikamo tudi proti digitalnim možnostim, ki so pa seveda nova realnost.
2: Kakšne vsebine recimo so bile oziroma tematike v ospredju takrat recimo leta 2013 in kako je danes?
3: V tem smislu pa moram reči, da ni velike razlike. Se pravi, mi vedno poskušamo najti za prvi del revije neke zanimive rubrike, ki trajajo nekatere vsa ta leta, nekatere se pa pač spreminjajo in ki so pač zanimive za bralce, zlasti za tiste v tujini, ki radi dobijo košček Slovenije na ta način, na dom po pošti. Po drugi strani pa ostaja pa tako rekoč nespremenjen pa drugi del revije, kjer so poročila iz naših skupnosti večinoma po Evropi.
2: V filmu, ki je bil posnet ob letošnjem jubileju 75-letnici Naše luči, je bilo naglašeno tudi, da je revija z raznimi prispevki osvetljevala iz tujine pogled na Slovenijo, torej pred letom 91. Kakšna je morda vloga Naše luči zdaj, ko je Slovenija že neodvisna, demokratična, samostojna?
3: Takrat je bila ta vloga dodatna, ne, zato ker je pravzaprav resnica bila prepovedana in omejevana tudi v tujini. Zgodovinarji, ki so raziskovali recimo tisk, so povedali, recimo magister Emeršič, da je bila Naša luč pravzaprav edina, ki je uspela, da niso oblasti takratne je uspela omejevati niti vsebinsko, niti v smislu izhajanja. To je bila njena dodatna vloga, ne? Njena prvinska vloga, ki je pa to, da povezuje Slovence, da se vidijo v reviji, da vidijo, da so njihovi rojaki v drugih skupnostih se ukvarjajo s podobnimi težavami, da imajo lepe dogodke, težke dileme in tako naprej. To pa ostaja aktualno tudi danes.
2: Kakšna pot je morda začrtana do naslednjega jubileja, do 80-letnice Naše luči?
3: Predvsem to, kot sem že namignil, no, da je že 2 leti v bistvu urejamo neke platforme, s katerimi je lažje slediti vsem tem vsebinam prek interneta. To bo naša glavna pot, ker stiskom je pač tako, da je vedno bolj eksotičen in s tem na nek način tudi vse dražji. To pa seveda potem pripelje do raznih tudi na vse zadnje zelo banalnih težav, ob tem, ko je res tudi to, da se naše skupnosti vendarle, ne, svoj zenit so že prišle in se nekje tudi drastično zmanjšujejo in pri mlajših generacijah pa po eni strani tisk ni tako zanimiva, ni tako zanimiv medij, po drugi strani pa tudi jezikovna kompetenca peša.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: V prvem delu oddaje smo slišali pogovor z Lenartom Riharjem, ki je od leta 2013 odgovorni urednik Naše luči, ki letos praznuje 75-letnico. No, od leta 2023 je glavni urednik revije Izidor Pečovnik Dori, predsednik Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov. Kakšni so njegovi prvi spomini na Našo luč?
2: Zanimivo, da ne, takrat, ko sem postal izseljenski duhovnik, sem hotel danes to povedati, pa bi je bilo premalo časa, bi mogel več govoriti o tem. Ampak zdaj pa lahko povem Radio Ognišče veselo novico, ne, da sem Našo luč spoznal že na fakulteti. Že takrat je malo polarizirala in seveda zaradi tega je bila tako aktualna in iskana. In poznam tudi moje prijatelje, ki smo skupaj študirali teologijo, tako je v Ljubljani se je to začelo, v Mariboru nadaljevalo. In seveda, oni so vedno poskrpeli, da je kakšna naša luč prišla med nas, tako kot smo od gospoda novinarja slišali, kako so poskušali prinašati našo luč iz Koroške, ne, v Slovenijo in sem jo dobro poznal. In seveda sem bil jaz predvsem takrat navdušen nad duhovniki, ki so to našo luč urejali, vodili in tudi v začetku ustvarili, ki so bili od samega začetka zraven, sem jih občudoval. In nikoli nisem sanjal, da bom jaz kdaj njihov naslednik. Tako da sem zelo ponosen z tega vidika, ker ta ponos velja njim. In sem jim tudi hvaležen za ta pogum in vedno bolj starejši kot sem vidim, kako so bili iskreni. Ne samo pogumni, ampak iskreni in ta iskrenost jim je pomagala, da so res prišli tudi tja, kamor sicer s tako skromno revijo, moram reči, napram drugim ne bi prišli. Ampak so imeli že takrat en močan poudarek, se spomnim, da smo enkrat zaradi te naše luči prišli vsi bogoslovci skupaj in smo morali se nekako izjasniti, ne, kakšno naše stališče do te revije, ki izhaja v tujini in je za vse Slovence po svetu. Ne? In seveda, mi smo premalo poznali to tematiko, ker o tem tukaj ni nihče govoril in seveda, to si samo slišal lahko, če si pač imel ob sebi kakšnega dobrega prijatelja, ki je pa to malo bolj poznal in večkrat šel tudi ven. Tako da, to je moj prvi začetek z našo ločil, drugi pa potem zelo intenziven, ko sem prišel 95. leta v Berlin in kar naenkrat sem ugotovil, da sem tudi dopisnik naše luči. Nisem vedel, da me tudi to čaka, ampak sem z veseljem sprejel in bil sem tudi ponosen, da sem lahko vse, kar sem mislil napisal, vse je bilo objavljeno in vsaka slika sprejeta, tako da ni bilo nobenih cenzur. Nikoli me niso krajšali ali podaljševali ali spreminjali. Skratka, takrat sem mi lahko rekel, da bil en pogum tudi jaz, da sem začel svobodno pisati in pa tudi eno zaupanje, da je to časopis, kjer lahko Slovencem povem tudi svoje mnenje, ki je bilo dosti krat dovolj, zelo dovolj drugačno od drugih. In seveda ravno v tej različnosti jaz sem imel zelo rad škofa Šušterja, ki je vedno znova podarjal, da samo različnost je edinost. In jaz sem to edinost iskal v tej različnosti nas vseh in danes vidim, da se je splačalo in to nas drži po konci.
1: No, zdaj pa seveda v teh, bomo rekli, uredniških čevljih, a ne? Kakšen je ta pogled zdaj iz tega zornega kota in pogled v prihodnost naše luči?
2: Ja, jaz kot glavni urednik seveda se zelo naslanjam spet na moje sobrate, duhovnike, ki še pač delamo in smo vsi iskreni in dobri dopisniki naše luči. Predvsem pa je, bi lahko rekel, moj pogum nekako v tem, da imam ob sebi še vedno čudovitega Lenarta. Ne? Lenart je neverjeten, ne, in včasih niti sam ne ve, česa vsega je zmožen in zato ga imamo vsi radi in tudi Lenart je bil vedno z nami, čeprav ni duhovnik, ampak so vsi mislili, da je član naše zveze slovenskih duhovnikov, ne, v Evropi, ker je bil vedno z nami in seveda to je tisto, ne, na čemer jaz danes gradim. Lenart je tisti, ki je v bistvu nosilec naše luči. Jaz sem po funkciji tukaj izvoljen in seveda nisem jaz tako močan kot je Lenart, ampak imam pa izjemno zaupanje v njega, tako da, če bi bilo po moje, če bi lahko samo jaz odločil, ne, bi jaz vse te funkcije dal na Lenarta, da je on v eni osebi glavni odgovorni urednik in tudi ravnatelj Rafaelove družbe, mi duhovniki bi ga pa po svojih najboljših močeh podprli. Tako ga cenim in seveda to iz srca povem. Je pa res, da tudi sam sem sprejel odgovornost do vsega tega, že zaradi tega, ker sem imel to milost, da se lahko iz Berlina stopil iz nemških programov v slovenske programe v Minhnu in kljub temu lahko vse druge župnije še obdržal odprte in seveda z eno odgovornostjo in hvaležnostjo rad delam po svojih močeh in bom tudi vse dal za to, da bo naša luč ostala. Vem, da imamo težko situacijo, tako kot če sem danes našim zamejcem prisluhnil, oni imajo tudi, pa tudi niso obupali, tako da jaz tudi ne obupujem. Je pa res, ne, tako kot je rekel ta mlad fant iz Porabja, če ne bomo skupaj delali, ne bomo nič naredili. Ne, in moramo skupaj delati, jaz sem tudi vesel, da starejši duhovniki, ne, nacimer moj predhodnik Janez, pa Marjan in drugi, ki so že v pokoju, nam še vedno pomagajo. In seveda ne samo z besedo in tako zgledom, ampak tudi jaz sem prepričan, da dosti krat tudi finančno. In tukaj bi še druge povabil k temu sodelovanju. Jaz sem zagovornik tega, da smo šli v elektronsko obliko, ampak sem eden tistih z Lenartom, skupaj isto misliva, mora pa ostati tudi tiskana naša luč. Ker to, kar je napisano in lahko v roke vzameš in pogledaš, to je še danes največ vredno, tako kot tudi knjiga. In jaz bom vse dal od sebe, da bo to ostalo in hvaležen sem tudi, moram danes nekaj reči, družini, gospodu Rodeto in Barbari Kastelec, ki sta nam prisluhnila, priskočila na pomoč, da smo se zbližali, prišli malo bolj skupaj in da sedaj skupaj delamo to zgodbo in seveda predvsem zgodbo v elektronski obliki in tudi v globalni obliki naše luči, da ni več samo evropejski projekt, ampak bolj globalen. In jaz sem tudi, ker smo v razgovoru z mojim šefom, ne, če lahko po domače reče, ki ga imamo vsi najrajši, to je profesor dr. Tone Jamnik. On je tudi zelo nagnjen k temu, da naša luč osvoji ves svet, da postane globalna tako na vseh kontinentih in tudi duhovniki, ki tam delajo in z njimi se pogovarjamo vsak mesec s gospodom Škofom, on vodi te pogovore. Vedno znova je podarek tudi, da naša luč želi priti tudi do njih, čeprav imajo oni svoje revije, ampak vsi imamo neke krize in če se povežemo v eni reviji še posebej, ne, potem bomo lahko obdržali tudi tiste svoje lokalne. To je moje trdno prepričanje in na tem je zdaj, jaz najbolj delam. In prepričan sem, da bom uspel, tako sem prej se malo pošalil. Jaz sem eden tistih, ki bi kar naprej mislil pa upal, jaz verjamem. In to je tista moja moč in jaz vem, da v tej veri še nisem bil nikoli razočaran in poražen. In tako da sem prepričan, da bomo tudi našo lučko še dolgo gledali, da bo svetila.
3: Tako, naj vam bo Bog naklonjen, hvala za pogovor.
2: Hvala lepa in vse dobro Radio Ognjišče, ki narašča po priljubljenosti, tako kot noben drugi radio v Sloveniji. To čujem po Evropi in to vam iz srca čestitam. In tudi jaz sem eden tistih, ki sem v tej zgodbi z veseljem zraven.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Ko damo časopisu ime, mu damo tudi program. Večkrat slišimo, to velja tako za Ognišče, kot za Družino, kot za Nedeljo, ki letos praznuje 100 let, no in tudi za Našo luč. Monsenjor Janez Pucelj je bil urednik revije kar 30 let. Od 1992 do leta 2023. Kaj mu je pomenilo, da je lahko urejal Našo luč?
2: Jaz sem bil od vsega začetka popolnoma nesposoben, nepripravljen, da bi nekaj tega, da bi to stvar lahko vodil naprej. Vendar se mi je takrat, ko je gospod Rozman ni mogel več, opustil to delo, stal nekako na stališču, dajmo poskusiti naprej, čez en par let bomo videli, ali gre, ali ne gre. Veliko naših kolegov, tudi duhovnikov, je bilo mnenja, to nam ne bo uspelo, to ne bomo mogli. Z nekaj kolegi, bi rekel, smo zagovarjali, vendar je vredno poskusiti. Ne. Potem je pa prišlo na vse zadnje do tega praznovanja, ki pove, da je bilo, da so bile te odločitve dobre, pravilne. Čeprav nobena stvar ni popolna, tudi naša luč ni, ne vem kaj. Potem je pa prišlo na vse zadnje do tega praznovanja, ki pove, da je bilo, da so bile te odločitve dobre, pravilne. Čeprav

0: to delo šlo naprej, se lahko potem tudi ta prostor razširi na veliko več.
1: Ja, 75-letnico naše luči praznujemo prav v letu, ko tudi Slovenija praznuje 35 let. In naša luč je bila pomembna za to, da imamo danes Slovenijo.
0: No, gotovo. Če ne v drugem, vsaj v tem smislu, da je bila to praktično edina revija, ki je slonela na krščanstvu. Krščanstvo pa je povezovalno. Krščanstvo je bogato, odpira možnosti za duhovnost, za kulturo in za družabnost. Trije elementi, ki se nekako praktično izražajo tisto, mati, domovina, Bog, ne? In to je bilo v ljudeh, to je bilo v duhovnikih in smo na nek način ustvarjali ali pa živeli, ne bom rekel ustvarjali, živeli smo skupnost, ki je bila nekako bogata, ni bila ideološko okrnjena, bila je, bi rekel, odprta za vse to, kar nam je ljudem vredno, pa še perspektivo do večnosti nam kaže.
1: V filmu je bilo prikazano, da ste prinašali tudi pogled, bom rekli, z druge strani, iz vaše perspektive na zadeve v Jugoslaviji in kako se potem je vse skupaj odvijalo. To je naša luč prinašala skozi zgodovino.
0: Po vojni, se pravi, je bila ravno zaradi tega zanimiva in zaradi tega doma osovražena. Tudi zunaj od marsikoga osovražena. Mi smo imeli na vse zadnje stik z vsemi ljudmi zunaj, ki so pa bili nekateri tudi prorežimski, a ne? Pa ne tako majhno število, ne? Poleg tega so imeli vso oporo v raznih organizacijah, a ne, od doma. Povem samo, ne, pogledajte, ko so se začela vprašanja doma, razprave, ne vprašanja, razprave o tem, zakaj ne naredimo več, da bodo ti ljudje ostali nam, naši, ne pa, da se nam oddaljujejo. Je bilo nekako ugotovljeno in rečeno, da je delo duhovnikov moteče. Zato so nas na vse zadnje tudi imenovali do domovine zlobni Slovenci. Ne? Dejansko pa se je to ohranjalo s tem našim, bi rekel, delom slovenskih duhovnikov, ne? se je ohranjeval ta spekter, ki bi rekel, zajame človeka v celoti. In je to pravzaprav edino realno in spodobno in če hočete, slovensko zavedno. Ni samo jezik, ampak je tudi tisto čutenje, ki je slovensko. Ne? Jaz sem se mogel veliko krat srečevati z mladimi, ki so govorili pač ali francosko ali pa nemško med seboj. Ampak ko smo začeli govoriti o slovenstvu, se je pa mnogokrat pokazalo in morda še najbolj takrat, ko se je šlo za samostojnost Slovenije, kako so ti ljudje z vso, bi rekel, vnemo pristopili k zagovarjanju slovenske samostojnosti, a ne? Jaz sem Slovenc, pa te lahko to besedo rekel ali po angleško, ali francosko, ali švedsko, ali nemško. Ni vedno vse samo jezik, ampak pripadnost. Narodnost je stvar odločitve, ki jo odkriješ v sebi. Ampak ti jo mora nekdo zbuditi, se pravi opozoriti, ker mladi ljudje, ki so tam rasli, so nujno dvokulturni. Tako kot je ta možakar rekel, ne, jaz sem s ponosom Slovencem, s ponosom Furlan, sem s ponosom v Italiji, ne.

0: rezine. Torej, to ni odpadje tam, ko se nekdo odloči, čeprav ve, da je Slovenc, da ne noče biti več Slovenc. To je odpad. Dor ti pa še vedno z nekim spoštovanjem, kakršnem koli jeziku pove, da je, se čuti Slovenca, je to vendarle nekaj, kar je zelo realnega in to je v njem. In je spoznal svojo situacijo na tisti način, ki ga ne bo razdvajala, ne bo razdeljena osebnost, ampak je en človek, ki je lahko marsikaj ne. Glejte, kulture se med sabo bogatijo. Interesi nas razdeljujejo.
1: Za našo luč in z našo lučjo ste prevozili številne kilometre, najbrž se jih ne da prešteti, med Nemčijo in Slovenijo čez Alpe. Ste čutili ob tem Božje varstvo, Božjo navzočnost, ker ste vendarle delali za Božjo stvar?
0: Glejte, to smo vsi izseljenski duhovniki vedno znova čutili in tudi znali povedati. Vzemimo samo, kaj se vse dogaja na cestah. Slovenski duhovniki smo imeli posebne angele varuhe. Ne rečem, da ni bilo nesreč, da so bile tudi smrtne žrtve med na cestah. Ne. Ampak večina, torej toliko prevoženih kilometrov, pa praktično kakšna praska, ne pa resnično ne vem kakšna velika polomija. Ne. Če ni to Božje varstvo, ne vem, kaj je.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Današnjo oddajo posvečamo jubileju 75-letnici mesečnika za Slovence po svetu Naša luč. Ljubo Bekš je bil 20 let, med letoma 1992 in 2012 urednik revije. Kako je takrat nastajala?
2: Bili so res drugačni časi, začenjal se je internet, tako da smo delali te prve prihode, dejansko pa se je vse delalo po starem, se pravi pisma, pretipkovanja, besedila, v tiskarni se je polagalo po starem, se je rezalo, lepilo in podobno. Delo pa je bilo vseeno zelo dinamično, bilo ga je veliko, ampak moram reči, z veliko pomočjo vseh ostalih smo to redno delali in mislim, da se pozna nekaj na tem in da je ta prehod, ki smo ga bili deležni danes, res nekaj enkratnega in tudi vizija za prihodnost. Ne.
1: A je bilo težko dobiti prispevke za vsak mesec za revijo oziroma jih je bilo težko potem iz tistega, kar si dobil, spraviti na število strani, kot jih je majnika revija?
2: Prispevkom moram reči, da v mojem urednikovanju nikoli ni bilo premalo, bilo jih je preveč. Dopisniki so res redno pisali, pošiljali so veliko tudi slikovnega gradiva, tako da uredniški rezi so bili včasih zelo močni, ampak so bili potrebni, ker številka je le omejena po straneh. Tako da moram biti hvaležen za to, ker od viška glava ne boli, če bi bilo manj, bi bilo hudo.
1: V filmu si omenil, da je nekako sodelovala kar vsa družina, tudi sinova.
2: Ja, sodelovali smo vsi skupaj, žena in oba sinova, sprejemali smo fakse, se je pretipkavalo. Vem, da smo par številk naše luči celo zlagali v kuverte doma in jih potem nosili na pošto in razpošiljali po celem svetu. Se pravi, vključeni so bili vsi, ker edino tako se je lahko do časa vse naredilo, ker kadra, ki je pa pomagal, pri tem je bilo pa zelo malo.
1: Koliko si imel pa stika na terenu potem neposredno z izseljenskimi duhovniki in z rojaki, ki živijo v Evropi?
2: Stika sem imel zelo veliko, se pravi dvakrat letno sem se udeleževal srečanja oziroma sestankov slovenskih izseljenskih duhovnikov, potem kar nekajkrat sem bil povabljen tudi na razna ta srečanja po Nemčiji, po različnih krajih, po njihovih romanih ali praznovanjih, ki so jih imeli, tako da kontakt je bil zelo dober in samo na podlagi tega si lahko dobro tudi urejeval oziroma si stvari poznal in si vedel, kaj kdaj dodati, odrezati in urejevati, kot je treba.
1: Naša luč je imela v svoji 75-letni zgodovini različne rubrike. Uredniki so vsako številko pospremili z uvodnimi besedami. Vseh 75 let je v srednje mesto v reviji namenjeno v tri poslovenskih izseljenskih župni. Pripravljajo pogovore z znanimi Slovenci iz domovine, zamejstva, Evrope in prekomorskih držav. V komentarju meseca najvidnejši intelektualci podajajo pogled na slovensko politično situacijo. Spodbudne misli, besede in nasvete prinaša družinski kotiček. Najmlajše so podučili in razveseljevali zgodbami in nalogami. Vsaka številka je vnesla v domove na tujem tudi razvedrilo in sproščenost. Ker učenje in utrjevanje jezikovnega znanja slovenščine krepi narodno zavest in ljubezen do domovine, je v naši luči tudi jezikovni kotiček. Pripravlja ga doktorica Damjana Kern-Andoljšek. Vprašali smo jo, kaj jo vodi pri pripravljanju. Je rubrika namenjena bolj mladim ali bolj starim?
3: Ja, to je pravzaprav največja dilema, kako najti tisti pravi nivo recimo slovenščine in tudi publiko, za katero bi bila ta rubrika najbolj namenjena. Ne? Veliko smo preizkušali, potem smo pa ugotovili, da morda pripravimo tako, da bo za vsakogar nekaj, tako da si vsak lahko izbere tisto, kar je za njegovo znanje slovenščine primerno in mogoče tudi za starost. Tako da naredim vsak mesec, zdaj že 15 let to delam, približno tako, da je tema neka skupna, potem pa so naloge, ki sledijo pripravljene za raznolike publike, raznoliko znanje slovenščine. Vodi me pa predvsem to, da si želim, da bi slovenska beseda živela v domovih vseh teh, ki imajo revijo naročeno, da bi morda si predstavljen stari starši ali pa starši, ki želijo posredovati znanje slovenščine tudi mlajšim generacijam, to našli kot eno dobro možnost, da kaj skupaj ponovijo, se naučijo kako novo besedo, morda kakšno jezikovno strukturo osvojijo, na ta način delam.
1: Ja, 15 let je tudi že kar lepa doba, najbrž na začetku ni bilo mišljeno, da boste 15 let to pripravljali, je bilo morda za kakšen letnik, kakšno številko?
3: Ja, nekako tako je, se je začelo, potem pa čas kar mine, meseci tečejo, tem nekako ne zmanjka, čeprav je kdaj kar potrebno premisliti, malce pobrskati po arhivih, česa še nismo pokrili, ampak je tudi, se pravi, smo zasnovali na ta način, da omogoča različne prilagoditve in nekak ne zmanjka tem.
1: Je priprava take rubrike specifična, ker je to v bistvu revija, to ni nek govorni sporazumevalni kanal ali pa vidni, nek video ali audio kanal, ampak gre vse preko papirja, preko tiska?
3: Ja, kot neke vrste delovni list je pripravljeno. Mišljeno je bilo tudi, da si morda učitelji dopolnilnega pouka ali pa po župnijah, tisti prostovoljci, ki poučujejo slovenščino, najdejo kar jim ustreza in nesejo v razred. Na ta način ni kaj posebej drugače, kot učitelj pripravi gradivo za pouk, tako da sem zelo vesela, če dobim kake odzive z terena, da jim to pride prav in da uporabljajo. To je glavni namen tega.
1: No, ravno to me je zanimalo. Ne? Kakšni so odzivi? Morda od učencev, morda od učiteljev?
3: Ja, bolj od učiteljev, od duhovnikov, ki delujejo po slovenski župnijah. Od njih sem večkrat dobila kakšne pozitivne, tudi predloge, tega sem bila najbolj vesela. So me tudi opozorili, da je bila kdaj kakšna tema morda prezahtevna, da ne poznajo mogoče konteksta, stvarnosti slovenske, ker je v njihovem okolju kakšna stvar drugačna, tako da sem se sem sprejela to res dobro namerno in sem se prilagodila temu.
1: Torej, idej pa, kot smo slišali, ne zmanjka, tematika bo še prisotna?
3: Ja, se vedno posvetujem tudi z urednikom, tako da sem vesela vsak mesec, če me malo usmeri oziroma vsaj nakaže, da je smer prava. Bomo pa videli, če se bo revija res preselila morda v elektronsko obliko, bomo mogoče poskušali kako drugo rešitev. Zaenkrat pa ja.
1: Tako so v tokratni oddaji, ki jo posvečamo 75-letnici neprekinjenega izhajanja mesečnika za Slovence po svetu Naša luč, govorili sedanji in nekdanji uredniki Lenart Rihar, Izidor Pečevnik-Dori, Janez Pucelj, Ljubo Bekš in pa doktorica Damjana Kern-Andolšek, ki ureja jezikovne strani revije Naša luč.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, v tem tednu smo v našem podcastu Slovencem po svetu in domovini in v naših rubrikah, ki so v večerni informativni oddaji Mozaik dneva, poročali, da so dan državnosti že praznovali v Clevelandu, v Združenih državah Amerike in da so na tej prireditvi nastopili tudi fantje na vasi in violinistki Clevelandskega orkestra, ki bo imel oktobra tudi prvo gostovanje v Sloveniji. Posebno praznovanje so imeli tudi Američani slovenskega rodu v Betlehemu v Pensilvaniji, tam je bil tudi župan Murske Sobote Damjan Anžel. Potem smo poročali tudi o pestrem dogajanju na slovenski pristavi, tam je že bil piknik slovenske šole Marije Vnebovzete. Danes tam poteka spominski dan, vsakoletno srečanje za pokojne domobrance in ostale žrtve komunističnega nasilja. Danes teden pa bo na slovenski pristavi prireditev Ponosen, da sem Slovenec. Potem smo slišali, da so v domu v Tinjah odprli razstavo Anke Hribar Košmrl, pogovori so sok življenja, v Novi Gorici pa so odprli dokumentarno razstavo Divja 70-ta na Koroškem. Poročali smo tudi o obisku ministrice Suzane Lep Šimenko pri naših rojakih v Gradcu ob 15-letnici pouka slovenščine, ki poteka v tem glavnem mestu avstrijske zvezne dežele Štajerska. Ustavili pa smo se tudi ob tem, da letos ne bo tradicionalnega vseslovenskega srečanja v državnem zboru, niti ne prireditve Dobrodošli doma, ampak bodo pa v naslednjih dneh potekale nekatere tradicionalne pa tudi druge prireditve povezane z izseljenstvom in pa seveda z zamejstvom. Ta torek bo potekala prireditev ob 40-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRCSZU in ob stoletnici Slovenske ženske zveze v Ameriki. Potem bo ta torek zvečer na Tolminskem nastopila tudi glasbena skupina Los Tilos iz Argentine. Naslednji dan bo nastopila v Logatcu, no ta dan bo tudi nastop folklorne skupine Mladika in sicer v občini Markovci. V četrtek bo skupina Los Tilos nastopila v parku vojaške zgodovine v Pivki, v petek pa v Stari Loki pri Škofji Loki. No, potem bo bogato dogajanje v soboto 27. junija. Namreč v gradu Fužine v Ljubljani bo slavnostna akademija ob 35. obletnici ustanovitve Svetovnega slovenskega kongresa. Na tej prireditvi bodo predstavili znanstveno monografijo in posebno likovno upodobitev Marjetke Dolinar. Dogodek bo pospremil kulturni program in podelitev zlatnikov Slovenski tolar, najvišjega priznanja Svetovnega slovenskega kongresa. Slavnostni govornik na akademiji pa bo profesor dr. Jadran Lenarčič. In potem v nedeljo, torej danes teden, kot smo napovedali že v naši prejšnji oddaji, bo v zavodu svetega Stanislava potekal 32. tabor Slovencev po svetu, z bogatim programom, seveda začetek sveto mašo, potem pa tudi okrogla miza na temo razvoj Slovenije v 35 letih, kako uspešno razviti mlado državo. Vsem želimo lepe in prijetne trenutke na teh srečanjih, dogodkih in prireditvah, kakor tudi sicer. Lepo in doživeto praznovanje Dneva državnosti, ki bo v tem tednu, naj bo tako v Sloveniji kot v sosednjih državah in pri vas, ki nas spremljate po svetu. Za pozornost v današnji oddaji se vam zahvaljujem Matjaž Merljak in vas vabim k spremljanju znova čez teden dni oziroma vsak delovni dan v našem podcastu Slovencem po svetu in domovini. Vse dobro in z Bogom!
0: Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
2: To je bila ponovitev oddaje Slovencem po svetu in domovini, ki v rednem radijskem programu lahko prisluhnete vsako nedeljo ob 17. uri in jo pripravlja ter ureja Matjaž Merljak. Tudi ta oddaja, kot številne druge, je shranjena v audio arhivu na Radiu Ognjišče. Lahko se naročite tudi na njen radijski podcast. Z vami je nočni program Radia Ognjišče.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Še vedno ste v družbi nočnega programa Radio Ognjišče, drage poslušalke in dragi poslušalci. Vabimo vas, da zdaj prisluhnete ponovitvi oddaje Moja zgodba, v kateri smo objavili prispevka doktorja Borisa Golca o dihotomiji slovensko-kransko in pa doktorja Tomaža Lazarja na temo Pogledi od zunaj. Gre za prispevka iz znanstvenega posveta z naslovom Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Prijetno poslušanje.

0: Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba, ki bo tokrat prinesla drugo oddajo iz znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja, ki so ga konec leta 2024 pripravili ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Posvet so organizirali Študijski center za narodno spravo, Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino, Slovenska matica, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije pri Novi univerzi in Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja. Letos, ko slavimo 35-letnico samostojnosti, so ti prispevki še posebej aktualni. Na posvetu so sodelovali zgodovinarji, ki se s to tematiko srečujejo pri svojem raziskovalnem delu, dr. Jurij Perovšek, dr. Renato Podbersič, dr. Tomaš Lazar, dr. Boris Golec, dr. Janez Hefler, dr. Aleš Maver, Anže Hobič, dr. Andrej Rahten, dvakratni dr. Igor Grdina, dr. Helena Jaklič, dr. Vanja Kočevar in dr. Igor Kaučič. Danes bo na sporedu druga oddaja, ko boste lahko slišali prispevka dr. Borisa Golca, ki je pripravil predavanje o dihotomiji slovensko-kransko, in pa dr. Tomaža Lazarja na temo Pogledi od zunaj, slovenski prostor in njegovi prebivalci v dojemanju pozno-srednjeveških sodobnikov. Pa mu, Tomažu Lazarju, kar prisluhnimo.
1: No, mogoče nekaj besed za začetek, ne, da pojasnim svoje izhodišče. Zdaj sam sem v osnovi preučevalec vojaške zgodovine, predvsem poznega srednjega veka. In tudi v tem kontekstu, če se želimo poglobiti vprašanje, kako so nek prostor, njegove prebivalce v preteklosti dojemali, pravilno izhodišče je po mojem mnenju pod kverom. Ne. Zelo preprosto je sodobne perspektive izumljati kakšne zelo napredne teorije, ki jih potem lahko poskusimo bolj ali manj nasilo dokazati, ampak tisti prvi korak je pa zagotovo pogled v vere. Ne? In kaj nam ti vere povedo o identiteti določenega okolja. Zdaj, zakaj vojaška zgodovina lahko po svoje zanimivo raziskovano izhodišče? Predvsem zato, ker vojaški spopad je sam po sebi fenomen, ki človeka sili k opredelitvam na nas in one. Za slovenski prostor je v tem smislu, če govorimo o času zlasti visokega, poznega, srednjega veka, formativna doba povezana seveda z integracijo večjega dela tega teritorija okvire Nemškega kraljestva oziroma Svetega rimskega cesarstva. Zakaj je ta korak pomemben tudi z vidika vojaške organizacije? Naj na sezadnje, poleg politične pravne strukture, je vojaška organizacija tisti vidik, ki tukaj doživi zelo pomembne spremembe. V kakšnem smislu? Povezanje seveda z uvajanjem feudalizma, feudalne ureditve, ki sabo prinaša nov način mobiliziranja vojaških enot, nov način vojskovanja. In vojaške elite, ki so dejanski utemeljitelji tega novega sistema, so v veliki meri v naš prostor uvožene z severa, predvsem z Bavarske. To je velika, mogoče v številčnem smislu, glede na preostale sloje prebivalstva, ne tako zelo velika, ampak v smislu dolgoročnih sprememb pa zagotovo zelo pomembna sprememba, ki privede do uvajanja tega, torej do koncepta težke konjenice, ki je vezana na feudalna gospodstva, na sistem delitve dela med proizvodni sloj in potem tiste, ki molijo in tiste, ki se vojskujejo, torej plemstvo. Ampak zelo preprosto bi bilo v perspektivi pravkar povedanega si ta proces predstavljati kot prihod neke tuje vojaške elite, nekih tujih zavojevalcev, ki sem pridejo in z ognjem in mečem si pokorijo domače prebivalstvo. Če pa dejansko pogledamo v vire tega časa, se kaže precej nasprotna slika. Zdi se namreč, da ta sloj, vsaj v prvi generaciji tujih bojevnikov, vendarle pride v nek prostor, ki že ima svojo identiteto, svojo kulturo, svoj jezik seveda. In prišliki se te identiteti skušajo prilagoditi. Zanimiv pogled v to se pokaže v Wolfram von Eschenbach in njegova pesnitev Parazival. Ta pesnitev je pripoved, ki govori o viteškem potovanju, bolj ali manj fiktivnem verjetno, ampak očitno z nekimi segmenti, ki pa nesporno temelijo v realnih dejstvih. Zlasti ta del, ki je vezan na srednjeevropski prostor, je gotovo odraža Wolframove lastne izkušnje, lastne opažanje.